0: 20. rojstni dan velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Prav Tuljo Možina pa je tisti, ki je na občinah leta 1966 ustanovil prvi primorski narodno-zabavni ansambl s klavirsko harmoniko. Nocoj je na sporedu ponovitev lanskoletnega koncerta v Možinovem rojstnem kraju Trepče. Uživajte v poslušanju.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Spoštovani poslušalke in poslušalci. V soboto 17. maja smo v Trepčah v Italiji proslavili 90. rojstni dan velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Delčke iz njegovega bogatega glasbenega življenja boste izvedeli nocoj. Še več bomo o pomembnem kitaristu, avtorju glasbe, besedil, učitelju kitare, izvedeli v eni od prihodnjih oddaj, ko bomo že spomnili tudi na praznovanje 60-letnice delovanja prvega primorskega narodno-zabavnega ansambla, Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je ustanovil prav Tulijo Možina, in jubilej bomo v naši oddaji proslavili prihodnje leto. V Trepčah smo zbrali nekatere glasbenike, ki so z veseljem pristopili k naši ideji, da skupaj počastimo glasbo Tulija Možine. Na koncertu so nastopili Andrejka in Gabriel Možina, Daniel Malalan in Marko Feri, ansambel Anu Urco Alpej Dvej in Tržaški vokalni kvartet. Za uvod v koncert pa so poskrbeli člani godbenega društva Viktor Parma Trepče. Najprej trebenska himna in pihalni orkester Trepče, vi pa, spoštovani, vabljeni k poslušanju koncerta.

Slavljencem Tuljem Možino smo stali na dvorišču Ljudskega doma Trepče in poslušali trebensko himno v izvedbi godbenega društva Viktor Parma Trepče. Predsednik godbe je David Kralj, umetniški vodja, dirigent oziroma kapelnik, pa Tomaš Nedoh. Potem pa so se nastopajoči in publika posedli v prijetni dvorani Ljudskega doma. Tam se zbirajo trebenke in trebenci, člani Slovenskega kulturnega društva Primorec, ki ga vodi Sonja Kovoločuk. Prisluhnimo koncertu, ki ga je naša oddaja Radia Koper pripravila ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika, rojenega v Trepčah, Tulija Možine. Lepo pozdravljeni, dragi obiskovalke in obiskovalci. Ljudskemu domu Trepče hvala za gostoljubje in poseben pozdrav trebenkam in trebencem, katerih eden izmed njih je tudi slavljenec in katerega okrogli jubilej bomo počastili s tole prireditvijo. Tulijo Možina, naš poklon vam in vaši glasbeni ustvarjalnosti. Zbrali smo se, da proslavimo Tulije v 17. maj in da uživamo ob glasbi, ki je ustvaril zase in za vse nas. Tudi za številne glasbenike, s katerimi je sodeloval, in za številne, ki bodo tudi v prihodnje zajemali svoj repertoar iz njegove zakladnice. V veselje mi je, da sta z nami tudi Tuljeva hči Andrejka, diplomirana čelistka, jazz pevka in skladateljica, ter njen nečak Tuljev vnuk Gabriel. Andrejki Možina je Društvo slovenskih izobražencev pravkar podelilo nagrado Vstajenje, ki jo podeljujejo zamejskim in zdomskim pesnikom, pisateljem in znanstvenikom. Nagrado je prejela za glasbeno-literarni projekt Besede ne ubogajo večk. Andrejka Možina je na odru, iskrene čestitke, Andrejka. Pesem, ki jo bomo slišali najprej, je uglasbila prav Andrejka Možina. Gabriela Možino pa je dedkova kitara močno zaznamovala. Verjetno kot dedkovega učenca profesorja Marka Ferija, ki je bil Tuljev učenec. Tudi on je nocoj z nami. O vezeh, ki štejejo, in o veličini glasbene ustvarjalnosti Tulija Možine v nadaljevanju programa. Za začetek pa poslušajmo Andrejko in Gabriela Možino.

0: To je bila premierna predstava, premierno zaigrana in zapeta. In to je bila Tulijeva življenjska zgodba, njegova pripoved, kaj ne? In v trebenskem narečju se ve. To sta bila torej Andrejka in Gabriel Možina. Tulijo Možina je bil rojen 17. maja 1935 v Trstu, v Trebčah. Kmalu je ostal brez očeta, vzela mu ga je druga svetovna vojna. V tržaškem zaledju je vladala revščina, a Tulijo je po očetu, ki je igral trobento v vaški godbi, podedoval ljubezen do glasbe. Kitara je vse življenje njegov inštrument, a ker so jo v njegovi mladosti poučevali samo na folklorni ravni, je odšel na zasebno šolanje k takrat odličnim pedagogom. Kako pa se Tulijevega življenja v Trebčah spomni njegova prijateljica? Trebenka, Anica Kralj Malalan. Gospa Malalan, moje vprašanje o Trebčah, kako sta živela, ko sta bila mlada in mala, fantek in punčka torej?
1: Ja, jaz se že ne verjamem, da ima moj Tulijo 90 let, ker sem, jaz, po moje je bil dosti mlajši, ne? Ampak no, če je prišel v naše vrste, je pa tako, smo zadovoljni. Smo vedno zadovoljni, da je vedno Trebenc, poleg tega, da se je odselil, ampak mu rabimo Trebče, pride. No, če, ne rečem vsak dan, ampak vsak toliko obišče njegovo vas.
0: Njegovo glasbo ste spremljali, spremljali ste zagotovo njegov takrat trio Bordon, v katerem je igral kitaro, pa Dolinski kvintet, pa leta 66 že tudi Tržaški narodni ansambel, drugo leto bo 60 let, odkar ga je ustanovil. Kako ste spremljali Trebenci njegovo glasbo?
1: To brez dvoma, vedno in spremljamo še vedno naprej. Tako da je, on je vedno Trebenc, je vedno tukaj pri nas in mora biti še naprej. Hočemo, da ne bo šel v kakšno penzijo zdaj. Naj dela in naj ohranja, in to ga moram pohvaliti, trebenščino, ker njegove pesmi so prav trebenske.
0: Po konci držijo Trebče, kaj ne da? Ja, hvala lepa, gospa Anica Kralj Malalan, prisrčna hvala. Vse veliko zdravja tudi vam želimo v prihodnje. K pogovoru pa dodajam, da je Tulijo Možina kmalu v mladosti spoznal svet tako imenovane lahke glasbe in ob kitari je začel tudi prepevati. Znan je postal njegov trio, sodeloval je s harmonikarjem Oskarjem Kjudrom in kontrabasistom Karlom Grgičem. Čisto v začetku bilo je to leta 1962. Na današnji prireditvi v Trebčah bomo poslušali avtorsko glasbo našega jubilanta, seveda, in ljudske pesmi, za katere je Tulijo Možina napisal priredbe. Prva avtorska pesem Tulija Možine, mi je povedal, je pesem Ljubit je sladko. Za to pesem je Tulijo Možina prejel nagrado za besedilo, na odru pa je zdaj ansambel Ano Urco Alpej Dvej. To je ansambel, ki ga je tudi sam ustanovil.

Poslušali smo pesem Tulja možine, ljubiti je sladko. V izvedbi ansambla Anuorco Alpejdvej, ki ga je zasnoval prav tako Tuljo Možina in pravzaprav s tem ansamblom nazadnje v kakšni skupini stal na odru. Morda lahko mirno rečemo tudi, da je ansambel neke vrste naslednik Tržaškega narodnega ansambla, ki ga je Tuljo Možina ustanovil leta 1966. Še tudi o ansamblu Anuorco Alpejdvej je Tuljo Možina veliko let nastopal kot kitarist, kot avtor glasbe tudi in kot avtor priredb. Tuljo Možina je v mladosti ob triju, o katerem smo že govorili, sodeloval tudi s trijom Bordon. V njem so bili Dušan Bordon, Ignacij Ota in seveda Tuljo Možina ter z Dolinskim kvintetom. No, pravzaprav so to prve glasbene zasedbe z Tržaškega, katerih nekaj melodij najdemo tudi v arhivih RTV Slovenija. Predvsem trio Bordon. Tuljo Možina se kot avtor izkaže že tudi leta 1963 in 1964, ko napiše pesem za slovensko tržaško popevko. Bila je to pesem Moja ljubezen, luč ljubezni v ritmu svinga, ki jo je priredil letos žal preminuli Aleksander Vodopivec. A zagotovo se najpomembnejša Tuljeva angažiranost v glasbenem smislu pokaže leta 1966, ko skupaj z Ivanom Bogatcem ustanovita Tržaški narodni ansambel. Tuljo Možina takoj zaslovi s priredbami ljudskih pesmi in na Ptujskem festivalu z dvema avtorskima skladbama. Ena od njih je bila Obmejna polka. Ansambel Premočno zmaga, skladbo uriše tedanji čas dolgih kolon avtomobilov od Senožeč do mejnega prehoda Sežana in ob kateri je, pravi Tuljo Možina, pol dvorane ploskalo, pol pa žvižgalo. V nadaljevanju programa prisluhnimo venčku narodnih. Igor Košuta pravi iz ansambla Anuorco Alpejdvej, da je bil prav Tuljo Možina pobudnik, da zložijo prav ta venček, ki ga bomo slišali. Ker da so prav te pesmi nekoč prepevali v Trepčah, ko je bil Tuljo še čisto majhen. Anuorco Alpejdvej!

0: Hvala lepa.
1: Poslušali smo ansambel Anu Urco Alpej Dvej, no mi pa za trenutek ostajamo pri Tržaškem narodnem ansamblu. Prihodnje leto bo 60-letnica ustanovitve tega prvega primorskega reprezentančnega narodno-zabavnega ansambla. V Italiji je v poznejših letih nastalo kar nekaj slovenskih kakovostnih glasbenih zasedb, a med njimi je po kakovosti zagotovo prednjačil Tržaški narodni ansambl, ki je bil prav gotovo med najbolj izvirnimi in razpoznavnimi, tako s priredbami narodnih pesmi kot tudi avtorsko glasbo, ki sta jo za Tržaški narodni ansambl pisala Tulio Možina in Ivan Bogatec. O tem priča tudi knjiga Ivana Sivca, Vsi najboljši muzikantje. Še danes je ime Tržaški narodni ansambl sinonim za kakovost in prihodnje leto bomo torej, zagotavljam skupaj, praznovali 60-letnico ustanovitve. Iz repertoarja Tržaškega narodnega ansambla zdaj prisluhnimo pesmi Draga Primorska. Za njo je glasbo napisal Tulio Možina, besedilo pa ena od pevk ansambla Ljubica Berce Košuta. Danes se s to pesmijo predstavlja ansambel Anu Urco Alpej Dvej.

0: Draga Primorska, je torej delo Tulija Možine in Ljubice Brce-Košuta z gospo Brce-Košuta je v Tržaškem narodnem orkestru prepevala tudi Nerina Pelicon. Z veseljem povem, da spada prav duet Brce-Košuta-Pelicon med ene najboljših duetov v zgodovini slovenske domače glasbe. In zadnja leta je v Tržaškem narodnem ansamblu bila še tudi Marta Fabris. Marta, pozdravi, prosim. In v drugi vrsti Edit Kocjan. Pokažite se, prosim, Edit. Hvala lepa. Že prej sem povedala, da je Tržaški narodni orkester zablestel že na prvem ptujskem festivalu z obmejno polko. Ta hip dodajamo še prav tako na ptujskem festivalu predstavljeno pesem Srčna baljezen. Dragi obiskovalke in obiskovalci koncerta v čast 90. rojstnega dne Tulija Možine, velikega zamejskega kitarista, avtorja glasbe in besedil ter priredb, dolgoletnega učitelja kitare, ki je kitaro prvič slišal igrati v stanovanju svoje tete, ko je v spodnjem nadstropju hiše vadil igranja na kitaro, mlad kitarist. Takšna sopota naših glasbenikov verjetno še danes. Kot njegovega učenca predstavljamo kitarista, profesorja, ki poučuje na glasbeni matici v Trstu in tudi v Špetru. Izpopolnjeval se je skoraj po vsem svetu in ki je, izvedeli ste že, danes tudi profesor kitare Tulijevega vnuka Gabriela. Profesor Feri je priredil Možinovo skladbo Srčna baljezen. Slišali pa boste tudi Možinovo skladbo Sinek moj v izvedbi gledališkega, radijskega, filmskega igralca, tudi direktorja slovenskega stalnega gledališča Trst, tudi pevca in voditelja Daniela Malalana. Skladba je bila nagrajena na festivalu Narečne popevke v Mariboru. Uživajmo vsi skupaj.
1: Cijelo noč, v hrame sem s pupko spal. Cijelo noč se ni ljubezen dal. Kaj bo zdaj? Kaj bo zdaj, če mamca vse tu zvej? Smo se crtale, forte štimale in je zastoplo mi srce, da je ljubezen tista baljezen, ki v svete je nad vse. Neč ne stri, če ga ri, preve ljubezne luč. Meš te maš, tež te mam, pa noče ino čez dan. Ne ga ri za vse dni ta luč, ki zdaj blišči. Če je ljubezen na baljezen, balen bom bil za večne dni. Če pa je ljubezen, ne, ni baljezen, štemte se, to devi.

0: Daniel Madelan in professor Marco Ferri. Zares velika je zapuščina Tulija Možine. Glasbena zapuščina Tulija Možine je velika, imam prav, profesor Ferri?
1: Zelo velika, zaznamovala je življenje sigurno vseh nas kitaristov tukaj v zamejstvu in še vedno pogojuje naše delo, ker recimo meni osebno je v mladih letih, recimo zaradi njega sem vzljubil glasbo, nasploh in kitaro. Poznal se je z mojo mamo in mama vedno rekla: Tulio, Tulio, on igra kitaro in ti boš tudi kitaro, in sem mu sledil, kjerkoli se je dalo. Tudi če so me potem na glasbeni matici martrali, da bi rajši trobento igral, ker so rekli, da imaš taka pljuča velika, sem se potem vseeno ustavil pri kitari in so rekli, boš itak zamenjal kasneje. Ne, nisem, ne, sem še vedno pri kitari. Tako da recimo se spomnim, da je bilo precej discipline s Tuljom, precej sem nastopal z njim, tekmoval, tako da sem se učil pravzaprav truda pri delu.
0: Radi rečemo, da se zgodovina ponavlja, krog se vrti pravzaprav. Gospod Ferri, Gabriel se danes izobražuje pri vas. To je resen krog, lepi krog.
1: Krasen, ker praktično Gabriel je istočasno tudi učenec svojega nonota v tem primeru, ker jaz mu posredujem, kar sem se od njega naučil. Nekaj sem pred temu dodal, ampak recimo duša je tista in srce in vse, kar je lahko lepega v glasbi, to sem dobil in to dajem naprej.
0: S klasično kitaro ste nam danes pričarali svet Možinove moči glasbe. Kaj lahko vi poveste o tem?
1: Glasba Tulija Možine je recimo, jaz bi rekel, univerzalna, ker se jo lahko preobleče v več oblek pravzaprav in bo vedno funkcionirala. Nastane kot neka skoraj ljudska, ne bi rekel ljudska, ampak taka družinska, domača glasba, ampak se jo lahko res preobleče vse različne žanre. Danes sem poskusil recimo malo se dotikati južnoameriške glasbe, sem malo tehnike izdelal, glede na to, da sem bil njegov učenec, sem hotel mu pokazati, kaj sem se v teh letih naučil. In seveda tudi malo swinga, ker vem, da on to ljubil tudi z maestrom Vodopivcem, tako da sem malo prikazal, kateri je po mojem njegov svet.
0: Vse se da.
1: Vse se da, se potruditi in gre.
0: Hvala lepa, profesor Ferri, in hvala lepa, Daniel Madelan. Malce se bom umaknila, ker prihajajo na oder že tudi naslednji nastopajoči. Na našem odru tržaški vokalni kvartet, ki ga vodi Rado Milič. Zapeli bodo pesmi Tulija Možine seveda z naslovoma Podoba časa in Skomine. Pesmi sta iz leta 1999 oziroma iz nekdanjega repertoarja tržaškega narodnega ansambla.

0: In zdaj bom prosila Mirana Furlana, da ostane z menoj. Miran, hvala lepa, ker ste tukaj in drugo leto bomo znova slavili. Ja, povejte nam svojo zgodbo, kako se vi spominjate ansambla, v katerega ste vstopili.
1: Začel sem pri Tuljotu na kitari in se nisem nikoli mislil, da bom en dan bil član tega ansambla. Sicer kot mlad fantek sem poslušal glasbo, kada so še to vrteli po raznih slovenskih radijih in mi bi bilo v čas, da bi nekoč bil član tega ansambla in to je tudi se zgodilo.
0: Ste kome čakali, da vas povabijo?
1: Recimo čakal prav ne, si nisem nikoli niti misli, niti sanjal, ma je ratalo.
0: Ja. Ampak vsa ta leta so verjetno pustila en pečat v vašem življenju. Nekaj let ste bili zraven, ta njegova zapuščina glasbena je neizmerna.
1: Ja, sigurno, Tuljo je pač Tuljo. Zadnje čase, ko ga srečujem in ga vprašaš, Tuljo, kako je? Vezno odgovori, se pa deram. Upam, da se bo podiral še dosti časa.
0: Hvala lepa, Miran Furlan, hvala lepa. Danes seveda Tuljo Možina živi na občinah. Slišala sem zgodbo, kako se je veliko let prevažal z biciklom iz Trebč na občine. Ta zgodba zagotovo drži, ker mi jo je sam povedal. Pa vendar, Tuljo Možina, lepo prosim, če se pokažete občinstvu. Pridite malce k meni. Se bova malo publiki pokazala.
2: Ma dobro poznajo še. Razdajal sem malo v ljuku in da razumem, kaj mi pravi ste, ne?
0: Tuljo, to je slika in to je odziv na vašo glasbo in na vaše življenje in na vaš prispevek slovenski domači glasbi.
2: Yeah. Del življenja, no mislim to, skoraj prez tega se nadal naprej. Še zdaj, na žalost, ne morem več.
0: Pravi, da na žalost zdaj le ne more več, ampak nedavno je še s kitaro stal, tudi na odru, kaj ne, Andrejka Možina. Jaz bom vseeno vprašala, kako ste se danes razumeli s temi glasbeniki na odru? Ste se strinjali s temi priredbami, ki so jih naredili in kako so vam bile všeč?
2: Mi je bilo vseč, ma ponavljam to, kot sem rekel prej, da ne slišim preveč dobro, tako da ne moram niti kritizirati.
0: To je bil najboljši odziv, ampak ta glasba danes ostane v arhivih Radio Koper in bova lahko še poslušala. Še.
2: Upajmo.
0: Hvala lepa in veliko. Zdravja in še enkrat čestitke za vaš današnji rojstni dan. Hvala lepa. Za konec seveda, znova Tuljeva glasba. Zahvaljujemo se Slovenskemu kulturnemu društvu Primorec in Sonji Kovolo Čuk, Mariju Krevatu ter Alini Karli za vodenje po Trebčah. Hvala vsem nastopajočim. Z nami so bili Andrejka in Gabriel Možina, Marko Feri in Daniel Malalan, tržaški vokalni kvartet z inštrumentalnim triom ter ansambel Ano Urco Alpej Dvej. Zares Tuljo Možini želimo še veliko zdravja v prihodnje in veselja ob jubileju, ki ga praznuje danes. In seveda nasvidenje prihodnje leto na praznovanju 60-letnice njegovega tržaškega narodnega ansambla. Povem, da je veliko skladb posnetih tudi v arhivu RTV Slovenija in na Radio Koper. In še to, da je tržaški narodni ansambl snemal tako na RAI slovenski program v Italiji, kot tudi na Radiu Koper. Imena ekipe Radia Koper samo še za konec. Z vami smo bili odgovorni urednik Janko Petrovec, Ksenija Kos, Maksim Vergan, Andrej Stupar, Kristina Klecin in Smilja Baranja. Želim lep preostanek dneva in seveda kakšen bo, če ne lep, ob glasbi. Srečno in hvala, ker ste prišli.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, poslušali ste program koncerta ob 90. rojstnem dnevu velikega zamejskega glasbenika Tulija Možine. Koncert smo pripravili v redakciji oddaje Gremo plesat na Radiu Koper ob sodelovanju Slovenskega kulturnega društva Primorec iz Trebč in številnimi glasbeniki, ki so izvajali izključno glasbo Tulija Možine. Za konec prisluhnite besedam njegove hčerke Andrejke Možina.
1: Najlepše hvala vsem domačinom, da ste prišli, tudi seveda našim gostom iz okolice Kopra. Najlepša hvala društvu, ki je pač pristalo na organizacijo nocojšnjega večera in seveda Radio Koper, ki je vedno zelo pozoren na delovanje tudi na našem koncu, na delovanje mojega očeta in tudi mojega. Seveda pa največja zahvala gre vsem tistim, ki so prispevali danes večer svojo glasbo, svojim igranjem, odgodbe do zadnjih nastopajočih. Res najlepša hvala vsem in upajmo na naslednje, na druge tako lepe in prijetne priložnosti v vaši družbi.
0: Hvala, Andrejka, in ni bojazni. Tulijeva glasba.

0: Glasba ostaja z nami. Hvala lepa še enkrat tudi celi družini. Hvala lepa.
1: To je bila oddaja.
2: Gremo plesat.
3: Vabi Smilja Baranja.
4: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt ne bo nikoli končal z iransko predajo, je sporočil iranski glavni pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf. Po njegovih besedah je namreč Teheran pripravljen na vseobsegajočo obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil tudi nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Britanska policija preiskuje smrt nekdanje poslanke Anne Widdecombe, ki je umrla v četrtek v 79. letu starosti. Kot so sporočili pristojni, so v okviru preiskave umora pridržali 26-letnega britanskega državljana. Ob tem pojasnjujejo, da nimajo dokazov, da gre za politično motiviran zločin. Widdecombe je bila sprva članica konzervativcev, nato pa se je kot glasna zagovornica Brexita pridružila skrajno desni stranki Reform UK. V finalu teniškega Grand Slema v Wimbledonu se bosta jutri pomerila Italijan Jannik Sinner in Nemec Aleksander Zverev. Sinner je v polfinalu s 3-0 premagal Srba Novaka Djokoviča, že predtem je prav tako s 3-0 slavil Zverev, ki je po izenačenem uvodnem nizu prepričljivo premagal Britanca Arturja Ferija. Vremenska napoved danes bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo mogoče posamezne plohe in nevihte.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je na srečanju z vključenimi v verigo preskrbe s hrano spregovoril o zaostrenih razmerah v kmetijstvu, predvsem v sektorju mleka. Tam se namreč kmetje spoprijemajo z znižanjem odkupnih cen, vse kmete in rejce pa bremenijo vse višji stroški goriv in gnojila ter posledice neugodnih vremenskih razmer. Minister je napovedal iskanje rešitev tako na nacionalni kot na evropski ravni. Združeni narodi opozarjajo, da je zaradi drastičnega znižanja sredstev humanitarnim organizacijam vsaj milijon žensk in deklet po svetu izgubilo dostop do življenjsko pomembne pomoči. V državah, kot so Afganistan, Demokratična republika Kongo in Haiti, pa zaradi pomankanja sredstev organizacijam grozi začasno ali trajno prenehanje delovanja. Na filipinskem otoku Mindanao je včeraj v dveh zemeljskih plazovih umrlo najmanj 15 ljudi, 6 jih pogrešajo. Plazova sta posledica močnega dežja, ki ga je prinesel bližajoči se tajfun Bavi, ki naj bi kmalo dosegel tudi Tajvan, nekatere japonske otoke in jugovzhod Kitajske. Tam se s številnimi varnostnimi ukrepi še pripravljajo na močne padavine, poplave in vetrove. Dijaki srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije šolskega centra Celje so na svetovnem prvenstvu v robotiki v Južni Koreji v timskem izzivu osvojili drugo mesto. Ekipa je razvila avtonomnega reševalnega robota, pri katerem je sama načrtovala mehansko konstrukcijo, izdelala elektronske sklope ter razvila programsko opremo za avtonomno vožnjo. Vremenska napoved: danes bo sprva deloma sončno, čez dan bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel z nemškim kolegom Johanom Vadepulom. Med drugim sta razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, potrdila zavezanost širitvi Unije na Zahodni Balkan in krepitvi podpore Ukrajini. Ob tem nista podprla evropskih sankcij zoper izdelke uvožene z zasedenih judovskih naselbin na Zahodnem bregu, sta pa obsodila nasilje izraelskih naseljencev in protipravno prisvojitev ozemelj. Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela nekaj 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo. Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, aktualno vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so našteti nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za gradnjo ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa meni, da je sklenitev jedrskega sporazuma s Teheranom vse manj verjetna, poroča Wall Street Journal. To naj bi utemeljevala predvsem zaradi nenehnega nespoštovanja začasnega pomorskega dogovora v Hormuški ožini. Ob tem Washington opozarja, da jedrskega dogovora ne bo, če Iran ne bo predal nadzora nad svojim zakopanim obogatenim uranom. Reševalne službe na jugu Španije pospešeno nadaljujejo reševalno-iskalne akcije po enem najbolj smrtonosnih gozdnih požarov v španski zgodovini. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 12 ljudi, večina je tujih državljanov, 23 jih pogrešajo, več je ranjenih. Pristojni sumijo, da bi lahko zagorelo zaradi zrušitve stebra električnega daljnovoda. Po navedbah reševalcev je večina žrtev verjetno kršila navodila oblasti, naj ne zapuščajo prebivališč, saj so zgorele v vozilih. Na kolesarski dirki po Franciji je sedmo etapo, ki je bila ravninska, v sprintu dobil Belgijec Tim Merlier. V Bordeauxu je bil z 39. mestom najboljši Slovenec Matej Mohorič, v času zmagovalca pa je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Jan Tratnik je zaostal skoraj 3 minute. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva deloma sončno vreme, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek pa kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Od 8 do 13 na primorskih cestah pa od 6 do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
3: In jutro na prvem ima tudi ime sobota 11. julij. Tule pa so še imena ustvarjalcev, ki smo združili moči za to, da jutro prebudimo, tako kot je v navadi na prvem programu Radija Slovenija. Torej, urednica jutra na prvem Nadja Petaver, glasbena urednica Anja Rupel, tonski mojster Boštjan Repanšek, pred mikrofonom pa tokrat sobotni dvojec Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. 5:05, pravi ura, zunaj se že dani, tudi sonce bo kmalu ušlo, če se odpravljate na pot, srečno in po pameti, s čim vam bomo popestrili sobotno jutro, pa povemo takoj po uvodni.

Prizma se nadejajo, da smo vsi na isti frekvenci. Če ste na frekvenci prvega programa Radija Slovenija, potem ste na pravi frekvenci, tudi če nas spremljate prek spleta ali DAB omrežja. Prvi je prava izbira. 9 minut čez 5, dobro jutro, če ste se ravno kar pridružili, sicer pa tule ponujemo nekaj vsebinskih istočnic za jutro tja do 8. Ob 5:30 bosta v spredju Prekmurje in kulinarika. Janez Janko Kodila pa je tokratni lokalni junak portretirala, pa ga bo seveda naša kolegica prekmurska dopisnica Lidija Kosi. Po 6. uri najprej jutrni koledar, ki nas popelje kar v zanimive zgodovinske arhive in osvetlimo nekaj dogodkov, ki so zaznamovali v preteklosti 11. julij. Potem pa izdatno o vremenu, tudi s pomočjo Urada za meteorologijo in dežurnega sinoptika. 15 minut pred 7. pa se bomo spet podali v kulinarične vode. Namreč ješpren je jed, ki pač seveda sodi na slovenske mize in jedilnike, je enolončnica, ki jo vsi dobro poznamo, tekne predvsem v jesensko-zimskem času, a to seveda ni nikakršna ovira, da v Žužemberku danes ne bi pripravili, zdaj lahko rečemo že, tradicionalnega tekmovanja v pripravljanju te enolončnice. In 15 minut pred 7. v živo v Žužemberk, da preverimo, kako potekajo poslednje priprave na tekmovanje, ki se bo sicer začelo v sobotnem popoldnevu. Torej, ješpren je nekako tisto, kar bo brbotalo v našem prvoprogramskem kotličku še pred jutranjo kroniko. Po njej pa ob 7:30 ponovimo še eno lekcijo koristne informativne kratke slovenščine, v kateri se bomo ukvarjali s smetmi, ne čisto dobesedno, ne s tistimi, ki končajo na komunalnih deponijah, ampak s tistimi, ki utegnejo nekoliko onesnažiti lep slovenski jezik. In tole bo epizoda iz našega arhiva, namreč v poletnem času je Kiks na dopustu, bogat arhiv omogoča kontinuiteto našega dela in je tudi prav, da sem ter tja kakšno lekcijo osvežimo, ponovimo, saj stvari prehitro izpuhtijo iz našega spomina. Tako, tole so vsebinski poudarki, ura med tem 12 minut čez 5. Dobro jutro še enkrat in eno lepo, prijetno soboto vam želimo.

0: Prej bila primorska zasedba Faraoni, legendarna zasedba, povezana tudi z melodijami morja in sonca. V tejle skladbi bi recimo lahko prepoznali tudi njihov krek slabim vremenom. Verjamem, da tisti, ki uživajo v slovenski Istri morje in sonce, pač niso ravno ljubitelji nevihtnega neba. To je bila zgolj moja špekulacija, ki ni osnovana na dejstvih. Je pa seveda drugače z vremensko napovedjo, ki je pred menoj, ta pa prihaja z Urada za meteorologijo in jo vam preberamo 20 minut čez 5. Pravi pa takole, da bo danes sprva deloma sončno, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na nedeljo. Najnižje jutranje temperature so od 12 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 28 do 31 stopinj. Kaj pa pravijo vremenski obeti? Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan bo sončno, ponekod bo pihal severovzhodni veter. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Torej, kar poletni vtis daje pravkar prebrana vremenska napoved in verjetno si nekaj podobnega lahko obetamo tudi od prvih jutrnih podatkov, umerjenih in izmerjenih ob petih po slovenskih mestih in krajih. Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan. Ja, obet je kar tak, kot si nekako domneval, da je.
0: Ja, recimo, če je že zjutraj ob morju okoli 20, pomeni, da so tam preživeli tako imenovano tropsko noč. Ne?
1: Recimo, ja, tako je. Ja. Ja. Ampak tudi tiste tvoje špekulacije odprej ne, mi je ostalo v spominu. Pa se niso na tako neosnovani bazi bile podane. Ne? Jaz bi se kar nekako poistovetil s tem, kar si rekel.
0: No, velja, če slučajno faraoni rečejo, da niso za, ja. Imam zaveznika v tebi.
1: No, vidiš, tako. No, zdaj pa pogleva, kakšne so tele prve jutranje temperature. Ne? Še dvakrat bomo to tja do 8 storili kot prav vsak dan. No in o 5 je bilo najprej v Ljubljani, zmerno oblačno pa 19 stopinj. Na letališčih Jožeta Pučnika na Brniku pretežno jasno 16, Edvarda Rusija na Primariboru jasno 17, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 16, Portorož pretežno oblačno in 21 stopinj. Slovenj Gradec pretežno jasno 15, Murska Sobota zmerno oblačno 16, Novo mesto pretežno oblačno 17, Postojna pretežno oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 19, na Kredarici pa je vreme pretežno jasno 10 stopinj in piha severozahodnik 21 km na uro. Drugi podatki so še Rateče in Kočevje 14 stopinj, Rudno polje 12, Krvavec in Ilirska Bistrica 13, Jezersko 11, Ravne na Koroškem, Maribor, Črnomelj in Dolinje pri Ajdovščini 17, Velenje 18, Celje 16, Krajinski park Goričko 18, Koper 23 in park Škocjanske jame 15 stopinj Celzija.

Dobro jutro, ura je točno 17:30, da gre ljubezen skozi želodec, pravi že star slovenski pregovor. Da marsikdo pride v Pomurje, tudi zaradi kulinarike, pa se odraža tudi v številkah, ki zadnjih nekaj let beležijo dober milijon nočitev. Med prvimi, ki se je začel prizadevati za priznanje domačih kulinaričnih dobrot, je bil Janez Janko Kodila, ki je uspel tako doma kot v Evropi zaščititi prekmursko gibanico in šunko, ki je bila tudi prvi slovenski suhomesnati izdelek prodan na Japonsko. Danes tri Kodilova podjetja zaposlujejo skoraj 100 ljudi, med njimi tudi člane družine. Več pa v pogovoru Lidije Kosi z Janezom Jankom Kodilom.

0: Prekmurje je v Sloveniji že od nekdaj in to verjamem, da velja še danes, najbolj posebna pokrajina, morda tudi najmanj poznana. Vi pa ste zaslužni, da jo tako Slovenci kot tujci spoznavajo zlasti skozi kulinariko in turizem. Janez Janko Kodila, koliko let je, odkar ste od očeta prevzeli dejavnost podjetje?
1: Ja, 26 let je, odkar se ukvarjam. V bistvu že pred časa očeta smo sodeloval, ampak ne tako. In danes je 26 let, ko delamo v lokalnem okolju, razmišljamo globalno in tudi delamo mednarodno.
0: Povejva, da ste vodili društvo za promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki ste ga ustanovili že leta 1999. No in potem sta tako prekmurska gibanica kot prekmurska šunka dobili svojo zaščito. Se spomnite, kaj vse ste morali narediti in kako je to vse bilo?
1: Ja, številka je zaskrbljujoča, če zdaj pogledam nazaj zgodovino. Še vedno sem predsednik društva in za promocijo in zaščito. Jaz sem že rekel, da je čas, da pride nekdo od naslednikov, to pomem, kako kaj mladih. Aktivno se vključilo in še vedno kreiramo, se pravi, mi smo eni izmed kreatorjev, ne morem povedati, da smo edini, smo tudi skozi zgodovino bili povezovali in povezujemo. Zaščitena izdelka prekmurska gibanica in prekmurska šunka so sigurno zelo dva zelo pomembna izdelka, ki data kulinarično identiteto. Vse pa, če povemo prekmurska gibanica, ima ta večji sloves v slovenskem kulinaričnem prostoru in ena največjih potencialnih izdelkov zaščitenih. Prekmurska šunka je bila pa izdelek, ki je bil že skoraj pozabljen, v Sloveniji neprepoznaven, v lokalnem okolju pa nepravilno uporabljen. In smo ga uspeli do danes tako daleč spraviti, da ga tudi na Japonskem že poznajo. To da meni, da se v teh letih dosti tega zgodilo. Smo naredili prepoznavnost v slovenskem prostoru, v samem Prekmurju in tudi proizvajalci teh dveh izdelkov imajo, bi rekel, tudi ekonomsko zaradi tega zaščite blažjo pot, seveda pa vsak dan je treba znova in se treba dokazovati in razvijati zadevo naprej.
0: Šunko ste sami peljali na Japonsko oziroma kako so sploh izvedeli tam za njo?
1: Prekmurska šunka je, bi rekel, izdelek butičnjen, se pravi, ni to volumenski izdelek. Na Japonsko je prišel zaradi svoje posebnosti, unikatnosti. Na tej poti seveda smo tudi s pomočjo države, ministrstva za kmetijstvo in s pomočjo našega dobrega prijatelja Slovenije, častnega konzula Jukija Morija, nekoč je bil časen konzul. Na njegovo pobudo je rekel taj vrhunski izdelek, ki moramo na Japonsko pripeljati in je trajalo 6 let, da se je sklenil meddržavni sporazum in smo seveda prekmurci in pa prekmurska šunka bila prvi mestni izdelek, kdajkoli, ki je bil prodan na Japonsko in to je bi rekel tudi lepa, se pravi, mednarodna internacionalizacija prekmurja, se besed zaščite na oba izdelka v svojem generičnem smislu imate označbo regije prekmurska šunka in prekmurska gibanica in že zaradi tega je to izdelek, ki da dosti regiji skozi prepoznavnost in pa kulinarično pomembnost.
0: Kot za vsak izdelek so zelo pomembne sestavine. Dan današnji je verjetno kar težko dobiti primerno surovino za šunko, za prekmursko šunko, ki jo dobite vi?
1: Seveda, zvedno je izvorna surova surovina pri vsakem kulinaričnem izdelku pomembna, kot grozje pri vino, tako je pri mleko za sire in pri nas je seveda meso prašičje, se pravi prašičje stegno zelo pomembno. In mi imamo 8 rejcev, ki pitajo prašičje za nas, ampak to ne, da so v lokalnem okolju, ampak da so zadovoljijo kvalitetne standarde, se pravi, delajo skladi z našimi zahtevami. To pa pomeni, da se prašiči pitajo dlje časa, pa na višjo težo. To pomeni, da je meso kvalitetno, vsebuje manj vode in vraščeno mišičninoma. Tako meso je tudi kulinarično polnega okusa in stabilno, bi rekel, zato da je lahko samo za pomočjo piranske soli in pa začimb posušimo in z tega sušeno mesnino naredimo vrhunske kakovosti.
0: Nekateri bi morebiti mislili, da sta pršut in šunka nekaj enega, ne pa nista. V čem je ta pomembna razlika?
1: Ja, imate skupno stičišče, pa se razlikujete. Prvo, oba izdelka spadata skupino sušenih mesnin. Oba izdelka sta meso stegna, sušena. Je pa seveda pršut mednarodno bolj priznan, tudi zaradi tega, ker Italijani so eni izmed največjih proizvajalcev pršutov, ne, se pravi, govorimo o milijonskih nakladah izdelkov, pa tudi naša zahodna regija izdeluje izdelek sušene mesnine v tipu pršuta. Mi smo pa slovansko bolj usmerjeni, tu je pa meso stegna, se reče šunka. Saj, šunka in pršuto oboje meso stegna, tako spadata skupaj. Je pa bistvena razlika v tehnološkem delu. Prekmurci smo sanje stegno razdelili in je bilo brez kosti. Se pravi, skozi zgodovino se je meso konzerviralo brez hladilnika z sušenjem, pečenjem in pa kuhanjem. In tudi povezano je z skromnostjo naše regije, ne, se pravi, ni bilo to nekako volumensko, ampak je bilo res malo in so naši prekmurci, ko so imeli kulina, meso stegna razdelili na tri bistvene kose. Kost mesnato so dali za bujto repo, kračo so posebej dali, potem ta večji del v obliki hruške so dali za sušenje, križni del stegna, kare in vrat so po prekrajevanju spekli in dali večeber, ki ga imenimo tinka in okroglo, to je pa pač šunka, ki je bila za veliko noč zažegen. Tako da so imeli z nekako tele kulinarične, ta boljša kose čez celo leto. Najprej so za veliko noč imeli, se pravi kuhano šunko, potem so imeli tinko iz masti ščebra so jemali in šele v jesen so z postreša prinesli dol sušeno mesnino v tipu prekmurske šunke. Pomembno je to mogoče ta modrost starih ljudi, ki tudi mi danes upoštevamo, ne? Za dobro šunko, če želiš imeti dobro prekmursko šunko, moraš od zime do zime prašiča pitati, se pravi eno leto in prekmursko šunko se mora skozi 4-letne čase sušiti in zuriti.
0: Koliko recimo jih pridelate takole na leto oziroma posušite?
1: Pa mislim, da smo nekje na redu 2000 kosov v stegen na letnem nivoju.
0: Jih mora biti največ pojejo obiskovalci vsakoletnega festivala prekmurske šunke in prekmurske gibanice, ki ga že 15 let pripravljate v Murski Soboti ali pa mora biti na kakšnih drugih prireditvah, kjer radi sodelujete.
1: Ta pomemben festival je pomemben, ampak ni pa največ, bi rekel, zaužite šunke, največ jih prodamo skozi naše lastne malo prodaje, kjer imamo tole v Markišavce, kjer imamo tudi turističen objekt, ko pridejo k nam gostje, lahko tudi ogled in predstavitev, kako ta izdelek pokažemo in potem tudi imamo degustacijo. Potem, se pravi, imamo tudi zelo pomembno turistično dejavnost, gastronomsko dejavnost na Ljubljanski tržnici, na Pogačarjevem trgu oziroma Plečnikova arkada, ko so. Tam je dosti turistov se tudi sreča, pa tudi ne samo turistov, tudi domačinov, pa še druga trgovina, ko je v BTC-ju. To bi rekel, da je skoraj tretjina, ali pa malo več prodaja, druga prodaja pa se gurno grije skozi malo prodajne trgovine, ostale. In pa dosti prekmurske šunke se tudi proda kot darilo, se pravi za neko pozornost, ko nekdo iz regije nekaj ko želi unikatnega in kulinarika je dobro darilo za predstavitev, da odkot prihajaš, tako da tudi skozi darila se dosti šunkov proda.
0: Vaša dejavnost pa ni povezana samo z mesnico in prodajo mesnih izdelkov, ampak tudi restauracijo imate in nasploh spodbujate turizem. Morebiti še ob tem izpostavim to, da ste že nekdaj rekli, da ni nujno, da bi bilo v Prekmurju vse neznansko poceni, da moramo znati ceniti svojo najprej dobro hrano, potem pa vse ostalo.
1: Ja, moj pogled na razvojno zadevo je prvo, če nas je več iz regije, smo boljši, bolj glasni, bolj prepoznavni. Se pravi, Prekmurje ima pa sigurno dober potencial glede na geostrateški položaj, se pravi, smo vpeti med križiščem, med Dunajem, Zagrebom, Budimpešto, Benetkami, bi rekel, ne? Se pravi, to je eno dosti tega nekega turističnega tudi ferkerja, ki pride k nam za vikend, ne? Se pravi, ko ljudje iz velikih mest želijo na podeželje, kaj dobrega pojesti in spiti. Druga zadeva je pa, kar se tiče turizem, kulinarika sta v roki v roki. Ne more biti kulinarika sama, pa ne more biti turizem. Tudi zaradi tega so skozi ca leta, ko sem začel to delati, nekako iskal povezovanje in jih še danes povezujemo, dosti ne samo zdaj skozi prekmursko šunko, tudi blagovno znamko Dišipov Prekmurje, kjer imamo 15 proizvajalcev, ki skozi to blagovno znamko združuje paleto raznih izdelkov od medu, bučnih olj, kisov, sokov, tako naprej mok. Potem imamo te festivale, ko poleg zaščitenih izdelkov prekmurske gibanice šunke predstavljamo tudi kulinarično ponudbo, bograče, langrše, bujte repe in tak naprej, ampak tudi male proizvajalce povabimo, da sodelujejo in pa seveda gastronomijo. Smo pa še vedno tudi v tujini, kot tudi samo podjetje, se širimo na trge Budimpešte, Dunaj in Zagreba in s tem tudi ponesemo ne samo naše izdelke, ampak posledično tudi izdelkov lokalnih malih proizvajalcev in pa tudi generira se, da na podlagi nekega izdelka se nekdo odloči, da pride v region. Tudi restavracija je pri nas, bi rekel, neekonomsko projekt, ampak je marketinški projekt, ker je vrhunske surovine, ki jih tukaj imamo, ne, je treba ne samo predelati, ampak tudi prodati na neki način kulinarično intelektualni publike in cena je pač pomembna za kvaliteto in zaradi tega ni moj izjava v kontekstu, da moramo dragi biti. Za kvaliteto je treba imeti tudi pošteno ceno in to je tista zadeva, ki jaz vedno povdarjam. Ne moremo pa Prekmurje, ne, včasih je pa v slovelu po neki domači, dobri hrani, po dobrem počutju in da je po ceni pa dosti bilo. Ne? Se pravi, ta perspektiva je še vedno lahko v enem kontekstu, ampak z tega ni razvoja. Ne? Če imate pa vrhunski izdelek, pa morate mu tudi na neki način neko pošteno ceno dati. Poštena cena pa pomeni, da proizvajalec in vsi v tej verigi dobijo svoje zadovoljstvo, tudi da preživijo. Na drugi strani pa mora kupec prepoznati ta izdelek, da je ta cena pa kvaliteta tudi sorazmerna. Ne moremo seveda prodajati izdelke prevrednotene, ne glede na kvaliteto.
0: Veliko vsega bi še lahko povedala, pa bova tukaj naredila piko. Janez Janko Kodela, hvala lepa za ta pogovor in poskrbite še naprej, da bo ljubezen rešila skozi želodec.
1: Hvala lepa.

0: Natanko 16 minut do 6, dobro jutro. To je bil portret tokratnega lokalnega junaka Janeza Janka Kodile. Lidija Kosi se je pogovarjala z njim. Če ste pogovor preslišali ali bi ga radi poslušali ponovno, najdete ga tudi v svoji aplikaciji za podcaste, hrani ga spletni arhiv prvega programa Radia Slovenija. Tam so tudi vse preostale zgodbe in portreti lokalnih junakin in junakov minulih 6 let. To je namreč obdobje, odkar na prvem poznamo oddajo Lokalni junak. Alija nadaljuje in nas popelje proti duhovnosti.
1: C'est fini, mon chéri.
2: Basta.

celjska zasedba Njut je bila z nami, 9 minut ostaja do 6. Avtor današnje duhovne misli, jezuit, profesor na teološki fakulteti, dr. Ivan Platonjak, razpravlja o sektah. Gre za škodljivo duhovnost v narekovajih, ki pogosto prinaša različne zlorabe.

Ko govorimo o sektah, je prav, da smo previdni in hkrati pošteni. Beseda sekta namreč ne označuje ene same resničnosti. Govorim o verskih sektah, torej o skupinah, ki nastanejo znotraj ali ob robu religije in se pogosto sklicujejo na Boga, razodetje ali posebno duhovno pot. Seveda pa ni vsaka verska skupina že sekta v negativnem smislu. Razlikovanje je nujno. V mnogih verskih sektah so ljudje, ki so iskreno iskali resnico, globino vere ali bolj zavezan način življenja. Hrepenenje po svetu je nekaj dobrega in človeškega. Težava nastane takrat, ko se to hrepenenje začne zapirati, ko se vera zoži na en sam pravilen pogled in ko se skupno začenja razumeti kot edina nosilka resnice. Nevarne postanejo, ko se v njih začnejo pojavljati določeni vzorci, ko voditelji zahtevajo brezpogojno poslušnost, ko se vprašanja razumejo kot nezvestoba, ko se dvom razlaga kot greh. Previdnost je potrebna tudi tam, kjer se člane postopoma oddaljuje od družine, širše religijske pripadnosti ali družbe, ter tam, kjer se ustvarja občutek izbranosti in strahu pred zunanim svetom. Zato je pomembno, da pri verskih skupinah ne gledamo le njihove gorečnosti ali lepe besede, ampak tudi sadove. Ali vera, ki jo živijo, človeka odpira ali zapira. Krepi osebno vest in odgovornost ali so pomembna samo zunanja pravila. Ali omogoča osebno rast ali zahteva le uniformiranost. Jezus pri svojem oznevanju vedno spoštuje svobodo. Nikogar ni silil, da bi mu sedil. Učencem je puščal prosto za vprašanja, celo za odhod. Vera, ki se opira na Kristusa, zato nikoli ne more temeljiti na strahu, pritisku ali nadzoru, ampak na zaupanju in odnosu. Mnogi, ki so zapustili verske sekte, nosijo v sebi globoke rane, ki jih ne morejo preprosto ozdraviti. Njihove zgodbe nas učijo budnosti in zavedanja, da vera potrebuje skupnost, a tudi meja. Potrebuje zvestobo, a tudi svobodo. Potrebuje resnico, a tudi ponižnost. Zato naj bo naše iskanje Boga vedno povezano z ozvočevanjem in notranjo svobodo. Kajti zdrava vera in duhovnost ne zapira srca in ne jemlje dostojanstva, temveč človeka vodi večjo zrelost, odgovornost in ljubezen do Boga, do drugih in do samega sebe.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt ne bo nikoli končal z iransko predajo, je sporočil iranski glavni pogajalec Mohamed Bager Kalibaf. Po njegovih besedah je namreč Teheran pripravljen na vseobsegajočo obrambo. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec. V Dublinu se je končalo dvodnevno neformalno srečanje ministrov članic Evropske unije, pristojnih za konkurenčnost. Razpravljali so o financiranju podjetij v fazi širitve, razogličenju industrije ter nadaljni krepitvi enotnega trga. Državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Leon Korošec je med drugim poudaril, da mora 27-erica storiti več za odpravo vrzeli v financiranju podjetij z velikim potencialom rasti. Zunani minister Tone Kajzer je sporočil, da nima podatkov, da bi vlada zaustavila postopek za imenovanje nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Unije za regijo Sahel. Ob tem je poudaril, da slovenska zunanja politika v prvi vrsti zasleduje varnost in prosperiteto Slovenije. Fajonova je v odzivu dejala, da nima besed in da je škoda za Slovenijo večja kot zanjo. Ob tem upa, da bo v sredo, ko je predvideno glasovanje držav o njenem imenovanju na položaj, dobila podporo. Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj razpravljali o načrtovani spremembi načina dela zdravnikov v Ljubljanskem zdravstvenem domu. ZZZS je sporočil, da podpira iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim ekipam omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarja, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacientov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Ob tem so navedli, da mora biti uvedba novega modela podprta z jasnimi cilji, metodologijo in merljivimi kazalniki uspešnosti. Na svetovnem prvenstvu v nogometu v Združenih državah, Mehiki in Kanadi, je Španija z 2-1 premagala Belgijo in se tako kot druga uvrstila v polfinale. V torek se bo pomerila proti Franciji, ki je bila že včeraj boljša od Maroka. Za vstop v polfinale se bodo drevi in v noči na jutri pomerili še Anglija in Norveška ter Argentina in Švica. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva deloma sončno vreme, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Jutranje temperature so od 12 do 20, dnevne bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Zaradi nesreče na podravski avtocesti oviran promet pred priključkom Hajdina proti Mariboru. Na isti avtocesti je tudi zastoj pred predhodom Kruškovje proti Hrvaški. Čez vožnje se podaljša za približno 20 minut, kolona vozil je trenutno dolga skoraj 3 km. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz pa je prek uvoza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Od 8 do 13 na primorskih cestah pa od 6 do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. 6:05.
2: Jutro na prvem.

0: Tole je bilo radijsko popotovanje proti Zlati obali. Če ste vi morda na poti proti slovenski obali, hrvaški obali ali pa morda zgolj proti obali katerega izmed slovenskih jezer ali rek, srečno na poti, potem pa kar previdno na obali in v vodi. Dobro jutro vam želimo, 8 jih je čez 6, sonce je danes seveda že ušlo, in sicer 22 minut čez peto, zašlo bo 8 minut pred 21. Svetli del dneva se sicer krajša, a bo še vedno dolg 15 ur in 30 minut.
1: Na današnji dan leta 1919 so na Nizozemskem izglasovali 8-urni delovnik s prostimi nedeljami.
0: Brez dvoma velik dosežek, katerega rezultata uživamo še dan danes. Sicer pa na današnji dan je Čile leta 1971 nacionaliziral rudnike bakra.
1: Kupica zanimivih dogodkov, povezanih z 11. julijem, pa v nadaljevanju jutranjega koledarja.
2: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
1: 11. julija leta 1810 je bil ustanovljen botanični vrt v Ljubljani s prvotnim imenom Vrt domovinske flore in je najstarejša kulturna, znanstvena in izobraževalna ustanova z neprekinjenim delovanjem v Sloveniji.
0: In danes se vrt uvršča med najlepše in najbolj urejene na zemeljski obli. Vrtov z dvema certifikatoma je med več kot 3700 botaničnimi vrtovi na svetu le 18 in ljubljanski je med njimi, torej ima oba stanovska certifikata. No, takole je o pomenu in vlogi botaničnega vrta Univerze v Ljubljani pred dvema letoma v prvakih tedna razmišljal njegov direktor dr. Jože Bavcon.
3: Ja, globalno pomeni, da smo en vrt, ki je v samem vrhu po številu vrst na tako mehno površino, ker bom rekel, veliki vrtovi, ki so po Evropi, imajo tam 10 tisoč do 12 tisoč rastlinskih vrst, ampak to so vrtovi, ki so tam ranga recimo tudi do 70 hektarjev. Tukaj je pa pač na mehni površini, bom rekel, število vrst veliko, ker seveda ni najboljše, ker boljše bi bilo, da bi imeli večje površine, kjer je recimo število posamezne vrste večje, se pravi, da se reče, da imamo vrt habitatov, kjer v bistvu so rastline v ravnotežju. Zdaj to poskušamo kompenzirati s tem, da imamo pač, bom rekel, travnike pozno kosimo, tako da smo tudi v vrtu ustvarili na površinah, ki so recimo zelene travnate površine, ki so čim bolj pisane in to nam recimo tudi tujci, ko pridejo, rečejo, pa kako vi to, da uspete tako pisan travnik in vidite, pa rečem, tu je sem osnova menedžiranja, oziroma tistega, kar je recimo včasih vsak kmet vedel, kako je treba kositi, da bo potem imel pisan travnik, pa da mu bo recimo imel dovolj krme, ker če ne, bo krma se prehiter usušila. Tako da v bistvu bom rekel, take stare metode uporabljamo.
1: 11. julija 1977 je ameriški baptistični duhovnik in borec za državljanske pravice Martin Luther King, mlajši, posmrtno prijel medaljo svobode.
0: V javnosti si ustvaril sloves bojevnika za socialno pravičnost. Kot predsednik konference voditeljev kristjanov Juga se je spustil v odločilen boj za državljanske pravice, s katerimi so črnci pridobili več kot vseh prejšnjih 300 letih.
1: V 13 letih, kolikor je vodil gibanje za državljanske pravice, je King slavil zmago za zmago, ne da bi se enkrat samkrat zatekel k nasilju. Belim nasprotnikom je sporočal, vaši sili, s katero nam prizadevate trpljenje, bomo kljubovali svojo močjo, s katero to trpljenje lahko vzdržimo. Vaše fizično nasilje bomo prestrezali z močjo duše.
4: With its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. Yeah. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
0: No, to pa je bil odlomek znamenitega govora Martina Luthera Kinga iz leta 1963, ki ga poznamo pod naslovom v izvirniku I Have a Dream. Leta 1964 je prejel Martin Luther King Nobelovo nagrado za mir. Na to pa je Martinu Luthru Kingu 4. aprila 1968 v starosti 39 let krogla iz puške vzela življenje.
1: Na današnji dan, leto 1807, so v New Yorku splavili prvi parni Clermont konstruktorja Roberta Fultona, s katerim je požel velik uspeh. Izvedel je prvo revolucijo v zgodovini prometnih sredstev in tako velja za izumitelja parnika.
0: Leta 1973 je ob strmoglavljenju brazilskega Boeinga 707 pri pristajanju na pariškem letališču umrlo 122 ljudi.
1: Na današnji dan leta 1934 se je rodil italijanski modni oblikovalec Giorgio Armani. Željo, da bi nekoč postal zdravnik, je zaradi slabega prenašanja krvi po dveh letih študija opustil.
0: Armani, ki je umrl lani septembra, je svoje kreacije povzdignil med najbolj zaželene, tudi s pomočjo filmske industrije. Odkril je odlično tržno nišo in svoje kreacije predstavil v nekaterih filmih.
1: Tako denimo v filmu Ameriški žigolo, kjer je oblekel Richarda Gera. Od takrat naprej so se njegove obleke začele pojavljati tudi na rdeči preprogi, saj je v svoje kreacije odel. Denimo Jodie Foster, Michelle Pfeiffer, Roberta De Nira ali Lady Gago.
0: Ja, in 11. julija 1960 so afriške države Dahomej, danes Benin, Gornja Volta, danes Burkina Faso in Niger postale neodvisne.
1: 64 let mineva danes od prvega televizijskega prenosa prek Atlantika, ki ga je omogočila predhodna izstrelitev telekomunikacijskega satelita Telstar.
0: Leta 1975 so kitajski arheologi v bližini glavnega mesta province Shanxi odkrili grobnico s 6000 glinenimi kipi bojevnikov iz leta 221 pred našim štetjem.
1: 11. julija leta 1987 je število zemljanov po ocenah Organizacije združenih narodov preseglo 5 milijard. 5 milijard ti zemljan naj bi se bil rodil v Zagrebu.
0: Ja, in Združeni narodi so na to 11. julij razglasili za svetovni dan prebivalstva leta 1989, torej dve leti potem, ko je, kot že povedano, svetovno prebivalstvo doseglo mejo 5 milijard.
1: Ja, in danes je Zemlja že dom več kot 8 milijardam prebivalcev. Natančno je, trenutna človeška populacija šteje 8 milijard in 300 milijonov ljudi.
0: Leta 1946 je bilo na Zemlji manj kot 3 milijarde prebivalcev in na današnji dan leta 1946 je Dean Martin posnel svoje prve štiri pesmi. Če skočimo po glasbenem traku nekoliko naprej, 11. julija 1969 pa so The Rolling Stones posneli uspešnico Honky Tonk Woman. Dobro jutro, 16 čez 6.

0: Honky Tonk Women, The Rolling Stones, z razlogom skladbo so posneli na današnji dan leta 1969. Brane Gregorčič, urad za meteorologijo, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Oprostite za zamudo, ni kriv kozmičen dež.
1: Ampak Mick Jagger.
0: Mick Jagger, ja, on je kriv za vse. Torej, kakšna sobota nas čaka?
1: Ja, pred nami je taka poletna sobota s kakšno vročinsko nevihto. Torej, ozračje nad nami ni povsem stabilno, v višinah doteka k nam prehodno nekoliko bolj vlažen zrak. Tako bo dan sicer dokaj sončen, vendar tudi z nekaj spremenljive oblačnosti in predvsem popovdne in zvečer bo marsikje tudi lahko zagrmelo. Torej, danes nekaj več neviht kot minule dni, ko jih tako rekoč ni bilo. No, danes jih bo nekaj več. Jutri pa spet, kot kaže, bolj stabilno. Temperature bodo vseeno dosegle okoli 30 stopinj. Jutri pa, kot rečeno, bolj sončno in brez neviht, prav tako v ponedeljek. Tako da nekaj neviht danes, pa potem verjetno spet v torek, sicer pa večinoma sončno poletno vreme.
0: Tako, in ne bomo vam postavljali dodatnih vprašanj, da ne bomo rušili vašega jutranjega urnika, pa kaj o prihajajočem vročinskem valu prihranimo za jutri ali naslednje dni.
1: Ja, saj kot kaže, ne bo tako grozen, tako da lahko toliko že lahko povemo. No.
0: Tako, da bomo nekako lažje preživeli današnjo soboto. Brane Gregorčič, preživite jo lepo, čeprav delovno, in se slišimo kmalo.
1: Tudi vam lepo zdrav, srečno.
0: Srečno, 21 minut, čez 6 je ura. In zdaj le spet pogledujem v sosednji studio. Dejan.
2: Sosednji studio pogled vrača.
0: Ja, in vidim, da si na liste s podatki na hitro še nekaj pripisal.
2: Oziroma prečrtal, no?
0: Prečrtal.
2: Da ne bova predolgo, oziroma da ne bova izgubljala preveč časa. Ne? Bližamo se že pol sedmi, ko nas pričakajo dodatne obveznosti. Zato je bilo vreme po Sloveniji ob šestih tako. Ljubljana jasno in 19 stopinj, letališča Jožeta Pučnika Brnik pretežno jasno 16, Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 17, Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Portorož pretežno oblačno 20 stopinj. Slovenj Gradec jasno 15, Murska Sobota pretežno jasno 17, Novo mesto pretežno oblačno in 18, Postojna pretežno oblačno 14, Bilje pri Novi Gorici oblačno 20, Kredarica v oblakih 9 stopinj, piha severozahodnik sunki do 43 km na uro. Drugi podatki pa Rateče 13 stopinj, prav takšno tudi na Krvavcu, kjer piha severozahodnik 16 km na uro. Rudno polje in Jezersko 11, Ravne na Koroškem in Velenje 17 stopinj tudi v Mariboru in Črnomlju. Celje 16, Krajinski par Goričko 19, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 13, Koper 24, Dolinje pri Ajdovščini 17 in Park Škocjanske jame 15 stopinj Celzija.

0: danes v jutranji kroniki.
1: Zunani minister Tone Kajzer in njegov nemški kolega Johan Vadepul sta se na srečanju v Berlinu zavzela za nadaljno krepitev sodelovanja med državama ter potrdila zavezanost podpori Ukrajini in širitvi Evropske unije. Iran za zdaj ostaja zavezan izvajanju memoranduma o soglasju z Združenimi državami. Ameriški predsednik Trump pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da premirje ne velja več. V Albaniji po več kot enem mesecu še naprej ostro nasprotujejo naložbi Džereda Kušnerja, ki želi na zavarovanem delu morske obale zgraditi razkošen hotelski kompleks. Krški občinski svet se je seznanil z zapleti s čistilno napravo Vipapa. Občina si prizadeva, da konec julija prevzame upravljanje naprave, kar je nalaga tudi odločba inšpektorata. Prometne informacije. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti oviran promet pred razcepom Draženci proti Mariboru. Na isti avtocesti je tudi zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas vožnje se podaljša za približno 20 minut, kolona vozil je trenutno dolga skoraj 3 km. Zaradi del je na ljubljanski južni obvoznici priključek Ljubljana center zaprt v obe smeri. Na Štajerski avtocesti je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani, obvoz je preko voza Sneberje proti Ljubljani, ki je zdaj ponovno odprt. Na Primorski avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Od 8 do 13 na primorskih cestah pa od 6 do 16 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol.

0: Dobro jutro, mi smo soncu pustili v radijski studio v tretjem nadstropju na Tavčarjevi 17 v Ljubljani. 6:37, kako se ujameta vino in česen v Novi vasi nad Dragonjo občini Piran, mislijo, da odlično. Zato so pripravili festival poimenovan Praznik vina in česna s ponudbo domačih in lokalnih izdelkov na stojnicah na dvoriščih domačinov. Vse skupaj se začne danes ob 16:00, torej Nova vas nad Dragonjo. Kulinarično bomo nadaljevali tudi tja proti 7:00. Že čez nekaj minut bomo na prvem pripravljali ješpren.
1: Užijmo dan. Skoričkega v

Prekmurski sentimenti in ležernost so v remiksu skladbe Z Goričkega v Piran zamenjali poskočni ska ritmi, sicer pa danes pričakujemo prometno zelo obremenjeno soboto na slovenskem avtocestnem križu in zato bodo predstavniki Agencije za varnost prometa v okviru nacionalne preventivne akcije Varno v poletje med 9 in 17 uro na večjih počivališčih ob avtocestah voznikom delili brezplačno vodo in informativne letake o varni vožnji ter ustvarjanju reševalnega pasu. Da leta ne bi bil potreben, si želimo. 18 je do 7 po naslednji pa v Žužemberk.

0: Takole se Slovenci dobro spoznajo tudi na Bonito. 14. je zdajle do 7. Dobro jutro vam želimo. Ješpren je tradicionalna in priljubljena enolončnica, poznamo jo tudi pod imenom Ričet. Sicer pa ješpren je oluščen in spoliran ječmen ali ječmenova kaša in pomemben element slovenske prehranske kulture, a korenine preteklosti sežejo tudi v sedanjost. To bodo danes dokazali v Žužemberku. Najprej pa dobro jutro. Z nami je predsednik turističnega društva Suha krajina Vlado Kostevc.
1: Ja, dobro jutro vsem poslušalkam in poslušalcem iz Žužemberka.
0: In gospod Vlado, mineva 10 let, odkar je bila prvič organizirana tako imenovana Ješperjada, kaj ne?
1: Tako, pred 10 leti smo želeli to tradicionalno jed, ješpren, nekako obuditi, jo predstaviti širši javnosti in pokazati, da je lahko eno po svoje enostavna jed, zelo zanimiva. V Suhi krajini imela še posebno mesto, ne, saj ječmet je žito, ki je se tudi med prvimi žanje. In kot se lepo povedali, ne, je bila ta kaša stara jed. Tako smo mi sklenili, da bi organizirali pa neko tekmovanje v kuhanju ješprena, ker v bistvu vsak ima nek svoj recept, neke svoje male skrivnosti. Seveda so pa osnovne sestavine so bile tiste, ki so bile včasih tukaj na polju in v Suhi krajini, pa tudi drugod po Sloveniji se reče, da v pač ješpren mora stopiti svinc, nja prekajena, po domače rečemo, da še tisto zlatno.
0: Ja, zdaj, če najprej pojasniva eno majhno razliko v poimenovanju. Na začetku sem namenoma uporabil ime Ješprenjada, ampak vi ste to poimenovali Ješprejada, kaj ne?
1: Tako, Ješprejada, zato ker v Suhi krajini se reče po domače ješprej. In če to malo razdelamo, je res tako, če imaš namočen ješpren, je ta jed, pa neki na vrtu korenja, kolerabe, pa kaj se še dobi, je ta jed dokaj hitro kuhana in to je bilo tukaj tudi pomembno, ne? Da si lahko hitro prišel do nekega hranljivega obroka in to se kar prijelo in ješprejada je tako zanimiva, z let je dobila tudi mednarodni razsežnost, saj je občina Žužemberk pobratena z občinami z Golubcom iz Srbije, z Pregrado z Hrvaškega Zagorja in s Čahticami iz Slovaške. In po tem delu so še oni začeli kuhati, seveda z našo pomočjo, in ta jed se mi je izjemno dopalen bila sečna. Seveda na Hrvaškem pravijo tej kaša, ampak tako, dejansko je dobila še širšo popularnost.
0: Ja, in tako gre jed iz Suhe krajine po svetu. Zdaj, če še malo pogledava na tale tekmovalni podi, gospod Vlado, ekipe so 3-članske, kaj ne?
1: Ja.
0: In katere sestavine so jim na voljo strani organizatorjev?
1: Zato, kot rečemo, vsaka vas ima skoraj svoj ta mini recept. Glavno, mi jim damo osnovno sestavino, to je kilo namočenega ješprenja. To smo ga še včeraj ječmen namočili, ne tako, da bo hitreje kuhan. Dobijo potem korenje in dobijo čebulo. Seveda, recept je njihov. Moram priznati, da pred leti je ena ekipa kuhala vegetarijanski ješpen. Ne? To pomeni, niso uporabili nič, bom rekel, prekajenega, ampak je bil presenetljivo okusen in dober. Ne? Glede tega to zagotovimo ekipam, tako da sami prinesejo

0: potem seveda naredijo po svoje, tudi vsak ima svoj okus. Mi smo potem to nekako šli v to, da naredimo strokovno komisijo, ne? Uh-huh. Ki bo pač ocenjevala po teh pravilih za kuhanje, ješprenat, pa ričeta, ne? Po receptih. Ne?
1: Ja.
0: In druga je pa glas ljudstva. Ne? To pomeni za obiskovalce, ki pridejo, da lahko preizkusijo in potem se odločijo, kater je pa po njihovem okusu najboljši. Tako da dobivamo različne rezultate. Ne? Da je zmagovalec drugačen po strokovni komisiji, kot je po glasu ljudstva.
1: Ja, to je tudi seveda vedno zanimivo, ta razlika med stroko in recimo lajki, če smem reči. Sicer pa zdaj smo se v pogovoru naučili tudi to, da je ješpren jed iz predamerikanske dobe, Richard pa po odkritju Amerike nastane. Sicer pa, ali morajo ekipe, ki potem seboj prinesejo še svoje sestavine, ob koncu razkriti, kaj vse so vključile v to jed, ali skrivnost lahko ostane skrivnost?
0: Skrivnost lahko ostane skrivnost, je pa eno zanimivo razmišljanje, ki smo ga imeli, da bi vsako leto zbrali recepte, ne? Da nam bi na koncu le mojstri oziroma se ekipe niso profesionalne, ne? Pač, so pač tisti, ki radi kuhajo. Moram priznati, jaz tudi osebno zelo rad kuham ješpren in ga imam tudi zelo, zelo rad, ne? Da bi naredili in potem bi mogoče nastala ena taka res zbirka teh receptov, ki imela pa neko trajno vrednost. Ne? In mislim, da ješprenjada ima še, bom rekel, nekaj let in zanimivosti pred seboj.
1: Ker pravite, gospod Vlado Kostevc, da tudi vi sami radi kuhate ješpren, zagotovo veste, kaj odlikuje dober ješpren in kaj ne nazadnje prepriča tudi strokovno komisijo.
0: Ja, to je pa sigurno je to, da znaš, jaz na primer osebno bom rekel, da po praženju čebule opražim tudi ješpren, ne? Tako meni to ne naredijo. Zdaj, ali je to dobro, ali to ni, vsak ima nek svoj recept, seveda korenje, kar pride obvezno noter, pa potem seveda zmeri je ta prekajena svinska, neki mora biti, ali je to krača, ali pa kaj drugega, šinka, kaj koli, da pride zraven. Potem se pa seveda, to kuhanje ne sme biti pregosti, pa ne sme biti preredek, ne? To je to zalivanje. Pa pomembno je, da mogoče zalivaš ne toliko z vodo, da pač s tem, ko si kuhal svinsko kračo ali pa tisto prekajeno, da potem s to jušno osnovo zakuhavaš. Ne? In drugače pa osnovne sestavine so oziroma začimbe so pa seveda sol pa poper, ne?
1: In zagotovo danes obiskovalci iz Žužemberka ne bodo odšli lačni.
0: Ja, tako smo podvabimo poslušalke, poslušalce, da pridejo pa poizkusijo, pač imamo tak en kuponček posodito in potem s tistim greš okoli, da proba se ješpren za 2 evra neka pristojbina, kar je res tak minimalna, da se pokrije stroške tega materiala, ga vložimo noter in potem se odloči za tist, kateri je bil po tvojem okusu najboljši, to je glas ljudstva, tako da ni vse odvisno od strokovne komisije, ne, da imamo dva zmagovalca.
1: Ja, seveda, tako je tudi prav, ne nazadnje, oblast pripada ljudstvu. Gospod Vlado, samo še tole čisto servisno, informativno, kje in kdaj danes v Žužemberku?
0: Tako, danes je ješprenjada potekal pri prireditvah v praznik občine Žužemberk, tukaj na trgu pred gradom, pri paviljonu EASA. Začne se pa v 15. uri, tako da v bistvu uro pa pol imamo nekako predvideno, da se potem začne po ocenjevanje, seveda najprej strokovna komisija, ki se šifrirajo številke, da ne bi slučajno kdo bil vedel, za katerega ocenjuje, da ta osebni vpliv za strokovno komisijo ni pomemben oziroma saj to ne velja. Potem pa začnejo z pohušanjem obiskovalci in potem seveda na koncu se dobijo rezultati

0: razglasitev bo tam malo pred 17. uro, tako da vabljeni v Žužemberg, kjer čas teče drugače.
1: Ja, odlično. Gospod Vlado Kostevc, predsednik Turističnega društva Suha krajina, je bil z nami v sobotnem jutru na prvem. Lep in uspešen dan vam želim v Žužemberku.
0: Hvala tudi vam in lep dan.
1: In še 3 minute do jutranje kronike na valovih prvega.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Zunani minister Tone Kajzer se je na svojem prvem dvostranskem obisku v Nemčiji sešel s tamkajšnjim kolegom Johanom Vadefulom. Razpravljala sta o krepitvi sodelovanja med državama ter potrdila zavezanost širitvi unije in krepitvi podpore Ukrajini.
2: Pogovori so skratka potrdili, da sta Slovenija in Nemčija tesni partnerici, ki jo povezuje močni politični in gospodarski odnosi ter vezi med ljudmi. V času velikih geopolitičnih, geoekonomskih sprememb potrebujemo močno Evropo, konkurenčno Evropo.
1: Ob tem veliko priložnosti za krepitev sodelovanja vidita predvsem na področjih avtomobilske industrije, obrambe, vesolja in naprednih tehnologij. V oddaji tudi o tem.
3: Kaj je pokazala analiza kakovosti v slovenskem zdravstvu? Iran zatrjuje, da je končanje konflikta z ZDA prednostna naloga, vendar ustraja pri pravici do samoobrambe. Španija z zmago proti Belgiji v polfinale svetovnega nogometnega prvenstva. Danes prva sončno, popoldne in v noči na jutri padavine in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Svit Dečman Stisovič. Podobno razmišljava, sva podobnih nazorov. Tako je nemški zunani minister Johan Vadeful označil odnos s slovenskim kolegom Tonetom Kajzerjem, ki je v Berlinu opravil svoj prvi dvostranski obisk. Ministra sta zavezana pomoči Ukrajini, vstopu držav Zahodnega Balkana v Evropsko unijo in Izraelu, ki pa ga pozivata k spoštovanju mednarodnega prava. Iz Berlina poroča Maja Derčar.
4: Berlin je logična izbira za prvi dvostranski obisk slovenskega zunanjega ministra. Blagovna menjava med političnima zaveznicama Slovenijo in Nemčijo je lani znašala 14,4 milijarde evrov. Med državama obstaja podroben načrt sodelovanja do leta 2028 na številnih področjih. Obe državi sta vodilni, bodi si po lastni izbiri ali pomoči, v podpori pridruževanju držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Johan Vadeful. Stabilnost dežel Zahodnega Balkana je za naju zelo pomembna. Protestov v Tirani proti naložbi Jareda Kushnerja, zeta ameriškega predsednika, in proti albanskemu premijeju Ediju Rami nista komentirala. Na novinarsko vprašanje povezano z Izraelom sta dejala, da mednarodno pravo velja in Izrael ga mora spoštovati. Prepovedano je vsako nasilje naseljencev na Zahodnem bregu. Od Izraela pričakujemo, da se na to odločno odzove. Zunani ministri članice Evropske unije bodo v ponedeljek razpravljali o predlogu Evropske komisije za omejitev uvoza blaga iz izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Ali bi sankcije podprla Nemčija, ostaja odprto. In Slovenija, minister Kajzer.
2: Ne verjamemo, da lahko sankcije, izključno sankcije, dosežejo cilj.
4: Nova slovenska vlada je ubrala drugačen odnos do Izraela.
2: Prejšnja vlada je sledila nekemu drugemu pristopu. Mi sledimo, da je potrebno pač imeti odprt dialog, če želimo vplivati, koliko pač imamo vzvodov za vplivanje.
4: Kajzer je nemškega kolega povabil na obisk v Ljubljano. Ministra sta včeraj skupaj odpotovala v Rim, kamor ju je povabil italijanski zunanji minister.
1: Zveza NATO med obrambne izdatke Slovenije ni štela več 10 projektov v vrednosti 360 milijonov evrov, so po poročanju naše televizije pojasnili na Ministrstvu za obrambo.
3: Prejšnje vodstvo ministrstva podatkov ni želelo natančno razkriti, zdajšnje vodstvo pa je razkrilo dokument, v katerem so navedeni nekateri večji infrastrukturni projekti. Med drugim gre za graditev ljubljanske železniške postaje in povečanje pristaniških zmogljivosti v Luki Koper, pa tudi za razširitev primorske in štajerske avtoceste.
1: Na tuje. Končanje vojne na Bližnjem vzhodu je prednostna naloga, vendar se konflikt nikoli ne bo končal z iransko predajo, je sporočil glavni iranski pogajalec Mohammad Bagher Ghalibaf. Islamska republika ob tem navaja, da so Združene države z vnovičnimi napadi ta teden kršile mednarodno pravo in memorandum o soglasju.
5: Any attempt by external actors to interfere.
1: Kot je zatrdil iranski veleposlanik pri Združenih narodih Amir Said Iravani, bi vsak poskus zunanjega poseganja v sporazum povečal regionalne napetosti. Po njegovih besedah Teheran ostaja zavezan doslednemu izvajanju memoranduma, vendar le, če ga bo spoštoval tudi Washington. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem pripravljen na nadaljevanje mirovnih pogovorov, vendar zatrjuje, da je premirja konec.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovil nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom.
1: V Albaniji se še po več kot 40 dneh nadaljujejo protesti proti odmevni naložbi zeta ameriškega predsednika Jareda Kushnerja. Ta želi na zavarovanem delu morske obale, kjer gnezdijo plamenci, zgraditi razkošen hotelski kompleks. Protesti okoljevarstvenikov so hitro prerasli v družbeno gibanje, ki zahteva odstop premijeja Edija Rame. Več iz Tirane naša dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
6: Besjana Guri si že več kot 10 let prizadeva za zaščito delte reke Vjose. Prejela je Goldmanovo nagrado, tako kot Uroš Macerl, je eden izmed vodilnih obrazov flamingo revolucije. Izvajali smo številne proteste in tematiko izpostavljali v medijih. To minulo delo je pripomoglo k večji ozaveščenosti javnosti in hkrati pritegnilo mlade, ki so jedro protesta, razlaga Besjana Guri. Na zavarovanem območju gnezdijo plamenci in številne druge ptice. Bližnji otok Sazan je tudi življenjski prostor ptic Siljuk. Oboje ogroža Kušnerjev projekt. Besjana Guri. Izvajal naj bi se skoraj 10 let, kar pomeni dolgotrajna gradbena dela, nenehno premikanje strojev, gradnjo cest in hotelov. Zaradi tega se bodo ptice prisiljene umakniti. Flamingo revolucija je največji protivladni protest od padca komunizma, pravi politični analitik Afrin Krasniči. Nova generacija se počuti povsem odrinjeno iz političnega sistema. Mladi vidijo namreč, da ista politična stranka Albanijo obvladuje zadnjih 14 let. Ne vidijo nikakršnih reform, ne vidijo sprememb. Samo sistem, ki deluje kot zasebna vlada z zasebnim procesom odločanja. Ni več nobene razlike med ministri, vlado in oligarhi, poudarja Krasniči. Protestniki ustrajajo že več kot 40 dni, a premier Rama o odstopu ne razmišlja. Namesto tega je predstavil načrt za prenovo urbanih središč, vreden 1,5 milijarde evrov. Ramov način poslovanja takole pojasnjuje poslanec opozicijske stranke Priložnost Erald Capri. Imamo poslovneža Kastratija, ki ima v lasti edino letališče v državi, največje pristanišče in največjo avtocesto v državi. Lahko se torej predstavljate to nadzorovano gospodarstvo v rokah peščice oligarhov, ki podpirajo Ramo, da ostane na oblasti. Albanija je poleg Črne gore najnaprednejša kandidatka za članico Evropske unije, a bi lahko poglabljanje politične krize Tirano oddaljilo od Bruslja.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Nazaj domov. Agencija za kakovost, ki je imela vse od ustanovitve lani le začasno vodstvo, je minuli teden dobila direktorico s polnim mandatom. Vlada je na ta položaj imenovala Klaudijo Kobal-Strauss, in sicer za mandatno dobo 5 let. Na agenciji so sicer nedavno pripravili prvo letno poročilo o kakovosti v slovenskem zdravstvu. Kaj so ugotovili, je poizvedel Domen Anderle.
7: Analiza je pokazala, da je večina izvajalcev v zdravstvu vzpostavila sisteme kakovosti in varnosti, a številni izmed njih kazalnike še vedno spremljajo predvsem administrativno, ugotovitve pa jim ne služijo za izboljšanje zdravljenja bolnikov. Katarina Berausbervar, ki je kot vršilka dolžnosti do nedavno vodila agencijo, pojasnjuje.
8: Je naslednji razvojni korak prehod od formalno vzpostavljenih sistemov k njihovi dejanski uporabi. Se pravi, da podatki, ki jih izvajalci zbirajo, postanejo podlaga za odločanje, izboljšave in večjo varnost.
7: Podatke za lansko leto bi moralo sporočiti 3230 izvajalcev, tako javnih kot zasebnih, a je poročila agenciji na koncu dalo zgolj 54% zavezancev. Prav neodzivnost velikega števila izvajalcev je po mnenju strokovnjaka za kakovost v zdravstvu Andreja Robide ena od 3 velikih pomankljivosti poročila.
9: Drugi problem je, da je poročilo narejeno na podlagi samo ocenjevanja izvajalcev. Tukaj je veliko tveganje, da je samo podoba pretirana in se poročilo kaže v lepši luči, kot v resnici je.
7: Kot tretjo pomankljivost pa Robida izpostavlja, da usposabljanje zaposlenih na področju kakovosti v Sloveniji ni poenoteno. Zato bi težko rekli, da je v slovenskem zdravstvu vzpostavljen sistem kakovosti in varnosti, je prepričan.
3: Predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Ministrstva za zdravje in zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj razpravljali o načrtovani spremembi načina dela zdravnikov v Ljubljanskem zdravstvenem domu. Ti so predstavili pilotni projekt reorganizacije administrativnega dela v ambulantah družinske medicine, s katerim želijo izboljšati kakovost obravnave in delovne razmere zdravnikov. ZZZS je sporočil, da podpirajo iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarjajo, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacientov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Ob tem so navedli, da mora biti uvedba novega modela podprta z jasnimi cilji, metodologijo in merljivimi kazalniki uspešnosti.
1: Občinski svet mestne občine Krško se je sinoči na izredni seji seznanil z zapleti v postopku prevzema upravljanja čistilne naprave družbe VIPAP Videm Krško v stečaju, na kateri se čistijo tudi odplake meščanov. Sejo je zahtevalo 8 svetnikov, saj so za nastale težave s prevzemom upravljanja, kot pravijo, izvedeli iz medijskih objav. Kot zagotavljajo v Krškem, si močno prizadevajo za to, da bi prevzem izvedli do konca tega meseca. Pripravljajo pa se tudi na graditev svoje čistilne naprave, kar bo večletni projekt. Več Suzana Vahtarič.
10: Županu in občinski upravi očitajo, da so iz medijev izvedeli o težavah z upravljanjem čistilne naprave podjetja VIPAP. Prvo podpisano pod zahtevo za sklic izredne seje Janja Starc.
11: Zaradi nezadostne informiranosti, kar smo od vas izvedeli, da je stečajna upraviteljica predlagala prenehanje upravljanja s čistilno napravo z koncem prejšnjega meseca, ki je bil na podlagi odločbe podaljšan še za en mesec.
10: Čistilno napravo naj bi v tem mesecu še upravljal VIPAP, ki je zaradi stečaja želel odstopiti od pogodbe. Na pritožbo občine je višje sodišče zadevo vrnilo v novo odločanje. Občina ima tako po besedah župana Janeza Kerina še vedno veljavno pogodbo.
12: Dejstvo je, da bo čistilna naprava delovala, da deluje in da bo delovala varno. Dejstvo je, da smo sredi pogajanj, da smo sredi sodnih postopkov in več v tej zadevi dejansko ne morem prokomentirati. Zato je bila tudi neka želja, da ostane to zaprto za javnost in pač ni bilo.
10: Na podlagi inšpekcijske odločbe naj bi čistilno napravo prevzeli konec tega meseca, pravi župan. Pogajanja o upravljanju čistilne in kritju stroškov bodo nadaljevali čez 10 dni. Občina sicer načrtuje novo čistilno napravo, a zanjo komaj pripravljajo projektno dokumentacijo.
3: V Bohinjskem jezeru je včeraj med plavanjem utonil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so moškega našli nedaleč od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja.
1: Povejmo še, da bo promet od Avstrije proti Hrvaški ta konec tedna po napovedih močno povečan. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato v okviru preventivne akcije na večjih počivališčih ob avtocestah pozivala k strpni, odgovorni in zbrani vožnji. Sledijo športne minute, v ospredju bodo nogomet, tenis in kolesarstvo. Z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
13: Na svetovnem prvenstvu v nogometu sinoči zmaga Španije nad Belgijo z 2-1. Po drugi četrtfinalni tekmi podrobneje Jože Pepevnik.
14: Španija je preskočila tudi tretjo evropsko oviro in se po zmagovitem letu 2010 vrnila v polfinale. Napaka belgijskega rezervnega vratarja Lamensa v 86 minuti, 15 minut prej je zamenjal poškodovanega Courtoisa, je odločila tekmo. Močnega strela Cubarsija Lamens ni zmogel ujeti, odbitek pa je v mrežo pospravil Mikel Merino. Bask je vstopil manj kot 2 minuti prej, še drugič zapored Španiji zagotovil napredovanje in strl v belgijska srca.
15: Paro!
14: Belgija je vodilni gol Ruisa izničila z izenačenjem De Ketelarea še v prvem polčasu, a je bil prvi prejeti španski gol na turnirju premalo za končno presenečenje. Drevi se bosta za tretjo vstopnico polfinala pomerili Norveška in Anglija.
13: Danes bomo dobili novo zmagovalko na teniških turnirjih za Grand Slam, v finalu Wimbledona se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova. V moškem finalu bosta jutri Aleksander Zverev in Jannik Sinner, ki je bil včeraj s 3-0 v nizih, boljši od Novaka Džokoviča. Več o drugem polfinalnem dvoboju, Mojca Breskvar.
15: Jannik Sinner je bil v včerajšnjem polfinalu boljši od Novaka Džokoviča v vseh elementih igre. Italijan je bil zelo zanesljiv na svoj začetni udarec, na celem dvoboju je Srbu ponudil le eno priložnost za oduzem servisa, hkrati ni storil nobene dvojne napake. Trenutno najboljši igralec na svetu je vse tri nize dobil 6-4, v vsakem je osvojil le eno igro na začetni udarec Džokoviča. Jannik Sinner bo jutri lovil svoj peti naslov na turnirjih za Grand Slam, nasproti mu bo stal zmagovalec Pariza Aleksander Zverev, ki se je v Wimbledonu sploh prvič v karieri prebil dlje od četrtega kroga.
13: Na mladinskem turnirju v Wimbledonu bo danes v finalu dvojic nastopil Žiga Šeško s Brazilcem Gutom Miguelom, se bosta pomerila z ameriškim dvojcem Antonius Johnson. Belgijec Tim Merlier je bil včeraj na dirki po Franciji najmočnejši na sprinterski etapi s ciljem v Bordoju. Šesto mesto je pripadlo Nemcu Filu Bauhausu, tudi s pomočjo Slovenca v ekipi Bahrain Victorious Mateja Mohoriča.
16: Enkrat so potem v enem ovinku malo zgubilo položaj, ampak sem ga potem uspel pripeljati nazaj v pravo mesto. Na koncu smo upali že na sestanku, da se bo na desni strani malo odprl, tako se je lan. Nažalost je tam kanter Fila nekoliko nehote zaprl, Filip se je štartal prehmal in potem Fil ni mogel mimo, ampak šesto mesto je vsem soliden rezultat.
13: V času zmagovalca je prek ciljne črte zapeljal tudi v rumeni majici vodilnega Tadej Pogačar. Danes kolesarje čaka nova ravninska etapa s ciljem v Bergeraku. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo drevi odigrala povratno finalno tekmo Evropske lige. Na prvi tekmi je bila Švedska boljša s 3-2, Slovenke pa morajo za osvojitev svoje prve lovorike najprej zmagati na današnji tekmi, nato pa dobiti še zlati niz. Maša Pucel.
17: Zelo se veselimo, igramo doma pred domačimi navijači, to je še večja motivacija. Seveda si isto si želimo zmagati, še bolj si želimo zdaj premagati, da res dokažemo, da smo dobra ekipa in da si to zaslužimo. Tako da mislim, da motivacija je isto oziroma še večja.
13: Tekma se bo začela ob 20.30, pospremimo jo tudi na valu 202. V Ljubljani se bo danes začelo evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Izbrancem selektorja Daniela Radosavljeviča bodo prvi izziv na turnirju predstavljali košarkari Češke. Pred začetkom prvenstva je previden pri napovedih kapetan Urban Kroflič.
18: Sejemo, kar se imamo ciljno. Mislim, da tudi se dost govori in piše o tem, ampak ne smemo prehitevati stvari. Ne bi bilo fajn, da malo, mogoče smo kaj z glavo preveč, moramo stati na trdih tleh z obema nogama. In da ne bi pol kakšen kiks bil, ki bi vsem malo dol padel, iskreno povedano.
13: Uvodna tekma s Čehi bo v Stožicah na sporedu ob 18.30.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman-Stisovič, napovedovalec Dejan Kanoper, tonski mojster Boštjan Repanšek.
19: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
20: Danes bo deloma jasno, s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne in zvečer bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte.
3: Prometne informacije. Zastoji so med priključkom Zakel in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški na Podravski avtocesti. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut, kolona vozil pa je za zdaj dolga 3 km. Pokvarjeno tovorno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, kjer je zaprt pas za počasna vozila. Na Primorski avtocesti je zastoj pred priključkom Postojna proti Kopru. Na tej avtocesti sta zaprta izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojne iz smeri Ljubljane, obvoz pa je mogoč prek priključka v Razdrto in Unec. Od 8 do 13, na primorskih cestah pa že od 6 do 16, velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. 7 in 20 minut.

Tako je bilo z vremenom po Sloveniji ob sedmih, takole. Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru pretežno oblačno 20 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku delno oblačno 19, Slovengradec jasno 18, Murska Sobota jasno 19, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 19 stopinj, Postojna oblačno 15, letališče Portorož zmerno oblačno 22, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica delno oblačno 10 stopinj, piha pa severozahodnik 19 km na uro. Drugi podatki, Rateče in Ilirska Bistrica 14 stopinj, Rudno Polje in Jezersko 12, Krvavec 13, piha severozahodnik 18 km na uro. Ravne na Koroškem, Maribor, Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 18, Velenje 20, Celje 17, Krajinski park Goričko 19, Kočevje in park Škocjanske jame 16, Koper pa 24 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, 5 minut manjka do pol osmih, sobota 11. julij, tudi svetovni dan prebivalstva in nekaj predstavnikov človeške populacije tvori ekipo prvega jutranjega programa: Anja Rupel, Boštjan Repanšek, Dajan Kaloper in Bojan Leskovec. Smo tole sobotno jutro z vami že od 5. naprej. Čez nekaj minut vas toplo povabimo v virtualno učilnico prvega. Vem, da so počitnice, vem, da ste mnogi komaj čakali, da knjige in zvezke pospravite v kot, mi pa v soboto zjutraj v navednicah težimo s kratko, informativno, koristno slovenščino. A bo dobro delo, ne samo tistim, ki ste še vedno šolo obvezni, ampak tudi vsem ostalim, ki se nam zdi, da slovenski jezik pa že poznamo in obvladamo, vendar ali je res tako, veliko krat je tale naša smela trditev krepko na preizkušnji in v tokratni ponovljeni epizodi Kiksa o jezikovnih smeteh prav kmalu na prvem, potem pa še skočimo v Dravo, se malo razgledamo po drugih slovenskih krajih, ura bo odbila 8, jutrniki odidemo, pride pa naš radijski podmladek.

0: Ura je pol osmih, dobro jutro, če ste ravno kar pogledali izpod odeje. Sobota 11. julija je pred nami in za kratko informativno koristno slovenščino sta kolegici Darja Pograjc in Saša Grčman pred mesec izbrali nekaj primerov tako imenovanih jezikovnih smeti. Verjamem, da ste zdaj le pomislili na nekaj, kar je odveč. Morda na ponavljanje mašil, kopičenje veznikov, tudi na kakšen nespreten primer prevzemanja iz tujih jezikov. Res je, vse to sodi v kiks, ki ga ponovno slišite in v katerem med drugimi razjasnimo pojme, kot so jezikovna čistost, slogovna ustreznost in jezikovna stilistika.
1: Današnji kiks bi lahko naslovili tudi kako uspešno komunicirati. Pri slednjem nam je lahko v veliko pomoč jezikovna stilistika, ki se ukvarja s preučevanjem primernosti jezikovnih sredstev v sporočanju, pravi Saša Grčman, lektorica Radija Slovenija.
2: Torej izraznih sredstev, zgradbe in tudi strukture besedila, pa tudi na nek način slogovno razlikovanje jezikovnih pojavov. Je pa tako, da je eno od načel jezikovne stilistike jezikovna čistost. To pomeni, da se v komunikaciji poskušamo izogniti besedam ali besednim zvezam, ki so nepotrebne ali slogovno celo slabijo besedilo.
1: Tako, torej nauk o načinu jezikovnega izražanja oziroma nekaj, kar naj bi pripomoglo k jasnemu komuniciranju, k temu, da se morda izognemo nepotrebnim besedam, da je besedilo jezikovno bolj čisto. Pa greva kar k posameznim primerom in k razlagi, mogoče najprej primer brez da oziroma brez da temu ni tako, ki se običajno prikladeta v govor. Kaj ne, zakaj se prikladeta v govor? Ker razmišljamo vmes, ko tvorimo stavke.
2: Takšne besedne zveze, kot so brez da bi, temu ni tako okolikor, a ne, se pogosto v govor prikradajo sproti, ko razmišljamo, kako bi tvorili besedilo. Seveda slovar slovenskega knjižnega jezika in pravopis na mesto zveze brez da bi predlagata rabo zveze ne da bi v javnih govornih položajih, v katerih je treba uporabljati zborni jezik, je takšno predložno izražanje neustrezno, torej brez da bi.
1: In mogoče zveni okorno?
2: Ja, zveni okorno, neprimerno pravzaprav, ker imamo zato veliko boljši slovenski izraz, tudi povednejši, tako da priporočamo uporabo druge zveze.
1: Kaj pa ukolikor? To tudi ni pravopisno pravilno.
2: Drži, pri tej zvezi, ukolikor, je težava v tem, da s tem oziralnim zaimkom kolikor, ki se pojavi v vlogi veznika, tvorimo primerjalni odvisnik. Naprimer, delam, kolikor moram. Za pogojni odvisnik pa moramo uporabiti veznik če in ne vezniške zveze okolikor. Naprimer, okolikor ne razumete, vprašajte pristojno službo. Pravilno bi bilo, če ne razumete, vprašajte pristojno službo. Torej, raba vezniške zveze okolikor namesto pogojnega če je v teh primerih napačna.
1: Potem pa je tu še ena zanimiva beseda oziroma dve besedi sta to strani. Zakaj se ne priporoča? Ta, gre za trpniško rabo.
2: Ja, drži. Se pravi, ta predložna zveza strani je v pomenu od ali pa v imenu, označena s kvalifikatorjema pisarniško oziroma publicistično in kot ste že rekli, uporablja se za trpniško izražanje. Veliko krat lahko to zvezo tudi izpustimo. Naprimer, po podatkih strani šole so vsi učenci opravili maturo. Lahko bi res rekli, ker po podatkih šole so vsi učenci opravili maturo. Lahko tudi drugače oblikujemo po podatkih pridobljenih na šoli ali pa po podatkih pridobljenih od šole. Skratka, možnosti izražanja je več. Tako da ta s strani je res neustrezna raba.
1: Eden od razlogov, da javni govorci in govorke v govoru uporabljajo omenjene zveze, je torej kupovanje dodatnega časa za razmislek. Drugi je občutek, da z uporabo teh zvez uporabljajo bolj izbrušeno oziroma pravilnejšo slovenščino.
2: Predvidevam, da jih sicer niti ne bi uporabljali, no? Tako da v teh primerih gre za pogosto rabo ali pa že kar za hiperkorekcijo, ki kaže na uporabnikovo slabše ali pa nepoznavanje pravil in tudi sistema, jezikovnega sistema.
1: O hiperkorekciji smo v Kiksu tudi že večkrat govorili, morda tudi dodam en tak pogost primer, ki je tudi napačen, uporaba besede kateri namesto ki. Tega v zadnjem času precejkrat zaznavamo, tako v raznih tekstih kot tudi govoru, sploh takrat, ko naj bi bil ta javen, uraden, morda zato sledi želja po večji previdnosti. Še nekaj primerov imava, lotiva se primera potrebno je. Zakaj je ta neprimeren oziroma zakaj je bolje, če rečemo treba je?
2: Pri teh dveh je treba ločevati, torej treba je ločevati, da gre pri zvezi treba je za naklonski izraz, ki se veže z glagolom, torej treba je delati. Potrebno pa je pridevnik, ki pa se veže samostalniško besedo, se pravi, za življenje je potreben kisik. Torej, pri teh besedah treba in potrebno si moramo zapomniti čisto drobno pravilo, da če potrebno lahko zamenjamo s treba, potem to tudi naredimo. Se pravi, potrebno je brati, pravilno je, treba je brati.
1: Torej, pravzaprav ni eno povsem pravilno, drugo povsem napačno, ampak je treba vedeti.
2: Tako, treba je vedeti, kaj poudarjamo, kaj želimo sporočiti.
1: Kaj pa iz razloga ker? Tudi ta se pravzaprav sliši precej okorno, morda malce nepotrebno.
2: Ja, drži nepotrebno, ker za krajšo možnost izražanja lahko uporabimo oziroma uporabimo samo besedo ker, ni treba, da se besede podvajajo in ponavljajo in kopičimo nepotrebne besede.
1: Pa smo spet pri jezikovni čistosti. Iz razloga ker ali pa da če, pa tudi da kdor. To je torej le nekaj kiksov oziroma nekaj primerov kopičenja veznikov.
2: O kopičenju veznikov pač govorimo takrat, kadar se v stavku namesto enega, ki zadostuje, skupaj znajdeta dva ali več veznikov. Slovenski pravopis nekako kopičenje veznikov odsvetuje. Morda tak primer, poveji, da naj naredi domačo nalogo, dovolj je samo poveji, naj naredi. Je pa res, da v nasprotju s takim primerom pa so lahko podredni in priredni vezniki večbesedni vezniki, pri teh pa ne gre za kopičenje, ker so pač po naravi takšni, v takih primerih vejce načeloma niti ne zapisujemo, jo pa zapišemo samo pred prvim. In tak primer, pridem sam in če bo le mogoče, pripeljem še koga. Torej, vejco pišemo pred in, ker gre za dvobesedni veznik.
1: Torej, če se nekaj sliši bolj imenitno, še ne pomeni, da je tudi bolj pravilno. Saša Grčman.
2: Zaradi neke prevelike želje po pravilnosti se velikokrat zgodi, da govorci uporabijo oziroma izberejo tiste izrazne možnosti, ki delujejo ali pa se slišijo bolj prav. Oziroma mislijo, da morajo naenkrat uporabiti oziroma sporočati drugače, govoriti neobičajno, zato iščejo druge izrazne možnosti, ki so lahko slabše, slišijo pa se verjetno bolj imenitno, bolj učeno. Mogoče je tak primer odgovarjati, namesto ustrezati, ta barva mi odgovarja, namesto mi ustreza, ali pa že tak, na katerega že opozarjamo dolgo, se pravi dve leti nazaj, ki je iz angleščine two years ago, pred dvema letoma je ustrezna uporaba, pa tudi zgornji primeri, ki smo jih omenili, torej kolikor temu ni tako, spadajo tudi pod slabšo slogovno ustreznost.
1: Naj vas torej ne zapelje prevelika želja potem, da bi navdušili. Raje iščite jasne, lepe in učinkovite izrazne možnosti med tistimi, ki jih že poznate in v katerih ste domači. V teh boste namreč najverjetneje tudi bolj spretni.
0: Bolj spretni, manj imenitni, eden izmed naukov današnje pravkar slišane epizode Kiksa. Seveda to in vse ostale epizode hrani spletni arhiv prvega programa Radio Slovenija. Kiks je tudi podcast, lahko se nanj naročite brezplačno v eni izmed aplikacij za podcaste in tako bodo lekcije iz tedna v teden samodejno prihajale na vašo mobilno napravo. 47 minut ponovno po izboru Anje Rupel, sobotna jutranja glasba, potem pa gremo v Maribor.

0: Planet Groove in okus resničnosti, kakšen je okus slovenskega vsakdana, tudi takšen, kot si ga predstavljajo in ga ustvarjajo koalicijski poslanci v državnem zboru in stranke Resnica, ki so že drugič preprečili ustanovitev komisij za preiskavo zadeve Black Cube in sumov obvodnega financiranja političnih strank, ker preiskovalni komisiji po poslovniku in ustavi morajo ustanoviti, je koalicija tudi tokrat, torej včeraj, preprečila, da bi se seja sploh začela, tako da je glasovala proti dnevnemu redu. Pomenljivo je to, kar je dejal v sinočnih odmevih ugledni pravnik dr. Rajko Pernat. Navajam, gre za namerno kršitev ustave, ki pomeni hud poseg v jedro demokracije, in še naprej, mislim, da gre za zlorabo pravil odločanja, kar je nesprejemljivo, ne morejo poslanci glasovati po svoji vesti, če je ta njihova vest napačna, tako da kršijo ustavo, je prepričan Rajko Pernat, ki opozarja, da morajo biti pravila spoštovana. 7:45, izbranka iz Radiosfere, ta teden nosi naslov Grdi, umazani, zli.
1: Iz Radiosfere.
2: Ennio Morricone, tema iz filma Dobri, umazani, zli.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V Hudouju se nam bodo pridružili mladi, ki so se udeležili grosupeljskega oratorija, ki je letos gostil kar 250 otrok in s seboj pripeljali še animatorje po 9. uri. Val. Vizualna umetnica Tina Konec se je pred kratkim vrnila z dvomesečne umetniške rezidence na Aljaski. Kako je doživela bivanje v majhnem slikovitem obmorskem ribiškem kraju Homer, ki leži na severnem polotoku Kenai, izvemo ob 13. Program Ars. Dramska igralka Ana Fakini, letošnja Borštnikova nagrajenka za igro, v pogovoru razmišlja o empatiji v gledališču, vlogah, ki same poiščejo igralko, in gledališču kot enem od temeljnih gradnikov človeštva. Naši umetniki pred mikrofonom po 11.

svet je bogat, ne glede na to, ali sije sonce ali pač ne. Dopoldan zagotovo sonce obsijana Slovenija, popoldan pa lahko pridejo tudi krajevne plohe in nevihte. Upam, da ne bodo zmotile dogodka, ki se bo popoldan odbijal v Mariboru, namreč mesto ob Dravi bo ponovno priča spektaklu Na Dravi, športno društvo Adrenalin. Ob 16. uri organizira že 26. tradicionalno mednarodno tekmo o akrobatskih skokih iz glavnega mostu v reko Dravo, na kateri bodo nastopili tekmovalci iz Norveške, Nemčije, Srbije, Češke, Ukrajine, Avstrije in seveda Slovenije. Skakalci bodo v Dravo skakali z dveh nivojev, in sicer z 15 in 19 metrov. Za tekmo bodo dravske elektrarne zmanjšale pretok reke, ki v globino meri 7 metrov. Skoki bodo potekali v treh serijah, zmagovalce pa bodo razglasili ob 19. uri. Torej, če ste željni dobre zabave in osupljivih dejanj, potem v Maribor popoldan bo tam namreč res veselo, zanimivo, spektakularno 26. tradicionalni mednarodni akrobatski skoki z glavnega mostu v reko Dravo. 5 minut manjka, zdaj le do 8. pod sobotno jutro se podpisujemo Anja Rupel, Boštjan Repanšek, Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. Bruno Mars nas popelje proti poročilom ob 8.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: Ura je bila 8.
2: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države v primeru iranskega poskusa atentata nanj pripravljene na popolno uničenje Islamske republike. Kot je pojasnil, imajo pripravljenih več tisoč raket, ki bi jih izstrelili nad Iran. Po njegovih besedah so namreč tamkajšnji oblasti in drugi njihovi privrženci že večkrat poudarili grožnjo, da ga bodo umorili. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da bo ustanovil ločeno vojaško poveljstvo, osredotočeno na napade globoko na rusko ozemlje. Ob tem naj bi ustanovili nove sile za hitro odzivanje. Ukrajinske sile so sicer včeraj izvedle več napadov na cilje v Azovskem morju, s čimer želijo Rusiji povzročiti škodo pri oskrbi z gorivom. Severna Koreja je po vrhu Zveze NATO v Ankari obsodila Združene države in njihove zaveznike, da krepijo svoje vojaške zmogljivosti in pospešujejo oboroževanje. Kot so dodale oblasti v Pjongjangu, bodo zaščitili svojo suverenost in varnostne interese države z odgovornim izvrševanjem svojih suverenih pravic. V spominskem centru v Potočarih bo danes osrednja spominska slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici, v katerem so sile bosanskih Srbov leta 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini v nekaj dneh ubile več kot 8 tisoč Bošnjakov. Ob tej priložnosti bodo pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Ministrstvo za zunanje zadeve je zapisalo, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. V Bohinjskem jezeru je včeraj med plavanjem utonil 38-letnik, so sporočili blejski policisti. Kot pojasnjujejo, so bili o dogodku obveščeni nekaj pred 19. uro. Na kraj nesreče so bili napoteni gasilci in potapljači, ki so moškega našli na dnu jezera nedaleč od obale. Po doslej zbranih podatkih okoliščine ne kažejo znakov kaznivega dejanja. Po podatkih Agencije za okolje bo danes prva deloma sončno vreme, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo mogoče posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Na Podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut, kolona vozil je trenutno dolga 3 km. Pokvarjeno tovorno vozilo promet ovira na Štajerski avtocesti pred predorom Podmil proti Mariboru, kjer je zaprt pas za počasna vozila. Pneumatika na cestišču ovira promet na Pomurski avtocesti pred izvozom Lenart iz smeri Lendave. Na Primorski avtocesti je zastoj pred priključkom Postojna proti Kopru. Na tej avtocesti sta zaprti izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Do 13. na primorskih cestah pa do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Slišali ste poročila, ura pa je 8 in 4 minute.
0: Poslušate prvi program Radija Slovenija.

0: Dobro jutro, druščina, vsi, ki ste danes z nami na valovih prvega, lep pozdrav tudi tistim, ki vas že objemajo morski valovi, prav privoščimo vam. Sobota je danes, 11. julija smo, pogled na uro kaže 8 in 6 minut in zato je že čas za vdajo radijski Ringaraja. Današnjo radijsko ekipo sestavljamo Sara Barta Rijavec, ki je zbrala glasbo, Vjekoslav Mikes skrbi za to, da se dobro slišimo, Sara Medved pa se je reportažno lotila današnje tematske rdeče niti, pred mikrofonom pa bom z vami Lijana Buršič. Preden se potopimo v svet knjig in branja, pa spoznajmo naše mlade sogovornike, ki sodelujejo pri projektu Poletavci, ki ga organizira mestna knjižnica Ljubljana. Spoznajmo Marka, Isabelo, sestrici Tamaro in Manco ter bratca Aleša in Valentina.
1: Živjo, ime je Aleš, star sem 9 let. In pišem se Pavlin, zaključil sem 4. razred. Rad berem zato, ker mi potem ni dolg čas.
2: Živjo, ime mi je Isabela, pišem se Prebil. Stara sem 8 let, hodim v osnovno šolo Mirana Jarca. Rada berem zato, ker me osrečuje in ker s tem širim besedni zaklad.
3: Moje ime je Tamara, pišem se Mazi. Zaključila sem 4. razred, hodim na osnovno šolo Preserje. Rada berem zato, ker me osrečuje.
4: Živjo, moje ime je Manca, pišem se Mazi, hodim na podružnično šolo Jezero. Rada berem zato, ker me osrečuje.
5: Živjo, ime mi je Valentin, sem 7 let star in rad čitam.
6: Ime mi je Mark, hodim na osnovno šolo Nove Fužine. Star sem 9 let in berem rad zato, ker je veliko napetosti v knjigah in je zabavno.
0: Pri mestni knjižnici Ljubljana med poletjem organizirajo več projektov namenjenih mladim bralcem. Kako potekajo in na kakšen način mladi bralci pri njih sodelujejo, pa nam bo povedala koordinatorica projekta Poletavci, Maja Šefman.
7: Mark, Manca, Tamara, Aleš, Valentin in Izabela sodelujete oziroma ste sodelovali pri bralnem projektu Poletavci. Mestna knjižnica Ljubljana pa organizira še dva projekta in sicer Najpoletavci in Mini Poletavci. Kako projekti potekajo in kdo so mladi udeleženci programov, Maja Šefman?
8: Projekti potekajo vsako leto med 10. junijem in 10. septembrom. Zdaj že vrsto let poteka ta projekta Poletavci in Najpoletavci, Mini Poletavci pa so letos prvič. Mini Poletavci so namenjeni otrokom do 6. leta starosti, se pravi predšolskim otrokom. Projekt je bolj namenjen družinskemu branju, ker berejo skupaj starši in tudi brani se z nami izpolnjujejo skupaj. Poletavci je ta prvi projekt, ki smo ga začeli izvajati že leta 2011, je namenjen otrokom med 7. in 12. letom starosti. Tukaj otroci berejo med poletnimi počitnicami 30 dni po 30 minut, izpolnjujejo bralni seznam, oni napišejo, kaj so brali, starši podpišejo in potem tudi izpolnjen ga oddajo v svoji knjižnici. Pri poletavcih ni nič določeno, kaj berejo, a ne? Lahko si čist sami zberejo, kaj bi brali in to so lahko tudi recepti ali pa navodila za uporabo, časopisi, revije, knjige, karkoli vam je zanimivo. Projekt Najpoletavci pa je namenjen najstnikom med 13. pa 16. letom starosti. Oni pa preberejo 3 knjige po lastni izbiri in izpolnijo spletni obrazec. Vsi, ki do 10. septembra oddajo bralni seznam, dobijo potem na koncu majico in priznanje. In zdaj majica je vsako leto drugačne barve, tako da večina otrok, vsaj kot sem jaz slišala, se zelo veseli tiste majice.
7: Zakaj pa si pravzaprav prizadevate s projektom Poletavci?
8: Bi radi otroke naučili, da je branje prijetna, prostočasna dejavnost, pri kateri v bistvu se imaš zelo fino, ne? Ker brez da bi kam šel, nekam odpotuješ skupaj s knjigo. V bistvu radi bi jim nekako spodbudili veselje do branja, zato tudi ne omejujemo tega, kaj berejo. Mogoče še to, pač vsako leto ob koncu projekta naredimo zaključno prireditev, dan za poletavce. Letos bo to 18. septembra pred centrom Rok. Tam se vedno kaj dogaja.
7: Koliko pa sodeluje poletavcev vsako leto pri projektu?
8: Lansko leto je bilo v vseh knjižnicah, ki sodelujejo pri projektu teh, nas je 21, skoraj 5500 poletavcev in najpoletavcev skupaj. Številka se od začetka, ko jih je bilo nekaj manj kot 400, konstantno povečuje.

0: Radijski Ringaraja poslušate tudi danes, smo v živo z prvega programa Radija Slovenija, 8 in 13 minut kaže pogled na uro. Naši mladi sogovorniki v svojem prostem času zelo radi berejo različne knjige. Tudi za projekt so prebrali raznovrstne knjige, predvsem tiste, ki so jih pritegnile zaradi zanimivih zgodb, napetega dogajanja ali pa zabavnih in pogumnih likov.
1: Katere knjige vi najraje berete?
2: Mark, rad berem stripe, pa napete knjige.
1: Zakaj pa ravno stripe? Kaj ti je pri njih všeč?
2: Vse je tako lepo narisano.
1: Kaj vse pa mora vsebovati napeta knjiga, da jo rad prebereš?
2: Ponavadi kakšne boje, umore celo včasih.
1: Raje bereš sam?
2: Ja, ampak včasih mami hoče z mano brati.
1: Valentin, katere knjige rad bereš?
3: Pustolovske.
1: Tamara, kaj pa ti?
4: Tiste, ki so debele pa pustolovske.
1: Kaj pa ti je pri takih knjigah najbolj všeč, ki so pustolovske? Zakaj jih rada bereš?
4: Zaradi tega, ker skozi nekaj iščejo, pa nekaj raziskujejo, pa je pol ful napet.
1: Imaš raje knjige s slikicami ali samo z besedilom, Manca?
5: Samo z besedilom, zato ker si v glavi tudi svoje slike lahko predstavljaš.
1: Izabela, kaj pa ti, katere knjige najraje bereš?
6: Rada berem stripe, ker se veliko dogaja v njih, in debele knjige. Stripe avtorice Rajna Telgamer in te tudi zelo priporočam. In pa se može Nevidna čarovnica.
1: Zakaj pa tako rada bereš stripe?
6: Ker si ne rabeš v glavi predstavljati, kaj se dogaja, ampak da tam vidiš tudi sliko in si lahko predstavljaš tudi svojo sliko v glavi, ampak je tam tudi slika.
1: Ali raje bereš sama ali bereš tudi starši kdaj?
6: Rada berem sama.
1: Aleš, kaj pa ti?
7: Jaz lahko berem tako rečeno vse, rad pa imam take, ko se gre na primer za življenje in smrt, ker so tako napete.
0: Mark, Isabela, Tamara, Manca, Aleš in Valentin so pri projektu Poletavci začeli sodelovati iz različnih razlogov. Prav tako pa se njihovi bralni seznami med seboj močno razlikujejo. Katere knjige so uvrstili na svoje sezname, vam bodo povedali v naslednjih minutah.
1: Zakaj pa ste se odločili za sodelovanje pri Poletavcih, Izabela?
6: Zato, ker je učiteljica razdelila letake z napisom Poletavci in sem si dala izziv, da bom vsak dan brala po 30 minut na dan.
1: In kako težko je bilo to?
6: Ni bilo, ker sem že v prvem razredu veliko brala.
1: Tamara, kaj pa ti? Zakaj si se odločila za sodelovanje?
4: Zaradi tega, ker sem hodila tudi na kakšno tekmovanje iz branja. V knjižnici je bil nalepljen plakat in je tam gor pisal Poletavci, potem sem pa knjižničarka vprašala, ki imajo to, pa je rekla v potujoči knjižnici.
1: Kako pa je potekalo tvoje branje?
4: Da sem si vzela knjigo, potem sem pa naprimer 2 ure brala.
1: Je bilo to težko?
4: Ne.
1: Manca, kaj pa ti?
5: Podobno kot moja sestrca, sam da jaz nisem vprašala knjižničarke, sam je potem ona povedala in sem bolj začela brati kot prej.
1: Kako pa je tvoje branje potekalo?
5: Odlično, nekaj novega sem izvedela.
1: Si vsak dan brala po 30 minut?
5: Ja, recimo.
1: Valentin, zakaj si se odločil za sodelovanje pri Poletavcih?
8: Ker sem že pa 3 let no skoraj vse črke.
1: Kako pa je tvoje branje potekalo? Kako si bral? Kdaj si bral?
8: Na dan sem okoli 4 ure, včasih to 3 ali pa 2.
1: Kaj pa ti, Mark?
2: Nekaj dne sem šel v knjižnico in videl plakat Poletavci in sem se odločil, da bom poskusil in mi je bilo v redu in sem še naprej sodeloval pri Poletavcih. Ponavadi sem bral doma okoli 1-2 uri, rekord mi je 4 ure in pol.
1: Pa najraje bereš popoldne, zjutraj, zvečer?
2: Meni vsem, kdaj berem, sem da berem.
1: Aleš, zakaj si se odločil za sodelovanje?
7: V knjižnici smo zbirali take štempilke in če smo jih imeli 8, smo dobili nagrado. Sam po je knjižnica rekla, da smo že za to prestari. In potem nam je svetovala, da naj sodelujemo pri poletavcih.
1: Kako pa si ti se lotil branja za poletavce?
7: Prav sem 3-4 ure na dan, ponavadi zvečer ali pa zjutraj v postelji.
1: Kako pa ste se odločili, katere knjige boste prebrali oziroma katere knjige boste uvrstili na svoj bralni seznam, Valentin?
8: Včasih sem izbral v nemških knjižnicah, tam sem izbral včasih novozlačnike, pa je Disney knjige, tudi pa je v knjižnici Moste. Sem si tudi izbral, ampak tam bolj take netohte bele knjige.
1: Kako je brati v drugih jezikih?
8: Čist isto, samo da so besede drugačne.
1: Mark, kaj pa ti?
2: Jaz sem po navadi bral tiste knjige, ki so me prišle pod roke, od debelih do tankih, vse, kar mi je bilo tako v redu, najlihune. Za čist male, tako, moji starosti primerne knjige.
1: Ti je knjige kdo predlagal ali si tudi ti sam izbral?
2: Včasih mi je mami predlagala, drugač pa sam.
1: Izabela, katere knjige si ti prebrala?
6: Stripe, knjige, ki imajo bolj malo slik in knjige, ki imajo tudi kakšne slike.
1: Kako pa si izbirala, sama ali ti je kdo pomagal?
6: Sama, včasih mi je pa moja mama kaj priporočala in včasih tudi kakšen sošolec oziroma sošolka.
1: Katero knjigo ti je pa recimo predlagala sošolka ali sošolec in ali je bila dobra ta knjiga?
6: Ja, moja sošolka mi je predlagala Cheese Sweet Home, v bistvu angleška knjiga in je zelo debela in stripje.
1: Tamara, kaj pa ti?
4: Najprej sem prebrala obnovo, ki piše zadi, pa malo prelistala pa pogledala naslov.
1: In za katere si se potem odločila?
4: Tiste izbirke agencije za duhove pa Mihca milijarderja. Zato, ker so mi bile zanimive.
1: Koga pa si v njih spoznala?
4: Mihca, Elzo in Kala.
1: Katera dogodivščina se ti je zdela najboljša v tej knjigi?
4: Takrat, ko so obšla, ko je nekdo govoril, pa ni noben nas slišal.
1: Manca, kako pa si se ti odločila, katere knjige boš prebrala? Ti je pri tem kdo pomagal ali si čisto sama izbirala?
5: Moja sestrca mi je pomagala, pa ni bilo leh težko odločiti.
1: Za katere knjige pa si se odločila?
5: Za Šolo magičnih živali.
1: Zakaj pa ti je bila ta knjiga tako všeč?
5: Zato, ker mi je sestrca ponudila v knjižnici, če bom to brala in sem rekla, da lahko.
1: Je bila ta knjigica tudi tvoji sestrici všeč?
5: Ja.

0: 8:23 minut kaže pogled na uro, poslušate radijski Ringaraja. Naši mladi sogovorniki, mladi poletavci, so za projekt brali 30 dni po 30 minut na dan. V tem času so prebrali kar nekaj knjig. Zdaj pa bomo izvedeli, katera knjiga je postala njihova najljubša izmed vseh, ki so jih prečitali.
1: Katera knjiga je bila tista, ki vam je bila najbolj všeč, ki ste jo prebrali za projekt Poletavci? Izabela.
2: Meni je bila najbolj všeč Vsi ti brezupno obupni hišni ljubljački, ker so bile poučne in smešne in zabavne.
1: Kdo pa nastopa v tej knjigi in bi nam lahko predstavila kakšno dogodivščino?
2: V bistvu v eni zgodbi je skakač in hrček in se ona dva sovražita in si je punca zaželela, da bi imela oba dva ta hišna ljubljenčka. In potem, ko je ona šla v šolo in ni bilo nobenega doma, naredila pravo, v bistvu, vojno med njima dvema. In potem, ko je prišla domov njena družina in so jih dali nazaj tisti gospe, kjer so jih kupili in sta oba dva bila potem žalostna, ker sta se prepirala in sta še v trgovini zarjevali prepirala, kdo je bil kriv.
1: Kateri lik iz te knjige pa ti je bil najbolj všeč in zakaj?
2: V bistvu zajčica, zato ker je bila prijazna in zabavna in ker je bila ljubka in lušna.
1: Tamara, kaj pa ti? Katera je bila knjiga, ki si si jo najbolj zapomnila?
3: Agencija za duhove, primer nevarnih meglic. Ful je strašna, ker en konkr skos uhaja, pa ograja se kar čudežno odpre, pa na konc pogotovijo, da je bil to duh.
1: Kateri lik ti je bil najljubši iz te knjige?
3: Ilza, zaradi tega, ker je raziskovala vse te primere.
1: Aleš, kaj pa ti?
4: Knjiga od Novohlačnikov. To je taka detektivska banda. Gre se tudi za življenje in smrt.
1: Kateri liki pa v njej nastopajo?
4: Novohlačniki in drugi gangsterji. Se pravi Lilo, je 14 let stara in je zelo pametna. Axel je tudi 14 let star, je zelo hiten in športen, ampak tudi zelo majhen. Poppy ima zelo rada živali in je stara 9 let. Dominik pa je rad na odru in je 10 let star.
1: Valentin, kaj pa ti, katera je bila tvoja najljubša knjiga, ki si jo prebral za projekt?
5: Knjiga se imenuje Boni Naki. Niso samo guna dva, ampak tudi Kaki, Vevi, Pujsi. Dogodiščine v te knjige se imenuje Boni proti Makiju. Včasih sta se Boni in Maki bojevala. Tam ta prvi Boni vrže Makiju sendviču glavo, ker je Maki tlih uničil hišo od Bonija. In potem pa Bon Maki vpraša, če mu da orožje, potem pa mu je dal bombo in potem sta se bojevala, pa Bon Maki ga je udaril, ampak potem sta nehala, ampak bombo sta pustila ležati, potem bomba eksplodirala, pa sta se naprej tepla.
1: Zakaj pa ti je bila všeč ta knjiga?
5: Zato, ker je tako smešna.
1: Manca?
6: Šola magičnih živali, hit ali mit, zato ker je bila zelo, zelo smešna. Ko je ena gospa prišla k enemu pa avtogram, potem je pa še ena hotel in ga je odrinil stran. Veliko likov je in v tej knjigi so v bistvu imeli eno oddajo.
1: Mark, katera knjiga je bila tvoja najljubša?
7: Harry Potter. Ful napeto, zabavno. Velike likov. Glavni so Dumbledore, Harry Potter, Ron Weasley, Lakenstein, Hermiona in najbližja mi je ponavad Hermiona, se ful zanimam za učenje. Najbolj všeč mi je pa vreten Harry Potter.
1: Si prebral že vse dele?
7: Zdaj berem četrtega.
1: Si morda pogledal tudi že filme?
7: Ja, tako kot knjige sem pogledal 3 dele.
1: Pa raje gledaš filme ali bereš knjige?
7: Oboje imam rad, ampak vedno prvo preberim knjige, ker če pogledam prvo film, pa vem, kaj vse se dogaja in ne vem, zakaj bi pol bral.
0: V slikanicah, stripih in drugih knjižnih delih nastopajo najrazličnejši liki. Nekateri so zabavni in igrivi, spet drugi pa junaški, pogumni in pustolovski. Mladi poletavci so v knjigah, ki so jih prebrali za projekt, spoznali najrazličnejše like. In kateri so bili njihovi najljubši?
1: Tamara, kateri lik ti je bil najbolj všeč?
3: Ilza, zaradi tega, ker je prijazna, pa tudi ful pogumna, zaradi tega, ker vsak primer v knjigi reši.
1: Si želiš biti tudi ti podobna njej?
3: Mogoče.
1: Manca?
6: Netopirčica Evgenija iz knjige Šola magičnih živali. Zato, ker je mirna in je črna in ima na trebuščku rjavo siv kožušček.
1: Aleš?
4: Alex Rajda, zato ker za 14 leti reša cvet, to je že hudo.
1: Si tudi ti morda želiš podobnih stvari?
4: Pa ne, zato ker bi se lahko upil, če ne bi imel takšne sreče.
1: Izabela, pa ti, kateri je tvoj najljubši lik?
6: Rajna, ker je zelo prijazna in ker je zabavna.
1: Mark, tvoj najljubši lik od vseh knjig, ki si jih prebral?
7: Nimam najljubšega lika, imam pa 2, ki bi se lahko uvrstila med prve. To sta Pasji mož in Harry Potter. Pasji mož je smešen. Harry Potter pa je, no, njegova knjiga je zelo napeta in je zelo pogumen, da se je šel boriti proti pošasti.
1: In še morda, Maja Šefman, kateri lik pa je vam izmed vseh knjig, ki ste jih prebrali, kar je verjetno že kar precej najljubši?
8: Iz moje mladosti mogoče kar Ronja, razbojniška hči. Zato, ker je v bistvu tako divja, tako svobodna, vedno se znajde, vedno ve, kaj narediti, pa vedno se nekaj dogaja okoli nje.
0: Zagotovo ste, mladi poslušalci, že kdaj brali knjigo, za katero ste si, ko ste jo prebrali do konca, rekli, to knjigo bi morali prebrati prav vsi ljudje. Enako so za nekatere od prebranih knjig za poletavce sklenili tudi naši mladi sogovorniki. Zato jim dobro prisluhnite, katere knjige morate prebrati prav vsi, vsaj enkrat v življenju. Mark, Isabela, sestrici Tamara in Manca ter bratca Aleš in Valentin pa nam bodo za konec povedali tudi to, kako se imajo pri projektu Poletavci in kaj jim je pri njem najbolj všeč.
1: Za katere knjige, ki ste jih prebrali v sklopu projekta Poletavci, pa menite, da bi jih morali prebrati prav vsi ljudje in zakaj? Mark?
7: Harry Potter je zelo napet, pa neverjetna bitja. Gre za nadnaravna bitja, ki se tam sprehajajo.
1: Tamara, pa ti, katere knjige bi priporočila?
3: Mihec milijarder, zaradi tega, ker on je bogataš, ampak njegovemu očetu je pa samo denar pomemben, njemu pa ne.
1: Zakaj se ti zdi pomembno, da to preberajo prav vsi?
3: Ker hoče povedati, da denar ni tako pomemben.
1: Manca pa ti.
6: Šola magičnih živali, hit ali mit, zato ker je zabavna.
1: Pa bi jo priporočila predvsem svojim vrstnikom ali čisto vsem, da jo morajo vsi prebrati?
6: Čisto vsem.
1: Izabela, katero knjigo bi priporočila?
6: Jaz jih imam več, recimo Izadora Lun, potem Pogum in Loti Brooks. Čisto vse so zanimive in poučne.
1: Pa ti, Valentin?
5: Jaz jih imam zelo velik, ampak čitam take napete knjige, ampak ne zmeri, včasih pa tudi v dogodivščini.
1: Kaj pa ti, Aleš? Katera knjiga?
4: Jaz svetujem zelo napete knjige, naprimer take, koliki raziskujejo, se pravi kot Drei Fragezeichen, to je nemška knjiga, Novohlačniki ali pa Alex Rider, kar so tako napete.
1: Maja Šifman, katere knjige pa bi vi priporočili mladim poletavcem ali pa tudi tistim, ki želijo postati poletavci?
8: To je zelo odvisno od okusa za branje. Jaz lahko povem, kaj meni všeč. Jaz zelo rada berem tudi to, kot so tlele že omenili, pustolovščine, detektivke oziroma že mogoče malo kriminalke, ampak najrad vsega imam pa fantastiko. In ena taka knjiga, ki je meni zelo ljuba, no, je Lučka od Anne Čap. To je fantazijska knjiga, ki ima pa tudi neke lastnosti malo kriminalke, malo pustolovščine. Začne se z neko nevihto, v kateri se razbije ladja. In Lučka je svetilničareva hči, ni kriva za to, no, ker ni njena naloga, da prižiga luč, ampak ker njen oče tega ni počel, se počuti krivo za to tragedijo.
1: Več pa ne bomo izdali, torej lahko mladi poslušalci tudi sami preberajo knjigo. Zdaj pa me zanima, kaj vam je bilo najbolj všeč pri projektu Poletavci, Manca?
6: Najbolj se bom spominjala, ko mi je Tamara rekla, da grem na poletavce. Zato, ker včasih se mi dve bockava in zdaj smo se komi spoprijateljili.
1: Pa sta kakšno knjigo prebrali tudi skupaj?
6: Če se jaz spomnim, ne.
1: Raje bereš svoje knjige?
6: Je.
1: Tamara, kaj si boš najbolj zapomnila iz projekta Poletavci?
3: Branje.
1: Izabela, kaj pa ti?
2: Branje in ko mi je to leto mama rekla, da mi bo dala izziv, da mi bo dala podpiše le takrat, ko bom prebrala eno celotno knjigo.
1: Aleš?
4: Se pravi tisto srečanje poletavcev.
1: Valentin, si boš tudi ti zapomnil morda zaključno srečanje?
5: Ja, bile smo take nagrade.
1: Mark?
7: Mi je bilo najbolj všeč branje in prireditev zaključna. Tam dobiš majce in priznanje in lahko sodeluješ na nekem bingu.
1: Boš naslednje leto še sodeloval?
7: Ja.
0: Marku, Isabeli, sestricama Tamari in Manci ter bratcema Alešu in Valentinu se zahvaljujemo za pogovor o prebranih knjigah za projekt Poletavci, tudi Sari Medved, ki se je z njimi pogovarjala in tako lepo zmontirala vse te prispevke. Želimo jim, da bodo med poletjem prebrali še kakšno zanimivo in zabavno knjigo, v kateri se bodo lahko z drugimi udeleženci projekta lahko pogovarjali potem septembra na zaključnem srečanju poletavcev.

0: Hobotnica je izjemna lovka. S svojimi lovkami ulovi različne vrste morskih polžev in školjk, najpogosteje iz družin školjk venerk in polžev porcelank in perutarjev. Potem jih prevrta s posebej oblikovano strgačo in omami s trupom, nato pa razkosa ob pomoči posebnega, ostrega kljuna ustih, ki je trden kot papagajev kljun. Če ji lupin školjk ne uspe prevrtati, jih kopiči v svojem zavetju ali jih pusti raztresene na bližnjem pesku ali skalah. Hobotnica lahko vodo izbrizga črnilo, to je melanin, ki ga ob nevarnosti izloči, da zaslepi napadalca in se skrije v gostem oblaku, ki ga ob tem ustvari. Hobotnice so znane po svoji inteligenci. Imajo približno 500 milijonov živčnih celic, ki so razporojene po vsem telesu, ne le v možganih. Zaradi vseh teh nevronov hobotnica hitro razume, se zlahka uči in ima zelo dober spomin. Zato je tudi strašna plenilka, sposobna razmišljati in razumeti delovanje ribiških pasti in mrež, iz katerih lahko izmakne rakovice in jastoge, ne da bi se sama ujela vanje. Več o hobotnici pa v tokratni ponovitvi Zverinic.
1: Katero zverinico si izbral? Živi na morskem dnu, nedaleč od obale. Ta zvok me na nekaj spominja. Zveni kot prisesek, ki se odtrga z podlage. Priseski na lovkah. Seveda, to je hobotnica.

0: Na otoku Martinik sem spoznal hobotnico. Živela je v Karibskem morju, blizu zaselka Ansalan. Upam, da je ista. Plavutke, maska, dihalka, greba. Hop, v vodo. Ko sem jo prvič srečal, je živela na grebenih v plitvinah tega območja peska in koral.
1: Stran s temi praznimi lupinami. Moj dom potrebuje temeljito čiščenje.
0: Tukaj je. Prepoznam njeno okroglo telo, veliko kot rokometna žoga, in njena izbočena izrastka, v katerih sta lepi okrogli očesi z vodoravnima zenicama. S svojimi osmimi, meter dolgimi lovkami, ki so po vsej dolžini prekrite s priseski, odstranjuje prazne lupine školjk in hišice polžev, ki so se nabrale v skalni luknji, njenem zavetju. Med kupom lupin vijuga, kot da bi jadrala ali plesala. Pozdravljena, hobotnica.
1: Ali se poznava?
0: Seveda, saj sva se že srečala.
1: Ne spomnim se te, kdaj je bilo to?
0: Pred nekaj leti.
1: Potem pa nisem bila jaz. Mi, Šatru, živimo le dve leti.
0: Šatru v kreolščini, jeziku prebivalcev nekaterih otokov malih Antilov, pomeni hobotnica. Ali pospravljaš?
1: Čistim svoj dom. Preveč smeti se je nabralo, moram spet pridobiti nekaj prostora pod stropom.
0: Hobotnica je izjemna lovka. S svojimi lovkami ulovi različne vrste morskih polžev in školjk. Najpogosteje je iz družin školjk venernic in polžev porcelank in perutarjev. Potem jih prevrta s posebej oblikovano strgačo in omami s strupom, nato pa razkosa ob pomoči posebnega ostrega kljuna v ustih, ki je trden kot papagajev kljun.
1: Kaj je to? Kdo prihaja? O, rakovica!
0: S premetavanjem praznih lupin školjk je hobotnica sprostila nekaj vonjav, ki so privabile rakovico. Zaradi odličnega vida ji uide le malo živali.
1: Priti bližje. Ravno pravi čas. Rakovica odhaja v drugo smer. Naj grem za njo. Ni preveč pametno, da se udalim od svoje skale, vendar sem tako lačna. No, naj grem, naj ne grem, ne vem. Pa grem.
0: Hobotnica zapusti svoje domovanje in se napoti proti rakovici. Ta pohiti proti veliki skali, da bi se skrila. Toda že se hobotnica vrže na njo in jo ovije z lovkami, ki ji izraščajo iz plašča.
1: Kakšen prefinjen okus. Tale rakovica se je pravkar levila in je polna mesa.
0: Hobotnica poje rakovico z usti, ki jih ima na spodnjem delu telesa, v sredini med lovkami. Nič se ne vidi, ampak izpod njene glave se sliši hreščanje.
1: O ne. Samo ne on, jo.
0: Poznaš tega potapljača?
1: Vesel, da ga poznam. V svoji potapljaški obleki je videti kot murena. Že večkrat me je poskušal ujeti, da bi si me privoščil. Rešneš. Če me ujame, mi bo lovke narezal na kolobarje, ter jih začinil zelišči in drugimi rečmi. Vsekakor sem mrtva. Ojej. No, to je res slabo. Glej, že napenja elastiko na svoji podvodni puški. Oj.
0: Zdi se, da koža hobotnice zažari. Vse njene kromatofore v koži se razširijo in opazi se prelivanje tisočerih barv. Kromatofore so celice, ki vsebujejo pigmente, ob njihovi pomoči žival spreminja barvo. Zaradi različne obarvanosti kože se lažje skrije ali izrazi svoje počutje. Hobotnica sije v vseh barvah, to pomeni, da ni v redu. Ali je zelo jezna ali zelo prestrašena. Gotovo je zelo vznemirjena.
1: Ta izdajalec me je ustrelil. ne more verjeti. Šest olovkom je puščica pribila v skalo. Pri moji veri ne bom se kar tako predala. Na, pojdi še ti v kraljestvo. Tome.
0: Hobotnica izbrizga črnilo vodo. To je melanin, ki ga ob nevarnosti izloči, da zaslepi napadalca in se skrije v gostem oblaku, ki ga ob tem ustvari. Ja, okoli skale se res nič več ne vidi.
1: Joj, zelo boli, ko si odtrgaš lovko. Pogumno, še malo, pa bo...
0: Hobotnica si je odtrgala lovko, ki jo je zadela harpuna. Uspelo ji je. Spet je svobodna.
1: Ja, na srečo bo lovka spet zrastla. Seveda bo malo drugačna in krajša, ampak bolje to kot nič. No, adio, zdaj pa grem.
0: Hobotnica bi rada čim prej pobegnila, zato posesa vodo pod svoj plašč in jo potem silovito iztisne skozi lijak ali sifon. To je cevka, ki jo ima ob strani glave. Kot raketa se požene stran od napadalca z lovkami za sabo.
1: Hrana me vedno premami. Pa dobro vem, da je vsak potep daleč od doma nevaren. Kakšna trapa sem.
0: Ne, nisi neumna.
1: Seveda sem.
0: Iz tega boja si prišla kot zmagovalka. Hobotnice so znane po svoji inteligenci. Imajo približno 500 milijonov živčnih celic, ki so razporejene po vsem telesu, ne le v možganih. Zaradi vseh teh nevronov hobotnica hitro razume, se zlahka uči in ima zelo dober spomin. Zato je tudi strašna plenilka. Sposobna razmišljati in razumeti delovanje ribiških pasti in mrež, iz katerih lahko izmakne rakovice in jastoge, ne da bi se sama ujela vanje.
1: No. Tu se nisem ravno izkazala. Pojedla sem rakovico, vendar sem izgubila lovko. To je bil preveč drzen izlet. Ne ganem se več iz svoje luknje. Grem izlegat jajčeca, mislim, da je zdaj pravi čas.
0: Samica hobotnice sama izbere trenutek za izleganje jajčec. Ko sreča samca, ki ji je všeč, se s priseski podrgne ob njegove, potem samec s tretjo lovko, ki ima obliko lopatke, prenese zavoj semenčic v njeno plaščevo votlino. Hobotnica jih zadrži v sebi in počaka na primeren trenutek za oploditev. Ko iz trebuha izloči svoja jajčeca, se ta pomešajo s semenčicami in se tako oplodijo.
1: No, zdaj pa veselo na delo. Vsa jajčeca je ven. In hop, prvi nis je že tu. Še pogledam, ali se dobro držijo skupaj.
0: Jajčeca hobotnice so zelo majhna. Komaj kaj večja od riževih zrn. Hobotnica jih ne odloži v vodo. Oplojena jajčeca so med seboj povezana z nekakšno vrvico, dolgo približno 10 cm, ki jo hobotnica nežno prime s svojimi lovkami in z njo skupek jajčec namesti pod strop v svoji skalni luknji. Kot da bi prilepila smrkelj.
1: Odlično. Moje mere so prave, vrvice imajo dovolj prostora, tako da lahko oplojena jajčeca visijo v otlini, ne da bi se dotikala tal.
0: Luknja v skali, ki jo je hobotnica izbrala za svoje zavetje, postane porodna soba za male hobotnice. Samica bo tako lahko v svojem bivališču še več 10 dni varovala jajčeca. Zdaj pa grem, da lahko miru nadaljuješ, imaš kar precej dela.
1: Še vprašaš? Sej še sploh nisem končala. Za več 1000 jajčec, ki jih moram izleči, bom potrebovala vsaj 15 dni.
0: Srečno! Morda se kmalu spet vidiva.
1: Kmalu? Mene ne bo več. Boš pa lahko še zame pozdravil moje potomce.
0: Med to dogodivščino smo slišali besedo šatru, ki izvira iz kreolskega jezika na otoku Martinik. Ali je to mačka na rolerih? Hobotnica? Ali... občutljiv položaj pri jogi. Hm? Da, bravo. Šatru je kreolski izraz za hobotnico. To je bila precej svetlikajoča se, a tudi čudovita pustolovščina.
2: La, la, la, la, la, la.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o hobotnici je Gvenel David.
3: Tako, v zverinicah smo spoznali hobotnico, za konec današnje ringaraje pa bomo pletli mreže. Saj veste, otroci, katera žival plete mrežo, kaj ne? Pajek seveda, pa veste kako in zakaj jo plete? To nas je zanimalo v današnjem

0: svojo hrano, kot so na primer muhe, mušice, čebele, ose in še mnogo več, iz zadka, ne vem, naredi neko mrežo.
1: Meni se pa zdi, ker ujame plen svoj, zato ker pač pajk tu plete iz njegovega zadka in potem tu te niti tako ven nateže in ko konča, počaka, da se ena majčkena živalca zaplete v to mrežo in bolj, ko se migeta in bolj, ko se hoče upret, bolj se zapletava in tako pajk pride in jo požure.
2: Odvisno, kam gre, če gre tako na vrata je mreža v obliki trikotnika, če pa ima tako ful plača, lahko naredi ful veliko mrežo, da ujame svoj plen, pa še on tam živi ves čas.
3: Pajek si naredi mrežo, zato da ni potem lačen in mrežo si lahko naredi tudi kjerkoli.
4: Tako, da lahko tiste velike zelene buhe, lahko tista je zelo dobra hrana za njega in bolj rabi biti zelo take bahne lukace, da lahko ulovi te žuželke, tiste, ko letijo.
3: Da ima v telesu ko tako nitko in potem jo povleče ven in naredi mrežo in rad se zadržuje v takih temnih kotih. Lepljiva je taka bolj sluzasta, taka bela, srebrna, črna, taka.
5: Da ima noter v sebi tisto nitko in potem je izloči ven in potem v krogu spleti tisto mrežo in počaka, da se kakšne mušice ulovijo in bolj, ko se vlečejo ven, bolj se zapletajo.
6: In tudi pajkova mreža je najmočnejša mreža. Od živalic, takih brničkanih, zelo zdrživa mreža.
7: Tako so z Lano Furlan razmišljali vaši vrstniki. Kako sploh nastane pajkova mreža in zakaj jo pajek plete, pa smo povprašali tudi strokovnjakinjo.
8: Sem Irena Furlan, v živalskem vrtu sem zaposlena kot biologinja in pedagoška vodja in med drugim pripravljam tudi izobraževalne programe za naše obiskovalce. Pajki imajo na koncu zadka predilne žleze, ki proizvajajo posebno tekočino. Predilne žleze so povezane s predilnimi bradavicami, kjer se tekočina strdi in nastane nit. Niti se med seboj razlikujejo. Nekatere so tanjše in lepljive, druge pa debelejše in nelepljive. Na lepljive niti se ujame plen, nelepljive pa so opora in po njih pleza pajek. Različne vrste pajkov pletejo različne mreže. Pletejo pa jih za lov na plen, z njimi si gradijo zavetja, v katera se skrijejo, nekateri jih uporabljajo za premikanje ob pomoči vetra. Samice jajčeca zavijajo v kokon iz niti in jih tako zaščitijo.
7: Tako otroci pa ste izvedeli še nekaj novega, tokrat o pajkovi mreži. Še več zanimivih vprašanj in odgovorov pa najdete na našem podcastu Zakajček na naši spletni strani Prvega.
9: Osamin, 56 minut kaže pogled na uro. Draga druščina, v tokratnem Ringaraji smo bili z vami Sara Barta Rijavec, Vjekoslav Mike, Sara Medved in Lijana Buršič in bomo z vami še naprej. Sledi namreč oddaja Hudo, v studiju so se nam že pridružili mladi udeleženci tokratnega grosupeljskega oratorija in njihovi animatori, več pa poročilih. Po poročilih. Ostanite z nami še naprej.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Združene države od Irana zahtevajo javno izjavo o prosti in varni plovbi v Hormuški ožini. Trumpova administracija zahteva, da Iran na pogovorih, ki naj bi danes potekali v Omanu, potrdi, da je ta strateška ožina odprta in se zaveže, da ne bo več napadala trgovskih ladij. Washington naj bi zahteve Teheranu posredoval tako neposredno, kot tudi prek posrednikov. Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodriguez je včeraj sporočil, da se je število smrtnih žrtev po silovitih potresih 24. junija letos povzpelo na 4118. Še skoraj 17.000 ljudi je bilo v potresih poškodovanih, nekaj manj kot 18.000 pa jih je ostalo brez doma. Nacionalni inštitut za javno zdravje v Sloveniji v zadnjih letih ne zaznava statistično značilnega povečanja števila primerov smrti v obdobju vročinskih valov v primerjavi z obdobjem brez teh. Analize za obdobje od leta 2024 so sicer še v fazi priprave. Medtem iz več evropskih držav v zadnjih tednih poročajo o presežnem številu smrti zaradi vročine. Kot so navedli na inštitutu, so številne študije po svetu potrdile povezavo med poletnimi vročinskimi valovi ter povečevanjem umrljivosti, števila obravnav na urgencah in sprejemov v bolnišnice. Konec tedna se obeta močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone na se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Agencija za varnost prometa bo zato danes v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah delila vodo in informativne letake o varni vožnji. V Ljubljani se danes začenja evropsko prvenstvo v košarki do 20 let. Na velikih tekmovanjih mlajših kategorij so slovenski košarkarji do zdaj osvojili 10 medalj, dve od teh generacija, ki začenja tokratno evropsko prvenstvo. Naša reprezentanca bo domači Eurobasket odprla proti vrstnikom z Češke, s katerimi se bodo v dvorani Stožice pomirili danes ob 18.30. Po podatkih Agencije za okolje bo danes deloma sončno vreme, čez dan pa bo naraščala spremenljiva oblačnost. Predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo lahko nadaljevale v noč na jutri. Dnevne temperature bodo od 28 do 31 stopinj. Jutri bo sprva nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. V ponedeljek bo pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo mogoče posamezne plohe in nevihte. Prometne informacije. Na Podravski avtocesti je zastoj pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čas vožnje se podaljša za približno 25 minut, kolona vozil je za zdaj dolga 3 km. Zastoj je tudi na odseku od mejnega prehoda Šentil do izvoza Šentil proti Mariboru. Na Primorski avtocesti je zastoj pred priključkom Postojna proti Kopru. Čas vožnje se podaljša za približno 15 minut, kolona je trenutno dolga 7 km. Na tej avtocesti so zaprti izvoz in uvoz priključka Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani ter uvoz iz Postojne proti Kopru. Odprt je samo izvoz Postojna iz smeri Ljubljane, obvoz pa je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt voz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je mogoč preko voza Sneberje proti Ljubljani. Do 13. na primorskih cestah pa do 16. velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. Slišali ste poročila, 9:04 je ura.

0: program za mlade.
1: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
2: Jaz sem Tobija in naš oratori Grosuplje nam mi je bil res super, zato ker je ne, 300 otrok in mladih res uživali cel teden in so bili sproščeni na našem hribu.
3: Dobro jutro, jaz sem Eva in oratori je za nas animatorje res najlepši teden v letu.
4: Živjo, jaz sem Aljaž. Meni je bil oratori super megatastičen zaradi velikih iger in zabave, ki smo jo imeli.
5: Jaz sem August in mi je bilo ful dober na oratoriju, ko smo imeli delavnice, naprimer skautska, in ko sem lahko med počitnicami se pogovarjal s prijatelji pa igral.
6: Živjo, jaz sem Lara. Oratorij je super, ker lahko animatori na tako lep način služimo Bogu.
7: Živjo, jaz sem Kiara. Letos na oratoriju mi je bilo ful fajn, zato ker je bila igrca ful zabavna, pa v bistvu fajn sem tudi smešna, pa tudi delavnice so bile tudi ful dobre.
8: Jo, jaz sem Lori, meni je oratorij ful fajn, ker lahko spet slišaš 250 otrok pet v en glas.
9: Dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli v Hudoju. Tudi tokrat smo v živo iz studija 51 našega nacionalnega radija. Tukaj to je v petem nadstropju naše nacionalne radijske stavbe, tukaj na Tavčarjevi 17 v Ljubljani. Malce ste že dobili namiga, o čem se bomo danes pogovarjali in kdo so naši gostje. Ustvarite pa še malce pričakovanja med tole skladbo.

0: Hudo!
1: 9:10 minut kaže pogled na uro, smo nazaj v Hudoju, tokrat so se mi pridružili udeleženci letošnjega oratorija Grosuplje, ki ga je prejšnji teden obiskalo na stotine mladih in animatorjev, letošnji slogan pa je Živeti je lepo. Zdaj so že z mano v studiju, tako kot ste jih že prejle lahko slišali pred tole skladbo, z nami so gostje. Kiara Radojičič. Dobrodošla. Radoživa, igriva, zgovorna. Četrta šolka si, a ne?
2: Ja.
1: Ja. V katero šolo hodiš?
2: V osnovno šolo Lojza Adamič, Grosuplje. Aha. Enota tovarniška.
1: Ja. Aha. Kater četrti pa? A, B, C?
2: B.
1: A, B. Ker to je pomembno, ne? A ni? Nisi pa čajevka ali pa cajevka?
2: Ne.
1: Ja, pa je ok. Dobrodošla, Kiara.
2: Dobar dan.
1: Dobar dan. Lori Japl. Živjo. Živjo, Lori. Ti si devetošolka.
3: Ja,
1: tako. To pomeni, zdaj greš v deveti razred, ne?
3: Ne, zdaj grem.
1: Ja, zdaj greš v prvi letnik. Aha, ja. Kaj si pa izbrala?
3: Gimnazija, želim le.
1: Lepo. A to si želela in si prišla, to je bila tvoja želja?
3: Ja.
1: Ja,
3: ja.
1: Lepo. A si vesela, da se zaključuje zdaj to osnovnošolsko obdobje?
3: Po en stran ja, po en stran pa ne.
1: A ne? Oboje je, vedno je dvojno.
3: Ja.
1: Kaj te skrbi, recimo prijatelji, ki jih zapuščaš, ali okolje znano, kaj?
3: Prihodnost, kar bo sledilo.
1: Ja, kar bo.
3: Ja.
1: A veste, kaj rečejo? Sej ne vemo niti, kaj bo jutri, ne? Vemo vsaj, kaj bo zdaj, pa še tega ne moremo nadzirati, tako da. Ampak ja, razumem, vsakega skrbi, kaj bo jutri, ampak sej noben ne ve. Prepustiti se, a ne?
3: Tako, ja. Ja.
1: Dobrodošla tudi ti, Lori. Aljaš Omahen.
4: Dobar dan.
1: Živ, Aljaš, dobar dan. Ti si petošolec?
4: Ja.
1: Na katero šolo hodiš?
4: V Šabrini, Grosuplje.
1: Aha. To imate pa tudi prav uspešen nogometni klub, a ni Brinje?
4: Ja.
1: A ne? A ste v prvi ligi zdaj?
4: Ja, zdaj smo v prvi ligi.
1: A tudi ti igraš?
4: Ja, tudi jaz igram.
1: Res? Nogomet, koliko časa pa že?
4: To leto sem začel.
1: Super, bravo. Potem tudi hodiš navijat za te, ki so že v...
4: Bolj ne kot ja.
1: Bolj igraš, sej prav.
4: Ja.
1: Ja. S tabo je pa tudi tvoj bratec, a ne, mlajši,
4: ja,
1: četrtošolec, August Omahen.
5: Živjo.
1: Živjo. Dobrodošel tudi ti. A sta na isti šoli?
5: Ja.
1: A tudi ti igraš nogomet?
5: Ne, rokomet.
1: A ti pa rokomet?
5: Ja.
1: O, super. A kdaj zamenjata športe ali pa skupaj igrata?
5: Skupaj igrava, ja. Ne mi dajo pa športov.
1: Ok. Čakaj, a to pomeni, da greste zdaj v peti razred, pa ti v četrtega ali...
5: Ja, grem v petega, on pa v šestega.
1: Ti pa v šestega, aha, no, tako da vemo, ja, ker ste ravno zaključili. Prav. Eva Dorič.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobrodošla. Ti si pa malce starejša, 19 let imaš. Si,
6: tako je.
1: Ti si pa animatorka.
6: Ja.
1: Na oratoriju, a si že na fakulteti?
6: Ja.
1: Kaj pa študiraš?
6: Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko.
1: O, zanimivo.
6: Ja.
1: A to zdaj prvo leto, drugo že?
6: Prvo leto.
1: Prvo leto.
6: Uspešno končano.
1: Bravo, čestitam. Zdaj pa kaj, dolgo vroče poletje?
6: Tako. Ja.
1: Sej, a lahko to povem? Da greste vi zdaj na morje po odem.
6: Ja.
1: Super, animatori, ne?
7: Tako je.
1: Zelo lepo. Lara Duša? Dobrodošla tudi ti. Dobar dan, ti si pa 20 let imaš.
8: Tako.
1: A kaj študiraš tudi?
8: Študiram geologijo. Prvi letnik zaključila.
1: Prvi letnik. Bravo, čestitam tudi tebi.
8: Hvala.
1: A ste si vdahnili, ne? Kaj je za vami to?
8: Kar.
1: A bilo naporno leto?
8: Predvsem sprememba od srednje šole, ampak se mi zdi kar uredno.
1: Da vam kar gre.
8: Nam kar gre.
1: Potem pa še Tobija Antolič.
9: Tako.
1: Zadnji, ampak ne zares zadnji, ne? Ti si vse tole zorganiziral, da smo sploh prišli, da ste sploh prišli, ti imaš pa 20 let, Tobija, pa si tudi kaj vodja animatorjev, sem prav povedala.
9: Tako, skupaj smo, še Lara, pa še Ela, pa Inja, vodimo malo, s pomočjo vseh ostalih.
1: A lepo sama dekleta potem, a si tako naredil, da moš potem sama dekleta.
9: Sej so še župnik pa kaplan, tako da smo bili.
1: Kater župnika, ga poznamo?
9: Po moja, mislim, če ga ne. Martin Golop je na župnik.
1: No, prvi slišim, ne vem.
9: A ja?
1: Sam se. vi pač ne, najbolj priljubljeni, najbolj znan župnik, tako, se mi zdi, duhovnik v Sloveniji, Martin Golop, ja.
9: Se... I pri nam, ja, tako da tudi on zelo velik naredi za naš oratorij.
1: Ja, bi rekla.
9: Skos na vezi.
1: Lepo, lepo ne. Sodelujete, ne? On ja, se vedno super, rad obkroža super. Z mladimi in to je prav in dobro in lepo, a ne?
9: Ja, pa tudi tako, prijatelji smo, mislim, prijatelji. s spoštovanjem nekim, ampak se zelo dobro razumemo. In smo tudi izvan projektu in tako skup. Tako da to je res fajn.
1: Zelo lepo, ja. Fino. Kaj pa ti študiraš?
9: Multimedijo. Tako. Na elektrono. Sistem bi se še zaključil tako kapunce, ampak bom še avgusta malo dokončal.
1: No, fino. Dobrodani, dobrodošli še enkrat. Vsi mi smo prej seveda že malce klepetali. Nisem vas želela prav nekaj, ne vem kako spraševati, kaj počnete, kako ste se imeli, zato da bomo res tukaj pač iskreni, a ne pa odzivni, pa spontani v etru. Kdaj ste ostali danes?
4: Ob 7:30.
1: A je to zgodnja ura zate?
4: Ne.
1: Ne? Kdaj pa za šolski pouk ustajate?
4: 6:30.
1: A že? Čakaj, kdaj se vam začne pouk?
4: Ob... ali 9:30, ja, pa 7:30. Ne, ja. 2:08.
1: Kako?
4: Ali 9:30, ali pa 2:08.
1: Aha, 2:08. Kadar je predvilo, ne?
4: Ja.
1: Ja. A si mu skušal prišepniti, August? A veš, da tukaj sploh ne moreš prišepniti, ker ti mikrofoni tako dobro lovijo, ampak dobra gesta. Lepo, taka kameratska, bratovska. A si veliko krat tako pomagata pa suflirata?
4: Ja.
1: Ja, pa ne. Pa tudi ne. Ja, more biti malo vsega. A bolj ne. Okay. A ste vi vsi z velikih družin, mislim, imate vsi še brata ali pa sestro?
4: Ja.
1: Ja? No, nihče ni jedinec.
4: Ne.
1: No, fino.
4: Ja.
1: A ste veseli zdaj, ko se je zaključilo šolsko leto? Kakšno je bilo za vas? A lahko naredimo en takšen recap, no, mislim povzetek, če smo na nacionalnem radiju. Povzetek šolskega leta. Kakšno je bilo za vas? Tebe gledam, Lori, ko tukaj na moji desni sediš.
3: Mene je bilo malo stresno od vseh tih upisov pa tega.
1: Ja.
3: Pa napazajo, a bo dost točk, ali ne bo dost točk. A bomo zdravi vsi za tist dan. Leta zelo stresno, ampak mogoče pa za tega v šoli, pa ima pač pri ocenah malo manj, ni bilo toliko stresa, ali pri drugih starih več stresa.
9: Pa na valeti si pela.
3: Ja.
1: Ja, ti igraš kitaro, ne, sem slišala prej.
3: Kitaro, ja.
1: Lepo, a že dolgo igraš?
3: Ja, kar dolgo, no, mislim. Pa etem razlito sem začela, pa en let vmes nisem. Malo se mi zamerila kitara. Pa sem pa spet začela nazaj hoditi, ko smo igrali pri mladinskih mašah, sem zraven igrala. Tako da od tam naprej pa.
1: Kitara se ti je zamerila, ti pa njej ne.
3: Ja.
1: Ne, se je v redu. Ampak, a lahko človek sploh igra kitaro brez, da bi še pel zraven?
3: Ne, bolj ne.
1: Bolj ne, ne? Meni se zdi, da tako, ko človek sliši kitaro, bi kar zapel zraven. Vsaj meni se tako, a? Kaj ja, pa za vas? Ne. Ja, ne?
9: Ne moreš ritma imeti.
1: Ja, a veliko pojete na oratoriju?
6: Čim več.
1: Čim več, a ne?
6: Preveč.
1: Čakaj, se pravi, si ti tudi na oratoriju igrala?
3: Ja, sem ja.
1: Aha. A še kdo ali samo ti si bila glavna kitara?
3: Ne, tudi Tobija igra.
1: A ja, ja, tudi ti igraš Tobija.
9: Pa še ene parno se igrala.
1: Ja, no, povejte, povejte, narešte.
6: V resnici je cel zbor, mislim, band, kako bi rekel.
1: A to je prav tako oratorijski band, ali kaj?
9: Recimo, ja. Koliko jar je bilo kitar?
6: A si jih štela?
9: Približen. Če uganeš?
2: Šest.
9: Šeste.
6: Šest.
9: Prav August.
1: Bravo, August.
6: Pa še klavir.
2: Ja, pa še klavir je bil, pa še...
6: Kahon.
2: Un boben nek.
1: Tolkalo, ja.
2: Ne vem, kako se mu reče.
1: Kahon.
9: Kahon je, kahon.
2: Kahon. To je pa to bilo.
1: Dobro. Se pravi, August, tvoja funkcija štetje kitar na oratoriju. Vsa ena.
2: To samo gibu malo, kaj.
1: A si ugibu, pa si zadev, bravo.
2: Pa vem, koliko je kitaristov, nekje tam, pa samo gibu.
1: Bravo, bravo, super. Kakšno je bilo pa za vaju šolsko leto? Sta vesela, da je za vama ali...
4: Zanimivo, bom rekel.
1: Ja?
4: Velik stvari se je dogajalo v našem razredu.
1: Ne boš delil?
4: Ne.
6: Rane.
1: Prav, ne vstane v razredu, vse tudi tako je prav. Ampak preživeli ste, a ne, pa greste naprej.
4: Je.
1: Ja, to je fino.
2: Včasih je bilo malo bolj tečno, drugače je bilo prav fajn, pa zdaj sem ful vesel, ker ni več šole, ker sem bila na počitnice.
1: A pa ful hitro minajo počitnice?
2: Ja.
4: Me se vleče.
1: A se ti vlečejo?
4: Tako da sem vesel.
1: A si vesel?
4: Več.
2: Na gre pa prehiter.
1: Aha, Kaj pa mora recimo mlad človek delati, da se mu ne vlečajo počitnice?
4: Pa ni to dobro, kaj imaš več.
1: Sej, ampak da se ti, ja, da, ja, da se ti ne vlečajo, no vidiš, lej.
9: Orato... Da so dlje trajajo.
1: Ja, da dlje trajajo, ja, seveda, ja. Pa sej, oratorij je ena taka stvar, ne? Vi ste vsi že več let hodite na oratorije, kdo, ki je prvič, recimo?
9: Kjara je bila že, po moje že, kaj je bila predšolska.
0: Ja, jaz sem bila že pri 6 letih na oratoriju.
8: Pri 4 letih si že bila.
9: Ja, ja.
8: Jo?
0: No, pa vam pri 4. Ja, pa vsa ta leta mi je bilo fajn.
1: A ti je bilo res?
0: Ja, iskrena sem.
1: A bomo podpisali še?
9: Ne meni, da so vsi tele 4 otroci, pa tudi mi smo že vsi 5, 6. Mislim, jaz sem recimo že od, isto od 5. leta skozi zdaj. To je 15 let, ampak tudi tako, ne, tele vsi me zna.
1: A lahko za vse tiste, ki recimo... ne poznajo, ne vejo, kaj je oratorij, lahko opišete, kaj sploh je oratorij. A veste, marsikdo ne ve, vam je jasno, ker hodite že od malih nog, ker ste tudi vzgajani v krščanski veri. Kaj pa je oratorij? A boš ti to bi povedal?
9: Da. Ja, oratorij v bistvu, če mogu nekomu, kar nače ne ve povedati, bi rekel. To je v bistvu res veliko neke igre, veselja, v bistvu traja en teden. Animatori si sicer še prej pripravljajo, animatori so tako kot neki prostovoljci, no, neki mladi od 15 do 22, 23 let. Pripravljajo neke igre, program in pol otroci pridejo za en teden in se vsak dan od 8 do 4 tam pred nam na Župnijskem hribu ali pa gremo na izlet. In v bistvu nek program, zmeraj neka tema, tako kot je to recimo Heidi. In pa spoznavaš tega junaka prek igrce, prek katehez. Kar bi mogoče razliko od kakšnih drugih stvari je, da je zelo močno vera vključena, zelo veliko se prepeva krščanske pesmi, zelo, mislim, zelo veliko se moli. Veliko tudi zmolimo, imamo mašo na konc, pa recimo na nočnem oratoriju, pa leto smo imeli na Voglu mašo. Tako da v bistvu kombinacija igre, molitve, vsega, cilje pa do otroci res uživajo, pa meni zakr. Pa da so lahko sproščeni, tako. Tako da so sprejeti, tako da to je v bistvu glavno pri oratoriju.
1: Ampak glede na to, da se vračate, vam je fino, ne? A vas starši prsilijo? Ne, a ne? Najbrž. Ampak vi kot animatori ste pa tudi že, dobro, tu bi ja ti si povedal, že od 5. leta, ne? Kaj pa vidva ste hodili na oratorije, tudi kot...
6: Ja, jaz sem tudi od prvega razreda naprej, ja. Vsako leto. Zdaj pa smo že 6. leto animatori, tako da...
1: Kako pa to, da si šla, kaj na priporočilo staršev, skoraj na zahtevo staršev, enostavno, ker je šel sošolc, sošolka, prijatelj, ne vem?
6: Ne vem, vem, da prejni se ti maš je imel župnik oznanila in je povedal, da je začetek šolskih počitnic, da je oratorij in da lepo vabi otroke. In sem se prijavila, oziroma starši so me, in pa se nekak ujameš z vsemi sovrstniki in pa iz leta v leto nadaljuješ, ker ti je ful fino.
1: Kaj pa ti, Lara?
8: Jaz pa nisem bila otrok na oratoriju. Sem začela svojo oratorijsko pot kot animator.
1: Aha. Kako pa to? Zakaj si si pa zaželela tega? Ker to je zanimiva vloga, ta animator, ne? To boste malce povedali še potem, ampak...
8: Ja, čist nekak po sreči smo se družba animator, mislim, naša družba iz osnovne šole smo se odločili predvsem zato, ker je Martin Golob tisto leto prišel. Tako da začeli smo zaradi njega, ostali smo pa zaradi družbe, ki se je ustvarila na animatorjih.
1: Se pravi, je župnik tukaj pomemben? Ne? Ima duhovnik, mislim, vaški župnik ima veliko vlogo tukaj. A te navduši ali pa te ne navduši? A je?
8: Zelo veliko.
1: Zelo veliko. No, to je pa lepo slišati. Mislim, a veste, kaj meni lepo slišati v bistvu? Da odrasel človek je lahko vzor tudi mladim. Ne? Ker se mi zdi, kar toliko krat... Se vem, mi vsi govorimo odrasti, veliko krat slišimo to krilatico. Na mladih svet stoji, o, mladi so naše upanje, naša prihodnost. Ampak to včasih odrasli rečemo s figo žepu, ker v isti sapi prečemo, o, kakšni so te mladi, ej. A slišite, kdaj je to? Kaj z vami mladim, ej? Koliko ste čudni, kakšni so zdaj mladi, oh in hoh. Ne? Ampak jaz vedno rečem, mladi odrasle gledate, a ne? In če je odrasel človek, zgled pa primer tega, kar hočeš biti, potem bo tudi mlad kazal, a ne?
9: Zgled pa, pa moja čist neka, mislim, sproščenost. Tudi naš župnik, tako, pusti nam, mislim, pusti, zelo sprejema, malo se kdaj tudi nazaj potegne, ko vidi, kamu kaj ni prav, pa namerno ne, mogoče ne zateži, ali pa tako, da slabo volo naredi, rajš, malo potrpi, ali pa kaj ni čist dober, ali pa smo kaj malo preč nar zapravili, ali pa kar kol tažga. ampak pač da laufa, da je dobra volja in tako. Se mi zdi, da je taka stvar tudi pomembna. Da se malo zaupa tudi mladim, tudi če ni vse. Nam to veliko, zelo pomagano, da si pa bolj živ, pa bolj investiran.
6: Pa tudi zelo pomembno je, ker vsakič si vzel čas, da je prišel na srečanje, če ne drugega, sam pozdraviti in to naredi zelo veliko tis na otroke.
1: Ej, jaz mislim, da je prišel zaradi pomfrija. Ne, zdaj poslušalce moram povedati, jaz sem pogledala story oziroma te instagramske zgodbe, ki jih vaš župnik Martin Golob tudi objavlja, z oratorija je vsak dan objavil in sem videla, da ste imeli pomfri, a ne, veš čas?
8: Večkrat.
1: Večkrat, ja, pomfri pa kaj? Puhar meso oziroma ocvrto meso, kaj ste jedli?
0: Čez teden smo imeli veliko različne hrane.
1: A res različne?
8: Kaj je bilo pa najboljše?
0: Kar je bilo meni najboljše od hrane, je dunajski zrezek pa pomfri.
1: Ja, eno to, to mislim.
4: Ja, meni enako tudi dunajski zrezek pa pomfri.
6: Kaj pa druga?
4: Ma niso lelih najboljši.
1: Ja, to je ta razlika. Sam preživim, ja. Lej, se da, na pomfriju preživiš, ne? Pa zaradi pomfrija preživiš. Ja, pa jaz sem videla, da ste jedla tudi neke krofe, pa neke, ne vem kakšne, piškotke okusne. Mislim, jaz, ko sem gledala tiste story, sem rekla, jaz prijem na oratori že zaradi hrane. Kaj je bilo še, Lori, kaj pa tebi?
3: Ja, meni je bilo najboljši riž, pa meso, kaj je bilo, pa omaka, malo to ful dobro.
1: Ampak tudi sladkar imate, ne? Pa neke sladolede sem videla. To vse donirajo, kaj, ne vem.
9: Velik, mislim, res to se naš kraj. Ogromno je ljudi, ki bi se lahko zahvalila.
1: Ja, se vem.
9: Velik, zelo velik se dobi, predvsem te hrane in tega, pač kaj se tudi da, no, ampak tako, kosila večinoma vse za ston.
1: Pa celo vrtec vam je enkrat.
9: Tako, pa te pekarne, pa te lokalne, malo manj lokalne.
1: Ja, roglički, piškoti, ne, take stvari, sladoledi. To se mi zdi tako lepo, da je ta veš grosuperski oratorij je dejansko res cela skupnost vključena.
9: Ja, siguran.
1: Ja, ne?
9: Pa fajn, potroc niso lačni, recimo.
1: Ja, mohvari. A dan ste že jedli?
4: Ne.
1: A res ne? Pa jaz sem vam te kroglice prinesla. So stale, Kjara jih je kar vam plumila.
9: August se je potrudil.
1: Zdaj še poslušalcem povem, ker nas ne vidijo. Ne? Neke kroglice sem prinesla za degustacijo, neke za moč neke zdrave z datli, z oreščki pa s kakavo, ampak ne vem, niso šle tako v promedlo. Razen pri tebi, Eva, ne?
6: Ja.
1: Boste imeli za namorje, za napot. Ampak so dobre. A običajno jeste zajtrk?
4: Ja, še kar.
1: Še kar. Kaj pa je v zajtrk, recimo, ok, na oratoriju bi kaj zajtrk?
4: Malce v bistvu bolj.
1: Malica.
4: Ja, pecivo.
1: Dobar, ne?
2: Pred vsako prvo delavnico, pa sem po vsaki del... Pred vsako prvo delavnico imamo take piškote, rogliče, krofe. Drugače pa kosilo, kaj je kar dober, no.
1: Se pravi, predvsem jeste tudi.
9: Dobre, ja, mislim, pred vsakič, torej ob 10 je malce, pa pa še ob 12 kusim.
1: Kdaj je bil ta oratorij grosupeljski? Je bil prejšnji teden?
9: Ja.
1: Prejšnji teden?
9: 29. do 3. Tako.
1: Aha, kaj je to, 5 dni, 6 dni?
9: 5 dni. Oziroma, že v nedelo smo malo z Mašo začeli, v 10.
1: A ste bili ravno v tem vročinskem valu že popustil takrat?
9: A me je bilo vroče?
2: Ja.
9: Dva dni je bilo, kar vroče.
1: Ja. Kaj, ste šli rajškar v cerkev? V cerkev je pa še hladno.
9: Ne, letos smo imeli malo več animatorjev, letos je bilo 90 animatorjev.
1: Ne, verjetno.
9: Smo jih pol, je bilo veliko animatorjev zaposlen, da so vodo okol nosili. Tako da, mislim tako, neke ruze, kaj smo naredili, pa so pol skozi, recimo, kaj so popovdan, kaj je bilo najbolj vroče.
1: Ja.
9: Smo jih hidrirali.
6: Pomaj, da smo jim že malo zatežili s to vodo, na vsake 5 minut so mogli spiti, vsaj 2 deci.
1: Ampak je prav, a ne? Ker če ne si pa kar naenkrat ugotoviš, da te glava boli pa da nič ne moreš. Yeah. In kaj je to, ding, ding, ding, vode ni bilo. Ja, vem. Ampak sem videla, da ste tudi, kaj ste delali že. Pred gasilskim domom sem videla eno zgodbo na Instagramu, pa so vas vodo zalivali. Ste se z nekimi, kaj ste delali? Da vi povejte, no?
2: Imeli smo igre.
1: Ja, kaj to pomeni?
2: Imeli smo različne postaje in pa smo se na koncu polival z vodo.
1: Ja. A je bilo dobro, da bi pa Bog bi pa zrihtal kakšen dež, plak?
9: Pa smo naredili tako, da smo animatorji, nekaj se oblačili,
1: ja.
9: Smo rekli, dež pa moramo hitro pospraviti. Veš, kako smo v 15 minutah nekaj, kar bi eno uro pospravilo.
1: Ja, ne? Te primora.
9: Bog malo zrihtal.
8: Dežja pa ni bilo.
1: Ja, ne.
6: Smo šli pa v sredo na Vogu, je pa bilo malo hladno.
9: Ja, to pa je.
1: Tam je pa kar, ne? To je, mislim, da je ta planota Vogel, ne? Da je to je pa kar skoraj 2000 metrov, a ne?
9: Ne, Julija 500.
1: A 1500 je?
9: Ja.
1: Aha, ok.
9: Ampak še zmer kar, ja.
1: To je kar, ne?
9: Ja,
6: vsem se pozna razlika.
1: Vse pozna razlika, ja, se strinjam. In kaj ste imeli tam Sveto Mašo gor? Dajte malo povedati, no. Čak, to ste se peljali z gondolo najbrž.
6: Ja.
1: Ja. Jaz čakam, da vi poveste, ne vem, niste prišli povedati.
4: Ja, imeli smo Mašo v bistvu na prostem. Pa ja.
6: Pa
4: smo pa imeli velike igre.
9: A te bilo kaj strah v nešter sede, kaj smo šli?
4: Ne, jaz sem že bil na Voglu doskrat.
8: Kaj se je ful lepo iz te šter sede videl?
4: Gore, pa razgled. V bistvu še nikoli nisem videl Voglu brez snega.
1: Ja, se res. Si šel vedno smučat, a ste šli smučat gor?
4: Ja, smučat.
1: Ja, točno. In kakšen je brez snega?
4: Zanimiv.
1: Čist drug, a ne? To je pa res.
9: Ja. Pa Triglav se je ful dobro vidi.
1: Uh-huh.
9: Ne vem, če, a ste videli to vi otroci?
2: Ja.
9: Ste videli,
2: ja.
1: A ste se potem še kaj ustavili v Bohinju, pa ste se šli kopat?
2: Ne.
9: Ne, to pa je. Nismo imeli sejam autobusov, tako
1: jo,
9: da smo...
1: Jo, se res. Dajte malo o tem povedati. Mislim, koliko si rekel na začetku otrok je bilo?
9: Je 250 otrok, pa 90 animatorjev bilo.
1: A je bilo zdaj največ doslej? A kaj šteješ, kako
9: je skozi leta? Otrok je bilo tudi že enkrat, dve let nazaj jih je bilo nekaj tazga.
1: Uh-huh.
9: Lani je bilo malo manj. Ampak ja, pač to je...
6: Animatorjev pa največ doslej.
1: Ja, 90 animatorjev.
9: Ja,
1: nevrjetno.
9: Je bilo kaj.
1: Wow.
9: No, hvala Bogu, mislim, hvala Bogu. To je res, mislim, cilje, da nas je res čim več. Da čim več ljudi potegnemo.
1: Uh-huh. Ej, punci in fanti, kakšni so kaj tilje animatori? A so za kaj?
4: Zabavni.
1: A so?
4: Ja.
1: A imate, potem dobite listke pa ocente, kdo je bil najbolj zabaven?
4: Lahko.
1: Kaj?
4: Sem.
1: Mislim.
4: Lahko
1: bi, a ne? Ok, zabavni, kaj še? Skrbijo za vas, kaj delajo? Kakšna je njihova naloga sploh? Tako, kako jih vi vidite, no? Potem bom še njih vprašala, ampak kako jih vi vidite?
2: Tako, skrbijo za nas, ker če ne bilo animatorjev, če bi se bi en izgubil tam na Voglu, to ne bi bilo fajn. A da se zabavajo, mislim, zabavajo nas, ja.
1: Ta je toliko dobra. Če jih ne bi bilo, bi se zgubil. Se pravi, ste neke vrste pastirji.
9: Ja. Vsej, to je tudi en izmed glavnih poslanstv. No.
1: Ja.
9: Pastirji otrokom, pastirji mogoče tudi malo drug drugmu, animatorji.
1: Uh-huh. O, to si pa lepo rekel. Pastirji je en drugmu, ja.
2: Pa, če ne bi bilo animatorjev, verjete, smo ne bi šli na Vogu. Ker če bi župnih sam toliko otrok, ne bi zmogli tega.
1: Ne bi, a ne? Vse, kaj bi rekli, ne? Bog tudi potrebuje ljudi, ne, za pomoč, ne? Ker dela prek ljudi ne bi šlo. Vas ne bi mogel vseh sam čuvati, ali kako?
9: Pa tudi nam animatorjem bilo dolg čas, če ne bilo otrok.
1: Ja, seveda.
9: Tako da to...
1: Se animatorji ste zaradi otrok, ne?
9: Tako.
6: Ja.
1: Ja. In obratno, to je tako zajemen odnos. Tako. Ja. Ampak kaj je vaša naloga še, recimo? Zakaj ste se vi odločili za vlogo animatorja, recimo? Eva Palara.
9: Za Lori povej, kaj je bila letos, se je malo uvajala.
1: A jaz si se uvajala?
8: Ja.
1: Tako. Povej, Lori, no, daj povej.
3: Ja, zanimiv je ta prehod iz tega, ker si enkrat odeležen z oratorija in pokaj prideš na to, da pač moraš ti otroke čuvati, moraš biti ti tist, ki naredi tišino v cerkvi.
1: Kako pa ti to uspe?
3: Ja, prst dvignemo, pa čakamo, da bo tišina.
1: A tako malo zažugaš?
3: Prst dvigneš in čakaš, da je otroč še zraven.
1: A ja, to imate prav nek, imate te znake indijanske.
9: Prst, tako. Aha,
1: ja, tako.
9: In pa vsi otroci tudi zdignejo prst.
1: Aja, tako kot v šoli misliš, ali se lahko priglasim ko, k besedi na ta način?
6: Ja, ko dvigneš prst, moraš biti tiho.
1: Aja, moraš biti tiho. Ja, se morate imeti nekaj.
9: To kar deluje, presenetljivost, da se ne ramo dret, kaj če se enkrat začneš dret, pol je kaos.
1: Mm. A pa se morate tudi dret?
9: Ja.
6: Čim manj, ampak v kakih malo bolj stresnih situacijah.
8: Če je otrok tik pred cesto, takrat se zadereš.
1: Ja, seveda.
8: Prej pa ne.
1: To pa preživetveni mehanizmi vklopljeni, zato pa moraš. Ampak kako rečejo, Bog še peta, ne, ljudje se pa deremo včasih. A ne?
9: Ja,
1: ne. Dej, povej še kaj, Lori. In potem kaj, divneš prst, so tiho, ok?
3: Ja, pa zanimivo je to, ne vem, lani, ker sem bila še kot odleženka, je bilo tako, ker sem komi čakala, ob 4 se že konča, sem tako, zakaj ne mora biti do 5, zakaj ne mora biti do 6, pa kaj si pa enkrat v vlogi animatorja, pa ne, da komi čakaš, da je konc, sem si izmatran zelo, a ne, pa tudi, ne vem, v četrtek imamo ta nočni oratori, mene je bilo vedno, zakaj ne moraš kar gor ostati, pa počakati, da bo kar nočni oratori, pa vidiš, za 1 uro sem domov prišla, pa sem mogla pa že nazaj goriti kot animator in si izmatran, no. Ampak je zelo dober, vedno.
9: Te, ko so bili prvi let, so bili zelo lušni. Tako v sredo jih je pa čas začel pobirati. Prve dva dni jih je še ful razganjal, pa so pa že počas.
6: Pa vedno manj energije.
9: Se tudi otroci.
1: Ja, ampak vse to je zanimivo. Ne? Ljudje smo tako odnosna pa družabna bitja, pa se radi družimo, pa izmenjujemo vtise, ampak se pa tudi utrudimo en od drugega. Ne?
9: Ja.
1: In je prav, da si dajemo tudi prostor. A zdaj greste vi za 3 mesece na morje, ste toliko trudni.
9: Smo drugače šli tudi. Vsi animatorji smo šli
1: v Strunjan
9: za en dan. Malo za nagrado za izlet.
1: O, super, lepo. Ja. Fino. Da si privoščimo mi eno glasbo, potem pa še malo poklepetamo. Boste malo še povedali, kakšne delavnice so bile, pa sploh ta nočni oratorij me zanima. Ta je bil poseben.

0: Hudo!
1: 49 minut kaže pogled na uro. V živo smo danes iz studija 51 naše nacionalne radijske hiše z prvega programa. Z nami pa so mladi udeleženci letošnjega grosupeljskega oratorija, ki je potekal prejšnji teden. Mogoče smo se zdaj malce ogreli, se ne vem, a ste malo utrujeni po oratoriju, a ste še malce zaspanje, imate malce treme. Si predstavljam, da ste bili na oratoriju bolj živahni, mogoče, ha?
2: Ja,
1: ne? Ampak se ni tako preprosto, veste, ker prideš v nek... Vsi ste prvič na radiju, ne? Ali kako?
2: Ja.
1: No, to je... A je strašno?
3: Ne.
1: A sem jaz strašna?
3: Ne.
1: Ne. Kaj če bi rekel ja, veš, kako bi se pa jaz branila? Nimam potem odgovora, če bi rekel ja. A ste že kaj, to tremo ste dali že kaj čez? A ste že kaj vrgli čez ramo zdaj?
3: Mal.
1: A veš, se to ni tako preprosto. Prideš nekam na pol neko uradno okolje, neki mikrofoni zdaj pred tabo, ne, in misliš, da moraš, ne vem, kaj nastopati, a ne. V bistvu je pa dobro, da človek res sam pove, tako kot misli, tako kot čuti, kar je doživel, da je čim bolj iskren, a ne. Pa še ton steži, pravi naš Vjekoslav, tonski mojster. Ja, zanimivo, a ne, okolje, radijsko. A si kdaj predstavljate, recimo, ko poslušate radio, a ga sploh poslušate?
2: Občasno.
1: Občasno.
4: Letos smo hoteli imeti eno delavnico radio.
1: A res?
4: Pa smo polnili medijsko, kar so pa snemali, je bilo pa podobno. Kar...
1: Ja. Najbrž je drugače, ne, ko poslušaš, potem pa kot priješ kot gost, je spet nekaj drugega, ne?
2: Ja.
1: A zahteva, kaj, malce poguma, malce... sproščenosti, kaj bi rekla, Lori, zdaj tebe gledam, ti si najbližja, kle na moji desni.
5: Ja, je malo drugače, kot ti, ko poslušaš, a ne, kaj, ko mi govorimo, sploh si ne predstavljaš, kaj vse se to predvaja. Je drugače, ko ti nekoga poslušaš, pa se rečeš, wow, kako dobro on govori, a ne, pa si pa zdaj ti na tem mestu, pa moraš kaj povedati pametnega.
1: A ne, a veš, kaj se mi zdi to zelo velikrat tudi dobra lekcija. Recimo, ljudje imamo zelo hitro mnenje, vsak ima svoje mnenje, kar je tudi dobro, a ne. Ampak, ko nekoga poslušaš, pa kaj zafrkne, ali pa si misli, joj, kaj ta naredil, kaj ta povedal. Ko si pa enkrat v tej vlogi, ne, v teh čevljih, pa mal ponižan rataš, mogoče tudi včasih, a ne. Ker vidiš, da ni tako preprosto. In da zato, da stvari stečejo, pa da so naravne, da tudi to trud zahteva. A ne? Ja, zdaj kimate, ja. Res je. A lahko en od vas mogoče opiše, kako recimo zgleda sploh dan na oratoriju? Še predtem pa, živeti je lepo, letos je bila Hajdi tema, Alojz Grozde je bil lansko leto, a ne? Mučenik. Ste njemu posvetili oratorij, ampak kaj bilo s to Hajdi recimo? Kako je to? Vsako leto je neka tema, kaj nek...
4: Torej, na 3 leta sem eno. En let je svetnik, en let je svetopisanski lik, en let je pa nek literarni
2: junak,
4: tako da... Leto se bila Hajdi.
1: Ste vi poznali Hajdi že prej? Ste kdo čital ali pa gledal vsaj risanko?
3: Ja, ker sem bila še.
1: In kaj ste potem, kako, na kakšen način ste to Hajdi zdaj pripeljali v oratori, skozi zgodbo? Na kakšen način, kaj to pomeni?
4: Kaj ste videli, kaj v igrci?
3: Ja, kako je Hajdi preživela življenje? Otroštvo.
1: Aha, se pravi to prav kot neko dramsko igro pripravite, ali kaj? Aha.
2: Torej, kako to zgleda, ja? Vsako jutro?
6: Pač vsako jutro imamo to predstavo in pač...
2: In animatorji?
6: Animatorji igrajo? Pač igrajo vloge.
1: Aha, animatorji igrajo vloge. Ja,
2: tako.
1: Teme vsakoletne, okej.
6: Okay. Zraven mene je Lori, ki je... Letos igrala Hajdi.
1: A ti si bila Hajdi?
2: Ja, jaz sem na glavno vloga.
1: Pa ti povej, Lori.
2: Ja, mislim.
1: Kakšna Hajdi si bila? Kakšna je sploh ta Hajdi? Kaj počne? Kaj je sploh njena... A veš, kakšna je njena zgodba? Kakšen je nauk te zgodbe pravzaprav? Hajdi poznamo pač tam neko deklico iz gora.
2: Ja, v bistvu najprej Hajdi pride na planino k dedku, ta dedek... Je znan kot nek samotar, ki ga nobene mara, živiten gor, stran od vasice. In vsi so itak najprej začudeni, zakaj je od tja peljeni na teta. In pol preživite v neki časa spozna novega prijatelja Petra in skupaj hodita na pašo.
1: Kdo je bil pa Peter?
3: Blaž Antonič.
0: Brata Tobija.
4: Ja, moj
1: brat Tobija.
2: No, in potem en dan teta pride iskat in gre nazaj v Frankfurt, pa gre v Frankfurt k neki bogati družini. In tam je Klara, dekeljca na vozičku in skupi postaneta ful dobri prijateljci, ampak Heidi še vedno muči domotožje vmes, hoče iti nazaj na planino k dedku. In to njeno domotožje opazita celotna družina in pol gre nazaj na planino, je pri dedku in ker sta s Klaro postali tako dobri prijateljci, jo tudi Klara vmes obišče na planini in tam tudi ona shod, zaradi tega, ker je Peter porinil voziček v prepad, ker je bil pač malo ljubosumen, ker je pač se Heidi bolj družila s Klaro kot z njemu in pa vsem tem tudi Klara shod.
1: Kako si dobro pisala, prav frajerka si. Ampak to so v bistvu take, tako kot zdaj, ko sem te poslušala, ne, to so v bistvu take življenjske zgodbe, ne, oziroma situacije, ki jih lahko vsak v svojo družino ali pa v svoje okolje prenese. Ne. Se pravi neka razočaranja, neko ljubosumje, neko hrepenenje, neko pričakovanje, neke želje, ne. Vse to, vse te klasične stvari v bistvu se odvijajo. Ne? Ampak kako ste pa potem izluščili ta slogan,
4: ja,
1: živeti je lepo?
4: Lih, to je v bistvu zanimiv pri te igrice, se pa moji lahko otroci povejo. Najprej vsak dan je recimo en simbol, pa eno geslo. A se spomnite, kakšen simbol od letos?
3: Planika.
6: Žemalce!
4: Žemalce, ja. Planike še, ajde še enega.
1: Pumfri.
6: Gugalance.
1: Jaz se ugibam, jaz se ugibam.
4: Tako da, ja, se prek te zgodbe v bistvu zelo takele simbole dobimo. Geslo je pa po moje zaradi Heidika po planinah skače in je vesela nad življenjem.
1: A prav skače?
4: Prav skače. Otečna majčka, kako skače.
0: Je pa tudi velike vključena not molitev, ja. Kako se Heidi priproči Bogu, recimo, da bi se vrnila nazaj k dedku na planino. In mogoče se tudi otrokom pokazali, da Bog ne usliši vsake želje vedno takoj, ampak mogoče čez nekaj časa, tako kot Heidi ni takoj šla nazaj na planino, ampak čez nekaj dni. Tako da.
1: Ja, nas malce uči potrpežljivosti, a ne, pa ponižnosti med tem, ko čakamo. Pa tudi jaz sem se nekako naučila skozi življenje, oziroma se učim ves čas, a ne, da želje naše pa potrebe niso vedno isto. A ne. Včasih si česa želimo, ampak rečejo, Bog pa že ve, kaj potrebuješ. A ne. A ste tudi vi to, kaj mogoče že dojeli v svojih mladih življenjih? Včasih nekaj si želiš, ampak se to ne uresniči, ampak se nekaj drugega potem pa vidiš, da je bilo tudi to dobro zate. A doživite kdaj to?
4: Se mi zdi, da tudi na oratorij je tega dost.
1: Ja?
4: Ker velikrat kakšni otroci hoče iti na delavnico kakšno. Augusta, si vidno vse delavnice prišel, kaj si hotel.
3: Ja.
4: No, velikrat si želijo iti na kakšno, pa pol ne morejo iti na vse, ker ni dost placa za vse.
1: Ja.
4: Pa je pol čist fajn gre, pa ne na drugo.
1: Včasih je mogoče tista druga, ne, ti še več da kot tista, ki si jo mogel izpustiti.
4: Ja,
7: vse je z namenom.
1: Vse je z namenom, ja. Bog živi, rečejo, a ne? A vi res zaupate tako, a ne? Kot oratoriji so seveda, prej si rekel, Tobija, veliko molite, a ne? Čeprav ne vem, kaj zate pomeni, veliko molimo.
4: Ne, se ne bi rekel, veliko molimo, ampak veliko, torej tudi recimo ta igrca, po igrci imajo katehezo, otroc to pomeni eno uro po skupinah, imajo duhovnosti, ampak to pomeni igra, nek prek neke igrce, pol ta simbol spoznajo, ne vem, kaj je bila ta gugalanca, kot je Kjara rekla, pa se pol učijo, gugalanca je bila una, kar vsak prevesna, pa je pol prijateljstvo tema, pa se pol malo poveže, prijateljstvo z Jezusom, take stvari. Tako, prek molitve, prek duhovnosti se, ne bi preko, da se veliko moli, to pa bolj ne. Ampak tako, tak subtilen način, subtilna.
0: Je pa tudi drugačno vzdušje, ker smo vse na župnijskem hribu, vedno imamo pogled na dve cerkvi in je čist drugačen občutek. Se mi zdi, da tudi otroci veliko odnesejo tega. Da mogoče vera pa molitev ni nujno, da sta neka stroga oblika nekih obrazcev, pa kako moramo maliti, ampak da je res molitev lahko tudi prek pesmi ali pa prek igre.
1: Ja, pa tudi, ko ste bili na Voglu, ne, se to je pa največji oltar v bistvu, ne, če rečeš, da so gore stvarnikovo delo, a ne? Ste imeli pa največji oltar na voljo. Ste tudi molili gora, ne,
4: ja,
1: na Voglu.
4: Pa Sveta
0: Maša.
1: Sveta Maša.
4: Pa fotke so lepe.
1: Fotke so lepe.
4: So gore vsadi.
1: Lepa kulisa, ja, gorska. Kaj pa za vas pomeni molitev? Kako recimo ti, Kjara, moliš? Se ne zdaj, da nam osebne stvari, tisto, kar se pogovarjaš z Bogom, niti treba zdaj povedati na glas, ampak kaj zate recimo molitev? Pa to je vprašanje za vse vas.
4: Kako ste pri katehezah recimo zmolili? Kaj ste počeli?
6: Večinoma časa smo se pogovarjali v današnji, oziroma cel teden je bila ena tema, pa smo pač se pogovarjali o temu.
1: Ampak kaj pa, ko moliš recimo, a moliš vsak dan recimo?
6: Ne.
1: Ne. Ko si na oratori ste pa molili, kaj ste recimo molili? A ste se priprošali Bogu, ste se zahvaljevali, ali ste mu tudi kaj potarnali, kar vas skrbi?
6: Vse skoraj, vse skupaj.
1: Vse skupaj, ne? Ja, sej.
3: Pri katehezah smo nekako se večer uvarjali o zgodbi danse, ne? Pa nismo dlih ful molili, pa smo pa saj 3 dni smo bral iz svetega pisma, pa smo se včasih nekaj igrali, drugač pa smo šli pa.
1: A si ti kaj zapomniš, August, recimo, ko čitate iz svetega pisma? Si zapomniš kakšno zgodbo ali pa kaj odneseš, recimo? Vem kakšen stavek kdaj ustane ali pa ne vem, nekaj?
3: Vse pozabim.
1: Vse pozabiš. Ampak, no se, mogoče pa to ni slabo, če vse pozabiš, zato ker lahko potem vsakič znova na novo odkrivaš. O? Vse ni slabo, a ne? Enih stvari pozabiti.
4: Tiste, kaj spomniš, Aljaš? Kaj ste brali?
3: V bistvu, brali smo svetopismo, kar je ponovat že kaplan prebroval, pa župnik.

0: o, kot družina molite. To je pa res lepo slišati. Kako to sem pa že toliko krat slišala, tudi vaš župni Golob veliko krat reče. Družina, ki moli, skupaj ostane skupaj. A vi tudi imate občutek, da molitev res tako povezuje, ja, pa da ima tako moč? Kaj bi rekli? A?
1: Ja, mislim, molitev je tako pač. Molaš takrat, kaj ti je težko, takrat, kaj si vesel, pač v vsakem trenutku molaš, a ne, in ne molaš sam takrat, kaj ti je hudo. Mislim, po moje je molitev kdaj preveč usmerjena na to, da molaš takrat, kaj ti je hudo, kaj si pod stresom.
0: Kakaj rabeš.
1: Kakaj rabeš. Mm-hmm. Molitev je tudi takrat, kaj si vesel in če molaš v vsakem trenutku, pač boš skupaj vedno ostal, a ne. Mm-hmm.
2: In povezuje se mi zdi, da tudi če ni tokrat, recimo, ali pa kaj smo imeli mašo skupaj, to nekak na tak, mogoče intima način, ne bi rekel intima, ampak na tak drugačen način malo združi tudi vse nas otroke na oratoriju, animatorje, tudi z animatorji smo imeli mogoče, pa pol, kaj smo imeli nočni oratorji, kaj si črtele ta mali, niso bili vsi, kaj jaz sem za starejše, ampak smo imeli pol eno slavljenje zvečer, eno uro, pa se tudi zelo, tako, koliko so to stari, 13-14 let otroci, pa pol tudi animatorji, se jih zelo dotakne, tako, prek pesmi, prek molitve, malo bolj poglobljene. Čist, na drug, čist tak drugačen vibe je pol. Am tudi zaveje čez hrib, kaj malo bolj poglobljeno. Se mi zdi, da pa dodana vrednost.
0: Pa umiri molitev tudi, a ne? Se mi zdi, da umiri. To je pa nekaj, kar vsi potrebujemo, sploh v teh kaotičnih časih, ko smo tudi razpršeni zelo. A ne? A ste kdaj razpršeni? Kam mladega človeka sploh razprši? A vi ste že na telefonih, imate družabno omrežje, ste še premladi. Ne, ne dovoljo še starši, a ne, sej prav. Kaj pa ti, Lori, ti najbrž imaš?
1: Ja, ampak staršovski nadzor, tako da ja, pač je tudi kle z nezga vidika staršov, nadzorvano se, pač družbeno omrežje te hiter pojejo, ali kako ne rečem, hiter si preveč za svojem predol gor, pa pač nisi odprt za svet okoli tebe.
0: To je res, ja. Odprete za svet, a ne okrog tebe, lastnega ti pa zapre, ker se tok drugega ponuja, se mi zdi.
3: Pa mogoče, jaz sem predvsem videla glede animatorjev, ki smo bili, ki smo imeli oratori, kar pozabiš na telefon. Pa mogoče imaš, mogoče kdaj probleme, pa si velik na, ne vem, Instagramu, ali pa med oratorjem pozabiš na telefon. In smo vsi iskali svoje telefone, vsi smo jih izgubljali, ker enostavno si z otroci in ti to tako fino, da pač pozabiš na vse ostalo in pa vidiš, kaj je pomembno, pa kaj ni tako pomembno.
0: To je res. Kaj pa je najbolj pomembno?
3: Na oratorju.
0: Ali? Sploh?
2: Se mi zdi, da na oratorju in nasploh je to, da si probaš svetati to neko ljubezen. Ljubezen, ki se tudi v naši veri pač izraža prek Kristusa, prek Boga, ampak tudi nasplošno, če kdo ni veren še, to, da se res trudiš, da daješ drugim ljubezen. In tudi na oratorju je to zelo, zelo, zelo, zelo lepo videti. Kaj v bistvu animatorji in otroci, ki mogoče nimajo už tega tako doma, ali pa pač nasplošno v družbi, ki začutijo to med sabo, to ljubezen, pa tudi, ki jo dajo, jih čistko, jih spremenino. Je to tudi na motivacija malo starejšim animatorjem, da spreminja oratorji in animatorjim in otrokom tako na tak lep način življenje. Predvsem se mi zdi, da to sprejemanjem pa z ljubeznjo, to je.
0: To pa odnosih najde človek, a ne takole združenjem, kot ste vi na oratoriju, krasno, tukaj imate veliko možnost za urice, za trenirati odnose v bistvu, a ne?
3: Ja, pa imeli smo tudi par otrok, ki mogoče niso verni, pa so prek oratorija na novo spoznali Boga. Ja, se mi zdi, da je
4: bilo. Ja, za mnogo je to prvi stik z vero. In smo res veseli, da je lahko na tak živahen, vesel način. Se mi zdi, da kar lepš je pa sprejeto.
0: Se to, a ne? Prava vera je radostna, a ne? Človek, ki veruje, je tudi radosten, ima veselje v sebi, a ne?
2: Ja, predvsem to se
0: predvsem to, a ne? Ja. Sej to se vam čuti, a ne? Zdaj, malo drugačna vloga, ker ste tukaj pred mikrofoni, a ne? Sploh, ko ste mlajši, se vem, človek težko nekaj skoraj da malce na ukaz ali pa tako pove, ampak ja, radost, to je pomembno. Se spomnim, da vaš župni Golob veliko krat poudarja, nekje sem ga slišala, no, je rekel, da človek, ki se samo okrog sebe vrti ali pa preveč okrog sebe vrti, se ne bo našel. Se pravi, obrnt se k drugemu, k sočloveku, a ne? Potem pa lahko tudi sebe ugledaš.
2: Ja, najbolj sebe najdeš, ko se daruješ.
0: Ja.
2: Tudi najbolj sebe spoznaš, zato ker se ne pretvarjaš, ampak sem daješ stran od sebe. In si takšen, kot

0: si se lahko daš, drugače ne moreš, ker to, kar nisi, ne moreš dati, ne? Ker nimaš tega.
1: A lahko zdaj še kaj v tem nočnem oratoriju slišimo?
0: A si že želite to troc?
2: Ali ja, štila greš naslednje let, na nočnega?
3: Ali ja, bi lahko še en let.
4: Komu čaka?
3: Pa, nisem smel. Nisem še stikal.
1: Kdaj si dovolj zrel za nočni oratorij? Koliko let moraš?
3: Ko si šesti razred.
1: Au, še malo.
4: Ko konča šesti razred.
3: No ja.
1: Ko konča šesti razred, dobro.
4: Tako je.
1: In kaj delate na nočnem oratoriju, zakaj tako poseben? A to bedite vso noč pa, ja, ne?
0: Ne, mislim, ja, v bistvu.
4: Načeloma da i ne bi.
0: Ampak letos.
4: Začnemo sveto mašo ob 7. v Župnijski cerkvi, potem je pa velika...
0: 7. zvečerja.
4: 7. zvečerja. Pa je pa velika igra, kjer otroci še se zluftajo.
0: Letos velike laufanje, predvsem to. Zanimivo je videti, kaj se čist uživijo. Imajo sicer taka... malo neke ilegalne, mafija, tako, da se malo uživijo, ampak mislim, ne na slab način. Tako malo bolj za starejše, da jim je všeč, soren zlaufajo.
4: Pa je pa večerja, sta dva animatorja pridno spekla veliko čevapšičev in hrenovk. Smo se najedli, pa imeli smo drugi animatorji še harmonike, pa kitare, tako da je bilo dobro vzdušje. Pol pa počas gremo v staro cerkvo na slavljenje, kjer je izpostavljeno najsvetejše. Smo imeli leto zelo lepo pripravljeno adoracijo, še en bogoslovci je bil z nami, študent bogoslovjena. In je zelo lepo pripravo, da smo se res lahko zbližali z Bogom, pa sveta spoved smo lahko imeli.
5: Res trenutek, ko se vsta vrbež malo umiri in se res se čuti ta energija, kot je že prej rekel Tobija. Se začuti med animatorji in med otroci, da se umirimo in res to, kar je važno.
0: Damo središče. Pa se naj bi šlo pa spat. Sicer imajo otroci še veliko in animatorji še veliko energije, tako da je pa zmeraj zabavno umiriti se, kukar se. Eni se malo manj, eni malo bolj. Ampak tako še pa zaspi recimo. Načeloma ob 12, realno okoli enih. Ampak se zaspi pol.
1: No, pa tudi kakšna molitev zna umirita, ne, tik pred spanjem.
0: Ja, je to taktika. Za punce deluje, za fante imamo.
1: A za fante pa ne?
0: Ih razganja.
1: Kaj pa za fante deluje? O?
5: Še iščemo.
1: Ali jaš pa August? Še iščemo. Ta je dobro, še iščemo. Katera delavnica vam je pa najbolj ustala v spominu letos? Z letošnjega
3: leta? Skautska.
1: Skautska? Kaj ste delali?
3: Ja, skautske igre. Roverček, bulldog.
1: Noč ne razumem. Razloži.
0: Povej, kaj je buldog.
3: Tako kot črni mož, sem da namest, da se uloviš, ga dvigneš. Ja.
0: Ja, ali ja se to rad igra. Tako malo, isto kot črni mož sem, da moraš
1: najbolj navdušen, kar zažarev si, ali jaš, kar zažarev si, veš.
0: Ja, kje si pa še bil poleg skautske?
3: Na športni. Kaj graš več igr, pa če športaš.
1: Ej, a na kvačkanje pa nisi šel?
3: A smo bila?
1: Ne vem.
0: Bomo pa zase.
1: Zmišljujem si, ampak
4: smo je pa... 27 delavnic, tako da široka izbira od enournih do dvournih, pa odhod, ne vem, v dom starejših občanov, avtomehaniku.
1: Kje je bila pa največja gneča, da malo povej, Eva?
4: Ali pa mogoče Lara pa Tobija znala več povedati, ker ste opisovala otroke delavnice.
0: Zmeli smo spoznavanje poklicov, to pomeni preču enkrat padavc, pa neki gorski reševalc, pa to so otroci zelo hoteli. Pa tudi na te malo bolj ustvarjalne, a si bila tih Jara na kakšni ustvarjalni?
6: Eksperimentalno.
0: Eksperimentalno je bilo največ.
1: Kaj pa si delala tam?
6: V bistvu delaš vulkan pa slime.
0: Koliko si pa šla?
6: Šla sem enkrat in to v petek sem, pač vse dni sem šla to, kar si nisem želela. V petek sem pa nekak pridobila svoje in dobila to, kar jaz hočem.
0: To za tem sem pregovorila, da ne more čistno vse, zato kaj drugač bi bila malo zmeda.
1: Jo, je kakšen blagoslov, da greš na delavnico, ki si je ne želiš.
0: No, na kjeri si pa blaka, nisi hotla iti.
4: Je pa res, da tudi malo delimo, no, za nekatere. Sim, za mlajše otroke so bolj, ne vem, izdelava planik je bila, ali pa vazelinov, za starejše pa pol, ne vem, escape room, ali pa...
0: Elektrotehniška.
4: Tako je.
1: Okay. A to si ti vodil?
0: Ne, to je pa Pavel vodil. Pa šah smo imeli za starejše, pa računalniško pa take.
4: Res.
1: Kaj si šla pa ti, Lori?
7: Jaz sem imela delavanco šopkov.
1: Oh.
7: Mi so šopke delali. Prve dva dni so delali take aranžmaje, so imeli tako gobico, ko so notri pa zapikali rože.
1: Vem, tista zelena, ne? Kaj
7: ja, je,
1: je.
7: Ta četrtek pa petek so delali pa prav šopke. Okay. In je bilo zelo lušno, kaj vidiš te. Mislim, so bili tudi kakšni fanti, ampak večina so bile punce, ki se zelo uživijo notri pa res lepe šopke naredijo. Tako, no, res je bilo lušno.
1: To je pa lepo videti, se veliko cvetličarjev je, tudi fantov je moških.
8: Ja. Jaz pa sem velikrat, ker sem hotel iti na eksperimentalno, je Lara tudi rekla, punce imajo prednost, pa nisem šel. Pa enkrat so žrebali ambon, pa nisem bil, enkrat so avtomatsko sam dal nekoga drugega, pa sem pa za zadnji dan, v petek, pa, sem pa šel pač.
5: Smo se posmiljali, ne?
8: Ja.
1: Lara te je potunkal.
5: Ampak izurjamo kavalerje, a ne? Je puncam dal prednost.
4: Aha. Na kjerih si pa bil, kaj so ti bile še všeč?
8: Športna je bila dobra, skautska.
4: Še kako drugo, kaj? Ali je še?
8: Prva pomoč je bila zanimiva.
1: Uh-huh. Nujna.
8: Poklici se mi pa tako bal, ko ste rekli, da je ful dobra poklic, pa je bil pa zobo zdravnik.
4: Te ne zanima to?
8: Ja.
1: Kaj si pa ti želiš postati, August?
8: Ne vem, me se tako nekaj kmet sem hotel biti.
1: Ful dobro.
4: Lično.
1: Super.
4: Ideja za drug let za delavenca, kmečke.
1: Pridem po mleko pa krompir. Prav. Kaj pa ti, Aljaš?
3: Nimam še čas. Čas.
0: Fuzbalar.
1: Ne, a veste, zakaj to sprašujem? Ker v bistvu se mi celo najbolj dopadajo odgovori, ne vem. Ker vsak, kar nekaj misli, sploh v tem svetu, da moraš imeti pa že vse odgovore, da že veš, kaj boš postal, da veš, kaj je tvoj cilj, da moraš že vse vedeti, da je že za vse odgovor obstaja. In ne vem, vse se sprot pokaže, a ne? Kam te, ja, srce povleče, a ne? Kam se bolj nagibaš in je to čist dobro, da je odgovor, ne vem. Da si bodo oddahnili tudi vsi tisti, ki ne vejo že v četrtem, ne vem, pri štirih letih, da bodo zdravniki ali pa, ne vem, frizeri. Ne. Se mi zdi, je to tako olajšanje. A ti že veš, Kiara, kaj boš, ko boš odrasla in velika?
6: Jaz bi bila, pač jaz bi delala v salonu za pse pa za mačke.
1: Dobar.
6: Zato, ker imam ful rada živali. Mogoče bi tudi v živalskem vrtu delala, sem to bilo čudem.
0: Zakaj bi bilo čudem?
6: Ne vem, pač, sam noče tam pospravljati.
1: A ja, tako je.
0: A si bila takrat dve let nazaj na oratoriju, kaj smo bili v živalskem vrtu?
6: Ja,
0: žalost. A ti bilo fajn? Žal. Takrat smo veliko hodili.
6: Ma pa celo fajn, sem, kaj smo hodili. Ja, hočem biti, ja, pač hočem v salonu delati. Če pa bi mogla imeti kakšno druge zvere, bi šla pa v lokal delati.
1: A misliš srešt pijačo in take stvari?
6: Ja.
1: To dobro. Mislim, kave vsi radi pijajo, pa še kaj drugega, pač, ne?
6: To, da jaz smetano, si želim, sam zato, ker je moja mami delala kar velik let. Uh-huh. Je bila v različnih barih, v različnih lokalih.
1: Uh-huh.
6: In pač sem enkrat bila za cel teden z njo v lokalu. In sem pač tudi jaz malo pomagala strešt pijače, pa ta pladen držati pa to. In pač se mi je ful dopadel in pač zdaj hočem postati tudi to.
1: Super, kako lepo, a ne? Kaj pa ti, Lori?
7: Ja, mislim, jaz sem imela tako do 5. razreda plan, da je bila zdravnica, ker pač moja mami zdravnica.
0: Tvoja mami imela prvo pomoč, ja. Delavnica.
1: Aha, letos.
7: Ja.
1: Oh, fino.
7: Pol se je pa tu vse bolj usmerjalo to, da bi jaz delala z otroci. Zelo rada imam tudi otroke, tako da zdaj razmišljam bolj o smeri učiteljce in vsega. tako da tja v te vode me bolj vleče pač z ljudmi, ne pa da je bila zaprta v neki pisarni.
1: Ja, verjamem, ja. Nekaj dinamičnega, ne?
7: Ja, tako, ja.
1: Ja, pa da lahko služaš direktno ljudem, ne?
7: Ja.
1: Saj se mi zdi, a vi vsi, ki ste tako animatorji, a ne, kaj delate z mladimi, pa tako en z drugim, da vas veseli, a ne, delo z ljudmi. Mislim, to moraš imeti rad ljudi, a ne? Za tako delo moraš imeti rad ljudi, a ne?
0: Ja, mislim...
1: Pa morate zanimati njihova zgodba.
0: Morate res zanimati, oziroma moraš si želeti spoznati tega človeka zraven, ja, tebe. Tu, če nas je ful, se mi zdi, saj jaz sem zelo oseben stik v bistvu z vsemi temi animatorji.
1: Uh-huh.
0: In me zanima, mislim, me zanima, kaj se mu dogaja, kaj rabi, kakšno pomoč. Uh-huh. To se mi zdi, da je zelo pomembno.
1: Uh-huh. Česa si najbolj želite trenutno? A so to, je to preveč intimno vprašanje pa? A veste, ko včasih rečejo, da take želje pa zadrži zase, pa da je med tabo in Bogom, a ne? In da je to dovolj? Ali imate kakšne posebne želje? Kaj si recimo želite za svet, pa za so ljudi, pa zase?
0: Kaj bi rekel?
1: To zdaj tako sprašujem, kot tam na Miss Universe ali pa na Miss Sveta.
0: Ja.
1: Sam...
0: Želimo si mir.
1: A mir pa, mislim, se imajo prav, ja. To je najboljši odgovor. Ja, ja.
4: Mogoče, da bi lahko čim večjim otrokom približali veselje, ki ga mi dobivamo od njih. Pa veselje do Boga, da bi čim večjo skupnost lahko ustvarjala.
5: Pa da bi to vzdušje, ki se ustvari na oratoriju, res čez čim daljši čas, čez celo poletje ostal pri otrocih.
0: To, pa si, jaz bi tudi rekel še, to se velika tudi reče, mogoče malo starejših krogih, da je oratorij v bistvu za animatorje. Torej naš cilj, da otroke pa spravimo k animatorjem in pa so otroci, pač, ko so že mladi, ko so v teh letih, ko mogoče največ, ko se moraš odločiti, kam boš v življenju, da jih ohranimo kle na, v cerkvi, no, in na Župnijskem hribu, tudi rekel, da bi čim več otrok, to je ena velika želja, torej teh, ki so zdaj bili osmi razred, da bi čim več otrok šlo k animatorjem pol.
1: Uh-huh.
0: Pol pa, ko so enkrat tam je, pa se mi zdi, da gre v pravo smer vse skupaj. Tudi glede njihovih življenj in mogoče osebnih odločitev in vere in tako.
4: Da se pokaže, da vera ni neka stroga, grozna stvar. Ampak res prinaša veliko dobrega.
1: Še vi mladi kakšno zaključno misel?
7: Jaz bi rekla, da vsak spozna pač v ta letošnjo geslo. Živeti je lepo pač. Vsako življenje je dar. In da je vredno se za vsako stvar potruditi. Ker je vsaka stvar lepa na svoj način.
1: Wow, kako lepo. Zdaj, kar s tem bomo zaključili. Ha? Prav lepo je. Življenje in dar in živeti je lepo. Spomniti se tega, a ne? Jaz sem se pa zdaj, ne vem, se mi je pripeljalo čez, pa ne vem, kje je že to svetem pismo, ne, ko reče, kdor ne zna biti zvest v malem, bo tudi v velikem težko, ne? Se pravi, drobnih v stvari vsak dana se veselita, ne? Tudi tega druženja zdaj, ko smo se mi danes zbrali, pa si izmenjali, kar smo si pač imeli za izmenjati v danem trenutku. Tako da hvala vam, ker ste danes
0: hvala
1: prišli.
0: Vam.
1: Pa se darovali, a ne? Da smo se izmenjali lahko. Hvala pa eno dolgo, prisotno, toplo, mislim, ne preveč toplo, ne vroče, ampak ja, toplo. Brez vročinskega vala politika.
0: To je, to je.
1: Hvala, vse dobro.
0: Hvala za povabilo.
1: Hvala vam.
0: Smo zelo hvaležni.
1: Hvala vam. Z nami so bili Tobija Antolič, Lara Duša, Eva Dorič, Augusto Mahen, Aljaš Mahen, Lori Japal in Kiara Radojičič. Dragi poslušalci in poslušalke, to je bila oddaja Hudo. Z vami smo bili tonski mojster Vjekoslav Mikes, glasbo je izbrala Sara Barta Rijavec, oddajo sem pripravila in vodila Lijana Buršič. Lepo, če smo se slišali, prisoten dan vam voščim in ostanite v družbi prvega programa Radija Slovenija še naprej.
9: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Predstavniki Zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj predstavili pilotni projekt reorganizacije administrativnega dela v ambulantah družinske medicine, s katerim želijo izboljšati kakovost obravnave in delovne razmere zdravnikov. Z Zavoda za zdravstveno zavarovanje so sporočili, da podpirajo iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarjajo, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacientov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je prispel v Oman, kjer se bodo danes nadaljevala pogajanja z Združenimi državami Amerike. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bodo pogajanja na prošnjo Irana nadaljevala, a premirja je konec. Po pričakovanjih jih bosta danes vodila ameriški podpredsednik J.D. Vance ter zunanji minister Marco Rubio. Washington od Irana zahteva, naj izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bodo prenehali napadati trgovske ladje. Bela hiša prav tako želi javno priznanje Irana, da je bilo streljanje na ladji napaka. Kolumbija je po predsedniških volitvah v eni od najglobljih političnih kriz v zadnjih desetletjih. Odhajajoči predsednik Gustavo Petro, ki je vodil pro-palestinsko politiko, ob začetku vojne v Gazi pa celo prekinil diplomatske odnose z Izraelom, je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube obtožil vmešavanja v predsedniške volitve. Zatrdil je, da je Black Cube z manipulacijo računalniških volilnih sistemov pomagal do zmage skrajno desnemu kandidatu Abelardo de la Esprielli, ki napoveduje novo poglavje v odnosih z Izraelom. Na jugovzhodu Španije si prizadevajo obvladati enega od najhujših gozdnih požarov v zgodovini države. Okoli vasi Bedar, kjer je po podatkih španskih oblasti v požaru umrlo 12 ljudi, še 23 je pogrešanih, so razporedili več 100 gasilcev in drugih strokovnjakov. Med žrtvami je več britanskih državljanov. Dolgotrajna vročina s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija to poletje povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Najhuje je v Franciji, na Portugalskem in v Španiji. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, bo po večini sončno. V torek popoldne in zvečer bodo mogoče vročinske nevihte. Po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Zaradi policijske intervencije pa je zaprta cesta Gaber-Uršna sela-Novo mesto. Zastoje so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Zaradi delja na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. Zaradi prireditve bo danes od 18. do jutri zjutraj do 5. zaprta glavna cesta Celje-Krško v Laškem. Ura pa je zdaj 11 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana zmirno oblačno 29 stopinj Celzija, zračni tlak 1014 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 27. Slovenj Gradec jasno 28. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 27, zračni tlak 1015 milibarov. Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 29. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 29, piha zahodnik 13 km na uro. Lisca jasno 23, Postojna pretežno oblačno 24. Letališče Portorož zmirno oblačno 30, zračni tlak 1015 milibarov ustaljen, temperatura morja je 27 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 30. Na Kredarici je zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče letališče Lesce in krajinski park Goričko 26, Rudno polje 21, Krvavec 17, Jezersko in park Škocjanske jame 25, Rogla 17, Velenje in Celje 27, Hrastnik 29, Maribor 27, piha severnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem, Ptuj, Črnomelj in Kočevje 28, Ilirska Bistrica 22, Koper 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 28 in Vogel 20 stopinj Celzija.

0: Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Violeta Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. Njeno delo predstavlja preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen doprinos k boljšemu položaju žensk in otrok tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru pa je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila Tita Majer. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.
1: Še tole obvestilo vam povemo na prvem. Javni zavod Radio Televizija Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na naslov RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici v Potočarih je potekala osrednja spominska slovesnost. Pokopali bodo posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Zunanji minister Tone Kajzer je ob obletnici poudaril, da mora Srebrenica ostati trajen spomin in opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Na ministrstvu so poudarili tudi, da gre za eno od najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine, kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa je poudaril krepitev sprave. Med vojno v Bosni in Hercegovini so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 Bošnjakov. Predsednik venezuelskega državnega zbora Jorge Rodriguez je včeraj sporočil, da se je število smrtnih žrtev po silovitih potresih 24. junija letos povzpelo na 4118. Še skoraj 17000 ljudi je bilo poškodovanih, nekaj manj kot 18000 pa jih je ostalo brez doma. V okviru Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina, ki poteka v Ljutomeru, so sinoči pripravili pogovor s častno gostjo festivala, legendarno britansko igralko Caroline Munro. V ospredju pogovora so bili njeni pogledi na filmsko ter gledališko umetnost. Poudarila je pomen sodelovanja in človeškega stika v ustvarjalnem procesu. Festival letos ponuja skupno 53 celovečercev, kratkih filmov in glasbenih dokumentarcev. Za glavno nagrado Hudi maček se poteguje 5 filmov. Policisti po sinočnjem ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja iščejo oboroženega roparja, ki je z kraja pobegnil s kombijem. V jutranjih urah so ga izsledili na območju Travnega dola, poznaje tudi Dobin dola. V iskanje je vključenih več policistov, dejavnosti potekajo na širšem območju, zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr, Uršna sela, Novo mesto. Občane pozivajo, naj se območju ne približujejo in naj dosledno upoštevajo navodila policistov. Po podatkih Agencije za okolje bo danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne in zvečer bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, bo po večini sončno. V torek popoldne in zvečer bodo mogoče vročinske nevihte. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče sta zaprti cesti Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih in Stahovica-Črnivec pri Podlomu. Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Gabr-Uršna sela-Novo mesto. Zaradi okvare vozil je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani, ter počasni pas med Uncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zastoji so na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji predor občasno zapirajo zaradi nadzora na avstrijski strani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center, na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek uvoza Sneberje proti Ljubljani. 12:04 je ura.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobar dan, v soboto, 11. julija.
2: Na današnji dan.
1: Barbara Celjska, ozaveščena in izobražena aristokratka. Vrt domovinske flore, skladatelj in general.
3: Barbara Celjska, po poroki s cesarjem Sigismundom Luksemburškim, rimsko-nemška cesarica, je bila najnaprednejša predstavnica grofovsko-knežje dinastije Celjskih. Vsem je presegala srednjeveški okvir v družinsko življenje umaknjene visoke plemkinje in razvila že čisto renesančen lik osebnostno ozaveščene in samostojno družbeno delujoče izobražene aristokratke. Barbara se je Hermanu II. Celjskemu rodila okoli leta 1387 v Celju. Pridobila si je humanistično izobrazbo in poleg latinščine govorila še več tujih jezikov. Oče jo je navdušil za astrologijo, ukvarjala se je tudi z alkimijo. Predvsem med bivanjem na Češkem, leta 1437, je bila okronana tudi za češko kraljico, je delala praktične poskuse in tam so jo obiskovali številni znameniti alkimisti. Pri raziskavah ji ni bilo pomembno iskanje zlata, ampak ukvarjanje z alkimijo kot naravoslovno disciplino. Pri tem delu ji je bilo poglavitno spoznavanje, praktično uporabo pa je usmirjala v zdravstvene in kozmetične namene.
4: Naša naloga je bila, da na podlagi nove literature z 20. stoletja skušamo Barbari dati njeno pravo podobo in iz nekdajne negativke se je zdaj izvira izjemno vplivna kraljica, ki je bila odlična na diplomatskem podiju, ki se je znašla v gospodarstvu in predvsem, ki je uspelo v poznem srednjem veku, ki je bil izrazito nenaklonjen ženskam, se uveljaviti v moškem svetu. In tudi Amalie Fössel, nemška zgodovinarka, pravi, da je v tem pogledu Barbara v primerjavi z vsemi ostalimi kraljicami svetega rimskega cesarstva velika izjema.
3: Je povedala zgodovinarka magistrica Rolanda Fugger-Germadnik iz Celja. Astrologinja in alkimistka, rimsko-nemška cesarica in češka kraljica Barbara Celjska je umrla leta 1451. Pokopana je v kraljevi grobnici v Pragi.
2: Na današnji dan.
3: Leta 1810 so v Ljubljani odprli botanični vrt, imenovan tudi Vrt domovinske flore pri centralni šoli. Njegov ustanovitelj je bil botanik Franc Hladnik, ki je v centralni šoli predaval naravoslovje. Vrt je odprl francoski maršal Marmont, prvi in glavni guverner ilirskih provinc in v njem zasadil lipo. Ta je tam rasla več kot 200 let. Marmonova lipa, danes v vrtu raste njena potomka, pa ni bila edino drevo, ki je na območju vrta že vse ustanovitve. Med nje sodi tudi rumeni dren. Botanični vrt je edina nepretrgano delujoča ustanova pri nas, ki je nastala v obdobju ilirskih provinc.
0: Na današnji dan.
3: Skladatelj Risto Savin s pravim imenom Friderik Širca je bil po poklicu topniški častnik in je leta 1918 v Avstro-Ogrski armadi dosegel čin generalmajorja. Po prvi svetovni vojni se je popolnoma posvetil skladanju. Sodi v tisto generacijo naših skladateljev, ki niso bili poklicni glasbeniki, vendar so s trdim kompozicijskim znanjem in sodobnimi estetskimi pogledi veliko prispevali k posodabljanju glasbenih prizadevanj in slogovne naravnanosti na slovenskem v začetku prejšnjega stoletja. Zakoreninjenost v domačih tleh pa se kaže v vplivu južnoslovanske folklore, ki jo je čutiti v njegovih največjih delih, treh operah Lepi vidi, Gosposvetskem snu in Matiji gubcu. Drugo področje njegovega skladanja so bili samospevi. Napisal pa je tudi več deset zborovskih skladb za različne zasedbe. Več jih je posvetil mladini in so napisane na Župančičeva besedila. Tako tudi pesem z naslovom Idila. Slišali bomo odlomek v izvedbi zbora študentov Akademije za glasbo. Dirigent je bil Marko Vatovec.

0: Skladatelj Friedrich Schirza, Risto Savin, se je rodil v Žalcu 11. julija 1859.
1: Na današnji dan.

zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBS.

Là, daj pozabiva, saj vse se pozabit da, kar živnič puhti, pozabiva dni nesporazumljanja, časa izgubljenega, ko le znala bi pozabiti ur, ki ubijajo z večnim zakaj, zato ti mojih oči glamur. Se ne boš kar šla, pa se ne boš kar šla, se ne boš kar šla, se ne boš kar šla. Podaril bi ti perle dežja, iskat jih šel bom tja, kjer dežja sploh ni. Naj umrem tako, da zemljo bom preril, leda telo prekril, ti zlatom in lučjo zgradil.

besed iznašal še popred, le ti boš vedela, da ti govori o zaljubljencih, ki srca pri njih čisto pogore. Daj, da ti povem zgodbo o kralju tem, ki umre, ker te ni mogel srečati. Pa se ne boš kršla, se ne boš kršla, se ne boš kršla, pa se ne boš kršla. Ne enkrat se zgodi, da kar tja v en dan splameni vulkan, ki že na veke spi. Pravijo, da je iz goriče prsti, iz katere kli najboljša letina. Mar ni že za ton žar, ki se preda temi, da leta žari, kakor on. Se ne boš kar šla, se ne boš kar šla, se ne boš kar šla, se ne boš kar šla. Se ne boš kar šla, ne bom več jokal, samo še molčal, da le skril se tja, kjer slišal bom, kako smejiš se veko maj, da gledal bom lahko tvoj ples in smehljaj. Daj, da ostanem vsaj tvoje sence, senca, senca tvojih rok, senca tvojega psa. Pa se ne boš kršla, se ne boš kršla, se ne boš kršla. Ne me quitte pas, je ne vais plus pleurer, non, non, je ne vais plus parler. Je me cacherai là pour te regarder danser et sourire, et à t'écouter chanter et puis rire. Mais laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Zunanji minister Tone Kajzer je zanikal, da bi kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Na ministrstvu so še poudarili, da minister ni sodeloval v nobenem postopku povezanem z njeno kandidaturo. Nekdani zunanji ministrici se sicer visoka funkcija vse bolj izmika, zadržke do imenovanja naj bi izrazila kar Slovenija. Da ni sposobna opravljati tako zahtevne funkcije, naj bi visoki zunanje politični predstavnici Unije Kai Kalas, ki je Fajonovo predlagala za ta položaj, sporočil premier Janez Janša. V Omanu se bodo danes nadaljevala pogajanja med Združenimi državami Amerike in Iranom. Tja je že prispel iranski zunani minister Abbas Araghchi. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bodo pogajanja na prošnjo Irana sicer nadaljevala, a premirja je konec. Po pričakovanjih bosta pogovore vodila ameriški podpredsednik J.D. Vance ter zunani minister Marco Rubio. Washington od Irana zahteva na izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bo prenehal napadati trgovske ladje. Kitajski vzhodni obali se približuje tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale skoraj 2 milijona ljudi, več kot 500 tisoč iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga dosegel jutri zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Tajfun je z močnim dežjem in silovitimi vetrovi pustošil po južnem japonskem otožju Sakishima ter se dotaknil severnega dela Tajvana. Ta konec tedna je močno povečan promet od Avstrije proti Hrvaški. Poleg glavne turistične sezone se počitnice začenjajo v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske. Zaradi večjega števila del je možnost za zgostitev prometa tudi na vseh avtocestnih krakih, kjer so dela. Agencija za varnost prometa v okviru preventivne akcije Varno v poletje na večjih počivališčih ob avtocestah deli vodo in informativne letake o varni vožnji. Letos zaznavamo poslabšanje razmer v prometu. V prvi polovici leta je umrlo že 46 ljudi, v enakem obdobju lani pa 34. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne in zvečer deloma jasno, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje temperature bodo od 28 do 31 stopinj Celzija. Jutri, v ponedeljek in torek, bo po večini sončno. V torek popoldne in zvečer bodo mogoče vročinske nevihte. Po vsej državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Predor Karavanke je v obe smeri zaprt zaradi okvare vozila. Za osebna vozila je mogoče obvoz čez prelaza Ljubelj in Koransko sedlo. Zaradi nesreče je zaprta cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Zaradi okvare vozil je na primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Rabar Komanda proti Kopru. Zastoji so na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčema Studenec in Rabar Komanda proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Dragonja in Lucija-Izola v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center, na Štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je mogoč preko voza Sneberje, prav tako proti Ljubljani. Ura pa bo zdaj kmalo 13:05.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: In na prvem vam sporočamo tole obvestilo. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo ježkovega duha. Razpis bo trajal do 20. septembra 2026 in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

Sobotno branje. Vsako soboto ob 14.30 na prvem programu. S knjigo V dobri družbi.

Nujne prometne informacije. Predor Karavanke je odprt in ponovno prevozen v obe smeri. Pomurska avtocesta je zaprta med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Primorska avtocesta pa je zaprta med počivališčem Ravbar Komanda in Postojna v obe smeri zaradi pristanka helikopterja nujne medicinske pomoči.

Niemiecki tecze czasny krok. Mladinecki tecze czasny krok.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 13. Ljubljana pretežno jasno 31 stopinj Celzija. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Portorož pretežno jasno 30. Slovenj Gradec jasno 31. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno jasno 29, piha severovzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota jasno 30, piha severovzhodnik 11 km na uro. Novo mesto zmirno oblačno 32, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 32, Lisca pretežno oblačno 27, Postojna zmirno oblačno 27, piha južni veter 12 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, piha jugozahodnik 16 km na uro. Na Kredarici je oblačno in grmi in tam je 13 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče Velenje Ptuj in Park Škocjanske jame 29. Letališče Lesce tudi 29, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Rudno Polje 21, Krvavec 18, Jezersko in Ilirska Bistrica 27, Rogla 17, Ravne na Koroškem, Celje in Koper 30, Hrastnik in Dolenje pri Ajdovščini 31, Maribor 28, prav tako 28 v Ukrajinskem parku Goričko in v Kočevju. Črnomelj 31, piha jugozahodnik 17 km in na Voglu je 21 stopinj Celzija, piha južni veter 16 km na uro.

0: Ah, ça déchire. Et si on essayait... Aïe. Ah, oh. Les mecs Et si on... Arrête Si on essayait une version big band avec des cuivres, trompettes, saxophones et tout ça, je pense que ça pourrait être vachement bien. Aïe.
1: O strateškem trikotniku severno-jadranskih pristanišč v Trstu, Kopru in na Reki govorimo že 35 let. Ampak ali je takšno skupno delovanje sploh realna možnost? In če ni, če torej govorimo še vedno pretežno o tekmovalnosti med njimi, koliko je ta tekmovalnost plodovita? To je le eno od vprašanj, ki si jih zastavlja tokratna oddaja Morje in mi. Položaj dodatno zapleta negotov položaj na vzhodu Evrope in na sredozemlju. Ravno vpliv geopolitike na naše luke pa je bila tudi tema nedavne mednarodne konference v Kopru. Avtor oddaje je Janko Petrovec.
2: Morje in mi.
3: Bo Sredozemlje ostalo povezovalni člen med bazenom Indijskega oceana in Atlantikom, ali pa se bo zaradi rastoče nestabilnosti Bližnjega vzhoda znova zaprlo samo vase? To je bilo le eno od vprašanj mednarodne konference Geopolitika transporta, ki jo je Univerza Emuni v začetku junija priredila v Kopru. Njen pobudnik, dr. Luka Juri, o pomenu Sredozemlja za transport.
4: Transport je temeljno vezan z geopolitičnimi razmerami, kajti če geopolitični razmere omogočajo stabilnost. Stabilnost običajno pomeni prosto plovbo. Danes je te stabilnosti čedalje manj in glede na analize jih bo tudi čedalje manj v naslednjem desetletju ali pa celo 20 letju. Kar pomeni, da bo tudi proste plovbe čedalje manj in Sredozemlje, predvsem pa vzhodno Sredozemlje in severni Jadran, so tu najbolj izpostavljeni. Kajti, če pogledamo globalno, vidimo, da večina kriznih točk je prav na poteh, ki povezujejo to Sredozemlje z ostalim svetom.
3: Koper kot prizorišče konference ni bil naključje, je srednje od treh pristaniških mest severnega Jadrana, zato tudi primeren za srečanje vodilnih kadrov iz koperske, tržaške in reške luke. Moderator srečanja med njimi, dr. Marko Pavliha, jih je vprašal po svoje provokativno, ali so vsi trije na isti ladji. Ne, je bil odgovor novega predsednika tržaške pristaniške uprave Marka Konsalva, zato pa smo vsi v istem morju.
5: Dopo sei mesi ho preso le misure, anche se sono sicuro che, anzi, sono convinto di dover fare tantissimi altri approfondimenti.
6: Po šestih mesecih sem se seznanil z razmerami, čeprav sem trdno prepričan, da bom moral številna vprašanja še podrobneje preučiti. Cilj naših pristanišč v Trstu in Tržiču je oblikovati srednje in dolgoročno vizijo, kar pomeni obsežna vlaganja v infrastrukturo in celotni sistem logističnih povezav. To sta naša glavna cilja za prihodnja 4 leta. Utiriti podobo pristanišča v letu 2040, zraven pa izboljšati povezave s ciljnimi trgi, da bi postali logistično še učinkovitejši in zanesljivejši.
5: E affidabili nella connessione ai mercati di destinazione, quindi con la logistica.
3: Precej očitno je bilo, da se vodje severnojadranskih pristanišč slabo poznajo med sabo in redko komunicirajo. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan o stikih med njimi.
7: Sodelujemo v tako imenovani NAPA združenju North Adriatic Port Association in gospod, s katerim sodelujemo, je bolj aktiven član. Sami stiki med pristanišči pa so predvsem med nami, torej Reka, Trst in mi, zaradi predstavitve naših konkurenčnih prednosti napram pristaniščem v severni Evropi. To so pomembni stiki.
3: Toda Nevenka Kržan opozarja, da so modeli upravljanja treh pristanišč različni in zato ne povsem kompatibilni.
7: Modeli upravljanja naših pristanišč so popolnoma različni. V Kopru nimamo port authority, nimamo pristaniške uprave v takem pomenu besede. Naš regulator je Urad Republike Slovenije za pomorstvo. Luka Koper je pa imetnik koncesije do leta 2043, s katero je delniški družbi bilo naloženo upravljanje in investiranje v pristaniško infrastrukturo in superstrukturo. Torej, kot tak je model različen, kajti v drugih pristaniščih imajo upravljalce različnih delov pristanišča, različnih pomolov različne, pri nas pa temu ni tako.
3: Pa poglejmo, kakšno je stanje po pristaniščih. Trst je lani doživel občuten upad kontejnerskega prometa, zlasti po selitvi danskega ladjarja Maersk na reko. Marko Consalvo, ki meni, da bi morali biti v Trstu tudi na tem področju ambicioznejši, nam je v grobem skiciral smernice razvoja tržaške luke.
5: Ma, allora, sui container vogliamo essere un po' più ambiziosi, dico sinceramente, perché i nuovi moli che realizzeremo avranno...
6: Pri kontejnerskem prometu bi morali biti ambicioznejši. To odkrito povem, se bodo novi pomoli, ki jih bomo zgradili, namenjeni tudi temu in zmogljivosti se bodo povečale. Zelo močni smo na področju pomorskega prevoza na kratkih razdaljah, predvsem v povezavi s turškim trgom. Zdaj hitro raste tudi kontejnerski promet iz Egipta. Seveda pa ima Trst predvsem značilnosti naftnega pristanišča. Imamo namreč največji naftni terminal v Sredozemlju, ki je bistven za oskrbo številnih evropskih držav in pokriva potrebe približno tretjine Evrope. Pomembna je tudi dvojna civilno-vojaška raba pristanišča. Jasno je, da z vzhoda prihaja grožnja, ki se povečuje, vsaj tako jo ocenjujejo evropske vlade in tako jo zaznava javnost. Zato bo verjetno treba tudi položaj tržaške luke razvijati v okviru vojaške mobilnosti. Pristanišča so namreč ključna za premeščanje vojsk. Ne gre samo za prevoz vojaških vozil, temveč tudi za zagotavljanje zdravstvenega posredovanja in obvladovanje morebitnih migracijskih tokov, ki bi jih lahko povzročili konflikti na vzhodu Evrope. Poleg tega je tu še celoten bližnji vzhod. Takšnih razmer verjetno ne bo moglo reševati pristanišče, kot je Trst. Vendar sta vzhodna fronta, povezana z Rusijo in Ukrajino, ter bližnji vzhod, krizni območji, katerih razvoja danes ni preprosto napovedati.
5: Ukrajina e il Medio Oriente sono criticità la cui evoluzione oggi non è semplice da individuare, insomma.
3: Ambiciozni tudi na reki, tako pri kontejnerjih kot pri nafti. Po besedah predsednika upravnega sveta tamkajšnje luške uprave Bojana Hlače so na reki sredi pomembnih infrastrukturnih projektov.
8: Pa mi smo praktički završili sada sa investicijom u infrastrukturu dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala željeznice i dvije ceste koje povezuju ta dva kontejnerska terminala sa zaobilaznicom.
6: Zaključili smo nekaj naložb u infrastrukturo. Zgrajena sta bila dva kontejnerska terminala, dva intermodalna terminala, železniška infrastruktura ter dve cesti, ki oba kontejnerska terminala povezujeta z obvoznico. V naslednjem obdobju nas čaka priprava projekta novega kontejnerskega terminala na otoku Krku. Vendar je ta projekt še v začetni fazi. Pred kratkim smo pridobili sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Hkrati Hrvaške železnice oziroma družba, pristojna za železniško infrastrukturo, izvaja projekt gradnje dvotirne železniške proge od madžarske meje do reke. Dela so se pravzaprav že začela. Po zadnjih informacijah bo uporabljen poseben model gradnje, s katerim naj bi se poskušali izogniti težavam z razpisi, pritožbami, zavlačevanjem in podobnimi postopki. Novi model naj bi omogočil hkratno izvedbo del na največjem številu odsekov. Po optimističnem scenariju naj bi bil projekt končan do leta 2032, po pesimističnem pa do leta 2035.
8: Smo dobili od Hrvatske železnice.
3: Kontejnerski promet Kopra je bil medtem lani krepko višji od Trsta in reke skupaj. Predsednica uprave Luke Koper Nevenka Kržan trdi, da naj bi po dokončanju novega levega tira zrasel še vsaj za tretjino. A kje je meja?
9: Meja je tretji pomol v državnem prostorskem načrtu. Imamo zarisan tudi tretji pomol in mislim, da bo potrebno v naslednjih letih intenzivirati razmišljanja tudi o tej investiciji v Luki Koper.
3: Tretji pomol bo bitka, ki se je predsednica uprave Kržan zaveda. Luka Juri z Univerze Muni pa povzema, kakšno naj bi bilo sodelovanje med tremi akterji severnega Jadrana.
4: Vsa pristanišča, vse tri izpostavljajo zdravo konkurenco, kar je smiselno, če jo gledamo kot konkurenco treh igralcev znotraj iste ekipe. Ekipa mora zmagati, seveda vsak igralec pa se trudi, da se najbolj izkaže znotraj nje, zato da potem dobi najboljšo pozicijo. No, na tak način lahko gledamo tudi na pristanišča, ki so ti igralci, vendar niso samo igralci pomembni. Pomembno je tudi prizorišče, pomembno je igrišče in za igrišče pa skrbijo države. Slovenija je bila odlična pri izgradnji drugega tira, sedaj tretjega. Italija nekaj zamuja pri povezavah na sever, doslej je bila v prednosti, zdaj več ne. Ostaje odprta vprašanja nadaljnjega upravljanja sedmega pomola v Trstu, ki je tisti pomol, ki v Trstu upravlja s kontejneri. In ostaja tudi odprto odprta 6-kilometrska povezava železnice med Koprom in Trstom. Kajti? Koper je sedaj odvisen od železnice drugega tira. Trst je odvisen od Pontebane. Takšna povezava bi pa močno povečala odpornost obeh pristanišč, kajti če se karkoli zgodi, mnenje teh povezav obstaja alternativa.
3: Tudi tu se bodo kresala mnenja. Luka Juri se je za železniško povezavo med Trstom in Koprom boril že pred leti kot poslanec.
4: Gre za povezavo med Serminom in Žavljami, kjer je zelo neposredna povezava in gre dejansko za tunel pod Škofijami. Ceno tudi vemo, približno 200 milijonov evrov. Kar je, če pomislimo na ceno drugega tira, iz drobtinca. Manjkala je politična volja, zaradi tega, ker Slovenija ni želela to povezave, ker se je bala, da bi potem manjkal raison d'être za zgradnjo drugega tira. In tudi Trst ni želel, ker se je bal, da bo na tak način servisiral Koper. Morda je pa zdaj pravi trenutek, da res to naredimo in povečamo reziljenco, odpornost obeh pristanišč.
3: Odpornost je ključna beseda tudi širše in globalneje. K železnici se nenehno vrača tudi Matej Zakonšek, direktor stalnega sekretarijata transportne skupnosti s sedežem v Beogradu.
10: In v železnici je res ključ. Torej v moderni železnici, ki ne bi samo povezovala pristaniš, ki bi povezovala tudi ceste za tiste zadnje kilometre, ki bi povezovala reke, govorimo o Donavi, govorimo o Savi, ki bi povezovala letališča. In to je sistem in ravno zaradi tega se trenutno na ravni Evropske unije, pa tudi na ravni Slovenije, tako veliko podarka daje ravno modernizaciji železniške infrastrukture. Če nam bo to uspelo, je to glavni ključ do uspeha. Če nam to ne bo uspelo, je tukaj bo to vedno problem oziroma ozko grlo.
3: Matej Zakonšek torej poudarja pomen intermodalnosti, pri čemer opozarja na tako imenovani Evropski koridor številka 10, ki iz Carigrada preko Balkana vodi z Bližnjega vzhoda v Srednjo Evropo. Ali lahko to pretežno kopensko pot torej razumemo tudi kot možno alternativo za primer, ko bi aktualne vojne krize še močneje otežile pomorske poti v Sredozemlju?
10: Mogoče ne kot alternativo, ampak dopolnitev. Zaradi tega, ker alternativa je vedno nek drugi del, ki ne bi lahko deloval, če drugi en ne bi deloval. Govorimo pa o nekih poteh, ki bi se morala skupaj dopolnjevati. In ravno zaradi tega je ta koridor 10, ta koridor sever-jug, recimo, ne, koridor 8, ki gre recimo Albanija, Severna Makedonija, pa potem Grčija, na katerem se tudi zdaj dela. Ravno zaradi tega to niso samo alternative, ampak so predvsem dopolnjevanje, na katerih bi potrebno naprej delati.
3: Vendar pa bi se slepili, če pri razmišljanju o prihodnosti severnojadranskih pristanišč ne bi upoštevali rastoče nestabilnosti zlasti na vzhodu Sredozemlja. Patrik Vlačič z Ljubljanske univerze je optimist. Dvomi, da bo denimo prišlo do sistemskega zaračunavanja prehoda skozi ožino Hormuz, saj bi to pomenilo nevaren precedens.
11: Ožin je na svetu veliko, zelo pomembnih za svetovno trgovino in če se bo to začelo zaračunavati, to bo velika težava za mednarodno trgovino, na koncu bomo pa seveda to plačali mi potrošniki, če bo šlo v to smer. Se mi zdi, da je vseeno se je ta filozofija proste plovbe tako zelo prijela, da bi zdaj drugačna pot v pomorskem pravu, v pravu morja, potem ko je vse to tudi zapisano v Anklos konvenciji, praktično se mi zdi skoraj da nemogoče, ampak nikoli ne reči, nikoli se na koncu vidimo, zdaj so neka zaračunavanja teh pristojbin za prehod, ampak mislim, da je to za časa narave, vsaj jaz tako mislim in upam, da je tako, upam se ne motim.
3: Tudi tu bodo na potezi države. Strateškega pomena bo ustrezna raven sodelovanja, predvidljivosti in poštene igre znotraj NATO, zlasti na relaciji med članicami iz Evropske unije in Turčijo. Lorenzo Noto, geopolitični analitik italijanske revije Limes, ob tem pripominja, da v našem regionalnem prostoru nimamo prav nobenega izgovora, da ne bi tesneje sodelovali.
12: Uno spazio come quello dell'Alto Adriatico, dove paesi come Italija, Slovenija, Kroacija hanno effettivamente degli interessi che non
6: na območju, kot je Severni Jadran, imajo države, kot so Italija, Slovenija in Hrvaška, morda včasih različne interese, vendar pa vse pripadajo skupnemu okviru Evropske unije. Te države se že dolgo poznajo, zato lahko svoje kapacitete uporabijo za sodelovanje in ne za medsebojno tekmovanje. Tako lahko dajejo zgled tudi drugim državam, ki so v precej globljih političnih sporih, kot so Grčija in Turčija ter Izrael in Libanon. Na ta način je mogoče pokazati, kako ustvarjati sodelovanje, ne da bi ogrožali svobodo plovbe.
3: Pod črto, v Severnem Jadranu je dovolj manevrskega prostora in perspektiv za vsa tri pristanišča, od političnih odločevalcev, trilateralnega zaupanja in uspešne mirovniške geopolitike bo pač odvisno, ali bo 1+1+1 ostalo samo 3.
2: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je napovedal maščevanje za smrt svojega očeta ajatole Alija Hameneja, ki je bil ubit v februarskih izraelsko-ameriških napadih na Islamsko republiko. Kot je dejal, maščevanje zahteva iransko ljudstvo. Iranska tiskovna agencija Fars pa ob sklicevanju na neimenovan vir navaja, da se ne bodo pogajali z Združenimi državami Amerike, dokler te ne umaknejo.

0: svojih sil z položajev. Nemški zunanji minister Johann van de Ful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, katere cilj je povečati možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni razkril. Obenem je pozval k novemu zagonu pogajanj za končanje vojn v Ukrajini in Iranu, čež da se noben od konfliktov ne bo rešil na bojišču. Nedavno stopnjevanje nasilja po njegovem mnenju ne izključuje pogajanj. Naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati, je ob 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je poudarila, se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Osrednja slovesnost ob obletnici je bila v spominskem centru v Potočarih, kjer so danes pokopali posmrtne ostanke še 10 ljudi. Več kot 1000 žrtev še vedno pogrešajo. Kubo je že drugič ta teden in četrtič letos zajel električni mrk. Tamkajšnji elektroenergetski sistem hromi ameriška energetska blokada. Deli otoške države so bili sicer brez električne energije že pred vnovičnim kolapsom sistema, saj se spopadajo z velikim pomankanjem goriva. Havana navaja, da poteka sanacija nacionalnega električnega sistema. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne in zvečer deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo in temperaturami od 28 do 31 stopinj Celzija. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Jutri bo po večini sončno, v ponedeljek pretežno jasno. V torek kaže na sončno vreme s posameznimi popoldanskimi vročinskimi nevihtami. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Pomurska avtocesta je zaprta zaradi prometne nesreče med počivališčem Dolinsko in priključkom Turnišče proti Lendavi. Zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Ljutomer-Ormož pri Mihalovcih. Zaradi policijske intervencije so zaprte ceste Gabr, Uršna sela, Novo mesto, Ručetna vas, Črnomelj in Semič, Jugorje. Zaradi okvare vozil pa je na primorski avtocesti zaprt pas za počasna vozila med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani ter med Uncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, kjer se čas vožnje podaljša za približno 15 minut. Na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Brezovico, med Uncem in Postojno proti Kopru ter med razdrtim in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani, čas vožnje se na tem odseku podaljša za približno 25 minut. Zastoje so tudi na cestah Lasce Bled, Šmarje Dragonja in Lucija Izola v obe smeri. Zaradi del je na južni ljubljanski obvoznici v obe smeri zaprt priključek Ljubljana Center. Na štajerski avtocesti pa je zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz je mogoč preko voza Sneberje, prav tako proti Ljubljani. 14 in 4 minute je ura.
1: Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Violeta Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. Njeno delo predstavlja preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen doprinos k boljšemu položaju žensk in otrok tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru pa je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila Tita Majer. Prisluhnite jima ob 16.30 na prvem.

14 minut, 14 in 20 minut je in na prvem programu Radia Slovenija. Poglejmo, kakšno je vreme in kakšne so aktualne temperature po Sloveniji. Ljubljana pretižno jasno 32 stopinj Celzija, zračni tlak 1013 milibarov, rahlo pada. Katarina nad Ljubljano pretižno jasno 29. Letališče Jožeta Počnika Ljubljana zmerno oblačno 29. Slovenj Gradec pretežno oblačno 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 30, zračni tlak 1014 milibarov. Murska Sobota jasno 31. Novo mesto pretežno oblačno prav tako 31. Letališče Cerklje ob Krki delno oblačno 33 stopinj, piha vzhodnik 15 km na uro. Lisca pretežno oblačno 27, Postojna pretežno jasno 27, piha južni veter 13 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 31 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, rahlo pada. Bilje pri Novi Gorici jasno 31, piha jugozahodnik 14 km na uro. Vojsko pretežno jasno 25, na Voglu je pretežno oblačno in 19 stopinj, na Kredarici pa oblačno in tam tudi grmi, je pa 11 stopinj Celzija in piha jugovzhodnik 12 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče, Velenje in Ilirska Bistrica 28, letališče Lesce in Maribor 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 18, Krvavec prav tako 18, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Jezersko 24, Rogla 17, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Ravne na Koroškem 32, piha vzhodnik 12 km na uro. Celje 31, piha severovzhodnik 13 km na uro. Hrastnik in Dolenje pri Ajdovščini 32, Krajinski park Goričko in Kočevje 29, Ptuj, park Škocjanske jame 30, Črnomelj 31, piha zahodnik 15 km na uro. In Koper 28 stopinj Celzija, piha zahodnik 14 km na uro.

0: 14.30 minut je ura. V tokratni oddaji Sobotno branje bomo predstavili zbirko esejev z naslovom O ženskah, ki jih je leta 1972 napisala kultna avtorica, pisateljica in filozofinja Susan Sontag. Po več kot 50 letih je v prevodu Ane Pandur in pod okriljem založbe Sanje izšel slovenski prevod tega nadvse pomembnega ter še vedno izjemno aktualnega dela. Knjigo bo v pogovoru s prevajalko predstavila voditeljica oddaje Tita Majer.
1: Sobotno branje.

0: Susan Sontag je eseje o ženskah napisala v 70-ih letih prejšnjega stoletja. V njih se ena izmed najbolj pomembnih mislecin 20. stoletja loteva tematike staranja, enakosti, lepote, spolnosti in fašizma, so zapisali pri založbi Sanje, kjer so izdali slovenski prevod tega kultnega dela. O Susan Sontag in o njenem pisanju ter aktualnosti njene misli se bom pogovarjala s prevajalko knjige Ano Pandur. Gospa Ana Pandur, lepo pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni, hvala za povabilo.
0: Za začetek bi vas prosila za nekaj besed o Susan Sontag. Kdo je bila? Po izobrazbi vemo, da je bila med drugim tudi filozofinja, vendar če bi imela drugačne možnosti, bi bila najbrž veliko večje ime na področju filozofije, podobno kot Simone de Beauvoir. Vemo tudi, da je bila feministka, pa vendar menda ni bila v navednicah prava feministka. Zakaj in v čem se kaže njena kontroverzna osebnost?
1: Susan Sontag je bila seveda pač intelektualka, piska, mislecinja, filozofinja. Mislim, da je celo začela kot filozofinja, če se ne motim, se je pri 15 ali celo 16 letih upisala na Berkeley na študij filozofije. Beremo pa tudi v njeni biografiji, ki jo je spisal Benjamin Moser in je potem bila nagrajena tudi s Pulitzerjem, da je bila en tak, pa to se v bistvu blešči tudi skozi njene eseje v resnici. Kakšni drobci tega njenega osamljenega otroštva, ki ga je preživela v bistvu sama s knjigami. Torej bila je en tak eruditski otrok in lahko bi rekli, da je mogoče ravno ta količina znanja, ki ga je nabirala v bistvu že od zgodnjega otroštva naprej, da jo opolnomočila do te mere, da si je drznila misliti samostojno. Mislim, da je to ena, pač to je moje osebno mnenje, no, da je to ena njenih največjih kvalitet, da pač se ni šla mogoče te iskanja skupnostnega priznanja, ampak da si je drznila misliti svoje, da je drznila uporabljati v bistvu moč argumenta in se ni opolnomočala z argumentom moči, ki pač prihaja iz neke podpore ene širše skupnosti. Tukaj je v bistvu tudi nekako dobila največ očitkov na ta račun, ne, z strani recimo temu pravega feminizma. Je pa seveda, kaj sploh pomeni biti prava feministka oziroma prava karkoli. Pač ona je feminizmu, tako kot je ona dobivala očitke, da je pač privilegirana, da piše z pozicije privilegija, kar do neke mere seveda drži. Mogoče se pač visoko izobražena bela ženska iz Združenih držav Amerike ne more povsem identificirati z neko žensko, ki živi na drugem koncu sveta, ki nima dostopa do izobrazbe, ki nima ekonomskega ozadja. Absolutno pač tukaj nima ta iste pozicije izjavljanja. Ampak je pa vendarle feminizmu očitala določeno mero po preproščenosti in teh krilatic. Ne. Za krilatice pa vemo, ne, da so nek ekstrakt nekih kontekstov, torej da vsebujejo v bistvu eno tako zelo binarno delitev med tem, kaj je resnično, pa kaj ni resnično, nima te, ne vem, neke koreninske, rizomatske kvalitete mogoče, no. In tudi o tem je v bistvu ona precej razmišljala in tudi precej pisala. Zanimivo pa je tudi, da sama zase v bistvu izjavlja, da je feminizem živela, preden se je tega zavedala. Da je to v bistvu bil del njene vsakodnevne prakse. Se tukaj imava en citat, ampak dobro, mogoče ne bom zdaj le citirala. Zakaj pa ni uspela kot filozofinja? Zakaj pa Beauvoir ni uspela kot filozofinja? Zaradi tega, ker pač to je dejansko en moški svet in tudi Sontag je pisala zelo osebno. In mislim, da se tudi ni, da je njeno zanimanje, polje njenega zanimanja je segalo onkraj striktno akademskega, striktno filozofskega. Ne? Tako da mislim, da je tudi z tega stališča se ni prilagajala oziroma prilagodila do te mere, kot bi se bila morala, da bi mogoče dosegla neko drugačno pozicijo. Mogoče tudi vprašanje, ali si je tega sploh želela. Tega nisem zasledila nikjer, ali si je res želela ostati samo v polju filozofije, ker vem, da jo je zelo da so jo zelo zanimale kulturne študije. Pač ne se je odprl svet, ko je pri 16-ih prišla na faks, je pa mogoče, če nisem predolga, no, se mi zdi pa eno tako zanimivo dejstvo, da nekak velja za sivo eminenco knjige, ki jo je napisal njen takratni mož. Ona se je poročila zelo mlada in imela potem tudi enega sina s tem Rifom, ki se je pa posvečal študijam Freuda. In ta knjiga, ki je šla leta 1959, mislim, da je bila... kot avtor je naveden njen mož, v resnici pa je pač ona naredila tako velik del raziskav, da se v bistvu smatra kot avtorico te knjige, kar se mi spet zdi zelo povedno pač za to delo v senci, za te neplačane službe.
0: Kaj prinaša slovenski prevod o ženskah in kako je pravzaprav prišlo do tega prevoda?
1: Slovenski prevod o ženskah, ok. A greva najprej k temu, kako je prišlo do prevoda. To je v bistvu dosta anekdotična reč. Jaz sem namreč to knjigo dobila v dar od moje dobre prijateljice, plesavke koreografinje Magdalene Reiter. Z enega od potovanj mi je prinesla to knjigo, lej, to pa moraš prebrati. In jaz začnem to brati in sem bila navdušena. Pač začela sem pri dvojnih merilih staranja in potem, sicer zelo neznačilno zame, sem objavila fotografijo naslovke na svojem Instagramu. In me je kontaktirala Andreja Udovč, urednica založbe Sanje. Oj, mi pa ravno kar se dogovarjamo za pravice. No in potem je beseda dala besedo in sva se v bistvu dogovorili in jaz sem se potem lotila tega prevoda, najprej testnega, potem pa pač tudi celotnega korpusa. Je bilo pa zame pač to, čeprav sem že pred tem prevajala, je pa to pač prvo integralno delo, ki sem ga, in tudi do te mere teoretsko delo, ki sem ga prevajala, tako da sem bila zelo hvaležna za vso uredniško, lektorsko podporo. Kaj pa prinaša slovenskemu bralstvu? Jaz mislim, da prinaša, dobro, razen onkraj tega, da je pač to 7 esejev, ki so doživeli precej mešan mednarodni kritiški odziv, prinaša eno branje, ki je srhljivo aktualno v marsikaterem oziru. Seveda se je treba zavedati, da je to... da so to eseje, ki so bili pisani med letoma 1972 in 75 in zagotovo ohranjajo nek, nek odsev ali pa odmev nekega časa, ki ga danes več ni. Ampak kot vsako dobro teoretsko delo, seveda posegajo tudi v polje tega, kar je aktualno še danes. Obenem pa mislim, da je ena kvaliteta te knjige, da se ne zapira v slonokoščeni stolp. Torej, mislim, da je dovolj dostopna, čeprav slogovno, jezikovno ni povsem preprosta, ampak ima pa eno kvaliteto dostopnosti, skozi katero, in tudi repetitivnosti, zaradi tega, ker se teme relativno pogosto ponavljajo. Torej, če je kakšna sekvenca v knjigi, ki je mogoče ne razumemo v tretjem svetu žensk, je potem zelo lepo razložena ali kasneje v fascinantnem fašizmu v intervju za Salmagundi, kjer pač Zontak razširi celotno svoje dojemanje te tematike, ker se v resnici gre za 4-5 krovnih tem, da se ravno so razdeljene na 7 dost obširnih esejev. No.
0: Za kakšne teme gre in zakaj so še danes aktualne?
1: Začenja z dvojnimi merili staranja. Ukvarja se torej z tem, zakaj je staranje za ženske povsem drugačno in bistveno bolj škodljivo za njihovo psihofizično zdravje in tudi za družbeno zdravje kot za moške. Potem se ukvarja samo z položajem žensk, potem se ukvarja z vprašanji patriarhata, z tem, odkot izvira v bistvu zatiranje žensk. Potem se ukvarja z primerjavo razrednega boja napram boju za osvoboditev žensk, ne, ki ga v bistvu, o katerem razmišlja kot o boju za moč v resnici. Potem se preuprašuje o pomenu lepote, torej v nekem klasičnem, antičnem smislu, da je pač lepoti oduzeta ta dimenzija kreposti vrline in ostane potem samo še pač ta parcialno dojemanje lepote. Potem se ukvarja z fašizmom, z to transformacijo v bistvu neke podobe, neke ženske, ki je pač v veliki meri pripomogla k usponu oziroma k razmahu fašistične estetike oziroma celo ideologije, torej Leni Riefenstahl, in se je potem skozi leta rehabilitirala, torej se je ta njena podoba transformirala v neko, recimo celo ikono nekih intelektualnih elit druge polovice 20. stoletja, to se pač navezuje predvsem na festivale, na filmske festivale, tudi festivale recimo feminističnega filma in tako naprej. Potem lahko preberemo tudi eno tako precej povedno korespondenco med Zontag in med Adrienne Rich, ki je bila pač prava feministka, ne? V kateri smo priča dejansko enemu takemu zanimivemu fenomenu komplicitete, o katerem govori recimo Simone de Beauvoir, da kako je lahko ženska ženski volkulja v resnici. Na kak način se lahko spodkopava misel ali pa avtoriteto neke druge ženske, če se z njo ne strinjaš, namesto da bi se recimo opolnomočile v tem oziru si škodimo. Čeprav o tem v bistvu govori tudi Zontag v svojih esejih, ne? Da ženske niso nujno nesodelujoče v zatiranju drugih žensk.
2: Koliko si stara? Vprašanje zastavlja kdorkoli. Nan odgovarja ženska. Ženska določene starosti, kot se obzirno izražajo Francozi. Ta starost lahko sega od zgodnih 20-ih pa vse do poznih 50-ih let. Kadar vprašanje ni osebno, če gre na primer za uradni podatek ob pridobivanju vozniškega dovoljenja, kreditne kartice ali potnega lista, se bo najbrž prisilila, da odgovori po resnici. Če izpolnjuje prijavo za sklenitev zakonske zveze in je njen bodoči mož le malce mlajši od nje, jo bo morda zamikalo, da nekaj let odšteje, a jih najbrž ne bo. Ko se poteguje za delovno mesto, so njene možnosti pogosto vsaj delno odvisne od ustrezne starosti, o kateri bo lagala, če jo presega, in upala, da bi se z lažjo lahko izmazala. Morda se o prvem obisku novega zdravnika počuti še posebej ranljivo in bo na vprašanje o starosti odgovorila po resnici, a hlastno. Če pa je vprašanje, kot se reče, zasebne narave, kadar jo po starosti vpraša nov prijatelj, znanec, sosedov otrok, sodelavec v pisarni, trgovini ali tovarni, je njen odgovor težje predvideti. Morda se bo odgovoru duhovito izognila ali pa se bo odzvala z zaigrano ogorčenostjo. Mar ne veš, da se dame ne sprašuje, koliko je stara? Morda bo za trenutek oklevala, potem pa v zadregi in kljubovalno odgovorila po resnici. Morda bo lagala. Toda neresnica, ne izmikanje in laž ne morejo omiliti nelagodnosti tega vprašanja. Kadar mora ženska po določeni starosti navesti svoja leta, je to zanjo vselej precejšnja preizkušnja.
0: No, prvi esej nosi naslov Dvojna merila staranja in prvi stavek tega eseja se glasi: koliko si stara, Zontag nadaljuje, da okolikor na to vprašanje, kolikor je to vprašanje zasebne narave, je za žensko določene starosti precejšnja preizkušnja. Pa morda na kratko, zakaj? V nadaljevanju bi pa spregovorili tudi o problemu enačanja lepote in mladosti, ki je seveda minljiva, in o ženstvenosti, ki je danes spet aktualna tema.
1: Žensk se kakopak ne sprašuje, koliko so stare, kaj ne, saj so objekt, ker je vredno ženske v njeni mladosti, lepoti, pasivnosti, nebogljenosti. Zdaj, to je seveda zelo za velik sarkazma povedano. Ampak v resnici je to ta podstat, o kateri Zontag govori. Mogoče dvojna merila staranja so zelo obširen esej, ampak je fino prebrati tudi mogoče lepoto, to je esej, v katerem se Zontag sprašuje, ali lepota ženske opolnomoča ali jih onemogoča. In dejansko mislim, da je podstat tega eseja oziroma te trojice v bistvu esejev, ki se ukvarjajo z videzom, prav v tem, da se žensko skozi vso zgodovino v bistvu nekako reducira na njene biološke danosti, biološko zmožnost, torej rojevanje otrok, ki je pač tudi izvor nekako zatiranja in obenem na objekt, torej na potrošno robo, kar pa seveda se upada potem tudi z vznikom potrošniške družbe in tega, da se pač z uporabo ta objekt pogleda, ta objekt poželenja izrablja in seveda izgublja svojo vrednost. Obenem pa se mi zdi zelo povedno in pomembno tudi to, da, kot sem prej omenila, da to razlikovanje lepote od antičnega pomena, torej neke kreposti, neke vrline, neke dobrote, na to parcialno dojemanje ženskega videza, torej kot obraza, telesa, prsi, zadnjice. Zelo pomemben se mi zdi tudi ta aspekt, ki ga izpostavlja, da žensko staranje spremlja sram, moškega pa strah. In dejstvo je, da je pač sram bistveno bolj toksično občutje, toksično čustvo, ki pač zmanjšuje vrednost same osebnosti. In tudi ena stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, kako internalizira ženska v bistvu to ta problem domišljije, mislim, da celo da dejansko prav tako poimenuje staranje, da je to problem v polju domišljije. Se ga ne znači z starčevstvom, ne, ki se pač začenja v kasnejših letih, pri 60-ih, 70-ih, pač anekdotično opisuje prijateljico, ki naj bi imela težave že pri 20-ih letih, da se stara. Kaj ne?
2: Če se spremenijo ženske, se bodo prisiljeni spremeniti tudi moški. Vendar se ta sprememba ne bo zgodila brez znatnega upora. Še noben vladajoči razred ni predal svojih privilegijev brez boja. Sama struktura družbe temelji na moškem privilegiju in moški ne bodo predali privilegijev samo zato, ker je to bolj humano ali pravično. Moški lahko malce popustijo in ženskam obotavljaje se predajo državljanske pravice. Dan danes imajo ženske v večini držav volilno pravico, pravico do univerzitetne izobrazbe in praktičnega poklicnega usposabljanja. Čez 20 let bodo za enako delo najbrž prejemale enako plačilo kot moški. Imele pa bodo tudi pravico do odločanja o lastnem telesu, z dostopnostjo kontracepcije in zakonsko pravico do splava. Vendar pa te svoboščine, čeprav so zaželene in dobrodošle, ne preuprašujejo temeljne drže, ki ženske obravnava kot drugorazredne državljanke in ohranja moške privilegije.
0: Profesorica doktorica Eva Bachovec je decembra lani na predstavitvi knjige dejala: "Vsi smo zatirani, ampak ženske smo še bolj zatirane." Zontak v knjigi kar naprej ponavlja, kako je večja teža zatiranja in dominacije in podrejanja na strani žensk in kako je to nekaj, kar je treba spremeniti na vse mogoče načine. Pa me zanima, kakšni so ti načini, kaj vse nam Susan Zontak ponuja v obzir.
1: Susan Zontak nam ponudi celo paleto. Mogoče najbližji ali pa najmočnejši predlog, ki ga ima, in se mi zdi, da je v bistvu taka spiralna možnost neke snežne krogle, je pravzaprav ridikulizacija zahtev. Torej, če se ženske nekako inherentno sramujemo staranja in se sramujemo tega, da bi bile preveč vidne na nepravi način, na kaj si bo kdo o nas mislil, torej da ohranjamo v bistvu same sebi ta status objekta, pa Susan Zontak med drugim ob tem, da seveda zahteva enako plačilo za delo, torej zmanjšanje neplačanega oziroma ukinitev neplačanega skrbstvenega dela, v bistvu, da zahteva tudi, da bi se vzpostavile vse ženske skupnosti, torej ženske abortivne klinike, torej pravica tudi do ločitve, do splava. Ampak zanimiv se mi zdi ta njen poziv k temu, da naj bodo ženske ekscesne. Da morajo znati pljuniti, da morajo znati zavpiti, da morajo znati se obnašati neprimerno in biti pripravljene sprejeti tudi posmeh. Ker mogoče gre tukaj vendarle za eno skupino, ki si to drzne, vendar pa ta skupina potem spiralno deluje in vpliva tudi na vse ostale. In to se mi zdi, se to je recimo, ne vem, Pussy Riot, če je zdaj le prva asociacija, ali pa to, kar trenutno počne Florentina Holzinger. Ne? To je torej ena ženska, ki se postavi, ki se upre tej dostojnosti, tej zahtevi po dostojnosti, ki pač je še vedno družbeno, pa morda še bolj danes, vedno bolj, velja za neko zahtevo v resnici. Tako da to je ena stvar, ki jo ona zahteva. Mislim, da se temu reče, da ona to poimenuje gverilski teater. Ne? Ta gverilski teater se mi zdi zelo, zelo pomemben. Se tudi sama govori, ne? Eden od utečenih načinov utrjevanja politične pasivnosti žensk je premisa, da bodo imele večji vpliv in dosegle več, če se bodo obnašale dostojanstveno. In mislim, da je to ena od premis, na katero se lahko navežemo tudi sodobne ženske. Za katere še vedno velja poslovni bonton, velja način obnašanja in ženske še danes v marsikaterem okolju, kadar prosimo za besedo, dejansko tudi prosimo za besedo, oprostite, smem pripomniti, ali lahko, morda se ne strinjate, ali se strinjate, da, in mislim, da tudi na nivoju jezika se ta dostojnost pozna bistveno bolj, ali pa ne vem, na avtobusu, na katerem se usedemo s prekrižanimi nogami, naši kolegi pa seveda ne.
0: Susan Zonta kot glavno odgovornost osvobojene ženske vidi v tem, da živi, kolikor je mogoče, polno, svobodno in domiselno življenje. No, njena druga odgovornost pa je, kot dodaja Zontak, solidarnost do drugih žensk.
1: Ja, solidarnost do drugih žensk. O tem sva tudi že nekaj spregovorili. Zontak v bistvu zanimivo izpostavi ravno to, da marsikatera ženska, ki pride na pozicijo, začne zatirati, ali pa že zaradi svojega ekonomskega ozadja, recimo, začne zatirati druge ženske. Po drugi strani pa, ko v svoji zahtevi potem, da ženska živi, kolikor je mogoče polno, svobodno in domiselno življenje, je mogoče ravno ena od točk, kjer ji lahko očitamo privilegij. Jaz jo popolnoma podpiram, ampak ženska lahko živi dostojno, svobodno in domiselno življenje, če ima za to možnosti, torej ozadje. To pomeni finančno, ekonomsko, izobrazbeno, družbeno. Če ženska nima dostopa do podpisa pogodbe, do ločitve, do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, do lastnine, do vozniškega izpita, do glasu, do tega, da ji verjamejo, da doživlja recimo nasilje, do tega, da ima možnost delitve skrbi za otroke, ki jih mora biti ima, bo težko, torej tukaj gremo po lestvici potreb in prioritet, kaj ne? Če so osnovne potrebe zadovoljene za dostojno življenje, potem lahko prehajamo na višje potrebe. In vsekakor se strinjam s tem, vsekakor pa je treba se zavedati pač tudi privilegijev, ki jih imamo in mogoče delovati z te pozicije. Da o njih govorimo, da se jih zavedamo in da jim da poskušamo ustvariti to polje, ta prostor, pa ne samo za ženske, tudi za vse skupine, ki so zatirane, in to mogoče najbolj na mikronivoju, našem lastnem okolju, kjer se začne ta odgovornost. Vem, da v tem smislu

0: na pobiranje papirčkov, ampak na mikronivoju opolnomočanje in omogočanje v bistvu tega, da lahko vsi nekako živimo dostojno. To se mi zdi precej pomembno. No.
1: Da še kakšna zaključna misel?
0: Ja, jaz bi rekla, da se mi zdi zelo smiselno, da se prebere, zontak, da se prebere katerakoli v bistvu ženska avtorica. Na eni od predstavitev knjig je urednica dejala, da ne samo, da po ženskih avtoricah, po teoretskih avtoricah posegajo večinoma ženske, ampak nasplošno, da je to problem. Da tako moški kot ženske raje kupujejo in berejo moške avtorje. Tako v fikciji kot v teoriji. In mislim, da je pomembno, da se zavedamo, koliko same doprinašamo tudi v to stanje, v to situacijo. Zato, ker odličnih avtoric je res veliko in zontak, čeprav ima, torej ta konkretna zbirka o ženskah, čeprav ima tudi ta historični moment, da pač vidimo nek presek časa, nek zeitgeist izpred 50-ih let, je pa še zmeraj ključno branje, se mi zdi, zato, da razumemo nek čas, ki nam je predhodil, pa tudi zato, da se zavemo srhljivosti, aktualnosti teh tematik. No.
1: Gospa Ana Pandur, najlepša hvala za vaš obisk v studiu in hvala za tale pogovor.
0: Najlepša hvala tudi vam.
1: Vam, drage poslušalke in poslušalci, pa hvala za pozornost. V oddaji Sobotno branje smo tokrat predstavili knjigo z naslovom O ženskah, avtorice Susan Zontag. Pogovarjala sem se s prevajalko Ano Pandur, odlomke je interpretirala Mateja Perpar, zvok je oblikoval Liam Samsa, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.
2: Sobotno branje.

0: Danes v dogodkih in odmevih.
1: Številni v državni upravi se po zmanjšanju števila ministrstev sprašujejo, ali bodo jeseni še imeli službo. Iran naj bi zaradi ameriških pogojevanj do nadaljnega prekinil pogajanja. V Potočarih slovesnost ob 31. obletnici genocida v Srebrenici. Slovenija poudarja pomen sprave. Marizike te dni v znamenju džezovske glasbe.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V oddaji Razkošje v glavi bo gostja Violeta Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. Njeno delo je preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen prispevek k boljšemu položaju žensk in otrok, tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru, pa je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila voditeljica oddaje Tita Majer ob 16.30. Val. Slovenske odbojkarice se bodo v finalu Evropske lige še drugič pomerile s Švedsko. Po porazu na severu Evrope v Ljubljani za zlati niz potrebujejo kakršnokoli zmago. Tekmo bomo z oglašanji spremljali na Valu 202. Program ARS. V drugi poletni ponovitvi oddaje iz ciklusa Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere se bomo pomudili v Neveru in Noanu. Predstavili bomo prikupno zgodbo o papagaju po imenu Verver, se razgledali po starem mestu Never, osrednji del oddaje namenjamo Sveti Bernardki, lurški pastirici, ki je zadnja leta svojega življenja prebila v samostanu, in francoskemu podeželju, kjer v vasi Noan stoji podeželska hišica pisateljice in časnikarke Aurore Dupin, bolj znane pod psevdonimom George Sand. Več ob 17.
2: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.

svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže jagnje v kosih 13,49 € za kilogram. Mleta kava z Lidl Plus 34% ceneje. Energijski napitek z Lidl Plus 16+8 kosov gratis. Kantalupska melona 33% ceneje. In komplet napenjalnih trakov z Raglijo 7,99 €. Lidl. Splača se.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan želim. Na naših cestah danes vlada kaos. Poleg občutno povečanega prometa zaradi glavne turistične sezone in začetka počitnic v delu Avstrije, Nemčije, Švice in Nizozemske, daljši zastoje nastajajo še zaradi številnih del na cestah, prometnih nesreč in okvar vozil. Več ur je bil zaprt predor Karavanke. Zaradi nesreče sta bili zaprti tudi Pomurska in Primorska avtocesta. Letos tudi sicer zaznavamo poslabšanje razmer v prometu. Podrobneje o razmerah na cestah ob koncu daje, o kateri boste slišali še.
2: Pravna stroka opozarja, koalicija in resnica z manevri za preprečevanje ustanovitve preiskovalnih komisij kršita ustavo. Trump zagrozil Iranu s popolnim uničenjem, če bo poskušal izvesti atentat nanj. Slovenija ob obletnici genocida, Srebrenica mora ostati trajen spomin in opomin. Popoldne in zvečer bo spremenljivo, s plohami in nevihtami. Jutri bo sončno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Tatjana Popovič. Začenjamo na domačem političnem parketu, kjer še vedno odmeva včerajšnja že druga preprečitev ustanovitve parlamentarne komisije za preiskavo zadeve Black Cube in sumov obvodnega financiranja političnih strank. Ker poslovnik in ustava določata, da mora državni zbor na zahtevo 30 poslancev tako preiskovalno komisijo ustanoviti, v koaliciji skupaj s stranko Resnica to preprečujejo s tem, da glasujejo proti dnevnemu redu seje. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič pravi, da lahko poslanci glasujejo po svoji vesti. Pravni strokovnjaki pa opozarjajo, da to velja le, če njihovo glasovanje ni v nasprotju z zakoni in ustavo. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Poslanci koalicije so uporabili enak manever kot konec junija. Gre za sprevrženo parlamentarno prakso, je jasen pravni strokovnjak Rajko Pirnat.
4: Gre za očitno namerno kršitev ustave, ki pomeni hud poseg pravzaprav v samo jedro demokracije. Morate vedeti, da demokracija stoji in pade na pravilih.
3: Jasno tudi dekan pravne fakultete Miro Cerar.
5: Kakršnikoli postopkovni ali drugačni manevri, ki ne vodijo v to, da se odredi takšna preiskava, so neustavni.
3: V SDS in NSI zapleta ne komentirajo, demokrati, ki so se prejšnjič vzdržali, pa ne gre za kršenje ustave. Elena Zavadla Ušaj.
6: Ne, mi ne kršimo s tem ustave, ker nismo glasovali o dnevnem redu, ker smo pač glasovali proti.
3: V tej smeri tudi prvi med enakimi Zoran Stevanovič, ki opozarja, da imajo poslanci pravico, da glasujejo po svoji vesti, kar bo potrdilo tudi ustavno sodišče.
7: Jaz sem prepričan, da je pravica poslancev do glasovanja in do glasovanja po lastni volji nedotakljiva in da mu to ravno ustava zagotovlja.
3: A se pravna stroka s takim razmišljanjem in argumenti ne strinja. Rajko Pirnat.
4: Ne morejo poslanci glasovati po svoji vesti, če je ta njihova vest napačna. Če ta vest v tem, da ne kršijo ustavo.
3: Podobno tudi Miro Cerar.
5: Ustava je zavezujoč okvir tudi za njihovo ravnanje, ne glede na njihovo vest. Kajti samo pomislimo, kam bi prišli, če bi lahko vsak po lastni vesti kršil pravo.
3: Bodo pa zaplet sedaj skušali razrešiti najprej na komisiji za poslovnik, ki jo bo Luka Mesec sklical že prihodnji teden.
8: Okolikor to ne bo zaleglo, pa absolutno gremo naprej na ustavno sodišče.
3: Glede na mnenje pravnikov obstaja možnost izpodbijanja zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnika, ker vsebujeta pravno praznino, saj ne urejata, kako se v takem primeru, kot smo mu priča, preiskovalna komisija lahko ustanovi. Možen je tudi upravni spor zaradi kršitve ustavne pravice z dejanjem državnega organa, torej državnega zbora. Očitno pa je, da naš pravni red ni prilagojen politični kulturi, kakršno imamo sedaj.
1: Ena od koalicijskih zavez vlade je oblikovanje vitke države ter manjša in učinkovita administracija. Številni zaposleni v državni upravi se po zmanjšanju števila ministrstev zdaj sprašujejo, ali bodo jeseni še imeli službo. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos odgovora na to vprašanje še nima. Več Katja Arhar.
9: Glede na skupni kadrovski načrt, na dan 1. maja letos je bilo v organih državne uprave, se pravi na ministrstvih in vladnih službah, brez uniformiranega dela zaposlenih 16.785 javnih uslužbencev. Vlada je konec junija že sprejela uredbe o reorganizaciji in določila tako organe v sestavi po novem 14 ministrstev, kot tudi direktorate in inšpektorate znotraj teh ministrstev. Podrobnejši akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest morajo biti sprejeti do 18. julija, pojasnjuje minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos.
10: In takrat bo jasno, kako so se službe združevale, ali bo prihajalo do presežnih delovcev.
9: Matos ocenjuje, da bi na njegovem ministrstvu prišlo do presežka zaposlenih. Se vodi ministrstvo, znotraj katerega so se združila ministrstva za notranje zadeve, javno upravo in digitalizacijo, ki so prej zaposlovala nekaj več kot 1200 javnih uslužbencev.
10: Kaj ti menim, da določene službe niso bodi se ali niso potrebne, ali pa zaradi združevanja ministrstv bodo odvečni določeni javni uslužbenci, iskalo pa se bo rešitve ali za prerazporeditvami na druge delovne mesta, na druge ministrstva ali pa v okviru pogajanja sindikati za presežne delovce.
9: Del reorganizacije državne uprave je tudi decentralizacija in morebitna selitev nekaterih ministrstv izven Ljubljane. Ta teden je ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj kot prvo že preneslo svoj sedež v Maribor, kjer bo v prvi fazi delalo okoli 70 zaposlenih. Selitev iz Ljubljane, predvidoma v Celje, načrtujejo tudi na ministrstvu za okolje in prostor, da bi želel preseliti ministrstvo v Novo mesto, pa je že izrazil tudi minister za izobraževanje, znanost in mladino.
0: Dogodki in odmevi.
1: Potem, ko je ameriška vojska v preteklih dneh vnovič napadla cilje v Iranu, Islamska republika pa izvedla povračilne napade v regiji, je včeraj in danes orožje bolj ali manj potihnilo. Teheran in Washington naj bi vnovič dala priložnost pogajalskim ekipam, da dorečejo režim varne plovbe skozi Hormuško ožino. Medtem je ameriški predsednik Donald Trump sporočil, da je ameriški vojski ukazal maščevanje, če bi se uresničile grožnje, da bo Iran nanj izvedel atentat. Luka Robida.
11: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več.
12: Iran remain committed to the faithful implementation of memorandum of understanding, provided that
11: A Iran ostaja zavezan izpolnjevanju memoranduma o razumevanju, če ga bo tudi ZDA izpolnjevala. Če pa ga bo ameriška stran kršila, potem tudi na iranski strani ni več razloga za spoštovanje dogovorjenega, je ponoči v Združenih narodih sporočil iranski veleposlanik pri svetovni organizaciji Amir Sayed. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet, ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne. Donald Trump je medtem sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali ji poskušale izvesti atentat nanj, in zažugal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da je 1000 raket pripravljenih in usmerjenih proti Iranu, v primeru uresničitve atentata pa bi jih sledilo še na tisoče drugih. Ameriški časnik Wall Street Journal je namreč pred dnevi poročal, da je Izrael Washingtonu posredoval obveščevalne podatke, po katerih naj bi Iran pripravil nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.
2: Nemški zunani minister Johan Vadeful je napovedal nemško-francosko pobudo za Libanon, ki naj bi povečale možnosti za mir na Bližnjem vzhodu. Podrobnosti ni navedel. Pred zasedanjem nemško-francoskega ministerskega sveta prihodnji teden je pozval tudi k vnovičnemu zagonu pogajanj za končanje vojne v Ukrajini. Državi nameravata sodelovati še pri več drugih skupnih pobudah in po besedah Vadefula Evropi zagotoviti večjo sposobnost ukrepanja na področju zunanje politike, med drugim tudi odpraviti zmedo glede pristojnosti v zunanji politiki 27-terice.
1: Prva od velikih napovedovanih reform v Nemčiji je pod streho. Oba domova nemškega parlamenta sta sprejela svežem varčevalnih ukrepov za zdravstveno varstvo, ki krči košarico pravic pacijentov, bolnišnicam pa nalaga zmanjševanje stroškov. Posledice zakona naj bi občutili vsi, le pred farmacevtskimi podjetji je vlada Friedricha Merca pokliknila. Maja Derčar.
13: Blagajne zdravstvenih zavarovalnic v Nemčiji beležijo 19-milijardno luknjo. Da je zavarovanci ne bi več pokrivali z vedno višjimi prispevki, sta vlada in parlament z zakonom zarezala v zdravstvene izdatke. Nina Varken, nemška ministrica za zdravje. V prihodnosti želimo shajati z denarjem, ki ga imamo, in plačevati le za tisto, kar resnično prinaša koristi. Psihoterapevti protestirajo proti znatnemu znižanju nadomestila za psihološko zdravljenje. Katja Udolf, psihoterapevtka za RTV Slovenija. Na področju ambulantne psihoterapije pričakujemo, da se bo financiranje iz zdravstvenih blagajn zmanjšalo za do četrtino. Nobena ambulanta ne bo mogla poslovati vzdržno. 5-mesečne čakalne dobe se bodo zaradi krčenja občutno podaljšale. In druge spremembe za zavarovance, višja bodo doplačila za zdravila, za zobno protezo. Zavarovanje brezposelnega partnerja ne bo več brezplačno, presejalni pregledi za kožnega raka brez simptomov ne bodo več kriti in bolnišnice bodo morale še bolj zategniti pas. Brita Hasselmann, sovodja poslanske skupine Zelenih. Zavarovalne premije ne bodo stabilne, namesto tega bomo priča stečajem bolnišnic, preobremenjenim družinskim zdravnikom in izdanim psihoterapeutom. Zdravstvena reforma je sprva predvidela tudi občutno višje obvezne popuste farmacevtskih podjetij pri prodaji zdravil. Nemška vlada je na koncu od teh načrtov odstopila pod pritiskom farmacevtske industrije, ki je grozila, da bo razvoj in proizvodnjo selila iz Nemčije. Nihče ni zadovoljen z varčevalnim svežnjem, ki bo v veljavo stopil s prihodnjim letom.
1: Bolgariji so aprilske parlamentarne volitve prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a se nova vlada že sooča z očitki o neodločnem vodenju države in dvigu cen zaradi uvedbe evra. Odzive analitikov in ljudi na prve ukrepe vlade Rumena Radeva je zbrala naša balkanska dopisnica Saša Banjanac-Lubej.
14: V 5 letih je moral 8-krat razpustiti parlament, na to pa se je na volitve podal sam. Nekdani predsednik Bolgarije, Rumen Radev, sicer vojaški pilot, je pometel s tekmeci. 2 meseca po volitvah pa...
15: We are not sure that there is a pilot in the plane.
14: Povedano na kratko, nismo prepričani, ali je pilot v letalu. Za RTV Slovenija pravi odgovorna urednica portala Mediapol.bg Stojana Georgijeva. Finančni minister je napovedal odpuščanje v javnem sektorju, a je premier Radev to kmalu preklical. Enako je bilo z rezi v porodniška nadomestila in pokojnine. Stojana Georgijeva. Ti dve družbeni skupini sta ključni, še posebej za takšno populistično in levo usmerjeno stranko, kot je stranka Rumena Radeva. Nekdanji premier Bojko Borisov je po hudem porazu ostal brez polovice poslancev, proevropski liberalci pa so neenotni. Volitve so v Bolgariji prinesle dolgo pričakovano politično stabilnost, a so ljudje na ulicah Sofije kritični tudi do nove oblasti. Ljudje so zelo razdeljeni. Veliko ljudi polaga upe v novo stranko. Vem pa tudi, da je veliko takšnih, ki so zelo skeptični, pravi 18-letni Veren. Najbolj zaskrbljeni so upokojenci. Todor težko živi s 500 evri.
16: Na mnogo mesta poskupno.
14: Marsikje se je podražilo. Lev je postal evro.
17: Ne mogu da živim samo od pensionar.
14: Samo s pokojnino ni možno preživeti. Ne morem potovati, ne morem si kupovati knjig, pravi upokojenka Doroteja, ki še vedno dela. Bolgari bodo lahko že kmalo ocenili novo oblast, ki mora v nekaj mesecih ponuditi kandidata za predsedniške volitve.
1: Ob današnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je v Potočarih potekala osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so sile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000 bošnjakov. Ena izmed udeleženk spominske slovesnosti je povedala.
18: Ja kao čovjek dolazim ovdje sa željom iz srca da odam počast.
19: Tu sem zato, da se poklonim vsem žrtvam genocida. Mislim, da danes ni treba povedati nič. Tišina govori najglasneje. Vse druge dni v letu pa moramo govoriti, se spominjati ter opominjati na mir in pravičnost. Tudi mlade moramo pripeljati sem, da spoznajo, kaj se je zgodilo. Vsi pa bi se morali iz tega nekaj naučiti.
18: Da iz ovog izvučemo največjo pouku, kao ljudi.
1: Tudi predsednica Slovenije Nataša Pirc-Musar je podarila, da se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Zunani minister Tone Kajzer pa je podaril, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in nestrpnosti. Na ministrstvu so podarili tudi, da gre za eno od najtemnejših poglavij skupne evropske zgodovine. Kot ključno za prihodnost Bosne in Hercegovine pa je podaril krepitev sprave.
2: Kitajski vzhodni obali se približuje tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale skoraj 2 milijona ljudi, več kot pol milijona iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga dosegel jutri zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Tajfun je z močnim dežjem in silovitimi vetrovi pustošil po južnem japonskem otočju Sakičima ter se dotaknil severnega dela Tajvana.
1: Včeraj se je v Marezigah začel 21. festival Marezi Jazz. Tridnevni festival jazzovske glasbe, ki ga pripravljata Zveza Big Bandov Slovenije in Marežgansko mladinsko društvo, letos gosti Big Bande iz Slovenije, Češke in Malte. Prvi večer na prostem je zaznamovalo 5 domačih zasedb. Nocoj pa pride na vrsto druga polovica nastopov. Otvoritvene večer je obiskala Vita Zadnik.
20: Tako je včeraj zvečer odmevalo iz Marežganske vište, ki letos vnovič gosti mednarodni festival žive jazz glasbe. Marezi Jazz velja za največje srečanje big bandov v Srednji Evropi, na katerem letos nastopa 10 orkestrov. Po ocenah organizatorjev se je prvega večera udeležilo nekaj več kot 1000 obiskovalcev. Programski koordinator festivala Andrej Filipič.
21: Jazz ima toliko oblik, da se za vsakogar nekaj najde. Torej, najde se za poslušalce za vsakogar nekaj, ampak še bolj se pa najde za glasbenike, ker ima v bistvu toliko nekih skritih zadev, ki jih lahko raziskujemo, da je praktično neskončno.
20: Marezi Jazz je letos otvorila zasedba 27 mladih glasbenikov, ki so se teden pred festivalom urili v igranju jazza na poletni šoli Zgrabi zvok. Mladi so motivirani in talentirani, pripoveduje jazz trobentač in učitelj jazza Sandi Štor.
22: Spodbujamo jih k ustvarjalnosti, dobijo tudi neko intelektualno razumevanje in oralno razumevanje glasbe. Tako da imajo teoretične predmete, ure z mentori, ker v bistvu delajo na improvizaciji, na zvoku inštrumenta, na jazzovskem slogu samem po sebi. In potem seveda izkušnja z big bandom.
20: Na prvem festivalskem večeru je nastopilo 5 slovenskih orkestrov, med drugim tudi big band Grosuplje. Tokrat ga je vodila saksofonistka Vita Godec.
23: Smo kar redni obiskovalci, tudi lani smo nastopali, ker nas je premagal dež, tako da je bilo noter, ampak eto smo poveseli, da smo lahko zunaj na tej čudoviti točki s čudovitim razgledom. Vrhunska muzika se igra, pomagamo si bendi med seboj.
20: Današnji glasbeni večer bosta poleg slovenskih zaznamovala tudi dva tuja big benda, jutri pa bo festival sklenila kapela skupina in filmski večer.
1: V športnih minutah, ki sledijo, pa med drugim sveže kolesarske novice z dirke po Franciji. O zaključku teniškega Wimbledona, zadnji tekmi slovenskih odbojkaric v Evropski ligi, seveda bo beseda tekla tudi o svetovnem nogometnem prvenstvu. Z vami bo Marko Pangarc. Hvala za pozornost in lepo popovdne.
24: Po sinočni zmagi Španije z 2-1 proti Belgiji je na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki znan prvi polfinalni par – Francija-Španija. Pred nedeljskim jutrom pa bo po prihajajočih tekmah Anglija-Norveška in Argentina-Švica znan tudi še drugi. Prispevek Boštjana Janežiča.
25: Torkov polfinale bo po mnenju mnogih finale pred finalom. Španci bodo zanj igrali spet po naslovu svetovnih prvakov po 16 letih, Francozi za tretjega zaporednega. Španija je predlani pred evropskim naslovom v Nemčiji v polfinalu Francijo izločila z 2-1. Španci so sinoči izkoristili kakovostno širino, bili aktivnejši, pa tudi smolo Belgijcev. Na ogrevanju se jim je namreč poškodoval kapetan Tielemans pred zadnjim delom tekme. Pri 1-1 še vratar Courtois, približno takrat pa niti De Bruyne ni mogel dokončati četrtfinala. Joker s klopi je bil spet Mikel Merino, ki je zmagoviti gol dosegel po 2 minutah igre in slabem posredovanju drugega vratarja Belgije Lamensa. Drevi bodo uigrani in čvrsti Norvežani s Holandom na čelu, ki je pri 7 golih na turnirju izzvali Angleže, ki imajo nekaj težav z branilci. Bellingham in Kane, ki je pri 6 zadetkih na prvenstvu, se vse bolje dopolnjujeta. V nočno-jutranjih urah bo še zadnji četrtfinale Argentina-Švica. Argentinci, ki edino jedro tvorijo okrog Mesija, so favoriti, na mondialih so dobili obe medsebojni tekmi, a organizirani Švicari prek džake sporočajo, da ne bodo zgolj statisti.
3: Kolesari na dirki po Franciji so zakorakali v drugo tretjino letošnje 113. izvedbe. Današnja 8. etapa je ravninska s ciljem v Bergeraku. Dirko spremlja Igor Tominec.
4: Še 77 km je do zaključka današnje etape. Spet gre za vročo ravninsko preizkušnjo, nekaj zelo podobnega, kar smo na turu spremljali že včerajšnji etapi. Danes spet pričakujemo skupinski sprint, imamo 3 ubežnike v etapi in potem glavnino, ki zaostaja minuto in 40 sekund. V glavnini ritem narekujeta predvsem 2 moštvi, Alpecin, ki lovi z Jasperjem Philipsenom prvi letošnji uspeh na tej dirki. Ta belgijski sprinter sicer v preteklosti že ima kar 10 etapnih zmag. Poleg tega pa v spredju sodeluje tudi Soudal, ki je včeraj s Timom Merlierjem že dosegel etapno zmago in si danes seveda želijo nekaj takšnega tudi ponoviti. Vsekakor pa nas čaka nekaj kaosa v zaključku, že zdajle se dogaja, ko gredo skozi eno od lepih srednjeveških mestec, kjer so se ulice zožale in kjer se je zadnji del glavnine celo povsem ustavil, tako da si bodo ubežniki, Belgijec Liam Slok, Francoz Thibaut Gernalec in Čeh Jakub Otruba morda lahko ustvarili še kakšno sekundo prednosti več. Ampak do cilja je še dolgih 76 km in torej nekaj manj kot 2 uri dirkanja na jugozahodu Francije.
3: Slovenske odbojkarice so prvo tekmo finale Evropske lige sredi tedna na Švedskem izgubile s 3-2. Povratna tekma bo danes, naloga pa bo po prvem porazu v sezoni zahtevna. Več Nina Smole.
5: Slovenske odbojkarice so v sredo doživele prvi poraz v sezoni, a priznavajo, da so zmago proti Švedinjam zapravile same. Izid 3-2 z prve tekme je zdaj že pozabljen, osredotočenost pa le še na večerni tekmi. Pred Slovenkami je zdaj težja naloga, najprej morajo na tekmi zmagati s kakršnim koli rezultatom, nato pa osvojiti še zlati niz. Da je ekipa pripravljena na morebiten dolg dvoboj, odgovarja Eva Pavlovič Mori.
6: Ja, je, seveda, mi smo rekli, če bomo igrali do 1 zjutro, bomo igrali do 1 zjutro, nima veze, kakor samo da igramo ta zlati niz, da ga zmagamo. Sicer prioriteta je tekma, zrte, ker so tam zdaj pike, ki jih nabiramo, tako da tista prioriteta, ampak češnja na torti bi bila zlati niz pred navijači in jaz sem tudi rekel, če prije do zlatega niza, to se moraš pol samo uživati, prepustiti, odigrati, kar se da najboljš dati. 200% od sebe, da po tekmi ne moreš hoditi, ampak res, da ne bo obžalovanja. No.
5: Tekma za naslov prvakinje Evropske lige se bo v športni dvorani Vižmarje Brod začela ob 20:30, ujamete jo tudi na valu 202.
3: Na tekmi svetovnega pokala v sprintu v kanadskem Montrealu je v polfinalu na 200-metrski razdalji kajakašica Anja Apolonija osvojila drugo mesto in se zanesljivo prebila v jutrišnji A finale. V končnih današnjih odločitvah bosta v A finalih nastopila Mija Medved na 500-metrski razdalji in Matevž Manfreda na najkrajši. Rosa Rekar, Lučka Rakovec, Lucija Tarkovš in Luka Potočar so se uvrstili v polfinale tekme težavnosti svetovnega pokala oziroma svetovne serije športnega plezanja v francoskem Chamoniju. V finalu teniškega turnirja za Grand Slam v Wimbledonu pa se bosta pomerili Karolina Muhova in Linda Noskova, kar pomeni, da bomo dobili novo zmagovalko na turnirjih za Grand Slam. Več pred češkim finalnim dvobojem, Mojca Breskvar.
7: Wimbledon bo še 10. leto zapored osvojila 10. različna igralka. Karolina Muhova se je po dobrih 3 letih spet prebila v finale na turnirjih največje četverice. Njena rojakinja Linda Noskova pa je na največjih turnirjih sploh prvič prišla dlje kot do četrtfinala. Obe finalistki sta v Wimbledon prišli z dobro popotnico, zmago na turnirju na travnati podlagi. 29-letna Muhova je bila najboljša v Bad Homburgu, 21-letna Noskova pa v Berlinu. Na poti do finala sta obe izgubili dva dvoboja po treh nizih. Muhova je premagala tri nekdanje zmagovalke turnirjev za Grand Slam, Noskova eno. Ne glede na razplet finala bosta obe Čehinji v ponedeljek na VTA lestvici izboljšali svojo najboljšo uvrstitev. Igralki sta se do zdaj pomerili le enkrat, lani na turnirju v New Yorku, ko je bila po treh nizih boljša Muhova.
24: Še košarka v Ljubljani se tudi za slovensko reprezentanco začenja evropsko prvenstvo za igralce do 20. leta starosti. Slovenska izbrana vrsta se bo za uvod pomerila s Češko.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Tatjana Popovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Popoldne in zvečer bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo ponekod lahko nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature so od 28 do 31 stopinj Celzija. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastajala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek kaže na sončno vreme, popoldne in zvečer bodo možne posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Slovenska Bistrica Jug proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Potovalni čas se tam podaljša za približno 15 minut.

0: popolna zapora. Na glavni cesti Ravne-Dravograd je pri Ravnah zaradi rekonstrukcije ceste popolna zapora do 19. Obvoz poteka po relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštanj-Velenje-Mislinja, Slovengradec-Otiški vrh. Ura pa je zdaj 15:57.
1: Gostja sobotnega razkošja v glavi bo Violeta Neubauer, ki je skoraj 30 letja delala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. Njeno delo predstavlja preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen doprinos k boljšemu položaju žensk in otrok tako v Sloveniji kot tudi v mednarodnem prostoru pa je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila Tita Majer. Prisluhnite jima ob 16:30 na Prvem.
2: Poslušate Prvi program Radia Slovenija.

0: Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno 32 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno, manjša ploha 27. Slovenj Gradec pretežno oblačno 22, piha severovzhodnik s sunki do 52 km na uro. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno grmi 29. Murska Sobota pretežno jasno 32, piha vzhodnik 11 km na uro. Novo mesto jasno 30, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno grmi 32, piha jugovzhodnik 20 km na uro. Lista pretežno oblačno 20, piha vzhodnik s sunki do 39 km na uro. Postojna jasno 28, piha južni veter 17 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 31. Bilje pri Novi Gorici jasno 33. Na Kredarici je pretežno oblačno in 12 stopinj Celzija. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 26, letališče Lesce 23, Rudno polje 15, Krvavec 16, piha zahodnik 11 km na uro, Jezersko 21, Rogla 14, Ravne na Koroškem 27, piha vzhodnik s sunki do 41 km na uro. Velenje, Hrastnik, Kočevje prav tako 27, Celje 28, piha jugovzhodnik 16 km na uro, Maribor 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Krajinski park Goričko in park Škocjanske jame 30, Ptuj 28, Črnomelj 33, Ilirska Bistrica 26, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Koper 28, piha severozahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 32, na Voglu pa je 17 stopinj Celzija.
1: Pravljice na radiju.
2: Vsak večer, 15 minut do 8.
1: Lahko noč, otroci.
2: Na prvem.

Violeta Neubauer je skoraj 30 let delovala na področju mednarodnih politik enakosti spolov. V začetku 90-ih let prejšnjega stoletja je delala v vladnem uradu za žensko politiko in bila dvakrat izvoljena v odbor Združenih narodov za odpravo vseh oblik diskriminacij. Bila je predsednica odbora za enakost spolov pri Svetu Evrope. Sodelovala je v številnih mednarodnih projektih, bila predsednica Društva ženski lobi Slovenije in sokoordinatorica koalicije za uveljavitev uravnotežene zastopanosti žensk in moških v javnem življenju. Njeno delo je preplet angažirane in neuklonljive osebne drže, strokovno utemeljenega delovanja in zavezanosti človekovim pravicam ter feministični etiki. Njen prispevek k boljšemu položaju žensk in otrok tako v Sloveniji kot v mednarodnem prostoru je neprecenljiv. Violeto Neubauer je pred mikrofon povabila voditeljica oddaje Tita Majer.

0: Razkošje v glavi.
1: V družini vzornic nisem imela. Moje tete niso delale, ne očetove sestre, ne mamine sestre. Torej so bili tisto, kar sem jaz zelo kmalo rekla, da nikoli ne bom, mame in gospodinje.
2: Violeta Neubauer, nekdanja članica in predsednica ženskega lobija Slovenije, je 20 let delala na uradu za žensko politiko, bila vpeta v mednarodno delovanje na področju enakosti spolov, bila dvakrat izvoljena v odbor Združenih narodov, se spominja, da je bila že kot srednješolka družbeno angažirana.
1: Govorila na protifašističnih shodih, na občinah in tako naprej, še mladoletna. Imela zaradi tega težave v šoli, ker sem pogosto manjkala, ker sem prihajala v Ljubljano na republiške konference. Bila sem v odboru, republiškem odboru za medije, že kot srednješolka. Potem sem prišla v Ljubljano. Najprej sem se vpisala na višjo upravno šolo, ker so moji starši absolutno nasprotovali temu, da grem študirati. Po njihovem sem doma imela fanta iz tako rekoč najuglednejše družine v Izoli, odkoder sem. Takoj po maturi mi je predsednik izvršnega sveta občine Izola rekel, da gre tajnica, da se bo upokojila, in ker sem poleti jo nadomeščala med počitnicami, se je želel, da bi postala njegova tajnica, in so pač vsi rekli, mislim, dober, maturirala si, čakate odlična služba, imaš perspektivnega fanta, zdaj je v vojski, ko pride iz vojske, se bosta poročila, imela družino, in temu sem se uprla. Staršem sem povedala, da sem šele začela dobro živeti in da želim raznolike izkušnje, preden se bom, če se bom odločala za stalno partnerstvo in družino, in odšla v Ljubljano, kjer sem takoj končala seveda v družbi med danes uglednimi filozofi, sociologi, Mladen Dular, Darko Štrajn, moj prvi mož, ki je bil tudi filozof, ker sem se zelo mlada potem tudi poročila, še kot študentka. Obenem pa gledališniki, kulturniki, in kot študentka sem že prvi teden začela delati na Cankarjevi založbi.
2: Ko je prvič postala mama, so jo na Cankarjevi založbi redno zaposlili in tam je potem 15 let delala kot urednica.
1: Proti koncu teh 15 let smo z družino, ker sem se drugič poročila, imela potem še dva otroka, sem mama treh otrok danes in babica petih vnukin. Potem smo bili kot družina 3 leta v Kuvajtu. In prvič sem se jaz tedaj začela spraševati o ženski in njenih pravicah. Čeprav že tisti moj upor temu klasičnemu pogledu, zlasti na obali, v tem istrskem okolju, ne, dekle ne rabi diplome, če ima perspektivnega bodočega moža in služba, mislim, je to. Že tam upor je jasno povedal, da ne sprejemam družbeno pripisane vloge ženske. V Kuvajtu se je pa to zelo izostrilo. In pravzaprav sem v pogovorih z nekaj šejkami, ki sem jih poznala, in so mi one govorile o tem, kako gledajo na to, da pravic, ki jih imamo, zahodne evropejke, skratka ženske belega zahodnega sveta, One nimajo, ampak so mi tudi povedale, zakaj jih ne potrebujejo. In to je me v meni spodbudilo res tako globoko, globoko razmišljanje o pravicah žensk in sploh o tem, ali ima ženska pravico se odpovedati pravici, ki so jo ženskam priborile naše prednice.
2: Po ameriški invaziji na Irak se je z družino vrnila v Slovenijo.
1: In si rekla, jaz bom delala, pa če tudi grem čistiti stanovanja, ker ekonomska neodvisnost je zame tako pomembna, nikoli ne bi mogla partnerju, možu reči, mi daš nekaj denarja, da grem, ne vem, po spodnje perilo, po vložke, po deodorant, ne. In sem takoj začela delati kot učiteljica italijanščine na eni zasebni jezikovni šoli. Potem, ko sem prijateljici, ki je bila poslovodkinja Zlatarne Celje v Ljubljani na Wolfovi, pojamrala, da iščem redno službo, je rekla, mene je sram ti ponuditi, ampak mi iščemo prodajalko in tudi v tem delu sem uživala. No, potem je pa Vika Potočnik, s katero smo zelo prijateljevali, je tudi družinska prijateljica, ne samo moja, ampak spoznali sva se, ko je kot študentka prišla delati v mojo ekipo študentov, ki sem jih vodila pri pripravi dopolnjene izdaje leksikona Sova, prišla je do mene in mi rekla, mi v parlamentu smo skoraj prepričane v komisiji za žensko politiko, da nam bo uspelo prepričati predsednika vlade dr. Drnovška, da bo ustanovil neko institucionalizirano zadevo znotraj vlade, ki se bo ukvarjala z ženskimi vprašanji. In ker se bo to verjetno kmalu zgodilo, me zanima, če bi ti bila pripravljena se tam zaposliti. In rekla, pomislila sem na te, ker si tako pisoča. Jaz sem medtem, ko sem bila na Cankarjevi založbi, prevedla 15 knjig. In tako se je zgodilo.
2: Violeta Neubauer je na Uradu za žensko politiko delovala na področju mednarodnega sodelovanja. Delala je v odboru za enakost spolov pri Svetu Evrope, bila podpredsednica in predsednica odbora, delovala je v vseh relevantnih telesih v Bruslju, pa v povezavah Alpe-Jadran, sodelovala je tudi v posebnem projektu ženske za jugovzhodno Evropo. Pravi, da je bil z ustanovitvijo Urada za žensko politiko leta 1992 storjen pomemben korak na področju uveljavljanja enakosti žensk in moških. Njegov primarni namen je bil spodbujanje enakosti spolov in izboljšanje položaja žensk v družbi ter uresničevanje njihovih z ustavo, zakoni in mednarodnimi konvencijami zagotovljenih pravic. Z vidika položaja žensk so nadzirali predpise in ukrepe, ki jih je sprejemala takratna vlada, sodelovali pri pripravi predpisov in drugih aktov, ki so jih pripravljala resorna ministrstva. Dajali predloge za ukrepanje, obravnavanje pobude ženskih organizacij, skupin in gibanj. Slovenija je takrat imela eno boljših institucionalnih ureditev na tem področju v Evropi. Urad za žensko politiko se je leta 2001 preimenoval v Urad za enake možnosti. Marca leta 2012 pa je vlada Janeza Janše vladni urad ukinila.
1: Ta sprememba statusa urada, ukinitev njegove avtonomije, ukinitev lastnih proračunskih sredstev, ukinitev svobode načrtovanja dela, ukinitev neposrednega sodelovanja z ženskimi organizacijami, posameznicami, strokovnjakinjami z področji, ki so vsa bila relevantna za vprašanje enakosti žensk in moških. je meni pomenila, kot da so obglavili nekaj živega, ker je bilo živo. Ker ta urad ni deloval zaradi strukture, zaradi tistega pičlega denarja, ki ga je imel, deloval je zaradi ljudmi, s katerimi smo zaposlene, smele neposredno delati v vsakem trenutku. Prihajali so k nam, imeli smo res globoke razprave o problemih, katerih smo se lotile in smo iskali rešitev, kaj predlagati, da bi se stvari izboljšale. Nikoli nismo pametovali, vedno smo vedeli, da množica več ve, da to, da imamo nasprotujoča si mnenja in stališča, nas žene v to, da naprej iščemo. Ker zanesljivo bomo našli nekaj, kjer bomo pa vsi rekli, ja, to bi pa uspelo delovati. In jaz sem do tega gojila strast. Še toliko bolj, ker sem imela, kaj naj temu rečem, ja, neko posebno srečo, da me je vlada predlagala za volitve v odbor Združenih narodov, ki nadzira izvajanje konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk v vseh njenih državah članicah, ki jih je 189 bilo že tedaj. Dvakrat zapored, po 4 leta so bili mandati, sem bila uspešno izvoljena. In tisto delo, jaz lahko rečem, da je največ, kar sem v življenju dosegla. Da sem smela, imela vpogled, podroben vpogled v to, kaj se dogaja po svetu, okoli pravic žensk, oziroma tedaj smo tako težko rekli, ne mislim, ne vem, vedno mi pride na misel tist štos, ne, katerih je prvih 10 držav na svetu, ki so dosegli enako spolov, ne, nobena. No, tam se je res pokazal, kakšna življenja ženske živijo, in želja nekaj spremeniti in jim pomagati je postala taka boleča potreba.
2: Violeta Neubauer je v okviru Združenih narodov med drugim sodelovala tudi v preiskavah sistematičnih hudih kršitev konvencije človekovih pravic na Filipinih, kjer je veljala popolna prepoved uravnavanja rojstev otrok. Številne ženske so zaradi ilegalnih splavov umirale, poudarja. Spominja se nepopisne revščine žensk in otrok.
1: In potem greš in si ogledaš najbolj revne predele, kjer živijo ženske in za njimi teca, ne vem, 10 na pol golih otrok. Še danes me pretrese slika, fotografija, ki jo imam. Otroci so bili oblečeni v polivinilaste vrečke, kam je bilo odrezano dno in ročaje so imeli za naramnice. To je bilo eno veliko, veliko mesto, ki je nastalo na smetišču, ker so tja hodili iskati stvari za preživetje in so potem začeli iz tistega, kar so tam našli, postavljati kolibe. Torej, živeli so na smeteh, v blatu, ko je kdo v tisti skupnosti umrl, je dneve in dneve ležal tam na sredi, otroci so se okoli njih igrali in rečeš, in te ženske nimajo dostopa do kontracepcije. Obenem pa imajo može, katerih miselnost in tekmovanje med samimi moškim je bilo, da je tisti moški najbolj mačo, ki ima največ otrok. Ko te to pretrese, ko te pretrese nasilje nad deklicami, pa tudi dečki. Jaz sem veliko sodelovala tudi z odborom za otrokove pravice. Bila sem povezovalna članica med obema odboroma, tako imenovani liaison officer našega odbora za otrokove pravice. Ko pogledaš v oboroženih spopadih, konfliktih, vojnah, kaj se dogaja z deklicami, posilstvo kot orožje, kaj se je dogajalo z ženskami v državah, kjer je splav prepovedan, ki so umirale potem, ko so bile, če so bile sprejete v bolnišnico. V bolnišnicah jim niso hoteli opraviti splava, niti tedaj, ko je nosečnost ogrožala njihovo življenje. Tedaj se zaveš, da pravzaprav živimo na eni strani sveta, kjer smo me tedaj imele že toliko pravic, ne da bi se zavedale, da je verjetno tudi našim prednicam in tistim moškim, ki so stali ob njih in jih podprli v prizadevanjih za pravice žensk v Sloveniji, oziroma tedanji Jugoslaviji, da se nismo niti zavedale, kakšen boj je potreben. Tako da, tako kot pravim, zdi se mi to, da je to največ, kar sem dosegla. Obenem me je zastrupilo tem, da so te spremembe tako težko dosegljive, da jih dostikrat v miru in na miren način ni bilo mogoče doseči. In zato, ko pogledam današnje družbeno vzdušje, pri nas, v Evropi nasploh, zahodna polobla, zahodni svet, kako počasi v kapljicah se nekatere kar izgubijo, mogoče ne čist pravice, ne? V Sloveniji težko rečemo, da se je izgubila kakšna prvica, so se pa poslabšali pogoje za dostop do nje. Tudi ne vem, kolikšna je ozaveščenost mladih o temu, da je boj za človekove pravice in svoboščine žensk tisti boj, ki vedno traja, vojna, ki jo ne bomo verjetno nikoli do konca dobile. Zato me to dogajanje tako res pretresa in postajam manj angažirana, ker zgubljam strast. Da si poražen v nečemu, kar tako verjameš, za kar si si tako prizadeval dneve in noči. Res, verjemte, dneve in noči. Vsako leto junija je meni ostal neizkoriščen dopust mami treh otrok, ker preprosto nisem ga imela kdaj porabiti, ker mi je bilo vedno res tako prednostno opravi tisto, za kar sem verjela, da bo dobro. Da bo mogoče delovalo. Ampak, kot sem rekla, Slovenija je bila zgled, ne? Mnogim, ne samo jugovzhodnim evropskim državam, zlasti Balkanu, ampak tudi mnogo zahodnoevropskim. Ne, imeli smo poseben zakon o enakih možnosti, ki se danes sploh ne izvaja. Ko sem v njem predavala recimo diplomatom na našem ministrstvu za zunanje zadeve, so mi rekli, a tak zakon imamo mi, ki zahteva uravnoteženo spola v delegacijah, v temu, mislim, ne, tako izobraženi ljudje, oziroma človek reče šolani, ne, treba je ločati šolani ljudi od izobraženih. Izobraženi so mnogi, ki niso šolani. Da tudi tega ne poznajo. In jaz si mislim, da če greš na cesto z mikrofonom in vprašaš ljudi, če vedo, da imamo v Sloveniji zakon o enakih možnosti žensk in moških, da 80% ljudi ali več bi reklo ne. Zakaj pa to rabimo? Tako, to je zdaj moj pesimističen pogled na današnje stanje v družbi, kar se tiče prizadevanj za stvarno enako žensk in moških. V času, ko so naše pravice tako pod udarom.
2: Drage poslušalke in poslušalci, to je bila oddaja Razkošje v glavi. Gostja je bila Violeta Neubauer. Zvok je oblikoval Vjekoslav Mikes, oddajo sem uredila in vodila Tita Majer.
0: Razkošje v glavi.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Kot je poroča portal NN, ki se sklicuje na diplomatske vire, je Žbogar včeraj poslal depešo o tem, predstavništvo pa naj bi zapustil konec avgusta, 2 leti pred iztekom mandata. Novico so za portal potrdili na zunanjem ministrstvu, kjer niso pojasnili razlogov za njegov odstop, prav tako tega še ni komentiral Žbogar. Slovenke in Slovenci smo velikokrat dokazali, da najtežje vrhove dosežemo takrat, ko stopimo skupaj in znamo sodelovati, je na zaključni prireditvi 40. spominskega pohoda veteranskih organizacij na Triglav dejala predsednica Republike Nataša Pirc-Musar. Ob tem je izrazila željo, da bi pripadnost, solidarnost in srčnost pohodnikov polno zaživeli tudi v vsakdanjih odnosih in politiki, češ da si Slovenija to zasluži, da se bo lahko razvijala v varno in napredno državo. Iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih z balističnimi raketami in droni na Kijevsko regijo, ki so terjali 2 smrtni žrtvi, 19 je ranjenih. Po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega je bila civilna infrastruktura poškodovana še preden so se sprožili alarmi, ki opozarjajo pred zračnimi napadi, večino izstrelkov pa naj bi prestregli. Iz Azovskega morja pa poročajo o nočnih ukrajinskih napadih z droni na 21 ruskih naftnih tankerjev. Po ruskih podatkih so zadeli tudi 4 vlačilce, 2 ladji za suhi tovor in bager. V Franciji so od začetka poletja aretirali 32 ljudi, osumljenih podtikanja požarov. Tamkajšnje notranje ministrstvo je opozorilo na katastrofalne posledice takšnih dejanj, ki jih je označilo za nesprejemljive in napovedalo odločno ukrepanje oblasti. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa je poudaril, da je 9 od 10 požarov posledica človeških dejanj in pozval k odgovornemu

0: ravnanju. Francijo je v minulih dneh prizadilo več gozdnih požarov, ki so skupno zajeli skoraj 10 tisoč hektarjev površine. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer še nekaj neviht, v drugem delu noči se bo ozračje umirilo. Jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 30, na Goriškem 32 stopinj Celzija. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo pa večinoma sončno. Popoldne in zvečer bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Novo mesto Uršna sela Gaber. Na primorski avtocesti je zaradi okvar vozil zaprt vozni pas v predoru Dekani proti Ljubljani in počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Izola Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lese Bled in Bohinjska Bela Bled. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano, opozarjajo pristojni. Slišali ste poročila, ura je 17.04 minute.
1: Slušate prvi program Radia Slovenija.
2: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž, tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in daljnih rek, sam sebe sem

0: danes v radijskem dnevniku. Diplomat Samuel Žbogar odstopil z položaja stalnega predstavnika pri Združenih narodih. Zunanje ministrstvo za NN-a potrdilo njegov predčasni odhod. Iran napovedal neizogibno maščevanje za uboj ajatola Alija Hameneja. Ameriški predsednik Trump svari Teheran, naj tega ne poskuša. Ob 31. obletnici genocida v Srebrenici pokopali posmrtne ostanke še 10 žrtev, najdenih v množičnih grobiščih. Posoške občine z oddelkom za mediacijo nad medsosedske in druge spore. Zvečer še nekaj krajevnih neviht, jutri po večini sončno in vroče. Podatki o prometu. Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Novo mesto Uršna sela Gaber. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram na cesti, v primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči, ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano, opozarjajo pristojni.
1: Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10. na 1.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Na Bližnjem vzhodu so se napadi med Združenimi državami Amerike in Iranom umirili, zaostrila pa se je retorika med predstavniki obeh držav. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je po pogrebu ajatole Alija Hameneja napovedal neizogibno maščevanje za njegov uboj. Ameriški predsednik Donald Trump pa je, po nekaterih navedbah, da naj bi Islamska republika načrtovala atentat nanj, posvaril, da Iran v tem primeru čaka uničenje. Medtem si posredniki v Omanu prizadevajo za nadaljevanje pogajanj med stranema. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Samuel Žbogar s septembrom odstopa z položaja stalnega predstavnika pri Združenih narodih, navaja osebne razloge. Paket osnovnih bančnih storitev bi v prihodnje lahko bil brezplačen. V Beogradu pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije ob obletnici genocida v Srebrenici. Zvečer bo še nekaj neviht, jutri po večini sončno.
1: Z vami sva Igor Velše in Urša Strle. Iranski vrhovni voditelj Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj očeta in predhodnika, danes poročajo iranski državni mediji. Gre za njegovo prvo izjavo po pokopu nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v ameriško-izraelskih napadih konec februarja. Mojtaba Hamenej se od imenovanja na položaj v začetku marca še ni pojavil v javnosti. Po navedbah iranskih medijev je bil 56-letnik ranjen v napadu, v katerem je bil ubit njegov oče. Ameriški predsednik Donald Trump, ki vztraja, da premirja ni več, je Iran posvaril pred maščevanjem, še posebej pred atentatom nanj. Luka Robida.
3: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne. Donald Trump je medtem sporočil, da je vojski ukazal, naj bo pripravljena na napad na Iran, če bi iranske oblasti izvedle ali poskušale izvesti atentat nanj, in zažugal, da bi ZDA lahko Iran popolnoma uničile. Na svojem družbenem omrežju je zapisal, da je 1000 raket pripravljenih in usmerjenih proti Iranu, v primeru uresničitve atentata pa bi jih sledilo še na tisoče drugih. Ameriški časnik Wall Street Journal je namreč pred dnevi poročal, da je Izrael Washingtonu posredoval obveščevalne podatke, po katerih naj bi Iran pripravil nov načrt za atentat na Trumpa. Teheran že več let napoveduje maščevanje zaradi ukaza za likvidacijo poveljnika iranske revolucionarne garde Kasema Soleimanija.
2: Iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih z balističnimi raketami in droni, ki so v več regijah terjali skupno najmanj 6 smrtnih žrtev, ranjenih je več ljudi. Znova so napadli tudi Kijev, kjer je bila po besedah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega civilna infrastruktura poškodovana, še preden so se sprožili alarmi, ki opozarjajo pred zračnimi napadi. Ukrajinska protizračna obramba naj bi prestregla večino izstrelkov. Iz Azovskega morja pa poročajo o nočnih ukrajinskih napadih z droni na 21 ruskih naftnih tankerjev. Po ruskih podatkih so zateli tudi 4 vlačilce, 2 ladi za suhi tovor in bager.
1: V spominskem centru v Potočarih pri Srebrenici so ob današnji 31. obletnici tamkajšnjega genocida pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev. Več tisoč ljudi se je poklonilo žrtvam, govorniki pa so poudarili, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva in da je treba ohranjati spomin na žrtve. S pokopom še 10 žrtev je zdaj skupno v Potočarih pokopanih 6782 žrtev genocida, ki so ga 11. julija 1995 med vojno v Bosni in Hercegovini zagrešile sile bosanskih Srbov pod vodstvom generala Ratka Mladića.
4: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti,
1: Kot je na slovesnosti dejal vrhovni mufti islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Husein Kavazovič, pred našimi očmi niso samo spomeniki na preteklost, ampak trajna obtožnica za zločine in sovraštvo, pa tudi opomnik za vse. Naša dolžnost je, kot je dejal mufti, da se spominjamo in da smo glasni tudi, ko bi številni želeli, da utihnemo. S tem bomo ohranili dostojanstvo žrtev, saj bi bila pozaba še en zločin. Današnjo obletnico pa je zaznamoval tudi incident v Srbiji, kjer so neznanci zjutraj v središču Beograda pretepli organizatorja tamkajšnje komemoracije za žrtve genocida v Srebrenici, pisatelja in aktivista Vladimirja Arsenijeviča. Kot je zapisal na družbenem omrežju Instagram, ga je pred začetkom shoda pričakala skupina od 20 do 30 mladih, ki so ga udarjali, brcali in mu grozili. Na kraju, kjer bi moral potekati shod, so se predtem pojavili grafiti, ki poveličujejo Ratka Mladića in vojsko Republike Srpske.
0: Radijski dnevnik.
1: Samuel Žbogar je odstopil z položaja slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku.
2: Kot je pojasnil Žbogar, je odstopil iz osebnih razlogov. Po navedbah diplomatskih virov, na katere se sklicuje portal N1, je Žbogar včeraj poslal depešo, v kateri je zapisal, da odstopa z položaja. Predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, torej 2 leti pred iztekom mandata. Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov in drugih, odločilo, da del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z ustavo. Izpodbijani del pozitivno prispeva k dostopnosti zdravstvenih storitev, meni sodišče. V skladu z izpodbijano določbo novele zakona iz lanskega leta, koncesionar izvaja dejavnost nepridobitno, tako da presežek prihodkov nad odhodki porabi za opravljanje in razvoj zdravstvene dejavnosti, in sicer za investicije v prostore in opremo, za stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter za plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja.
1: Bo paket osnovnih bančnih storitev v prihodnje brezplačen? Predlog, zapisan v koalicijski pogodbi, dejansko predvideva, da bi osebe, ki prejemajo redne dohodke, imele dostop do brezplačnega odprtja in vodenja bančnega računa. V zvezi potrošnikov so idejo pozdravili, medtem ko ji v Združenju bank odločno nasprotujejo. Urška Subotič-Jereb.
4: Po zgledu Hrvaške, kjer je od začetka leta osnovni bančni račun brezplačen, želi aktualna koalicija tudi slovenskim komitentom zagotoviti bančni račun brez vsakršnih stroškov. Generalna sekretarka Zveze potrošnikov Slovenije Tanja Piškur takšno idejo pozdravlja.
5: Vemo, da so cene močno porasle, vemo, da vsako leto več ljudi živi pod pragom ali pa blizu praga revščine, ne, in se ta številka še zvišuje. In seveda za dohodkovne šibke tudi nekaj evrov na mesec ali pa evro pa pol na mesec ni nujno malo. Ne.
4: Gre za ceno bančnega paketa za socialno najranljivejše, ki je že uzakonjena. A po besedah Tanje Piškur paket uporablja izjemno malo ljudi.
5: Kar pa v našem mnenju kaže predvsem na slabo ozaveščenost tako na strani potrošnikov kot glede na raziskavo, ki smo jo delali v lanskem letu, a ne tudi v resnici na strani bank. Ne pa na samo pomankanje potrebe. Ne.
4: V bankah ideji o povsem brezplačnem osnovnem bančnem računu nasprotujejo. Kot pravi direktorica Združenja bank Slovenije Stanislava Zadravecka-Prirolo, je to problematično z vidika temeljnih ekonomskih načel. Banke so namreč vendarle gospodarske družbe, ki poslujejo na konkurenčnem trgu in same oblikujejo cene svojih storitev. Da uvedba brezplačnih bančnih računov ni potrebna, pa po njenem mnenju dokazuje tudi naslednji podatek.
6: Ima največji delež Slovencev na svetu odprte račune, več kot 99% Slovencev, torej delež ljudi, ki jim take storitve niso te osnovne dostopne, je praktično, mislim, neobstoječa. Ne?
4: V primeru, da bo vladajoča koalicija ustrajala pri oblikovanju predloga zakona, ki bo omogočil brezplačen bančni paket za osnovne plačilne storitve, je pričakovati, da se bo ta presojal na ustavnem sodišču.
1: Občine Tolmin, Kobarid, Bovec in Kanal ob Soči so v okviru skupne medobčinske uprave ustanovile oddelek za medijacijo oziroma za alternativno reševanje sporov. Enoten odlok so na občinskih svetih sprejeli lansko jesen, postopek pa naj bi v praksi zaživel najpozneje 1. septembra. Med soseske, družinske, premoženske spore ali prostorska, društvena in druga nesoglasja med lokalnimi prebivalci bodo tako reševali usposobljeni medijatorji. Podrobneje Walter Pregel.
7: Prevladujejo medsosedski spori. Dogovor med posoškimi občinami pa predvideva financiranje prvih 3 ur medijacije. Župan Tolmina Alen Čeru.
8: Vkolikor naši občani v teh 3 urah z medijatorjem pridejo tudi do rešitve problema in je to rešitev treba formalizirati s sporazumom, krijemo tudi pripravo tega sporazuma, velja pa to financiranje za fizične osebe.
7: A medijacijo bi pri ureditvi plovbnega režima na reki Soči potrebovale tudi same občine. Pomenljivo dodaja bovški župan Walter Mlekuš.
9: Mi smo poskušali večkrat ta spor zgladiti, ampak ni šlo. Mogoče pa bi probali tudi na ta način, da se nehamo prepirati, ker cela Slovenija in cela Evropa govori o tem.
7: Dejan Valentinčič iz medobčinske uprave.
10: S tem trenutkom, ko smo to objavili, stvar že zaživi. Zdaj urejamo še zadnje tehnične podrobnosti, da bo stvar objavljena na vseh 4 spletnih straneh občin. Sveda, od sedaj naprej se stranke že lahko prijavljajo.
7: Z njimi se bodo ukvarjali 4 medijatorji.
11: Predvsem z razlogom, da se stranke med sabo razumejo, da se vsaka stranka opolnomoči in da je zmožen nek premik v razumevanju in priznavanju drug drugega.
7: Pojasnjuje medijatorka Maja Madalena Lenardič. Medijatorje so posoške občine izbrale z javnim razpisom.
1: V SNG Opera in balet v Ljubljani poteka glasbeno-gibalni performans, ki se je začel ob 12. in bo trajal vse do polnoči. Več Ana Lorger.
12: Navdih za glasbeno-gibalni performans v trajanju z imenom Vexations, vaja v nelagodju, v režiji in koreografiji Mateja Železnik je istoimenska partitura francoskega skladatelja Erika Satija, ob kateri je zapisal naj se motiv skladbe ponovi 840-krat. Mateja Železnik.
13: V bistvu se pa gre za neko prebivanje skupnega časa. 12 ur bivamo skupaj v prostoru s publiko, se pravi performeri, plesavci oziroma tudi pianisti in probamo si deliti ta prostor in ta čas in ta trenutek, kar se mi zdi zelo pomembno v današnjem času, ker veliko krat pač gremo na eno urno predstavo, pa nam je še takrat predolgo.
12: Za repetitivno glasbeno izkušnjo bodo poskrbeli 3 pianisti in 5 plesavcev, gledalci pa bodo v dogajanje vstopali in izstopali v svojem lastnem ritmu. Performans pa, kot pove tudi sam naslov, tematizira nelagodje oziroma lagodje.
13: Oboje je velik del življenja, ne? In ne moramo samo konstantno iskati tega utopičnega občutka ali sreče, lagodja, skozi se samo dobro počutati in potem, ko pride nelagodje, smo pa res ful nesrečni kar naenkrat. Se mi zdi, da v bistvu smo se malo hoteli s tem ukvarjati, no? Kako v bistvu spraviti oboje v ta prostor in skupaj živeti v temu.
12: Dogodek se bo odvil v okviru raziskovalne in eksperimentalne platforme Art Lab, SNG Opera in Balet Ljubljana, ki odpira prostor za interdisciplinarne projekte in tako povezuje teorijo, sodobno umetnost in tehnologijo.
1: Policija naj bi po sinočnjem ropu bencinskega servisa na območju Črnomlja oboroženega osumljenca izsledila pri Uršnih selih, kjer po neuradnih informacijah portala 24 ur zdaj poteka policijska akcija. Naselje naj bi bilo obkoljeno, domačini so slišali streljanje. Po neuradnih podatkih naj bi bil storilec nekdani pripadnik specialne enote, ki naj bi med begom, po nekaterih informacijah, tudi streljal na policiste. Povejmo še, da je dele države zajelo burno vremensko dogajanje. Nevihtne celice so za zdaj predvsem na vzhodu. Širše območje Dramelj je zajelo neurje s točo, velika verjetnost za njen pojav je tudi na Belokranjskem, Dolenjskem, Koroškem, Savinjskem in v spodnem Posavju, opozarjajo na Agenciji za okolje. Za celotno državo pa velja rumeno opozorilo pred nevihtami z možnostjo močnejših nalivov, pišev vetra in udari strel. Sledi še pregled športnega dogajanja, z vami bo Marko Pangerc.
2: Na nogometnem prvenstvu bomo dobili še drugi polfinalni par, preostala četrtfinalna sta Norveška Anglija in Argentina Švica. V večeru bodo zmago v Evropski ligi lovile slovenske odbojkarice, Belgijec Tim Merlier pa je ponovil včerajšnji uspeh na šeni ravninski etapi letošnje kolesarske dirke po Franciji. S tem je dosegel svojo peto zmago na turih slovenskega zornega kota, pa je pomembno, da je Tadej Pogačar mirno preživel etapo in je še naprej v rumeni majici na poti proti Parizu. Več o današnjem dogajanju pa Igor Tominec.
14: 33-letni Belgijec Tim Merlier ima najhitrejše zaključke na letošnjem turu. Danes se je moral prebijati iz ozadja, njegov sprint je bil dolg skoraj 25 sekund. Vseeno je zdržal in dosegel drugo zaporedno zmago.
15: Just before the corner, was a bit boxed in, and then they almost crashed.
14: Tik pred zadnjim ovinkom so me zaprli, nisem imel prostora, skoraj sem padel, potem pa sem bil že precej zadaj. Mislil sem, da je zame konec možnosti, vseeno sem začel sprintati in razvil super hitrost, ampak zadnjih 50 metrov nisem mogel več pritisniti na pedale. Drugi je bil Eritrejec Binjam Girmay, tretji pa Nizozemec Olaf Koy. Danec Mats Pedersen je bil šele 12., a ohranja malenkostno prednost v boju za zeleno majico. Rumena pa zanesljivo ostaja pri Tadeju Pogačarju, ki je danes prišel v cilj 49. v času zmagovalca, enako tudi Matej Mohorič, Jan Tratnik je zaostal 2 minuti. Jutrišnja 9. etapa je zaradi izjemnega vročinskega vala skrajšana za 30 km.
2: Žiga Šeško je zmagovalec mladinskega turnirja v Wimbledonu med dvojicami o češkem finalu posameznic med Lindo Noskovo in Karolino Muhovo, pa več Mojca Breskvar.
4: Spremljamo izjemno zanimiv finalni dvoboj med češkima igralkama Muhovo in Noskovo. Noskova je dobila hitro uvodni niz 6-2, le dobre pol ure je potrebovala za to, da je povedla. Potem pa, ko je kazalo, da bo finala zelo hitro konec, Linda Noskova je namreč imela proti Muhovi zaključne žoge za zmago. Najprej na servis nasprotnice je imela v drugem nizu pri vodstvu s 3-5, kar 3 zaključne žoge pa je Muhova vse obranila. Potem pa je Linda Noskova, 21-letnica, prvič v finalu na turnirjih za Grand Slam, servirala za zmago, imela zaključno žogo na svoj servis, a storila dvojno napako. Zadnjih nekaj iger je zelo dolgih, nobena izmed igralk ni povsem zanesljiva na svoj začetni udarec, v drugem nizu pa sta zdaj izenačeni na 5-5. Tudi potem je imela mlajša češka igralka še eno zaključno žogo, torej skupaj že 5 zaključnih žogic za osvojitev naslova v Wimbledonu za Lindo Noskovo, vendar vse neizkoriščene in kot kaže tale drugi niz traja že več kot 1 uro, tako da povsem drugače kot tisti začetek, torej pri v prvem nizu Karolina Muhova izgubila s 6-2 boljša Linda Noskova, zdaj pa bo Muhova servirala za osvojitev drugega niza pri rezultatu 6-5.
2: Na tekmi svetovnega pokala v sprintu v kanadskem Montrealu je v polfinalu na 200 metrov zanesljivo veslala kajakašica Anja Apolonio in osvojila drugo mesto ter se zanesljivo prebila v A-finale. V končnih današnjih odločitvah v nadaljevanju večera bosta v A-finalih nastopila Mija Medved na 500-metrski razdalji in Matevž Manfreda na najkrajši. Slednji bo skupaj z Anžetom Pikonom veslal v C-finalu na 500-metrski razdalji. Chamonix v Franciji ta konec tedna gosti tekmo za svetovni pokal v težavnostnem plezanju. V kvalifikacijah so bili uspešni 4 Slovenci, najviše na 7. mestu Rosa Rekar.
16: Sem vesela, da sem se uvrstila, ampak se mi zdi, da v obeh smerih nisem naredila tiste pike na i, ki sem jo hotla, nisem naredila nekega zaključka, tako da bi definitivno rada to za jutri spremenila.
2: V jutrišnje polfinale sta se uvrstili še Lučka Rakovec na 14. in Lucija Tarkuš na 23. mesto. V moški konkurenci je bil uspešen edini slovenski predstavnik Luka Potočar, 22. V kvalifikacijah sta obstali Sara Čopar in Lana Gorič.
17: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednik Špela, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Lijan Matič. Vreme.
2: Zvečer bo še nekaj krajevnih neviht, v drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj Celzija. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu na gorenjski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Voklo in priključkom Brnik proti Ljubljani. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi okvare vozila oviran promet med Podotikom in Brdom proti Kozarjam. Zaradi policijske intervencije je zaprta cesta Novo mesto Uršna sela Gaber. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano, opozarjajo pristojni. Ura je 18:50.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Gospodarstvo v Furlaniji Julijski krajini po podatkih Banke Italije raste in to kljub negotovostim, ki vladajo v mednarodnem političnem prostoru. Lani je deželni BDP zrasel za 0,7%, kar je nad italijanskim povprečjem. A napovedi za tekoče leto so manj obetavne. Posledice varnostne in energetske krize so vse bolj občutne, priznavajo tudi v tržaškem pristanišču, kjer stavijo na razvoj domače infrastrukture. V tokratni oddaji Epursi muove in vendar se vrti, bomo gospodarstvo sosednje dežele spoznali skozi oči slovenskih podjetnikov, ki se že 80 let povezujejo v Slovensko deželno gospodarsko združenje. In vendar se vrti. V ponedeljek ob 14.30 na prvem Špelo Lenardič.

0: V okviru katoliške mladine se študenti srečujejo v manjših skupinah, skupaj prebirajo katekizem ter pripravljajo tudi duhovno izobraževalna srečanja. Slišali boste več o programu, ki je med mladimi dobro sprejet. Oddajo je pripravila Nataša Lang.
1: Sledi večnosti.
2: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Naša gostja je študentka Metka Nemanič, doma iz Bele krajine in voditeljica Ignis skupine pri katoliški mladini. To so manjše skupine študentov, ki se redno srečujejo skozi leto. Kaj počnejo, kako se med seboj povezujejo in o čem se pogovarjajo? Metka, dobrodošli.
3: Hvala.
2: Za uvod, kaj so Ignis skupine in koliko mladih študentov se udeležuje to vrstnih srečanj?
3: Torej, Ignis skupine so del programa Ignis Christi, ki je program znotraj katoliške mladine namenjen študentom. Zdaj pa same Ignis skupine so pa torej manjše skupine, tam od 3 do nekje 6 študentov, ki se srečujemo redno na tedenski bazi, potem imamo pa še kake skupne dogodke, kot so recimo srečanja kres ob sredah, adoracija, romanja in tako naprej.
2: Kje delujejo vse te skupine Ignis, torej samo v Ljubljani ali tudi v drugih študentskih središčih po državi?
3: Trenutno mislim, da so vse tukaj v Ljubljani, ker nas je nekako največ študentov v Ljubljani, pa tudi sama katoliška mladina najbolj aktivna tukaj v Ljubljani.
2: Kaj vam pomeni študentska skupnost?
3: Zame je to nek priložnost, da rastem v veri, da se, ne vem, vadim v nekih spretnosti, kako voditi skupino, uravnavati dinamiko, pa tudi nekako rast v prijateljstvu. Spoznaš veliko ljudi, ki podobno razmišljajo kot ti, ali pa tudi ne, in te to malo tudi spodbuja, da razmišljaš o kakšni novi perspektivi, ki je prej nisi imel.
2: Kako poteka običajno srečanje Ignis skupine? Rekli ste, da ste to združbe, skupinice po 3, 5, 6 študentov.
3: Tako je. Recimo naša skupina se dobiva vsak teden, potem pa začnemo nekako s takim majhnim prijateljskim klepetom, molitvijo, potem pa sledi ta krog podeljevanja, ko si podelimo med sabo, kako nam je šlo duhovno življenje tisti teden, kaj so kakšni izzivi, kaj ne skrbi, da se tudi podpremo med sabo. Potem je pa ta osrednji del, torej predelovanje katekizma. Za vsako srečanje imamo nekako določeno, katere odlomke preberemo, tudi vprašanja so in se potem ob teh vprašanjih pogovarjamo, če razumemo, torej, kaj smo prebrali, če nam kaj ni jasno, kako to vidimo in si pač to še pol podelimo. Potem pa enkrat na mesec, recimo, se nam pa pridruži še naš duhovni spremljevalec,

0: duhovnik in potem, če se je nabralo kakih vprašanj čez leto oziroma čez ta mesec, mu ga pač mu zastavimo ta vprašanja, da nam še malo razjasni vse skupaj.
1: Ste spolno mešane skupine ali samo ženske, torej študentke, samo študenti v skupini?
0: Je po spolu deljeno, tako da punce imamo posebej skupine, fanti posebej.
1: Zakaj pa? Zakaj je to pomembno?
0: Ja, nekako se mi je zdelo, da bo lažje mogoče biti iskren v določenih temah, če nekako je znotraj, če podeljuješ znotraj ali deklet, ali znotraj fantov, ja, tako pa tudi mogoče, da je bolj poudarek na nekem prijateljstvu, res najprej z osebami istega spola, da se učiš tega. Ja.
1: Kaj se vam zdi, da študenti največkrat odnesejo z teh srečanj?
0: Definitivno se mi zdi, da zelo pripomore to, da imaš neko rutino, da je to tedenska zadeva, ker marsikdo od nas bi si želel pač več izvedeti o tem, kaj cerkev uči, pa enostavno, če ne bi bilo nekega sistema pa rutine, ki te narekovajih prisili v to, pa se sam ne bi vzel časa oziroma, ker je tako poln urnik, bi to ena stvar, ki bi prva šla iz urnika. Tako pa ti da nekako res te malo prisili v to, da res delaš na tem. Krati pa ena velika stvar bi rekla, ki jo pa tudi odneseš, so pa prijateljstva. To so ljudje, s katerimi se srečuješ vsak teden, vse eno leto, če ne več let, tako da je res odlična priložnost, da se pač povežeš tudi z njimi.
1: Srečujete se enkrat na teden. Koliko časa traja tako srečanje?
0: Spet malo različno, od skupine do skupine, pri nas je nekje tam ura pa pol do dve uri. Včasih je pa še kak bolj ta spontani del srečanja, da greš pol še kaj pojest skupaj ali se samo podružiš kak sprehod, tako da se pol še lahko zavleče.
1: Se srečujete tudi čez poletje, ko večina ljudi je na dopustih, torej julija, avgusta?
0: Ne tako redno kot sicer čez leto, ampak smo pa tako v kontaktu ali če kakšno skupen izlet ali pa romanje organizira, tako da pač smo še zmeraj nekako v stiku.
1: Gospa Metka Nemanič, kako ste postali voditeljica Ignis skupine in kakšen izziv vam to predstavlja?
0: Ja, začelo se je v mojem prvem letniku študija, ko sem bila v bistvu v katoliškem študentskem domu in je prišla nekako pobuda od naš študentov, da bi radi imeli nek študentski veruk ali nekaj podobnega in je bil na srečo ravno duhovnik v tem študentskem domu tudi direktor katoliške mladine Matevž Mehle in je potem on dal nekak predlog, da bi začeli s temi igni skupinami v domu in jaz sem pa nekako ta najbolj strajna pobudnica pri puncah, tako da so me pol rekli, ja, boš ti voditeljica in to je bilo to. Bi pa rekla, da je mogoče res to balansiranje teh neke sproščenosti pa spontanosti na srečanjih, pa hkrati tudi tega, da se pač moraš nekega urnika pa programa držati, da pač moramo to predelati, tudi če je zdaj malo suhoparno, pa ne razumemo najbolj, pač da se tudi zagrizamo v to snov, v katekizem, ampak da hkrati pa, da nisi spet preveč strikten v tem, da bi pol zanemaril, ne vem, neko druženje, prijateljstvo. Tako da, ja.
1: Skratka, kombinacija resnega dela in sproščenosti.
0: Tako je.
1: Kako pa Ignis skupine pomagajo študentom rasti v veri in medsebojnih odnosih?
0: Ravno tako, kot sem rekla, pač je neka rutina, nek urnik, ki te spodbuja, da res delaš na poznavanju verskega nauka, pa tudi to, kar pol tedensko podeliš, kako ti je šlo, recimo molitev, in tako naprej, da te tudi malo nekako prisili reflektirati, kje si v svojem verskem življenju, da se potem večkrat spomniš, ok, to mi mogoče ni šlo najboljše, se moram še izboljšati. Tega to je definitivno ena taka spodbuda, ki recimo izven skupine teže dobiš nekako prek tega, se pa bolj tudi povežeš med sabo, ker si podeliš pač tiste najbolj intimne stvari, ki te skrbijo, ki ti ne grejo, ki te težijo. Pa ja, spet, ker je to neko tedensko srečanje, so to ljudje, s katerimi imaš res ogromno stika.
1: Pravite, da si podelite tudi intimne stvari, torej vstopate v medsebojne odnose na zelo tej intimni ravni, kar pomeni, da morate najprej vzpostaviti medsebojno zaupanje. Ljudje intimnih stvari ne delimo z vsakomor.
0: Ja, tako je, pač zato je pa tudi pomembno, da je neka mera sproščenosti, da pač ne pričakuješ, da bo že na začetku tako iskreno, kot je pol čez čas, pa da gradimo na to, da smo vredni zaupanja, da pokažemo drug drugemu. Je pa tudi tukaj kot voditelj, da si tudi zgled, da si ti upaš podeliti in s tem mogoče daš tudi drugim priložnost, da si tudi oni upajo kaj več podeliti kot sicer.
1: In vi ste voditeljica igni skupine pri Katoliški mladini, toliko večja odgovornost je potem na vaši strani.
0: Tako je, ja. Definitivno kot voditelj si pač na nek način odgovoren za svoje člane, da jih res vodiš k Bogu, zato je pač res pomembno, da tudi sam skrbi za duhovno življenje in se trudiš, da si pač prvi vzor svojim članom.
1: Študentka Metka Nemanič, imate tudi izkušnje iz tujine. Med drugim ste se udeležili konference SIK, največje konference katoliških študentov. En semester pa ste preživeli v Avstriji. Lahko poveste kaj več o tej izkušnji in o tem, kako vas je zaznamovala. Pa začniva najprej z konferenco SIK. Za kakšno konferenco gre in kdaj je potekala?
0: Torej, konferenca katoliških študentov je pa res, da se je udeležijo tudi veliko širšem obsegu, poteka pa v ZDA vsako leto. Mi smo se udeležili torej na začetku leta 2025, od 1. do 6. januarja v zvezni državi Juta. Torej, v programu je več stvari, od svete maše do nagovorov znanih voditeljev, do časa za adoracijo, spoved, potem so razne delavnice, stojnice, predstavijo se razni podcasti in tako naprej. Res je veliko priložnost, da spoznaš ostale mlade katoličane, tudi ljudi, ki so ti mogoče vzor, vse zame je bilo tako.
1: Koga ste spoznali, ki vas je tako navdušil in nek način zaznamoval morda?
0: Ja, pa so bili recimo veliko govorcev, ki sem jih spremljala že leta pred to konferenco, prej sem se je udeležila recimo Father Mike Schmitz, ki je posnel tudi zelo znan Bible in a Year, pa Catechism in a Year, potem Jackie and Bobby Angel, Scott Hahn, veliko takih znanih katoliških srednjeameriških sceni govorcev. Zdaj glavni osrednji del pa pač to, da ne pozabiš, zakaj si zares tam, da ni to, zdaj, da vidiš te ljudi, ampak v prvi vrsti, da pač tudi poglobiš svoj odnos z Bogom in se mi zdi, da znajo to zelo dobro zbalansirati tukaj, da je veliko časa za neko druženje pa spoznavanje, pa hkrati tudi čas za molitev in pogovor z Bogom.
1: Konferenca SIK je torej največja konferenca katoliških študentov. Iz celotnega sveta ste se tam zbrali na začetku leta 25.
0: Torej večinoma so to ameriški študenti, nekaj malega nas je bilo pa tudi iz drugod. Nas je bilo Slovencev 13, vem, da so bili tudi še, mislim, da iz Latvije, Litve, tako da je bilo malo, je tudi mednarodno, ampak v prvi vrsti pa namenjeno ameriškim študentom.
1: Omenila sem, da ste en semester preživeli v Avstriji, študijsko, kje, kaj ste študirali, oziroma to ni Erasmus izmenjava, ki jo poznamo v Sloveniji.
0: Ja, tako je. V bistvu je šlo preko programa Language and Catechetical Institute, ki je nekako namenjen evangelizaciji Evropejcev z namenom, oziroma formaciji Evropejcev, z namenom, da bi šli potem nazaj evangelizirati v svojo državo. Začelo se pa v bistvu po padcu Berlinskega zidu. In tako so kontaktirali tudi katoliško mladino, če so kakšni zainteresirani študenti, ki bi šli študirati za en semester v Avstrijo, ker imajo Franciscan University of Steubenville, ena ameriška katoliška univerza, torej svoj kampus in tam bi
1: bil
0: v Gamingu. To je ena taka majhna vasica, mestece sredi hribov avstrijskih. Tam je bil nekdanji kartuzijanski samostan, zdaj pa je res en tak kampus. In so torej povabili, da bi šel in nekako sem začutila, da bi me to zanimalo, čeprav me je bilo kar strah, ker sem nekako izgubila leto študija na ta račun, ker ni Erasmus izmenjava, ampak je bilo v bistvu bolj študij teologije, filozofije ali pa tudi na voljo in pač neka v bistvu tudi formacija v veri, ampak mi ni bilo žal. Se mi zdi, da sem res veliko odnesla in prijateljstva in nek vzor pristne vere od profesorjev, ostalih študentov, pa tudi širše od preprostih ljudi, ki so tam delali. Pa seveda pa vse znanje, ki ga tam pridobiš, ker je res zelo kvalitetna, pa zelo kvaliteten pouk, predavanje čist na drugi ravni, kot so pri nas. Te profesori so torej člani te Franciscan University of Steubenville. Nekaj je dokaj rednih, ki res živijo v bistvu v Avstriji, tukaj v Gamingu. Ponavadi eden se pa menjava in pride v bistvu samo za en semester, tako kot tudi ostali ameriški študenti, in se potem vrne nazaj v Ohio, kjer je tudi prvotno stoji ta univerza. Tako da recimo moj profesor je bil dr. James Pauli, leto pred mano je bil tukaj v Gamingu tudi Matt Fred, ki je potem prišel na obisk Slovenijo, je bil tudi kar odmevno. Scott Hahn, ki je tudi zelo en znan katoliški avtor, je prav tako profesor na tej univerzi.
1: Kdo pa so študenti? Mednarodno pisana udeležba, domnevam.
0: Ne zelo. Večina, ki pride tukaj v Avstrijo, so torej redni študenti te Franciscan University. Nekaj malega jih je tudi iz drugih ameriških univerz. Nas je bilo pa še 6 evropejcev, ki smo bili pa torej prek tega programa Language and Catechetical Institute. Torej 3 Slovenke smo bile, eden Hrvat, pa 2 Latvica.
1: Pod črto, izjemno zanimiva izkušnja, ki vas je dodatno obogatila.
0: To pa zelo, res je pa tako, vsakemu bi priporočila, da gre tako malo iz cone udobja, pa hkrati, da vidi, kaj še ponuja svet. Se mi zdi, da si včasih ne predstavljamo, kaj vse obstaja, dokler ne gremo enkrat in to doživimo.
1: Na osebni ravni, kako vas je to, ta študij zaznamoval?
0: En semester je bil, ja. Predtem je bilo prisotnega veliko strahu, kako in kaj bo z mojim rednim študijem tukaj v Ljubljani, kako bo to, ne vem, spremenilo odnose z mojimi prijatelji, z družino, kako se bom tudi vključila v novo okolje, ker mi nekako ni zelo domače spoznavanje novih ljudi, ampak je vse bilo, za vse je bilo Bog poskrbel, od nastanitve do hrane, do tega, da res nikoli v življenju mi ni bilo tako enostavno sklepati prijateljstva kot tam. In res se mi zdi, da me je naučilo lih to, da pač moram zaupati, da če je nekaj božji načrt, božji poskrbljeno zame.
1: Mimo grede, pomembna informacija, ste morali sami plačati šolnino oziroma kako je bilo poskrbljeno za ta finančni del?
0: Ja, ta semester je drugače, kar drag, mislim, tam okrog 10 000 pride, ampak je v bistvu...
1: Evrov?
0: Evrov, mislim, no. To zdaj malo na pamet govorim, ampak je kar precej, ampak je bilo v bistvu vse pokrito strani donatorjev iz Amerike. Večinoma naj bi bili to nekako bivši študenti LCI programa, tako da res se lahko sem njim zahvalimo, da smo imeli tako priložnost.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate pogovor z voditeljico IGNI skupine pri katoliški mladini Metko Nemanič. Če se pomakneva malce naprej, če pogledava na splošno, kaj je po vašem mnenju danes največji izziv za katoliške študente? Ali pa nekako drugače verujoče mlade ljudi?
0: Definitivno bi rekla, da kako najti nekak čas za molitev za Boga, da je to kar izziv, ko je tako polnurnik in nekih študijskih dejavnosti, pa tudi, ne vem, v študentskih domovih in širše. Tako da to definitivno mora biti prioriteta, drugače pač zmanjka časa za molitev, pa tudi mogoče to, da, kot, da ima družba vsaj v slovenskem prostoru, bi rekla, veliko nekih predsodkov do katoličanov ali pa tudi nasploh do kristjanov in je marsikomu pač zelo težko povedati, da je kristjan, podeliti to z drugim in se nekako potem skriva v senci. Pa je škoda, da ne da nekak priložnosti, da Bog uporabi tudi njegovo pričevanje.
1: Kako študenti ohranjate odnos z Bogom med študijem, obveznostmi in družbo?
0: Ja, v prvi vrsti bi rekla pač, da se moraš zavedati, oziroma, da je pač tvoj odnos z Bogom oseben, da je tudi on še ena oseba v tvojem življenju, tako kot si bi vzel čas za prijatelja ali pa za fanta, da si pač moraš vzeti čas tudi za njega, za molitev, ki je v bistvu pač pogovor z njim. In jaz sem tudi pri sebi res videla, ne, da pač če če tukaj ne štima, če nimam dovolj časa za molitev, pač se začne rušiti vse. Tako da pač, prej ko se zavedeš, da to res mora biti prioriteta in bolj ko delaš na tem, lažje vse skupaj postane. Potem pa ja, pomaga, če imaš nek urnik strukturiran, tukaj je čas za molitev in takrat si ga pač vzameš. Ja, to pa tudi, da imaš neko redno refleksijo, da vidiš, kako ti gre, kaj bi še izboljšal in da vsakeč, ko pač vidiš, da si padel, da se ponovno pobereš, prosi za odpuščanje in sem ponovno zaupaš Bogu.
1: Kaj bi želeli sporočiti mladim, ki iščejo svoje mesto v katoliški cerkvi?
0: Bi rekla, da je vsak dobrodošel, za vsakega je prostor, bi pa povabila, da pogledate, katere talente vam je Bog dal, da se jih ne bojite uporabiti. Za vse se najde prostor, nekak vabljenih katoliški mladin, imamo veliko programov, za vsakega se nekaj najde. Če pa čutite, da mogoče še ni takega programa, kot si bi vi želeli, da si pač tudi upate pristopiti do vašega duhovnika ali kakorkoli in pač mu predstaviti idejo in biti vi tisti, ki pač začnete nekaj novega.
1: Skratka, žogica je na obeh straneh, tudi na strani mladih katoličank in katoličanov.
0: Tako je.
1: Spoštovana voditeljica Ignis skupine pri katoliški mladini, Metka Nemanič, hvala za ta pogovor in vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam.
2: Sledi večnosti.

Pred 20 minutami, ko so bili pridobljeni podatki o vremenu, ki jih bom prebral čez nekaj trenutkov, se nam je tu na radiu razpiral zanimiv pogled skozi okno, sončni žarki so se upirali na nasproti stoječo televizijsko hišo, ob tem pa je deževalo. Kolega tehnik je odprl okno, da bi vdihnil prvi von prvega dežja. Tako je, takšno je poročilo iz studija, tule pa so podatki o vremenu dobljeni ob 19. v Ljubljani, pretežno oblačno 26 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Počnika Ljubljana, pretežno oblačno 26, piha jugovzhodnik 24 km na uro. Slovenj Gradec zmerno oblačno 20, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno oblačno 27, Murska Sobota oblačno, rahlo dežuje 25, piha severnik 14 km na uro. Novo mesto pretežno oblačno, rahlo rosi 20, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno, grmi 22, Listca pretežno oblačno, rahlo rosi 17, piha južni veter s sunki do 39 km na uro. Postojna zmerno oblačno 25, piha južni veter 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 30, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 28, piha jugozahodnik 12 km na uro. Krederica pretežno oblačno, 12 stopinj ob 19. Rateče 23, letališče Lesce 28, Rudno Polje 17, Krvavec 17, piha zahodnik 12 km na uro, Jezersko 21, Rogla 15, Ravne na Koroškem in Velenje 21, Celje 22, Hrastnik 21, Maribor 24, Krajinski park Goričko 22, Ptuj 25, Krško 22, Črnomelj 26, Kočevje 5, Ilirska Bistrica 25, piha jugovzhodnik 12 km na uro, Koper 29, piha severozahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 29, park Škocjanske jame 27 in pa na Voglu ob 19, 17 stopinj Celzija.

0: zjutraj na prvem.
1: V drugo polovico vikenda vas bom jutri zjutraj na prvem pospremila Darja Pograjc. Takole bomo skupaj preživljali prve nedeljske jutranje ure. Ob 17:30 vas najprej z izbrano reprizo odpeljemo pod krošnje in med platnice knjig. O knjižnici pod krošnjami ste nekaj slišali že v petku brez pravila. V nedeljo ob 17:30 slišano nadgradimo. Objavili bomo namreč celoten pogovor s Tino Popovič, direktorico zavoda Divja misel. Z napotki v tej sezoni obiskujemo tržnice po Sloveniji. Ana Skrt se je odpravila na Koroško na tržnico Mislinja. Primer dobre prakse, kako se tržnica lahko ohrani tudi v bolj ruralnem okolju, oziroma v kraju, kjer ima skoraj vsakdo svoj vrt. Zato je potrebno veliko volje in medsebojne podpore, pravi ena od začetnic tržnice Lucija Slemenšek.
2: In res je treba dosti medzagona, zato ker tudi mi tržničari, ne, ko pride kak dan, ko imaš slabšo prodajo, pa stojiš tu na vročem ali pa po zimi na hladnem, pa si misliš, aha, me treba tega. Ne. Pa ja, pa te punce zmotivirajo, pa rečeš v redu, ok, pridem še naslednjič. Ne. Ponosni smo, da smo šli iz enkrat mesečno na dvakrat mesečno, da je bila toliko popraševanja, ne. Pa stojimo za tem, kar imamo, ker imamo res kvalitetno robo, pa tudi tako pozitivne smo, zmer smo nasmejane, med sabo se zelo razumemo, ne. Tudi izven okvirja te tržnice smo spletli neko tako prijateljstvo, ko nas skup drži.
1: Gre za majhno tržnico, samo 7 stojnic ima, ampak je zato toliko bolj srčna. Boste gotovo ugotovili, če boste poslušali napotke 15 pred 7. V jutranji vremenski fronti pa spet obiščemo sektor za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi. Z vodjo sektorja Klara Eva Kukovičič po 7:30 več o znanosti napovedovanja poplav. Prijeten, ne preveč vroč teden s svežimi nočnimi temperaturami bo torej zaključila jutrišnja nedelja. Naredite si jo po svojem okusu. Za dober začetek oziroma prijetno prebujanje pa poskrbimo v jutru na prvem.

V nocojšnji zgodbici boste spoznali čarovnika, ki je želel pomagati ljudem, ako jim je dal čudežne kapljice, da bi lažje živeli, so postali pohlepni. Več bo povedala igralka Marinka Štern.

Odkar sonce zahaja in vzhaja, je na svetu tako, da morajo ljudje delati. Od jutra do večera se pohajajo za zaslužkom, v potu svojega obraza si služijo svoj kruh. Pa bi bilo lahko tudi drugače. Pred mnogimi leti je namreč na najvišji gori sveta živel čarovnik Demetri. Vsak dan je opazoval ljudi, kako garajo, se potijo in se jezijo, ker morajo tako naporno delati za preživetje. Gledal je, kako kmetje z mršavimi konji ali kravami orjajo zemljo, kako vse poletje trepetajo, da jim toča ne oklesti pridelka, kako ga v največji vročini žanjajo in pospravljajo in kako, ko so kašče polne, vzdihujejo od skrbi, ali ne bo zima morda predolga in ne bodo imeli več kaj jesti pred novo žetvijo. Gledal je, kako se bojijo, da jim ne bi živina zbolela in poginila. Kako upajo, da bodo krave, koze in ovce imele dovolj mleka. Gledal jih je, kako malo časa imajo za svoje otroke. Tako malo, da jim pogosto še pravljice za lahko noč ne utegnejo povedati ali jim pokazati, da jih imajo radi. Gledal jih je in zasmilili so se mu. Rad bi jim pomagal, da bi živeli srečnejše, lažje in lepše življenje, da bi opazili, kako lep je svet okrog njih in kako dobri so njihovi bližnji, a niso utegnili niti videti, ker so kar naprej nekaj delali in skrbeli. Dolgo časa je premišljal, kaj lahko stori. Nato je nekaj dni copral v svojem čarovniškem loncu in naredil čudežne kapljice. Potem je šel v svoje gore med ljudi. Zbral jih je na velikem travniku in rekel: "Dolgo časa sem vas opazoval, kako se borite za svoj košček kruha, kako naporno delate, da lahko preživite. Zasmilili ste se mi in zvaril sem čarobne kapljice, s katerimi vam bom pomagal. Poškropite jih in vaša žetev se bo podeseterila. Ne bo vam treba več obdelati toliko zemlje, da bi preživeli. Poškropite svoje živali in dajale vam bodo 10-krat več mleka in jajc. Hitro bodo rasle in nikdar več ne skrbite za svoje preživetje. Dokler imate kapljice, se vam ne more zgoditi nič hudega, vedno boste preskrbljeni. In poškropite jih po hišah, da boste vedno zdravi in dobre volje." Ljudje so nejeverno gledali čarovnika. "Da se nisi prešel šalit z nami," so mu zažugali. "Ne šalim se," je odvrnil Demetri. "Sicer pa mi ni treba verjeti na besedo, preizkusite kapljice in videli boste, da govorim resnico." Razdelil jim je stekleničke s kapljicami. Ljudje so jih nejeverno ogledovali, nekateri so jih celo povohali in kanili na jezik. Videti so bile kot voda, niso dišale in tudi okusa niso imele nič posebnega. "Poskusite," jim je še enkrat predlagal čarovnik. Potem se je vrnil na svojo goro in opazoval, kako bo njegov izum pomagal ljudem. Videl je, kako so bili najprej nejeverni. Potem so se nekateri odločili poskusiti. Na njihovo veliko presenečenje jim je pridelek rasel veliko hitreje. Plodovi so bili večji in bolj okusni in žita je bilo toliko, da niso imeli dovolj kašč. Zdaj jim ne bi bilo treba več tako trdo delati od jutra do večera. Lahko bi obdelovali manj zemlje, pa bi vseeno imeli vsega veliko preveč. Lahko bi imeli manj živali in tako tudi manj dela. Če bi z njimi poškropili svoje hiše, bi se iz njih vse dni slišali le smeh, petje. Bolezen, žalost, jeza in strah bi bili pozabljeni. Tako si je zamislil čarovnik. A ljudje so naredili po svoje. "Kdo bi si mislil, da te kapljice resnično delujejo," so modrovali. "A z njimi moramo varčevati, da bodo čim dlje trajale. Pa sej ni treba, da z njimi poškropite vsa polja in vse travnike," so bile praktične žene. "Zdaj imamo hrane dovolj. Namesto, da od jutra do večera delate, bi bili lahko kdaj tudi brezskrbni. Šli bi na sprehod, se igrali z otroki, se družili med seboj." A moški si niso dopustili dopovedati. "Dajte nam kapljice, da poškropimo naše domove," so prosile žene, "da bodo polni sreče, zdravja in veselja." "Kaj potrebujemo veselje in srečo," so odgovarjali možakarji. "Ne bomo tratili kapljic za neumnosti. Raje bomo obdelali vsa polja, pokosili vse travnike, imeli bomo toliko pridelka, da ga bomo lahko prodajali. In potem bomo obogateli, s tem denarjem bomo nakupili še več polj in travnikov. Sezidali si bomo velike hiše,
kupili lepe obleke, zlate ure in pipe. Jezdili bomo na najboljših konjih in vsi nas bodo spoštovali. In če nam bo še kaj ostalo, bomo kupili še zemlje in še travnikov in kaj potrebujemo velike hiše, so ugovarjale ženske. In kaj vam bodo lepe obleke, zlate ure in konji? Čemu še več zemlje, čemu bogatstvo? Namesto tega bi lahko živeli srečni in mirni, uživali bi lepote tega sveta, se ukvarjali z družino in otroki. Tako je dejal čarovnik Demetri. Ah, ženske, saj nič ne veste, so odmahnili moški z roko. Pojdite domov, kuhat, prat in skrbet za otroke. Ženske so bile žalostne in so s povešenimi glavami odšle domov.

Moški so postali prevzetni. Obdelovali so več in več zemlje. Pridelek se je kopičil. Prodajali so ga in dobro zaslužili. A zdaj so delali še več. Od jutra do večera so garali, skrbeli, kako ne bi prišli ob bogastvo in kako bi zaslužili še kakšen zlatnik. Bili so objestni in ponosni sami nase, ker so tako dobro gospodarili in veliko zaslužili. Pozabili so, da bi morali biti za vse hvaležni čarovniku Demetriju, a se nanj še spomnili niso več. Zato pa čarovnik Demetrij ni pozabil nanje. Gledal jih je svoje gore in žalostno vzdihoval. Videl je, kako se spet pehajo od jutra do večera, a ne zato, da bi dobro živeli, pač pa zato, da bi si nakopičili bogastvo. Videl je, kako so njihove žene žalostne, kako otroci skoraj ne poznajo več očetov. Tako dobro je mislil, toda ljudje so vse spridili. In tako je prišel dan, ko je čudežnih kapljic zmanjkalo. Če bi jih uporabljali samo zato, da bi dobro živeli, bi bile tako rekoč večne. A zdaj, ko so imeli toliko zemlje in živine, so jih tudi več porabili. Nekega dne so vsi moški ugotovili, da so njihove stekleničke čisto prazne. V nobeni ni bilo niti kapljice. Zbrali so se in se jezili. Ti presneti čarovnik Demetrij, kako je lahko tako skupuški? Dal nam je čisto majhne stekleničke, ko bi potrebovali vsak pošteno steklenico kapljic. Kaj steklenica, cel sod bi jih potrebovali, je menil drugi. Ne, potrebovali bi jih celo jezero, je modroval tretji. Pojdimo k čarovniku in zahtevajmo, naj nam da novih kapljic. In tako so krenili na čarovnikovo goro. Že oddaleč jih je videl, kako prihajajo. In imel je še poln lonec čudežnih kapljic, a jim jih ni hotel dati. Hej, čarovnik, so vpili možje, še preden so prišli do hiše. Zmanjkalo nam je naših kapljic, naredi nove. Ne, je mirno rekel Demetri. Saj ste jih imeli toliko, da bi zadostovale za več rodov, a vi ste jih po neumnem zapravili. Dal sem vam jih, ker sem želel, da bi manj naporno delali in bi se lahko veselili lepote življenja in narave. Toda vi ste jih porabili za to, da ste kopičili bogastvo. Več kot ste imeli, več ste hoteli imeti, bolj ko ste pili svoje bogastvo, bolj ste bili žejni. Poslušaj, čarovnik, so zarobantili. Kapljice sem, če ne? Kaj, če ne? Je vprašal čarovnik. Zamahnil je s čarobno palico in se spremenil v dim. Možje so presenečeno strmeli, potem so potrti odšli domov. Od takrat čarovnika Demetrija nihče več ni videl. In od takrat morajo ljudje zaradi svoje objestnosti in pogoltnosti spet v potu svojega obraza trdo delati. A ni prav daleč naš čarovnik. Še vedno se skriva na svoji gori in nas opazuje. Nekega dne, ko si bodo ljudje iz srca zaželeli, da bi lažje in lepše živeli, da bi imeli čas za ljudi, ki jih imajo radi, za občudovanje narave in za iskreno radost do življenja, bo spet prišel in prinesel svoje čarobne kapljice. Samo poklicati ga moramo s srcem.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pred nami je oddaja Sobotni glasbeni večer. Nocoj bomo prisluhnili posnetku koncerta kvinteta Tomaža Gajšta, ki smo ga posneli maja letos v Jazz klubu 300 v Ljubljani. Kvintet sestavljajo saksofonist Jaka Kopač, pianist Marko Črnčec, bobnar Kristjan Krajnčan, kontrabasist Josh Ginsburg ter trobentač Tomaž Gajšt. Koncert prepletajo Gajštove avtorske skladbe, nekatere je napisal posebej za to koncertno priložnost. Tako bomo v prvem delu koncerta slišali skladbe Decide You Shall, Double Standards, Song Long Forgotten, Sleepless Thoughts ter Last Moment. Tomaž Gajšt, Kvintet.

Hvala lepa in dobrodošli v Klub 300. Moje ime je Tomaž Gašt in prosim posebej velike aplauze. Marko Črnčec na klavirju. Jaka Kopač na altsaksofonu. Josh Ginsburg na basu. In Kristjan Krančo na bubnih. Prva kompozicija je sicer čist sveža, ampak meni že kar zveni, kot da smo že kar ogromno krat igrali. Naslov je Decide You Shall, nadaljevali pa bomo z Double Standards. Uživajte.

Hvala lepa, to so bili dvojna merila. Prelili se bomo v naslednjo pesem, ki pa bi po mojem mnenju morala že nekje v našem, nekje vzadaj v ušesu že biti zasidrana. Mi jo bomo pa zdaj samo ven potegnili. Song Long Forgotten. Hvala.

0: Jaka Kopacz, Marko Czenczec.
1: Naslednji komad se imenuje Sleepless Thoughts in ko sem ga pisal, pač se spomnim, da se mi je mudilo, da moram komad napisati in nisem mogel nikakor zaspati, dokler ga nisem napisal. Sleepless Thoughts.

0: Christian Crunchan, Josh Ginsberg, Marko Čunčec, Jana Kopač, moje ime je Tomaž Gajšt.
1: Poslušate posnetek koncerta kvinteta Tomaža Gajšta v sestavi saksofonist Jaka Kopač, pianist Marko Črnčec, bobnar Kristijan Krajnčan, kontrabasist Josh Ginsberg ter trobentar.

pevač Tomaš Gajšt. Sledi drugi del posnetka koncerta iz jazz kluba 300 v Ljubljani. Slišali bomo skladbe Journey of AB, Mzungu, Aimless Roamer, Bye Bye Bygones ter Gratitude.

Christian Crunchan, Josh Ginsburg, Jaka Kupacz, Marko Črnčec. To je bil Tomaš Gajš kvintet. Najprej bi se rad zahvalil najlepše vsem. Josh, thank you very much. In vsem na odru. Prosim, en velik aplauz za ta bend. Noro. Nadalje bi se rad zahvalil klubu 300 za to izjemno gostoljubnost in razumevanje in podpiranje. Hvala RTV Slovenija. Najlepša hvala vsem vam, ker ste prišli. Podpirajte glasbenike, podpirajte svoje prijatelje glasbenike. Hvala še enkrat. Zadnja skladba bo pa Gratitude, hvaležnost. Hvala lepa.

0: Hvala lepa, Jaka Kopač, hvala Marko Črnčec, hvala Josh Ginsburg, hvala Kristjan Krančan in hvala vsem vam.
1: Tomaž Gajšt.
2: V sobotnem glasbenem večeru smo nocoj poslušali posnetek koncerta kvinteta Tomaža Gajšta. Sestavljajo ga saksofonist Jaka Kopač, pianist Marko Črnčec, bobnar Kristjan Krajnčan, kontrabasist Josh Ginsburg ter trobentač Tomaž Gajšt. Koncert je bil posnet maja letos v Jazz klubu 300 v Ljubljani. Za posnetek so poskrbeli mojstrica zvoka Nina Kač, glasbeni producent Rok Lopatič, zvokovna tehnika Goran Tutič in Blaž Podhostnik, pod miks posnetka se podpisuje Grega Samar, pod mastering pa Miro Prljača. Oddajo sobotni glasbeni večer je pripravila Alja Kramar, urednik oddaje je Jane Weber.

0: predstavniki dogovorili o nadaljevanju medsebojnih tehničnih pogovorov za dosego sporazuma o plovbi skozi Hormuško ožino v skladu z mednarodnim pravom. Washington pa od Teherana zahteva javno izjavo o tem, da bo trgovskim ladjam omogočil varen in prost prehod skozi ožino. Na kratko o tem Luka Robida.
1: Pogajanja še ne pomenijo, da se je glede preklica prekinitve spopadov karkoli spremenilo. Trump je včeraj vnovič sporočil, da nedavno dosežen dogovor ZDA in Irana ne velja več. A pogajanja se naj nadaljujejo, za kar je po Trumpovih besedah zaprosila iranska stran, po iranskih navedbah pa je Teheran zgolj privolil v to, da sprejme katarskega posrednika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je medtem prispel v Oman. Ameriško stran naj bi zastopala posebni predsednikov odposlanec Steve Witkoff in njegov zet Jared Kushner. Po poročanju Reutersa, ki se sklicuje na visoke ameriške uradnike, ZDA od Irana zahtevajo javno zagotovilo, da bo prenehal z napadi na ladijski promet ter da bodo vse plovne poti skozi ožino odprte, brezplačne in varne.
0: V Potočarih pri Srebrenici so ob današnji 31. obletnici tamkajšnjega genocida pokopali posmrtne ostanke 10 žrtev. Med govorniki je bilo slišati pozive, da mora Srebrenica ostati trajen opomin na posledice sovraštva.
2: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti.
0: Kot je na slovesnosti dejal vrhovni mufti islamske skupnosti v Bosni in Hercegovini Husein Kavazovič, pred našimi očmi niso samo spomeniki na preteklost, ampak trajna obtožnica za zločine in sovraštvo, pa tudi opomnik za vse. Naša dolžnost je, kot je dejal mufti, da se spominjamo in da smo glasni tudi, ko bi številni želeli, da utihnemo. Samuel Žbogar predčasno zapušča položaj slovenskega stalnega predstavnika pri Združenih narodih v New Yorku. Kot je pojasnil, je odstopil iz osebnih razlogov, predstavništvo naj bi zapustil konec avgusta, 2 leti pred iztekom mandata. Del novele zakona o zdravstveni dejavnosti, ki opredeljuje koncesionarjevo porabo presežka prihodkov nad odhodki, ni v neskladju z ustavo, je v postopku za oceno ustavnosti, ki so ga začeli na pobudo Združenja zasebnih zdravnikov, odločilo ustavno sodišče. Novela določa, da mora koncesionar presežek porabiti za investicije v prostore in opremo, stroške usposabljanja in izpopolnjevanja ter plače zaposlenih ali tekoče stroške poslovanja. Moškega, ki je včeraj zvečer oropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po današnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice nekaj po 19 našli mrtvega, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Kot so zapisali, se je oboroženi osumljenec v poznih popodanskih urah zatekel v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Posredovali so policisti, ki so zaščitili stanovalce. Po navedbah domačinov je bilo slišati strele. Po prvih ugotovitvah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, ki so ga iskali tudi tamkajšnje oblasti. Preiskava še poteka. Policija bo več podrobnosti predstavila jutri. Dele države so zajele nevihte z možnostjo močnejših nalivov, vetrom in udari strel. Popoldne so neurja nastala ponekod na vzhodu, največ dogodkov so regijski centri uprave za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih poročajo tudi iz Celja in Slovengradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja 2 objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije. Ponekod je padala toča, med drugim na širšem območju Dramel, na Koroškem in Tržiču. Nevihte so se zvečer razširile proti severnemu, osrednjemu in jugozahodnemu delu države, nekaj jih je pričakovati še v prvem delu noči. Še k športu. Zmagovalka teniškega turnirja v Wimbledonu je Čehinja Linda Noskova. Po 3 nizih je premagala rojakinjo Karolino Muhovo. Za slovenski uspeh dneva pa je poskrbel Žiga Šeško, ki je z Brazilcem Gutom Miguelom postal zmagovalec mladinskega turnirja med dvojicami. Hvala za pozornost in mirno noč želimo.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravila in vodila jo je Urša Strle, tonski mojster Lijan Matič. Vreme. V drugem delu noči se bo ozračje umirilo, ponekod v notranjosti bo po nižinah nastala kratkotrajna megla. Jutri bo po večini sončno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri ob morju čez dan maestral. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, najviše dnevne od 27 do 30, na Goriškem do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogrožena.

0: stabilnost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte. Podatki o prometu. Na cesti Koper-Dragonja je pri Šalari zaradi prometne nesreče promet urejen izmenično enosmerno. Na dolinski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet na izvozu Trebnje zahod iz smeri Ljubljane. Na glavni cesti Zidani most Radeče nanos blata in kamenja ovira promet. Ponekod po Sloveniji nastajajo nevihte, prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti, ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih je nevarno in prepovedano. Ura je 22:06.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Matija Bregar vodi bralni krožek za slepe in se ukvarja s treniranjem showdowna, namiznemu tenisu podobnega športa. V življenju se je večkrat počutil prikrajšanega, pravi, saj mu življenje že v zgodnji mladosti ni prizanašalo. Rodil se je slep, pri 11 letih je doživel kronično ledvično odpoved, čez nekaj let tudi presaditev ledvice. Zaradi bolezni je bil večkrat osamljen in se je težje vključeval v družbo. Kako so vse te okoliščine vplivale na njegovo življenje in kako danes živi na polno, je Matija Bregar povedal v oddaji Med štirimi stenami. Z njim se je pogovarjala Petra Medved. Slišali boste ponovitev oddaje v ponedeljek po 10 na Prvem.

0: Dragi poslušalke in poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete prvemu delu vaj v slogu, ki jih je po Remonu Kenoju v prevodu Aleša Bergerja za radio pripravil režiser Igor Štromajer v okviru svojih študijskih obveznosti leta 1991. Vaje so nastale v produkciji študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v razredu docenta Aleša Jana. Raymond Queneau je eden najbolj branih francoskih avtorjev na svetu, živel je med letoma 1903 in 1976, znan pa je predvsem po svojem izvirnem jezikovnem izrazu, ki ga odlikujejo humor, duhovitost in gibkost. Jezik je raziskoval na samo svoj način, saj ga je zmeraj zanimalo, kako ujeti živost življenja v besede, saj lahko opisujejo isti dogodek na nešteto različnih načinov in z različnih zornih kotov.
1: Avtomobilu za prevoz večjega števila oseb v javnem prometu, označenem z 19. črko abecede, je mlad, neuravnovešenec, čigar del telesa, ki veže glavo s trupom, je imel med skrajnima koncema razmeroma veliko razsežnost in ki je na delu telesa, v katerem so osrednji živčni centri, nekatera čutila, nosil trše pokrivalo s krajevci in štulo, obkroženo z dolgim, debelejšim skupkom vlaken, sesukanim okoli svoje osi, navadno zavezanje, privezovanje.
2: Kako popisati ta občutek?
1: Neuravnovešenec, torej je nekomu, ki je stal ob njem na prti, da z izredno duševno usmerjenostjo
2: na zadnji ploščadi
1: polaga okončine, ki se uporabljajo za oporo trupa na njegove in se
3: avtobusna ploščad, kraj dogajanja, povdan, približno povdan, čas dogajanja, potniki, prepir med potniki, dogajanje.
2: Kako izraziti občutek, ki ga v vas pusti pogled na osebo s kaženo dolgim vratom in s klobukom, na katerem je namesto traku, kdo ve zakaj, kratka vrvica?
3: Mladenič.
1: Neki drug,
3: tanek vrat.
1: Mladenič
3: s klobukom in spleteno vrvico na njem. Glavna oseba. Nekdo, stranska oseba. Jaz tretji nastopajoči pripovedovalec.
1: Zlasti v neprijetnem, neugodnem položaju ravna, dela in sicer v zvezi s predmetom za zapenjanje oblačila ali za okras.
2: Pokrivem avdoženim, da stopa nekomu po nogah,
1: okrogli.
2: Pa ni ta čudni
1: in
2: nekdo, nišče drug,
1: kako je ta
2: kot zgoraj opisana oseba.
3: Besede. Besede, besede, kar je bilo izrečeno. Prost sedeš, zaseden sedeš. Prost in na to zaseden sedeš. Izid. Kolodvor svetega Lazarja. Uro zatem, prijatelj, gumb, drugi izrečeni stavek. Sklep.
2: Kako besediti občutek, ki ga v vas izzove sramotni beg te osebe, ki svojo bojazljivost opravičuje s tem, da je hotela le zasesti prazen stol?
1: 120 60 delov ure kasneje sem ga zagledal pred osrednjo stavbo in njej pripadajočimi objekti in napravami, ob katerih se ustavljajo vlaki.
2: Kako ne nazadnje artikulirati občutek, ki se vtisne v vas, ko se omenjena sirota dve uri kasneje spet prikaže, tokrat pred kolodvorom svetega Lazarja in v družbi lično oblečenega prijatelja, ki mu predoči nekatere modne izboljšave.
1: Neki drug neuravnovešenec mu je dajal tisto, kar pojasnjuje. Ali svetu? Kako naj kdo? Zlasti v neprijetnem, neugodnem položaju ravna, dela in sicer v zvezi s predmetom za zapenjanje oblačila ali za okras. Navadno okroglim in z načinom, kako je ta predmet glede na svojo daljšo
3: prost sedeš, zaseden sedeš.
1: Ravnino prost nameščen na njegovem vrhnjem oblačilu, ki sega navadno do kolen in se spredaj zapenja.
3: Drugi izrečeni stavek. Logični sklep.
0: V kratki radijski igri ste slišali prvi del vaj v slogu, ki jih je v okviru svojih študijskih obveznosti na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na osnovi Kenojevega besedila v prevodu Aleša Bergerja pripravil Igor Štromajer. Igrali so Nataša Tič-Raljan, Alojz Svete in Tomaž Gumenšek. Tonski mojster je bil Miro Marinšek. Posnetek v studiih Radija Slovenija, julija 1991. Igra bo dostopna še 30 dni na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

Ura je 23. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Nad državo nastajajo nevihte z možnimi močnejšimi nalivi, udari, streli in piši vetra, ki so se nad severni, osrednji in jugozahodni del države pomaknile z vzhoda. Tam so popoldne povzročile nekaj škode in nevšečnosti, ponekod je padala toča. Meteorna voda je ogrožala nekaj objektov.

0: Predstavniki nemških podjetij, sindikatov in politike državo pozivajo naj svoj cilj doseganja podnebne neutralnosti zamakne za 5 let, z leta 2045 na leto 2050, kar je tudi evropski cilj. Menijo namreč, da bi s tem zmanjšali pritisk na nemško industrijo, ki se sooča s slabšanjem konkurenčnosti. Po njihovih ocenah se s temi prizadevanji Nemčija draži kot poslovna lokacija, ne da bi pri tem dosegla kakršnokoli korist za podnebje, še poročajo nemški mediji. Na zaključni prireditvi 22. Grossmanovega festivala fantastičnega filma in vina v Ljutomeru je nagrado za najboljši celovečerec dobil film Noč španskega režiserja Paula Urquia Alija. Nagrado občinstva si je prislužila japonsko-ameriška grozljivka Nikoli potemni, ki jo je režiral Dave Boyle. Častnega hudega mačka pa je prejela britanska igralka Caroline Munro. Festival se bo zaključil jutri. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je kljub vodstvu z 2-0 v nizih izgubila tudi povratno finalno tekmo Evropske lige proti Švedski v Ljubljani in tako osvojila skupno 2. mesto. Švedinje so obe tekmi dobile s 3-2 v nizih. Po podatkih Agencije za okolje se bo ozračje v drugem delu noči umirilo, jutri bo po večini sončno s temperaturami od 27 do 30 stopinj, na Goriškem do 32. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer bodo nastale vročinske nevihte. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Slišali ste poročila, ura je 23 in 3 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija, Cukrarna in Center Rock Ljubljana. Od 28. do 30. septembra. Ne zapisujte datuma, vas spomnimo. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EBU.
0: Pisatelj Fran Detela se je rodil decembra 1850 v Moravčah, umrl je 11. julija pred 100 leti v Ljubljani. V Ljubljani je obiskoval gimnazijo, klasične in sodobne jezike je študiral na Dunaju, delal je kot profesor in gimnazijski ravnatelj. Pisal je predvsem humoristke, satire, povesti iz vaškega in trškega življenja, pa zgodovinske romane in povesti. V povesti Pegam in Lamberger je Fran Detela ubesedil boj za celsko dediščino, ki sicer sloni na zgodovinskem ozadju, vendar je tudi podlaga za fabuliranje brez upoštevanja zgodovinskih dejstev. Detela zgodovinska razmerja med gospodarji in podložniki opisuje idealizirano, med njimi vladajo viteški odnosi. Detela je sledil zgodovinski misli, da je bil cesar Friderik edini zakoniti naslednik celskih grofov. Povest je izvenela kot hvala Habsburžanom in njihovi vladavini. Izbrani odlomek opisuje spopad v Celju med Vitovcem, češkim najemniškim vojvodo, ki se je boril na strani celskih, Pegamom in kranskim vojščakom Lambergarjem, interpretira Jakob Podjavoršek.

Napočila je nedelja, dne 1. maja, in ko so se Kranjci napravljali na vojno, so praznovali Celjani veliko slovesnost. Po službi božji so se zbrali v knežjem dvorcu mestni starešine, veljavnejši plemiči in vojaški poveljniki z Vitovcem, da se poklonijo kneginji, izvoljeni vladarici in ji prisežejo zvestobo. Ona je potrjevala mestu pravice, katere je uživala doslej, in delila milost na vse strani. Zvonovi so zvonili, godci so piskali in mladina je pela in plesala. Na glavnem trgu so pekli celega vola in za ston se

napil vina, kdor je bil žejen. Živela kneginja, je vpila lahko živa množica. Kdor pa je videl dalje njegov pet pred seboj, se je ozrl sem ter tja na sivi grad nad mestom, ki je tako resno gledal dol na lahkomiselno vrvenje in se ni mogel ubraniti skrbem za bodočnost. Vitovec je hodil po mestu in s prijaznim smehljanjem pozdravljal na desno in levo in poslušal, kaj kriči ljudstvo. Zakričal je tu in tam kak vojak: "Živijo Vitovec!" A množica je vpila: "Živela Katarina!" In Vitovec si je grizel ustni in se jaro nasmehnil in hitel proč, če bo morda drugje začul svojo slavo. Drugega dne pa so se nadaljevali na skoki na grad še ljuteje. Vitovec se je nabiral novih vojakov, da je nadomeščal padle in se pripravljal na vsak primer. Postajal je od dne do dne bolj neučakan. A strast in spretnost sta se razbijali ob trdnem zidovju in hrabrosti oblegancev. Pretekel je teden in trobenta je ravno klicala na skakovalce iz boja k počitku, ko pribeži po cesti od Žalca tropa vojakov. Bili so ostanki enega oddelka, ki je bil na Vitovčev ukaz zaprl cesto nad Ločico, tam, kjer se črni graben odpira proti Vranskemu. Prinesli so poročilo, da se bliža cesarju pomoč z Kranjskega. Na 4000 mož, katerih se sami niso mogli udržati. Da si je Vitovec pričakoval novico, vendar ga je pretresla. Lotevala se ga je malosrčnost in sklical je vodje k posvetovanju. Svetoval je ta to, oni ono. "In ti, ostrovrhar? Kaj meniš ti?" "Jaz?" je odvrnil ta. "Poskusimo jutri za rana še en naskok. Toliko časa nas že preganja nesreča. Morebiti se vendar kaj prevrže." "In če nam zopet spodleti?" "Potem se bomo morali pa mi braniti. Mesto obdaja visoko kop in širok rov." Vitovec pa je molčal in zrl temno predse. "Poskusimo se na planem, de naposled." "Izborno, Vitovec. Vrag ga vzemi, kdor beži," je vzkliknil ostrovrhar. Drugi so molčali. A Vitovec se ni šalil. Obupna trdovratnost mu je narekovala smeli načrt. Po tolikih nezgodah se ni zmenil za nobeno nesrečo več in privadil se je misli, da bo to zanj zadnja bitka. Bolj iz navade, ko iz namena je pregledoval kraj, odločen za bojno polje in pripravljal vse potrebno za poslednji naskok. Tudi ta se ni obnesel. In treba je bilo misliti na sprejem novih gostov. Vitovec je zgradil prehode iz gradu, da se ne bi posadka zedinila s prihajajočo vojsko. Meščanstvo je zasedlo okope okrog mesta, vojaki pa so se postavili na obeh straneh ceste, levo krilo naslonjeno na Savinjo. Ko je šla ura na poldne, se je vzdignil oblak prahu od Žalca sem. Kmalu so se začula konjska kopita in žvenketanje orožja in zabliskali so se v soncu šlemi in oklepi. Radostno je zavriskala posadka na gradu, ko je zagledala zaželeno pomoč in krepko so odzdravili iz vrst dohajajočih vojščakov. A kako ostrme Kranjci, ki so pričakovali sovražnika za okopi, ko se vzdigne tiho in mirno proti njim z naperjenimi kopji razvrščena za boj vojska Vitovčeva. Nastal je v njih vrstah precejšen nered, ko so klicali poveljniki prvim oddelkom, da naj obstoje, in zadnjim, da naj hite. A preden se je tukaj začel boj, je planila grajska posadka na sovražnike, ki so ji zastavljali pot, jih vrgla nazaj na glavno Vitovčevo vojsko in ustavila to ob Savinji. Medtem so se bila razvrstila kranjska krdela, spredaj konjiki, za njimi pešci in se pomaknila proti mestu. Razločevali so se vitezi po okrašenih šlemih in pisanih ščitih in ugledal je Apfaltern svojega starega sovraga, Jošta Soteškega, in zavrela mu je kri od togote. "Jošt je moj nasprotnik," je zavpil in nagnil kopje. "In Vitovec moj," je dejal Krištof Lambergar in si potegnil šlem čez obraz. "In kdo se hoče pomeriti z ostrovrharjem?" je vprašal glavar Schaumburg. A tiho je bilo vse,
dokler ni pognal konja naprej naš Gregor in se oglasil. Vi, mladi vitez, se je nasmehnil grof. Oj, nikar, da ne bo za vami jokala mati in nevesta. Ampak trije skupaj ga napadimo. More biti ga bomo strahovali. Trobenta je zapela. In oklopniki so se spustili v dir, da se je potresla zemlja. Apfaltern je trčil ob Jošta in ga takoj vrgel iz sedla, da je obležal nezavesten. Vitovec je priskočil v obrambo, da so onega odnesli hlapci. A Vitovca zadene v tem trenutju kopja mladega Lambergarja. Celski poveljnik je imel trudnega konja, ki se je sesedel pod silnim udarcem, da je zdrčal jezdec na tla. Hura! Lambergar je podrl pegama, so zakričali kranci in pritisnili in slabo bi se bilo godilo pod težkimi meči in bati baronu Štemberškemu, da ni privršel ostrovrhar. Na mah se je naredil prostor. Vitovcu so pomagali vojniki zopet na konja. Oni pa je planil v sredo nasprotnikov in ječali in hreščali so pod njegovimi udarci jekleni šlemi in trdni oklepi. Tu se je nagnil konjik in zrožljal s konja. Tam onemu se je pobesila otrpla roka, da se je umaknil iz prednjih vrst. Zopet so napredovali celjani, ki jih je spodbadal in osrčeval Vitovec. Gregorja pa je bil grof Schaumburg razžalil in gnal ga je mladostni pogum, da se vendar poskusi z ostrovrharjem in naperil je kopje proti njemu. A sreča mu je bila zopet mila. Zakaj Janez Ostrovrhar se je domislil naenkrat, da se ima še maščevati nad Hohenwartom? Obrnil je konja in vpil Vitovcu, da naj se trdno drže on, da ide nad cesarja. Razveselili so se ga na levem krilu, kakor plitvine plavalec, ki mu pojemajo moči. Srčnost in telesna moč sta takrat največ odločevali boje in obojega je imel Ostrovrhar na prebitek. Ustavil je bil prodirajočega nasprotnika in spravil stranki zopet v ravnotežje. Huje se je vnel boj in Ostrovrhar se je preril po silnem naporu že blizu cesarja. A kogar je iskal, tega ni dobil in delal si je gas zopet po drugi strani, ko ga dojde jezdec poslan od Vitovca, da naj pride na pomoč desnemu krilu. Njegov odhod je bil dal premoč nasprotnikom in korak za korakom je potiskal grof Schaumburg Vitovca nazaj do rova. Godrnjaja je prihitel Ostrovrhar svojimi hlapci pomagat. Sovražno kopje mu je bilo podrlo konja in razkoračen je stal v prednji vrsti in se branil mnogobrojnim sovražnikom. Kadar so prihruli konjiki naden, je klical hlapcem, da najbijajo konje po gobcih. Konji so se spenjali, obračali in mešali vrste in besno je mahal na desno in levo Ostrovrhar in kopičil mrtva trupla okrog sebe. A čez trupla so lezli novi sovražniki brez konca in kraja. Tako so se borili vroče ure in zmaga se ni hotela nagniti na nobeno stran.

je bil literarni nokturno. Poslušali ste odlomek povesti Pegam in Lambergar, ki jo je napisal Fran Detela. Interpretiral je Jakob Podjavoršek.

trupom mlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami Svit Dečman Stisevič. Iranski vrhovni vodja ajatola Mojtaba Hamenej je napovedal neizogibno maščevanje za uboj ajatole Alija Hameneja v izraelsko-ameriških napadih. Ameriški predsednik Donald Trump je ob tem po nekaterih navedbah, da naj bi Islamska republika načrtovala atentat nanj, posvaril, da Iran v tem primeru čaka uničenje. Medtem so se iranski in omanski predstavniki dogovorili o nadaljevanju medsebojnih tehničnih pogovorov za dosego sporazuma o plovbi skozi Hormuško ožino v skladu z mednarodnim pravom. Ob včerajšnji 31. obletnici genocida v Srebrenici je bila v Potočarih osrednja spominska slovesnost. Pokopali so tudi posmrtne ostanke 10 žrtev, ki so jih našli v množičnih grobiščih po državi. Med vojno so bile sosile bosanskih Srbov leta 1995 v samo nekaj dneh ubile več kot 8000.

0: za zaščito in reševanje zabeležili na območju Novega mesta. O nevšečnostih poročajo tudi iz Celja in Slovenj Gradca. Veter je podrl nekaj dreves, odkril ostrešja dveh objektov in poškodoval daljnovod elektrodistribucije. Na širšem območju Dramelj, na Koroškem in ponekod na Gorenjskem, med drugim v Tržiču, je padala toča. Nevihte so se nato razširile proti osrednjemu in zahodnemu delu države. Nekaj jih je pričakovati še v prvem delu noči. Sledi šport in Marko Pangarc.
1: Slovenske odbojkarice so izgubile tudi drugo finalno tekmo Evropske lige, v povratni so bile Švedinje v Ljubljani podobno kot na prvi tekmi, boljše s 3-2. Lorbek Fijok 15 točk, Slovenke so edina poraza v sezoni doživele ravno v finalu. Na kolesarski dirki po Franciji je osma etapa v ciljnem sprintu prinesla istega zmagovalca kot dan prej. Belgijec Tim Merlier je iz ozadja napadel in prvi prečkal ciljno črto. Tada je Pogačar etapo končal v glavnini in ima še naprej rumeno majico in 2 minuti ter 42 sekund prednosti pred Dancem Jonasom Vingegaardom. V teniškem Wimbledonu v zadnjih 4 finalih še tretje slavijo češke igralke, v vsakem primeru bi bila na vrhu predstavnica te države. Linda Noskova je po 3 nizih premagala Karolino Muhovo. Žiga Šeško pa je postal med dvojicami zmagovalec mladinskega turnirja. Svetovni pokal v športnem plezanju se nadaljuje v Šamoniju. V kvalifikacijah težavnosti uspešni 4 slovenski predstavniki, najviše na 7. mestu je bila Rosa Rekar. V Montrealu na 3. tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah je v A finalu na 500-metrski razdalji Mija Medved zasedla 9. mesto, na 200 metrov pa prav tako kajakaš Matevž Manfreda 5. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je uspešno začela z nastopi na domačem evropskem prvenstvu v Ljubljani, je 77-54 premagala izbrano vrsto Češke. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki bomo v tej noči dobili še drugi polfinalni par. O polčasu Norveška Anglija 1-1, Šelderup in Bellingen strelca. V nadaljevanju sledi še tekma med Argentino in Švico.
0: Poglejmo še vremensko napoved. Danes bo po večini sončno. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.

Dober večer in dobrodošli v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Zakaj je bilo Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici spoštovana, v zgodovini manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli druge kot na papirju? V torkovi intelekti smo govorili o zgodovini Združenih držav Amerike. V tem kontekstu nas je posebej zaposloval razkorak med visokoletečimi civilizacijskimi ideali, izraženimi v ameriški deklaraciji o neodvisnosti, ter ameriškim gospodarskim uspehom, utemeljenim na brutalnem izkoriščanju afriških sužnjev in revnih priseljencev iz Evrope. Oddajo je pripravil Goran Dekleva.

0: 4. julija 1776 je drugi celinski kongres, zbor od poslancev iz 13 že vrsto let nemirnih britanskih kolonij ob atlantskih obalah Severne Amerike, na zasedanju v Filadelfiji enoglasno sprejel deklaracijo o neodvisnosti. Zgodovinskega pomena tega dejanja malo da ne ni mogoče predimenzionirati. Jasno, s sprejetjem deklaracije so se rodile Združene države Amerike, že dolgo in še vedno prva velesila modernega sveta. Je pa tu seveda treba nemudoma dodati, da je ta dokument precej več kot le izraz volje dotedanjih podložnikov britanske krone po osamosvojitvi, po ustanovitvi lastne države. Ko so namreč pisali svojo deklaracijo, so njeni avtorji, med njimi velja na prvem mestu omeniti Thomasa Jeffersona, ki je pač spisal levi delež besedila, svojo drzno, tvegano odločitev za upor zoper britansko krono pred domačo in svetovno javnostjo utemeljili tudi z moralno-filozofskimi argumenti, ki se še zdaj, četrt tisočletja pozneje, berejo kot nenavadno potentna, navdihujoča strnitev najbolj svetlih upanj, najbolj smelih razsvetljenskih predstav o človeku in njegovi zmožnosti, da si ustvari tako družbeno-politično skupnost, tako državo, ki bo na ravni slehernikovega inherentnega dostojanstva. V tem smislu se zdi posebej pomenljiv tale drugi stavek deklaracije. Navajam. Te resnice štejemo za samorazvidne, da so vsi ljudje ustvarjeni enakopravni, da jih je stvarnik obdaril z nekaterimi neutuljivimi pravicami, med katerimi so življenje, svoboda in prizadevanje za srečo. Misel, da smo si vsi ljudje enakopravni, da ima sleherni med nami pravico v svobodi iz svojega življenja nekaj narediti, je sleko prej eden velikih trajnih prispevkov Zahoda v zakladnico človeške civilizacije. To je pač misel, ki je vsaj implicitno ugrajena v temelje gibanj za pravice delavcev in žensk in temnopoltih in istospolnih in jasno, zatiranih narodov, pa ne gre za nas, Slovence, ali zakaj pa ne, za Vietnamce, ki so, kako ironično, moč oziroma resnično univerzalni domet idej ameriških ustanovnih očetov po svoje potrdili v brutalni vojni z nikomer drugim, kako ravno z vojsko Združenih držav Amerike. Američani so danes torej povsem upravičeno ponosni na svojo deklaracijo o neodvisnosti, a kakor že omenjeni primer vietnamske vojne zgovorno dokazuje, sami nikakor niso bili vselej na ravni duha upisanega v svoj ustanovni dokument. Seveda lahko rečemo, da v človeški zgodovini ni svetnikov, da, drugače rečeno, nihče ne more biti vselej na ravni idealov postavljenih tako visoko, kakor jih postavlja deklaracija. Prav tako lahko rečemo, da si številni Američani in Američanke že od vsega začetka prizadevajo, da bi se družbeno-politični in ekonomski pogoji za življenje v njihovi državi čim bolj približali duhu, ki sicer preveva deklaracijo o neodvisnosti. Vseeno pa se velja tudi vprašati, zakaj so v tem smislu že 250 let precej neuspešni? Zakaj in odkot suženstvo? Pa indijanski rezervati, rasizem, segregacija ali, prav nedavno, ICE. Velja se pač vprašati, zakaj je bilo Američank in Američanov, katerih upravičenost do življenja, svobode in zasledovanja sreče je bila v resnici priznana in spoštovana, v zgodovini slejko prej manj od vseh onih, ki teh pravic niso videli drugje kot le na papirju. Odgovor bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, iskali v tokratni Intelekti, ko pred mikrofonom gostimo kulturologa dr. Blaža Kosovela, antropologinjo dr. Irino Šumi in politologa dr. Blaža Vrečka Ilca. Seznam ameriških grehov je dolga. Blaž Kosovel, doktor kulturnih študij, sourednik revije Razpotja in pred nekaj leti avtor intrigantne knjige Zakaj ZDA nimajo ministrstva za kulturo, pravi, da se temna plat sicer bleščeče ameriške zgodovine nikakor ne začenja z usodnim 4. julijem 1776 in da imajo številni problemi, s katerimi se Združene države zdaj bodejo že 250 let, svoje korenine pravzaprav v 18. in celo 17. stoletju, v času evropske kolonialne oblasti torej. V tem smislu pa dr. Kosovel opozarja, da moramo biti prav posebej pozorni na specifike britanskega pristopa k kolonialnemu osvajanju Severne Amerike. Blaž Kosovel.
1: Ko se loti Španija kolonizacija, potem tudi Francija, se loti krona, torej dejansko da kraljevina financira odprave in kraljevina je tudi lastnica zemlje. V primeru Anglije, pa še prej Nizozemske, se pa lotijo koloniziranja bolj na privatno pobudo. Torej, v primeru Nizozemske, ker gre za republiko, že sploh Nizozemska je država, ki razvije delniške družbe in zavarovalništvo kot način za kolonizacijo, za odprave. Ne? Ker če plačaš, investiraš v eno ladjo in ta se pač zgubi, jo pokradejo, zgubiš ves denar. Ideja delniške družbe je po tem, da ti daješ majhen košček v skupno floto, ki jo zavaruje, zavarovalništvo in to je način, kako dejansko Nizozemci uspejo osvajati ozemlja, ne glede na svojo velikost. Ne? Angleži pa prevzamejo te ideje. Razlika je v tem, da angleška kraljevina ni bogata, ne? In Elizabeta in kasnejši kralji dajo dejansko samo patente za dele kolonizacije zemlje. Torej, dajo dovoljenje za kolonizacijo. V bistvu prepustijo pa samim ljudem, ki prijo tam, da to kolonizirajo. Ne? Razlika je tudi v tem, da v kolonijah v Karibih je to zelo lukrativen biznis. Ne? To so Barbados, pa Haiti, to so otoki, ki na začetku proizvedejo več bogatstva kot celotna Severna Amerika. Ne? V osnovi gre za plantaže cukra, sladkorja, sladkornega trsa in Angleži tudi sladkorjem najprej osvojijo Anglijo, potem pa še Evropo. Ne? Zdaj, v Severni Ameriki pa je večji problem, ker dejansko ni tako enostavno, kaj bi točno sploh tam sadili in imeli. Pri tem imamo še dva različna načina kolonizacije, ki potem rezultirajo v razliko med severom in jugom Združenih držav Amerike. Ne? Torej, jug se loti kolonizacije, ki se loti kolonije, ne? Se loti dejansko iskanja načina, kako proizvajati malo plantažno sever, pa ki je v bistvu kot v centru Massachusetts in Boston, ki je dejansko nekakšna teokracija, ki je tisto, kar ponavadi, ko se govori o začetku Združenih držav, je letnica 1619, ko pride ladja Mayflower s Britanci, torej s kalvinisti angleškimi, tja, ker se čutijo preganjene od angleške krone in cerkve. Ampak tista prejšnja je, se manjkrat omenja, ne, je Jamestown, ne, je nekaj desetletij prej, ne, ki pa je osnova za plantažno gospodarstvo. Ne. In po mnogih letih iskanja je prva industrijska rastlina, no, kako bi rekel, poljščina, s katero začnejo dejansko služiti, je tobak. Na to kasneje prije bombaž. Ne. Zanimivo, torej, ne, kolonizacija angleška se začne z izvažanjem v Evropo, bi rekli, drog, no, ne, po eni strani sladkor in tobak. Ne.
0: Prva kokoš, ki v britanskih severnoameriških kolonijah nese zlata jajca, je torej plantažna pridelava tobaka. Toda tu se hitro postavi neprijetno vprašanje. Kdo natanko naj bi si na teh plantažah zavihal rokave in delal? Lastniki, ki so v pomembni meri prihajali iz vrst britanskega plemstva, slej ko prej ne. Kdo torej? Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, najbrž že slutite, a se, kot pojasnjuje dr. Kosovel, vsaj do neke mere vendarle motite.
1: Zdaj seveda prvo, ko boste rekli vsi, če se mislite, boste rekli črnci oziroma Afričani. Ne? Ampak še nekaj drugega Angleži prinesejo. Kaj je še specifika, angleška specifika kolonizacije, da Anglija ne kolonizira najprej, ne začne kolonizirati najprej Amerike, ampak predtem de facto kolonizira Irsko. In irska kolonizacija in prevlada protestantizma tam nad katolištvom je, ko se reče, blueprint, ne, način, kako se lotijo potem v Ameriki. Ne. In tudi prvi sužnji, ki pridejo v Ameriko, so Irci. Prva ladja sužnji s črnci, s temnopoltimi, z podsaharskimi Afričani, kakorkoli vzamemo, iz Afrike, prije kasneje, ne, Irci so prej tam. In na začetku je tudi več Ircev kot Afričanov. Ne. Poleg tega pa obstaja še ena posebna oblika, ki se reče pogodbeni služavniki, intended servant, je to v angleščini, ki imajo nek poseben status, kar pomeni, da oni za meno za potovanje 7 do 14 let delajo za enega gospodarja in če preživijo, če dobijo svoj kos zemlje. Večina je takšnih, še Benjamin Franklin piše, ne, torej konc 18. stoletja, da večino delajo ti pogodbeni služabniki. To so seveda, mnogi od njih so dejansko, ali so jih zvabili na ladje, eni so šli, ker niso imeli drugega. Ne. Moramo tudi vedeti, da vse to je tudi, gre skupaj s vzpostavljanjem kapitalizma in industrijske revolucije in ograjevanjem zemlje v Angliji, ko v bistvu kmetje izgubijo možnost dostopa do gmajne, do gozdov, ki se privatizirajo, so izgnani v mesta, pa v bistvu postanejo odvečni ljudje. Ne. In hkrati se s privatizacijo zemlje v Angliji dogaja tudi kriminalizacija, ogromna kriminalizacija vsega v zvezi z lastnino. Ne. In hkrati tudi klateštvo postane preganjeno kazensko. Ne. In zdaj, torej, poberejo te ljudi, ki se klatijo, povabijo tudi otroke na ladje z obljubo po lepšem okolju. In seveda tisto pot oni odplačajo že v par mesecih, ampak oni jih dejansko, to nihče ne ve, ne ve, kako to stane, ampak jih oni dejansko prodajo kot sužnje. Ne. Razlika je v tem, da če ti imaš sužnja, moraš skrbeti za njega, ne. Zato ker je pač tvoja last in v bistvu je naložba v tebe. Ne. Zdaj pa, če je nekdo za 7 do 14 let v tvoji lasti in pol ne več, ga še bolj izžameš. Ne. Tako da je izjemno majhno število ljudi, ki sploh preživi do konca. Tisti, ki preživijo, se mnogi vrnejo in na koncu izračunano je, naj bi okoli 10% teh ljudi dobilo svojo zemljo. Ne?
0: Na samem začetku torej suženstvo na tleh današnjih Združenih držav ni bilo utemeljeno na predstavah o rasni superiornosti oziroma inferiornosti. Sužni so bili tako beli, kakor črni in tisti pogodbeni delavci, ki so v upanju na svoj kos zemlje na plantažah brez plačila garali od 7 do 14 let, so bili sami pogosto Angleži, prav kakor lastniki plantaž po tem takem. Še več, trdo delo je med vsemi temi skupinami izkoriščenih precej hitro zabrisovalo razlike in ustvarilo to, kar bi danes menda imenovali razredna zavest ali celo razredna solidarnost. No, to pa je sčasoma pripeljalo do enega najpomembnejših za razvoj poznejših Združenih držav tudi najbolj usodnih dogodkov, do danes večji del pozabljenega upora Nathaniela Bacona. Blaž Kosovel.
1: Zdaj, kar se smatra kot nek prvi veliki in pomemben upor teh nižjih razredov, se je zgodil v leta 1676 in sicer izhaja iz Virginije. In sicer je to znan kot Baconov upor. Nathaniel Bacon pa ni bil zdaj sužen, je bil pa mali posestnik. Ne? Torej, še vedno imamo hierarhije, še vedno je vprašanje, koliko ima kdo denarja. Torej, večinoma tisti, ki pridejo na prvih ladjah v Virginijo, so aristokratskih družin, ampak drugo, tretje, četrti otroci, ker takrat velja, da prvi podedujejo vse, drugi pa v bistvu nimajo nič, imajo pa svoje manjere, svoje dostope do nekih financ in tega. Ne? In to so tisti, v bistvu, ki začnejo dejansko oblikovati nove elite. Ne? Torej, obstajajo pa tudi manjši. Ne? In zdaj, kaj se zgodi tam, je, da na eni strani imamo, oni se želijo širiti, ne? V bistvu, počasi se širijo proti zahodu. Ne? To meni, da so vedno na udoru indijanskih plemen, ne? Oziroma ljudstev, bomo rekli. In v centru na obali so si bogataši razdelili svojo zemljo in manjši, ki nimajo več dostopa, se širijo proti zahodu, ker so na udaru teh ljudstev, ki tam živijo, ki jih preganjajo, ne? In so brez zaščite. In v bistvu zanimivo, da iz tega ven potem nastane velik upor, in ta upor, kjer se združijo torej črnci, belci, vsi delavci, torej on je mali posestnik, ampak nekako uspe v njegovem uporu z nas druži tudi frustracija torej drugih delavcev, ne, takšnih in drugačnih, ne, in tako v bistvu, čeprav se je začel kot upor zemljiških posestnikov, malih zemljiških posestnikov, se pridružijo tudi tisti brez lastnine, ne, torej delavci. In ta upor je tako velik, da prerase tako zadevo, da na koncu požgejo glavno mesto Jamestown. Ne. In zdaj to, tukaj že prav angliška vojska mora posredovati, da ustavi upor, ne, in tukaj se tem elitam kaže neko za njih zdovešča znak, ne, da ti ljudje, ki so v njihovi lasti, zdaj tako drugače, ali mezdno, ali služensko, združeni so zelo močni, lahko delujejo proti njihovim interesom. In iz tega tukaj naj bi se dejansko rodil začetek tistega, kar poznamo danes pod imenom rasizem. V bistvu tukaj temeljna razlika je, da ni suženstvo posledica rasizma, ampak je rasizem posledica suženstva. Rasizem je potem utemeljevanje suženstva, ne? Ne, bi rekli, to je bilo vedno tako, vedno je veljalo, da so ene rase manj vredne v očeh drugih, ne?

0: Rasizem je posledica suženstva, pravi dr. Kosovel. Rasizem je drugače rečeno ideološka operacija, ki naj zabije klin med izkoriščane in prepreči oblikovanje koalicije, ki bi lahko ogrozila družbeno-politične privilegije in bogastvo lastnikov plantaž, lastnikov kapitala. Pri tem pa nenadoma ogroženi ameriški eliti pridejo prav ideje, ki so se od konca 15. stoletja dalje oblikovale v Španiji, ter ideje, ki so se sredi 16. stoletja oblikovale v Angliji. V prvem primeru so bili to koncepti o dedni nečistosti krvi, ki so španskim oblastem pomagali marginalizirati, izgnati ali razlastniniti iberske jude. V drugem primeru pa so bile to predstave o inherentni neciviliziranosti oziroma barbarskosti irskih katoličanov, ki so jih razvili na dvoru dinastije Tudor, ko je šlo za kolonialno podreditev Smaragdnega otoka. Je pa tu seveda treba dodati, da so bili pripadniki elit, tako v britanskih kolonijah v Severni Ameriki, kakor tudi poznaje v že samostojnih Združenih državah, precej iznajdljivi, ko je šlo za oblikovanje novih in novih rasističnih diskurzov, ki so bogatim pomagali ostajati bogati. Doktorica Irina Šumi, predavateljica na Fakulteti za socialno delo Univerze v Ljubljani, ki se znanstveno posveča preučevanju antropologije, nacionalizma, rasizma in antisemitizma, je takole predstavila način, kako so nekateri Američani bojazen za svoj materialni interes perfidno preoblekli v navidez človekoljuben diskurs, v nekakšen rasistični humanizem. Irina Šumi.
1: To, da je suženstvo lahko obstalo v tej obliki do državljanske vojne, je bil domnevno humanistična apologija. Ljudje, temnopolti ljudje so sicer, naprimer tako kot staroselci, lahko plemeniti divjaki, plemeniti, sijajni, lovci, stezosledci, ne vem, kaj vsa ta mitologija, vendar posedujejo neko otročjost, nekaj, kar je podobno otroškosti. In seveda razumen človek za otroke skrbi. Ne? Izraz za suženstvo na ameriškem jugu je bil domestic institution, domača ustanova, kjer se je za te infantilne ljudi skrbel, da sami seb ne delajo škode. Podobno so politične ureditve med staroselci, ki je Jefferson osebno precej dobro poznal, se je dal seznanti z Irokeško zvezo, ki je imela poseben političen sistem, temelječ na matrilinearnih klanih. In je dejansko tudi v to upošteval ta državotvorni aparat pri sestavi kongresa, senata, predsedniške funkcije, sodne funkcije in tako naprej. Ampak neposedovalna, protokapitalistična ideologija se jim je zdela infantilna na sebi. To je bila ločnica med biti inteligenten in na vrhu piramide človeštva, za razliko od vseh, ki so egalitarni, lahko so plemeniti, lahko so zvesti, lahko imajo sijajne značaje, ampak posedujejo nepremagljivo otročjost in jih je treba torej nekako vzeti pod zaščito. Okay? To je bila temeljna apologija te cele zgodbe.
0: Spet drugačno upravičilo pa so po besedah doktorja Blaža Vrečka Ilca, predavatelja na katedri za teoretsko-analitsko politologijo Ljubljanske fakultete za družbene vede, sicer pa strokovnjaka za ameriški politični sistem in za tamkajšnji rasizem, lahko našli vsi tisti Američani, ki jih je s posebnim ponosom navdajala deklaracija o neodvisnosti. Natanko tisti dokument torej, o katerem smo govorili ob začetku današnje oddaje in za katerega smo rekli, da na načelni ravni predstavlja enega izmed najbolj smelih in navdihujočih izrazov vere v temeljno enakost vseh ljudi, vsega človeštva. A če se nismo motili in to slednje vendarle drži, sedaj se moramo vprašati, kako neki je bilo deklaracijo vendarle mogoče uporabiti za apologijo suženstva. Blaž Vrečko Ilc je ta paradoks pojasnil takole.
2: V tem kontekstu so ameriški očetje, kako bi rekel, vizavi, recimo temu britanskega imperija, angleške krone, britanske krone, že takrat ne se samo razumeli, ja, mi smo zasužnjeni. Ampak ta lokov zasužnjenost v smislu ne, pod to monarhično oblastjo, ki nam ne omogoči samo odločbe, ne omogoči nam svobode itd. In to svobodo ne, smo si mi priborili potem tudi z uporom. In posledično so dodal še eno, ko bi rekel, legitimacijo, racionalizacijo suženstva, ne v smislu sam te, ko bi rekel, neke, v smislu nekih, ne sam kognitivnih, ampak nekih inherentnih razlik med različnimi skupinami, ampak tudi to, da oni so se uprli, lejte, črnska populacija, oziroma zaslužena populacija, se pa ni. Čeprav se je na vsakem koraku, imate zelo kontinuiran, tako bi rekel, prakse upiranja ne, sužnjo. Ne. Ampak ta kontekst je vsem ponudil, ne, ta, kako bi rekel, kontekst recimo temu pravic in kontekst ne, človeka kot enakega, enakopravnega z drugim človekom, ne, je nekako razširil vsem določeno polje svobode za določeno populacijo, recimo temu, ki je bila definirana, kategorizirana kot bela, kot prihajajoč iz pravega dela tudi Evrope, ne, in jih je nekako povezal neko solidarnostno skupnost, ki je bila zmožna pač vzpostaviti neko kohezijo, neko solidarnost med seboj in napram seveda drugim, ki so jih lahko potem izkoriščali, odstranjali, preganjali svoje zemlje itd.
0: No, še pozneje pa so vsem tistim, ki so bili zainteresirani za reprodukcijo družbenih razmerij in neenakosti s pomočjo rasistične ideologije, priskočili na pomoč tudi nekateri izobraženci, ki so v svojih pisanjih spretno posnemali govorico znanosti, da bi na vse zadnje lahko utemeljili, zakaj ne bi bili belci, še zlasti odrasli bili moški, pač nujno in vselej več vredni od vseh drugih. Doktorica Šumi je prve praktične, ekonomske ukrepe, s katerimi so pripadniki kolonialne elite kmalu po zatrtju Baconovega upora ob koncu 17. stoletja skušali razbiti notranjo solidarnost med pripadniki in pripadnicami izkoriščanih razredov, takole povezala s pseudoznanstvenim rasističnim diskurzom iz druge polovice 19. stoletja. Irina Šumi.
1: Zelo revni, zelo obubožani, nepismeni evropski delavci so prihajali zlasti iz Irske in iz nemških dežel in tako naprej. So bili določeni za mezdne delavce. In ta razlika, suženjsko delo je zaston, ne, mezdno delo je delo za mezdo, je pomenila tist ključni ukrep, ki je sprožil to razlikovanje, ki se je potem interpretiralo skozi rasizem. Zdaj, tak biološki rasizem, klasičen rasizem, ki je še vedno zelo živ, ne, kljub temu, da danes vse vemo o enotnosti človeške rase in tako naprej, ne, mislim, popolnoma enotna vrsta, je vendarle nasledek samoumevnega patriarhalnega razumevanja stvari. Človek z vsemi človekovimi pravicami je pač odrasel moški. Ne? Otroci, ženske in ljudje, ki prihajajo iz afriške celine ali pa ljudje, ki so staroselci, pa ne. In ključno je bilo med temi vrstami ljudi narediti ključne razlike, ki jih je sistem potem politično utrdil. Znane so zgodbe Čerokijev, ki so bili preseljeni kljub temu, da so vse naredili, da bi se akulturirali. Okay? In seveda, taki poskusi so kolonizacijske oblasti še posebej dražili. To se jim je zdelo še posebej grozno in nevzdržno, ker je seveda spodbijali argumente. Ne? Ma potem se je v 19. stoletju ključno vključil pionirski znanstveni rasizem. Lewis Henry Morgan je v 70. letih 19. stoletja objavil znamenito knjigo, kjer je celotno človeštvo razvrstil v bistvu po barvi. Okay? Nek britanski sodobnik James Fraser je takrat rekel, da je tako. Belka je svetla koža, višji je intelekt in obratno. That's it. In ta barvna lestvica je pač postala to, s čemer se še danes popadamo, rasizem, ta klasičen biološki rasizem, ampak vsaka hierarhična družba, patriarhat je hierarhična družba, razdeli ljudi v tovrstne kategorije po barvi, po kasti, po ne vem čem, kar pač imajo v glavi, zato, da je vsak se prisilen boriti za svoj relativni položaj. To je temeljni princip. In kadar se nekako ljudje ozavestijo, pa bi skup stopili, pa rekli, zdaj pa dost, ne, jih je treba pa med sabo skregati. Ne? Levi, desni, uni, taki in tako naprej. Se pravi, ameriška zgodovina je tega videla ogromno. 19. stoletje je imelo to barno lestvico, ki je bila, ne, znanstveno podprta. Na drugi strani pa prepričanje, da se bodo vsi prišleki v Ameriko nekako zlili v enotno maso človeštva, tako imeni talilni lonec. Ne. Talilni lonec je ideologija, ki jo še danes slište pri kakšnih starejših senatorjih. Tako mogočna utopija je to bila. Ne.

0: Iltina Šumi je prejle govorila tudi o talilnem loncu, o tisti znameniti metafori, torej, za katero so se skrivale predstave o tem, da se bodo nekega lepega dne vsi belopavti Američani zlili v eno samo ljudstvo, v en sam homogen narod, kjer ne bo prav nič važno, odkot, iz katere evropske dežele so se posameznikovi predniki pravzaprav priselili v ZDA. Kako ne bi talilni lonec pravzaprav deloval, če pa doktorica Šumi po drugi strani priznava, da so bili v očeh ameriških višjih družbenih razredov nekateri priseljenci iz Evrope vedno bolj zaželeni od drugih?
1: Slovenci, ki so ob raznih ekonomskih krizah še v stari Avstriji in pol kasnej odhajali v več valovih z ladjami, ne, v Ameriko, so bili kot Slovani zelo na dnu tovrstnih lestvic. Irci obstaja na celotno obdobje, ko je nek organiziran predsodek proti Ircem, takrat se pojavijo te javni napisi pri agencijah za zaposlovanje in pri delodajalcih. Ircem ni treba dati prijave. The Irish need not apply. Žaljivka za Irce je bilo pedi, ne? Predsodek je bil, da so kar naprej pjani, da so nezanesljivi delavci, da so skratka, nekak se je podedval ta predsodek proti Škotom in Ircem in Valižanom, seveda, ki je v Britaniji še danes neka britka in ne še čist premagana zgodovina. Tako. Nemški, nizozemski in drugi so se tam po severu Minnesota in tam okrog razporedili in so še danes nekak stvar neke nezlohotne folklore. Okay? Biti Norvežan po poreklu, tako naprej, ima gotove komične predstave v ameriškem pojmovanju. Ampak na drugi strani so priseljenci angleškega porekla, ki so večinoma v začetka prišli v Pensilvanijo današnjo, bili pa zelo cenjeni. Ne? To je bila zaželena bela migracija. Zdaj, te preference za migracijo so stalnica in segajo naš čas.
0: Če povzamemo, najbolj zaželeni so bili slejko prej migranti iz same Anglije. Tudi Nordice, Nizozemce in Nemce so še sprejemali z razmeroma široko odprtimi rokami. Italijani, Judje in raznorazni Slovani, od Poljakov do Slovencev, so bili že hudo sumljivi. No, na samem dnu evropske priseljenske hierarhije pa so bili najbrž Irci. Da je bila implicitna lestvica res videti približno tako, potrjuje tudi dr. Vrečko Ilc, ki pa obenem tudi že nakazuje, kaj so vsi ti priseljenci na vse zadnje lahko storili, da so si sčasoma le našli svoj prostor pod ameriškim soncem. Blaž Vrečko Ilc.
2: Izhodišče, ne, se je vzpostavila ta ideja anglosaksonskega, nordijskega, ko bi rekel, temelja pač ameriške nacije oziroma populacije. In posledično, ne, se to tudi potem aplicira v okviru ameriškega migracijskih politik, kasneje potem v koncu 19. in 20. stoletja, ampak čisto izhodišno, ne, je rasizem kot nek sistem, kot neka struktura, ne, služil, ne, zelo pomembnim, ne, strateškim funkcijam v ameriški politični ureditvi, v smislu, ne, vzpostavljanja določenih koordinat solidarnosti, ne, določene elite z določenimi srednjimi razredi, predvsem, ko bi rekel, tistimi, ki so bili kategorizirani kot beli. In v tem kontekstu, ne, vsaka skupina, ko pride, ne, se potem začne njen proces, ko bi rekel, izključevanja oziroma hierarhičnega vključevanja. Ampak kar se tiče, ne, samih tega različnega sistema, ki nekako regulira, ne, da se seveda ne bi vzpostavljala neka zelo problematična, recimo temu solidarnost, pa sodelovanje med različnimi, ne samo izključevanjem, ampak izkoriščenimi skupinami v Ameriki, ne, se je vzpostavil pač in nekako poskušajo reprezentirati prek medijev, preko javnih debat, intelektualnih diskurzov in podobno, ko bi rekel, popularne kulture kot tisti, ki niso čisto Američani, ki niso čisto beli in posledično kot taki nimajo pravic oziroma nimajo statusa, ki pritiče več ameriškim, pravim ameriškim državljanom. In v tem kontekstu se spostavlja zelo zanimive tudi prakse teh različnih skupin, ki ugotovijo, kako funkcionira, pa kakšne ima koordinate ta sistem, vejo, ok, belci, wasp, to je norma, to je tisto superiorno, k tem moramo težiti. In na drugi strani, staroselci, ki so popolnoma izključeni, pa potem črnci kot tista antinorma celega sistema, tisti inferiorni posamezniki. In potem razvijo razne prakse diskriminiranja oziroma da pokažejo tem svojim superiornim, belim wasp, članom oziroma skupnosti, da so lahko enako rasistični kot oni napram tem. Čeprav tudi obstaja določeno sodelovanje in to, ampak to je hkrati zelo hitro in zelo sistematično, kakšno zelo brutalno tudi zatrto strani ameriških represivnih državnih aparatov, pa tudi neformalnih skupin, ki preprečajo dejansko oblikovanje neke, recimo temu, medrasne solidarnosti, ki bi lahko ogrozila pač stabilnost tega, recimo temu, ameriškega kapitalističnega sistema, ki dejansko zagotavlja svojo stabilnost tudi prek tega sistema pač rasizma oziroma rasizma kot nega sistema, ki ohranja te populacije v neki konfliktu ena z drugo, na podlagi določenih pripisanih značilnosti pa pripisanih nekih neenakopravnosti. In potem tekom zgodovine se različne te skupnosti, ki so bile predhodno pač izključevane, recimo Irci so en lep primer tega, pričemer se tudi ta recimo temu dehumanizacija pa izključevanje Ircev prenese iz angleškega konteksta in angleške kolonizacije Irske in predvsem ta ideja pač Ircev kot dejansko belih opic, v smislu tudi nekih manj vrednih, inferiornih itd. populacij, ki pa potem tekom razvoja njihove skupnosti v ameriškem kontekstu in seveda tudi s lastnim delovanjem političnim, od agitiranja do seveda tudi uporabe raznih tudi rasističnih tehnik, diferenciacija napram drugim, uspejo se vzpostaviti kot del polnopravne ameriške kulture.
0: Dr. Vrečko Ilc govori o tem, da so se Irci postopoma otresli stigme belih opic tudi tako, da so se oprijeli rasističnih tehnik diferenciacije. Kaj je to pomenilo v praksi, nam je plastično predstavil Blaž Kosovel.
3: S tem, ko je črna rasa manj vredna in bela rasa več vredna, tem belim delavcem ni treba dati več denarja, boljše pogoje dela, ampak jim samo dajo občutek več vrednosti. Ne? Torej, da lahko oni se čutijo, da so več vredni od teh črncov in da sami začnejo v svoji mentaliteti že postopati do njih kot drugačne. Ne? In zdaj najbolj oni šolski primer za reč tega je irski policaj. Ne? V kolikih filmih imamo tega irskega policaja? Ne? In kaj to pomeni? Ne? Zdaj, Irci, ne? Irci niso zares beli. Ne? Irci so v tem smislu belega anglosaške rase. Ne? Prvo, ker so Kelti in drugo, ker so katoliki. Ne? In anglosaška rasa so pa anglisasi, ki so potomci vikingov in ki so protestanti, oziroma ki niso katoliki. Torej, ki so se odcepili od papeža, ne? Ki so v bistvu svobodni ne? Za način. Ne? In ti Irci, kako Irci postajajo beli, ko bi rekli, ne? Je tako, da v bistvu prevzemajo najprej, da se kako se proti gospodarju pokažeš v dobri luči, tako da prevzameš varovanje višjega razreda, zreč. Ne? Torej, kako narediš razliko med njimi, tako da daš enemu moč, da lahko tepe drugega. Ne? Tako kot kapoti v koncentracijskih taboriščih nacističnih. Ne? Nekdo izmed njih postane vodja. Ne? In v bistvu ta isti moment ne, je tukaj predstavljen, da zdaj dejansko dajo moč Ircem, evo, zdaj se vi lahko znašate na črnci oziroma drugimi kot policaj. Ne. S tem počasi prihajajo nek višji status in naprimer zelo lepo je to predstavljeno v knjigi Noela Ignacijeva, ki je ima naslov dobesedno, kako so Irci postali beli. Ne. Ker moramo gledati to, da v bistvu belskost, ne, mi nismo bili beli. Slovani smo itak slavs, ne, slave, izhaja iz suženstva, ne, že beseda sužen, ne, ščavi, ne, v italijanščini tudi, ki je. Italijani niso bili beli, Judje niso bili beli, ne. To se šele postopoma se belimo do 20. stoletja. Ne? Zato važenje konceptov, da kot belci smo odgovorni, mi kot Slovani, kot Slovenci, da smo kot belci odgovorni za kolonizacijo, to je napačen copy-paste nekih zahodnih, naprav ameriških terminov, ki nima nobene veze z nami. Ne?
0: Vse, kar smo slišali doslej, precej dobro pojasnjuje, zakaj se rasistične ideje in koncepti v Združenih državah tako ustrajno ohranjajo pri življenju. Ne gre namreč za to, da bi bili milijoni navadnih Američank in Američanov že kar po naturi zlobnih, zakrkljenih rasistov. Ne, gre pač za to, da se natanko z reproduciranjem rasističnega mišljenja in obnašanja vizavi staroselcev in črncev lahko potomci priseljencev iz Evrope s časoma prebijajo do statusa pravih resničnih belcev, s katerim je pač implicitno povezana možnost dostopa do vsaj nekaterih ekonomskih priložnosti in političnih pravic, ki jih sicer uživajo pripadniki ameriške anglosaksonske elite. No, hrbtna stran takega funkcioniranja ameriške družbene strukture pa je slej ko prej ta, da črnci so na dnu družbenih hierarhij in da morajo tam tudi in perpetuo ostajati. Pa vendar ne moremo spregledati, da se je celo za temnopolte Američanke in Američane v počasnem teku let to in ono spremenilo opazno na bolje. Ob koncu državljanske vojne je bil na primer sprejet 13. amandma k ustavi, ki je prepovedoval suženstvo v Združenih državah. Vrhovno sodišče je leta 1954 prepovedalo rasno segregacijo, kongres pa je še 11 let pozneje sprejel zakon, ki je celo v južnih državah črncem omogočil udeležbo na volitvah. Vse to dovolj zgovorno kaže, da so v ZDA vse skozi obstajali pogumni, kritični in angažirani glasovi, ki se niso strinjali z družbeno-političnimi in ekonomskimi institucijami utemeljenimi na rasizmu. Toda naši sogovorniki vseeno pravijo, da stališča teh oponentov najbrž niso bila nikoli dovolj daljnosežna, dovolj radikalna. V tem smislu je, po mnenju doktorja Vrečka Ilca, precej povedno, zakaj oziroma v imenu kakšnih vrednot so abolicionisti v prvi polovici 19. stoletja nasprotovali sužnjstvu. Blaž Vrečko Ilc.
2: Tukaj treba biti zelo pozoren, ne, ker je zgolj del abolicionistov in abolicionističnega gibanja dejansko, ko bi rekel v narekovajih, verjel v enakost, ampak je verjel oziroma je bil prepričan o nemoralnosti suženstva, ne, na podlagi določenih tudi religioznih prepričanj. Pričemer ene določen del, kot so bili kvekari itd., so imeli tudi vsaj del en tak zelo emancipatoren in tudi egalističen, ko bi rekel, nekak vzgib, a ne, v svojih razmišljanjih, svojih delovanjih.
0: Razen častnih izjem, ki so pogosto prihajale iz vrst kvekarjev, abolicionisti iz vrst ameriških elit svojega nasprotovanja suženstvu večji del niso opirali na dobesedno branje deklaracije o neodvisnosti, ki pač govori o temeljni enakosti vseh ljudi, ampak so v nadaljnem obstoju sužnje lastniškega sistema v ZDA videli predvsem madež na lastnih dušah, grešni madež, ki bi jih lahko stal zveličanja oziroma večnega onstranskega življenja. No, dejavnik, ki je najbrž odigral še pomembnejšo vlogo v procesu odprave suženstva, pa po besedah Irine Šumi ni bil religiozne, temveč ekonomske narave.
1: V resnici abolicionistično gibanje, ki se je na severu utrdilo in postalo zelo močno. Moram povedati, da so imele razne ženske tukaj veliko zraven. Seveda ženske višjega sloja, ki so celo zadevo gledale kot nekrščansko v temelju. Ne. Na drugi strani se je pa razvijajoči se kapital na severu začel grozno sekirati, ker se šlo seveda za dumping. Če imate zaston delovno silo in ogromne plantaže bombaža in tobaka in naprej, ne, potem ste nepremagljivi. To je tisto, kar je cel Zahod v našem času naredil, ko je preselil vso industrijo v tretje države. Dobili smo vse mogočno Kitajsko, ki je zdaj. In je seveda šlo za problem uspešnosti severne razvijajoče se industrije. To je bil glavni motiv. Ker se potem za osvobojene sužnje seveda ni na noben sistematičen način poskrbel. Bili so neki poskusi hišnim gospodarjem, spet moškim, ne, dodeliti neke akre zemlje in pol tam kmetujte in se pejte, kar hočete. V trenutku, ko so nekatere naselbine osvobojenih sužnjev postale zelo uspešne, je pa seveda prišlo tudi do sankcij. Ne? Tako imenovani Jim Crow je zgodba vse do 60-ih let in ima tudi seveda svoje nadaljevanja, ki niso nič dost bolj spodbudna.
0: Najnovejšo epizodo iz te prav nič spodbudne nadaljevanke smo slejko prej lahko spremljali ob začetku letošnjega leta, ko so agentje ICE-a, ameriške zvezdne službe, pristojne za nadzor nad priseljevanjem, carino in preprečevanje čezmejnih kaznivih dejanj, po ameriških velemestih lovili sicer nezakonite, a za delovanje ameriškega gospodarstva tudi docela nepogrešljive priseljence. In kako vemo, da so ti ljudje nepogrešljivi za ekonomijo današnjih ZDA? Če nas zgodba o črncih in jercih in vseh drugih zna ameriških družbenih hierarhij uči česarkoli, tedaj nas najbrž uči tegale. Da so v zgodovini Združenih držav najpripravnejša pa tudi najbolj redna tarča šikaniranja, ustrahovanja, poniževanja in rasistične dehumanizacije, natanko tisti ljudje, tiste skupine priseljencev, od katerih si lastniki kapitala obetajo kar največ presežne vrednosti, se pravi, kar največ dela, za kar najmanj plačila. Drugače rečeno, pravi cilj kolikor brutalnih, toliko spektakularnih racij, ki so jih pred očmi domače in svetovne javnosti izvajali agentje ICE-a, slejko prej ni izgon vseh nezakonitih migrantov, temveč znižanje njihove že tako mizerne urne postavke. Bolj ko se ameriška kapitalska elita sooča z upadanjem svojih dobičkov v globaliziranem svetu, na globaliziranem trgu, bolj je treba poceniti stroške dela. Bolj ko je treba poceniti stroške dela, bolj privlačni so zgodovinsko preverjeni recepti izključevanja celih segmentov ameriške populacije s pomočjo rasističnih predstav in idej. Vse to pa najbrž obeta, da bo poglavje ameriške zgodovine, ki ga piše ta današnji, pa tudi jutrišnji dan, zelo neprijetno. In vendar, doktorica Šumi meni, da boljšim angelom Združenih držav vendarle še ni treba napisati nekrologa, pa čeprav je spričal vsestranskega vzpona Ljudske republike Kitajske, njihov položaj globalnega hegemona vse bolj majav. Irina Šumi.
1: Nisem pa pesimistična glede ZDA. Mislim, da so ljudje tako vitalistični v ZDA, da imajo nek čist drug, zelo proaktiven odnos do stvari. Mislim, da je še vedno zelo res za Američane je, da nikoli ne čakajo na nobeno oblast, kadar je treba nekaj porihtati, nekaj praktičnega. Ker zmenijo se med sabo, se zorganizirajo, razrešijo. Se pravi, ne tako, kot Slovenci, ki tečejo županu, pa, ne, pa na vlado, pa, ne, pa ministri, pa zakaj je to tako, pa ni drugače. Ampak vzamejo stvari v svoje roke. Ta samo organizacija je fantastična, zlasti v ruralni Ameriki. In mislim, da si bodo ZDA pod nekim dost boljšim političnim kurzom, recimo, ne, in dost boljšo politično elito, ali kako temu rečemo, izborila svoj položaj v tem novem razmerju moči kot enakovredna. Bolj, neskončno bolj se mi zdi, da bo imela s tem težave Evropa.
0: No, to, kaj bo v prihodnje z Evropo, je seveda vprašanje za kako drugo intelekto. Na tem mestu pa nam ne ostane drugega, kakor da Združenim državam Amerike voščimo ob 250. rojstnem dnevu in si v dobro vsega planeta zaželimo, da bi se Američani in Američanke v prihodnje čim večkrat spomnili na tisto, kar je v njihovi lastni zgodovinski tradiciji najplemenitejše, na vero v življenje in svobodo in zasledovanje sreče.

S tem smo prišli do konca današnje intelekte. Gostje pred mikrofonom so bili dr. Blaž Kosovel, doktorica Irina Šumi in dr. Blaž Vrečko Ilc. Oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva, glasbeno jo je opremil Rudi Pančur, zvočno pa jo je oblikoval Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Ameriška vojaška delegacija se je v Bejrutu sešla s predstavniki libanonske vojske, s katerimi je razpravljala o izvedbi umika izraelskih sil z prvega tako imenovanega pilotnega območja na jugu Libanona. Umik izraelske vojske z tamkajšnjega območja, kjer se bori s proiranskim gibanjem Hezbolah, predvideva okvirni sporazum med sprtima stranema, dosežen konec junija o posredovanju Washingtona. Prvo pilotno območje naj bi vzpostavili v nekaj dneh, nadaljna pa že načrtujejo. Ruske sile so včeraj znova napadle več ukrajinskih mest, med drugim Kijev, Sumi in Odeso. Lokalne oblasti poročajo o najmanj 8 ubitih, več 10 ranjenih. Moskva navaja, da je v napadih poškodovala objekte za proizvodnjo in skladiščenje brezpilotnih letalnikov dolgega in srednje dolgega dosega. Napadli naj bi tudi objekte pristaniške infrastrukture v Odesi, Črnomorsku in Izmajlu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem vnovič zaprosil zaveznike k novi pošiljki vojaške pomoči. Moškega, ki je v petek zvečer ropal bencinski servis na območju Črnomlja, so po včerajšnji iskalni akciji v občinah Novo mesto in Šmarješke Toplice našli mrtvega. Kot so pojasnili na policijski upravi Novo mesto, se je oboroženi osumljenec zatekel v stanovansko hišo na območju Uršnih sel. Po neuradnih informacijah je osumljenec 41-letni državljan Hrvaške, nekdani pripadnik tamkajšnje specialne enote policije, ki so ga iskale tudi hrvaške oblasti. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca

0: Ezlja. Zdaj pa gremo v kino, sledi namreč ponovitev petkove oddaje.
1: Gremo v kino.
2: Lep pozdrav. Tokrat se bomo posvetili filmu Zvok padanja nemške režiserke Maše Šilinski, v katerem spremljamo težke usode žensk v obdobju enega stoletja na eni kmetiji v Nemčiji. Ozrli se bomo k dogajanju na dveh filmskih festivalih, v Pulju in v Karlovih Varih. Izvedeli boste tudi, kaj se obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na Ljubljanskem gradu. Vabljeni k poslušanju.
3: Wenn ich versuche, mich an diesen einen Sommer zu erinnern, dann frage ich mich immer, was Nelly wohl zuletzt gesehen hat. Und ob mir irgendetwas hätte auffallen müssen.
2: Drugi celovečerec nemške režiserke Maše Šilinski je na lanskem Kanskem festivalu osvojil nagrado žirije. Slovenski naslov Zvok padanja je preveden iz angleškega naslova. V izvirniku je naslov In die Sonne schauen, kar dobesedno pomeni zreti v sonce. Vendar pa res gre na več nivojih za temo padanja, zato je prevod naslova primeren. Že v prvencu se je režiserka ukvarjala z obdobjem otroštva in odraščanja, kot je povedala na novinarski konferenci v Kanu.
4: Zelo me zanima otroška perspektiva. Otroci začutijo stvari, ki jih odrasli ne izrečejo. Marsikaj zaznajo in razkrijejo, tudi tisto, kar odrasli želijo prikriti. Na svet zrejo brez vnaprej izdelanih konceptov. Za filmsko pripoved se mi zdi to odlično izhodišče.
2: Maša Šilinski je scenarij za film napisala skupaj z Luize Peter.
5: Luize und ich haben einen Sommer in der Altmark zusammen verbracht.
4: Neko poletje sva z Luize skupaj preživeli na kmetiji v regiji Altmark v severovzhodni Nemčiji. Tam sva delali na scenarijih za druge filme. Hitro sva se začeli spraševati o tistem kraju. Dobili sva vtis, da se je tam čas ustavil. Nekega dne sva naleteli na fotografijo treh žensk iz 20 let minulega stoletja. Bila je presenetljivo sodobna in zdelo se nama je, da naju te tri ženske gledajo naravnost v oči. Začeli sva se spraševati o njihovih usodah in raziskovati, kaj se je tam dogajalo. V teku raziskav sva ugotovili vse mogoče. Menim, da še veliko stvari o času ne razumemo. Vendar, danes vemo, da se travme prenašajo iz ene generacije v drugo. Do teh travm iz preteklosti nimamo več neposrednega dostopa. Verjamem pa, da do njih lahko dostopamo prek čustev in pogosto po telesnem odzivu ugotovimo, da smo podedovali neko travmo iz preteklosti.
2: Film zaobsega časovni razpon od 1910 do 2020 let. V fokusu so štiri dobe, ki se v filmu prepletajo, v vsaki pa sledimo enemu glavnemu ženskemu liku. Vzporedno spoznavamo še usode drugih ženskih in moških likov. Seznanimo se tudi z načini življenja, kar je posebej zanimivo. To so navade, običaji, posebno narečje prostora, v katerega je vse skupaj postavljeno, v spredju pa so tragični dogodki. Maša Šilinski.
5: Ja, die Frage haben wir uns auch immer wieder gestellt, ob man sich davon befreien kann.
4: Večkrat sva si zastavili vprašanje, ali se lahko osvobodimo travm iz preteklosti. Niso nas tako zelo zanimale travme, ki so posledica velikih dogodkov, kot so denimo vojne, ampak posledice manjših dogodkov, raznih občutij, nesrečnih naključij, o katerih ljudje pogosto ne spregovorijo, dokler ne ležijo na smrtni postelji. In zanimala naju je povezanost med ljudmi iz različnih generacij.
2: Zvok padanja je čustveno zelo zahteven film. V ospredju je namreč izguba nedolžnosti otroške dobe. Pri tem gledalci dobijo v pogledu vidike iz zgodovine žensk na tem specifičnem območju, ki marsikomu niso znani. Gre za strahote, ki so vsekakor pustile sledi na več naslednjih generacijah, tako žensk kot moških. Estetika filma je izjemna, kamera vrhunska. Za njo stoji Fabian Gamper, ki je posnel že režiserkin prvenec. Prav tako izjemni sta igra in režija. Gre za resnično subtilno in mojstrsko izvedeno delo, tako da nagrada žirije v Kanu ne preseneča. Filmu lahko kvečemu očitamo, da je v njem preveč teh težkih usod na kupu. Ne da to ni prepričljivo, vendar je nasičenost s tragiko proti koncu filma že težko vzdržna. V tem čutu za tragiko film spominja na Hudičevo kopel avstrijske režiserke Veronike Francis pred 2 leti, ki je sicer postavljen v sredino 18. stoletja v Avstrijo, vendar prav tako temelji na arhivskih zapisih. Jeseni pa bo v kine prišel film Roze režiserja Markusa Schleinzerja, umeščen v 17. stoletje v Nemčijo, ki se ukvarja z dejstvom, da so se ženske v preteklosti iz različnih razlogov izdajale za moške. Kakorkoli že, zahtevne zgodbe o ženskah iz zgodovine in sedanjosti so v filmu Na pohodu. Prihodnji teden bomo v oddaji Gremo v kino vzeli pod drobnogled prvenec Kristen Stewart Kronologija vode, ki govori o travmatičnem otroštvu glavne protagonistke. V Karlovih Varih se jutri zaključuje že 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala, ki je letos gledalcem postregel z več kot 130 celovečernimi igranimi in dokumentarnimi filmi. Vse oči pa so uprte v osrednja tekmovalna programa, v katerih se filmi potegujejo za nagrade, med njimi za glavno nagrado Kristalni globus. Z režiserjema 2 filmov iz tekmovalnega programa se je pogovarjala Petra Meterc.
6: Srbski režiser Miroslav Terzić se v svojih filmih pogosto loteva ran srbske družbe. Med drugim je svoj predzadnji film Šivi posvetil resnični zgodbi kraje novorojenčkov iz srbskih porodnišnic. Tokrat se s filmom 3 tedne pozneje, v katerem spremljamo skupino dijakov in učiteljev na šolskem izletu v Bolgarijo, posveča medvrstniškemu nasilju. Film, ki razgalja mehanizme tega nasilja, še bolj pa dejstvo, da tisti, ki bi morali ukrepati, tega ne storijo, je navdahnila resnična zgodba samomora, ki je pred leti pretresel Srbijo. Ob ogledu filma pa ne moremo odmisliti niti dejstva, da je v času, ko je film nastajal, Srbijo pretreslo tudi streljanje v šoli v Beogradu, v katerem je umrlo 10 otrok. Miroslav Terzić.
7: Bane Trifunović, ko je producent, i Vladimir Arsenijević, pisac, su krenuli da rade film o vršnjačkom nasilju koji je inspirisan.
8: Producent Bane Trifunović in pisatelj Vladimir Arsenijević sta začela pripravljati film o medvrstniškem nasilju, ki ga je navdihnila življenjska zgodba Alekse Jankovića. Gre za znano tragedijo dečka, ki je po letu dni medvrstniškega nasilja storil samomor. Zdaj med drugim pripravljajo tudi zakon Alekse Jankovića. Potem sta povabila še mene, da se pridružim filmu. Ta zgodba nas je vodila v veliko različnih smeri. Nato smo naleteli na izjavo Aleksove mame v nekem intervjuju. Povedala je, da je njegov razred 3 tedne po njegovem samomoru odšel na šolsko ekskurzijo. Takrat smo začeli razmišljati o tem, kako bi bila videti ta ekskurzija.
7: In onda smo počeli da razmišljamo, kako bi izgledala ta ekskurzija.
6: Kako je režiser Miroslav Terzić izbral mlade, s katerimi je posnel film, in kako je potekalo delo z njimi?
7: Mi smo videli preko 500 dece.
8: Ogledali smo si več kot 500 otrok. Ko smo izbirali igralsko zasedbo, od njih nismo želeli, da igrajo, ampak smo se z njimi pogovarjali o tem, ali so se že sami srečali z medvrstniškim nasiljem, ali so mu bili priča in ali so pri njem morda tudi sami sodelovali. Dobivali smo zelo različne odgovore. 2 fanta sta celo priznala, da sta, ko sta bila mlajša, tudi sama trpinčila druge otroke in da zdaj razumeta, kaj sta počeli. Izmed 500 ali 600 fantov in deklet, ki smo jih spoznali, smo jih izbrali 24. Nato smo se 3 mesece srečevali 3krat na teden. Najprej smo se veliko pogovarjali, potem smo skupaj brali scenarij, ga analizirali, oni pa so delili svoje opažanje in nam povedali svoje zamisli. Tudi glasba v filmu ni tista, ki jo poslušam jaz, ampak glasba, ki so jo izbrali oni. Potrudili smo se, da smo za film dobili prav tiste skladbe, ki so jih predlagali. Celoten proces je bil dvosmeren. Mi smo se učili od njih, oni pa od nas.
7: Tako da je nekako proces bio obostran. Mi smo učili od njih i oni od nas.
6: Tudi film Srečna družina švicarskega režiserja Jana Erika Maka, ki ga je napisal skupaj s soscenaristko in glavno igralko v filmu Ano Šinc, se loteva pomembne družbene teme. V spredju filma je Niki, mati samohranilka, ki upravlja dve službi, a to ne zadostuje v celoti za kritje življenjskih stroškov zase in za njena dva majhna otroka. Ko švicarske oblasti otroka namestijo v rejniško družino, se Niki odloči, da jih bo za vsako ceno poiskala. Film, ki deluje skoraj da kot triler, ki razčlenjuje situacijo, v kateri se znajde obupana mati, so, kot pravi Jan Erik Mak, navdahnile razmere v času pandemije.
9: It all started at the COVID pandemic when we saw, you know, people queuing up for food.
8: Vse se je začelo med pandemijo koronavirusne bolezni, ko sva videla ljudi, ki so čakali v vrstah za hrano, celo ljudi iz srednjega razreda, ki so se znašli v težavah. Začela sva raziskovati, da bi ugotovila, koga revščina dejansko prizadene. Ugotovila sva, da je v Švici precej ljudi, ki jih prizadene revščina. Tega nisva pričakovala. Gre za 1,4 milijona ljudi od skupno 9 milijonov prebivalcev. Velik del obsegajo zaposleni, tako imenovani zaposleni revni. V tej skupini je, kot sva ugotovila, veliko mater samohranilk. To naju je v tistem trenutku najbolj pritegnilo, saj je težko razumeti, da imaš družino, hodiš v službo, pa kljub temu ne moreš preživeti s svojim delom. V takih razmerah je to res težko. Švica je zelo bogata država, vendar se je, če se znajdeš v takem položaju, zelo težko preživljati, ker je vse izjemno drago. Ko enkrat prestopiš to mejo, si v težavah, iz katerih se je zelo težko izvleči. But if you got into such a situation, it's very hard to make out a living because everything is super expensive. So
6: if you cross that border, you're in trouble, hard to get out. Jan Erik Mak pojasnjuje tudi, da film Srečna družina želi razumeti sistem, v katerem se je znašla mlada mati, in ga ne zgolj obsojati.
9: To us it was also important to get an understanding for the other side.
8: Pomembno nam je bilo tudi razumeti drugo stran, torej uradnike, ki se morajo spopadati s tem izjemno zapletenim položajem. Med raziskavo sva opravila veliko intervjujev in srečala številne ljudi. Ganili so naj pravzaprav ljudje na obeh straneh. Če želiš govoriti o sistemskem problemu, moraš imeti celotno sliko. V socialnih dramah je ponavadi prikazana le ena stran, nama pa se je zdelo pomembno pokazati, kako zapletena je ta tema in je ne predstaviti preveč črno-belo.
9: To talk about the complexity of this topic and not to make it too black and white.
6: Nagrajenci 60. izvedbe festivala v Karlovih Varih bodo znani jutri zvečer, več o njih pa tudi v oddaji Gremo v kino naslednji teden.
2: Sinoči so v Pulski areni s hrvaško-srbsko koprodukcijo Uspešnico Ohcet odprli 73. Pulski filmski festival. Obiskala ga je Ingrid Kovač-Brus. Ingrid, lepo zdrav, Pul.
10: Lepo zdrav tebi, Tesa, in vsem poslušalkam in poslušalcem, ki imate radi film in filmska poletja.
2: Kakšna je bila otvoritev festivala in kako utripa mesto?
10: Mesto utripa filmsko veličastno, res je preplavljeno s festivalom, ne samo vizualno, čeprav ta rumena barva, ki je zaščitni znak festivala, seva res od vse povsod. Mesto se res identificira s filmskim festivalom, kako se tudi ne bi. To je že 73. izvedba in mogoče naj samo spomnim, da je bil ustanovitelj festivala Slovenec Marjan Rotar iz Trbovelj. Skratka, s Pulskim festivalom smo bili Slovenci dolgo zelo tesno povezani in kot bova povedali v nadaljevanju, smo še vedno. Zdaj, sam začetek festivala je bil res veličasten, s to veliko uspešnico festival je tudi uredil vse, tako da je 800 tisoč obiskovalec bil prav včeraj zvečer na tej projekciji. Arena je bila nabito polna in sprejme več kot 5000 obiskovalcev, tako da vemo, za kakšno uspešnico gre. Tudi sicer je Ohcet, film Igorja Šeregija smo si ogledali tudi v slovenskih kinematografih. Je najbolj gledan film na Hrvaškem vseh časov. Ne samo hrvaški film, ampak pometel je tudi z vso evropsko in hollywoodsko konkurenco. Za tiste, ki ga morda niste gledali, to je komedija, ki preigrava klišeje, pa na nekaterih mestih pa je tudi zelo izvirna. Gre za poroko Hrvatice in Srba in ker sta oba očeta vplivneža iz dveh držav, sledi veliko zapletov, upleta se država in meddružinski odnosi. Skratka, tak lep dinamičen film, primeren za začetek festivala. Je pa režiser Igor Šeregi že obljubil nadaljevanje, torej nastaja že Ohce 2.
11: Omenila si začetke festivala, ki sega je v leto 1954. Takrat je bil to festival jugoslovanskega filma, danes je to festival hrvaškega filma, pri čemer je program vseeno zastavljen širše. Za Zlato areno se tokrat poteguje 11 hrvaških filmov in 7 koprodukcijskih, med njimi je tudi veliko slovenskih.
10: Ja, tako je. Letos se mi zdi, da je res veliko že festivalsko preverjenih filmov, da ta tekmovalni program 11+7 sestavljajo filmi, ki so bili že nagrajeni na mnogih uglednih festivalih, Locarno, Rotterdam, Sundance, tudi Ljubljana. Pa začniva z dokumentarcem med tekmovalnimi filmi. To je dokumentarec, kar je treba storiti, Srđana Kovačevića, ki je bil že nagrajen v Ljubljani na festivalu dokumentarnega filma. To je dokumentarec, ki prikazuje delovanje delavske svetovalnice v Ljubljani. To je izjemna pisarna, ki nudi pomoč ljudem, predvsem ljudem, ki so priseljenci, delavci, ki so brez neke prave zaščite in je pri svojem delu, kot vemo, zelo uspešna. Potem je tukaj naslednji film, to pa bo res premiera, tudi hrvaška premiera, to je film Male stvari Zvonimirja Juriča, režiserja, ki ga dobro poznamo, to je film, ki je spet slovenska koprodukcija. Direktor fotografije v tem filmu je Marko Brdar, scenarist Jurica Pavičič in tema je prodaja zemljišč ob morju, ob Jadranu. Vemo tudi vsi, ki zahajamo na morje, ki poznamo filme Zvonimirja Juričiča ali pa romane Jurica Pavičiča, da je to velika tema na Hrvaškem in da gre za velike urbanistične spremembe sploh v zadnjih desetletjih. In morda vsaj omenim še enega najuspešnejših hrvaških filmov zadnjega časa, to je film režiserke iz Šibenika Hane Jušić, Bog ne bo pomagal, ki smo si ga imeli priložnost pred kratkim ogledati tudi na našem festivalu v Izoli. Tukaj pa gledamo zgodbo Tereze iz Čila, ki pride v Dinaro, v oddaljeno vas in trdi, da je vdova Hrvata in seveda si lahko predstavljamo, kakšno vznemirjanje prinese v to vasico. Potem pa cela vrsta koprodukcij, med njimi tudi mnoge slovenske, ki tukaj tekmujejo, kar nekaj otroških družinskih filmov, pa seveda slovenska uspešnica Marka Nabršnika, Belo se pere na 90 in tako dalje.
11: Poleg tekmovalnih pa je še več programov, tudi retrospektivnih. Letos bosta med temi na ogled tudi film Matjaža Klopčiča Na papirnatih avionih in Srečno kekec Jožeta Galeta.
10: Ja, cela vrsta filmov, ki so zelo pomembni za zgodovino slovenskega filma, pa tudi filmov iz tega našega skupnega prostora bo prikazanih v kinu Vali in pa v Istrskem narodnem gledališču, ki se za to priložnost tudi spremeni v kino dvorano. Mogoče bi samo še omenila nek zanimiv program, regionalni program, kjer bosta na sporedu še dva slovenska filma in sicer dve naši festivalski uspešnici. To je film Ester Ivakić, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, in pa film Kukle Fantasy. To je regionalni program in mogoče se lahko še malce pohvalimo. Med žiranti v regionalnem programu je tudi naša sodelavka oddaje Gremo v kino, Tina Poglajen. Zanimivo se mi zdi ob vsem, kar sva že povedali, kako zelo močna je hrvaška kinematografija na področju filma za otroke oziroma družinskega filma. Kar trije med tekmovalnimi filmi so namenjeni mladim, najbolj mladim gledalcem in seveda njihovim spremljevalcem. Dva od teh filmov sta spet slovenski koprodukciji in vsaj enega že poznamo, to je Drugi dnevnik Pavline P., Neve na hitre. Tukaj bo potem hrvaška in najbrž tudi svetovna premiera filma Glavica dveh režiserk Marine Andreškop in Vande Rajmanove in potem še celovečerni animirani film Kristalni planet Arsena Antona Ostojića. Skratka, na trenutke se mi zdi, kot da je Puljski filmski festival tudi nekakšen mali Portorož, sicer pa v drugih sekcijah ponuja festival tudi veliko filmov, ki si jih želijo videti cinefili. Tukaj bo na ogled zmagovalni film Kanskega festivala, film Fjord Kristijana Monđuja, zelo aktualen film, pa veliki favorit Kanskega festivala, film Očetnjava Pavla Pavlikovskega in zmagovalec Berlinskega filmskega festivala, film Rumena cesta Ilkerja Čataka. Skratka, res cela vrsta vznemirljivih dogodkov za vsakega, ki ga zanima film, družba, svet, v katerem živimo skozi oči filmskih režiserjev, scenaristov in mnogo priložnosti za razmisleke.
11: Ingrid, hvala za tale pogled v dogajanje na Puljskem filmskem festivalu, ki se je sinoči šele začel in bo trajal do prihodnje srede oziroma do četrtka.
10: Do srede zvečer, ko bodo podelili nagrade in ko bo možnost ogleda še enega zelo uspešnega filma, ki je pred ohcetjo bil na piedestalu, to je film Vinka Brešana, Kako se je začela vojna na mojem otoku. Vsaj omenila bi pa še enega izmed starejših filmov starejšega datuma. To je dokumentarni film Skopje 93 Veljka Bulajića, digitalno restauriran, bo prvič predstavljen tukaj. Naj samo omenim, da je digitalno restauriranje potekalo v Ljubljani. Težko bi rekla, mislim, da ni prava beseda, da se veselim ogleda tega filma. Film bo na sporedu v torek zvečer. Se pa je Veljko Bulajić 3 dni po katastrofalnem potresu v Skopju leta 93 že odpravil na lokacijo in posnel dragoceni dokument, ki ga ne poznamo tako dobro, nekoliko starejši gledalci in gledalke se ga zagotovo spomnijo, ker je bil prikazan tudi na festivalih v Benetkah in Kanu in bil v Benetkah nagrajen, tako da nek dragocen pogled v katastrofalno dogajanje v Skopju, kjer je, kot vemo, bilo več kot 1000 mrtvih, in potem tudi na izjemen projekt solidarnosti ne samo znotraj Jugoslavije, ampak celotno Evrope in sveta.
11: Vsekakor je program zelo poln in pester. Ingrid, lep pozdrav v Pulj.
10: Hvala povabilo v ta res izjemen ambient Puljske Vespasijanove arene. Če pa ne morete, pa na Ljubljanskem gradu in še marsikje potekajo projekcije odličnih filmov, nekaterih tudi teh, ki sva jih omenili v temle kratkem pregledu Puljskega festivala.
11: Oddajo nadaljujemo s pogovorom o filmu Pod zvezdami, letnem kinu Kinodvora na dvorišču Ljubljanskega gradu. Ta se je začel sinoči s filmom Fiume o morte, režiserja Igorja Bezinoviča. Zanj je dobil nagrado Evropske filmske akademije, poleg tega gre za najbolj gledan film lanskega leta v Kinodvoru. Projekcijo je pospremil slovenski kratki film Navadna hruška režiserja Gregorja Božiča, ki je bil direktor fotografije pri Bezinovičevem dokumentarcu.
2: Poleg vrste vrhuncev kinematografske sezone se bo na Grajskem dvorišču zvrstilo tudi nekaj premier in predpremier, prva že nocoj. O njej in o tem, kaj se sicer obeta na letošnjem filmu Pod zvezdami, bo več povedala Aliki Kalagasidu iz Kino dvora.
12: Prva predpremiera bo pripadla velikemu španskemu avtorju Pedru Almodovarju. Zelo smo veseli, da že takoj po Kanu na sporedu pokažemo Britki Božič. Tokrat Almodovar spet kamero obrne vase in kot je sam rekel, je bil tukaj res precej neusmiljen do sebe, tako da se zelo veselimo, kaj bo pokazal. Potem pa bodo na sporedu še ena premiera in še štiri predpremiere. 16. julija bo na sporedu Odiseja, mogoče najbolj pričakovani film letošnjega poletja britanskega režiserja Christophera Nolana. Že sam naslov pove, skratka spremljali bomo Odiseja na njegovi poti domov. Predvideva sicer, da ne bo čisto dosledno sledil Homerju, ampak pustimo se presenetiti. Na sporedu bo tudi še en španski film, predpremiera Ljubljena bitja. Tu glavno vlogo v vlogi disputskega režiserja odigra Javier Bardem. Že nekaj časa ga nismo videli na naših platnih, tako da to bo tudi ena taka fina poslastica. Potem sledi še ena zanimiva premiera in sicer malteškega avtorja Alexa Camillerija. Mogoče ni najbolj znano avtorsko ime, pred leti smo imeli pri nas njegov film Luzu. Tudi tokrat se ukvarja z malteško tradicijo, filmu je naslov Žejtune, v bistvu je to ime ene od posesti, ki jih podeduje glavna junakinja in pri odločanju o tem, kaj z njimi narediti, sreča ostarelega gospoda, ki jo na nek način seznani uvede v malteško tradicijo, predvsem glasbeno, skratka film je poln ene krasne glasbe.
2: Tudi ena slovenska predpremiera bo in sicer Skriti ljudje Mihe Hočevarja.
12: Tudi te predpremiere se zelo veselimo. V glavnih vlogah slovenski igralec Blas Šef in islandski igralec Olaf Dari Olafsson, ki je na lanskem festivalu slovenskega filma prejel nagrado za najboljšega igralca. Gre za neko tako pravlično dramedijo, čisto v stilu režiserje Mihe Hočevarja.
2: Film Pod zvezdami se bo zaključil 1. avgusta s predpremiero enega ta hip najbolj pričakovanih filmov. Za Fjord je romunski sineast Kristi Mundživ, ki ste ga v Kinodvoru tudi že gostili, na letošnjem festivalu v Kanu prejel svojo že drugo zlato palmo.
12: Sploh smo zelo navdušeni, da lahko že po majskem zmagoslavju, ovenčan je bil zlato palmo, kot ste povedali, že 1. avgusta, predpremierno prikažemo Fjord, seveda v stilu Kristijana Mundžija, tema ne bo lahka, zgodba o družini, ki se iz Romunije s 5 otroki preseli v majhno vasico ob Fjord, kjer živijo na videz idilično življenje, dokler najstniška hčerka pride v šolo z modricami. Takrat pa se okolje začne spraševati, ali je vse tako idilično, kot se zdi.
2: Kakšen pa je postopek v primeru slabega vremena?
12: V primeru slabega vremena, dežja, v zadnja leta tudi v primeru izjemno močnega vetra, saj je nevarnost, da se platno strga, projekcija na Ljubljanskem gradu odpade. Naslednji dan je v Kinodvoru ob 21. uri na sporedu nadomestna projekcija. Če pa odpade premiera oziroma predpremiera, pa sta naslednji dan na sporedu 2 projekcije tega filma.
2: Aliki, hvala za pogovor.
12: Hvala tudi vam za vabilo in toplo vabljeni poslušalke in poslušalci, da si ogledajo kakšen film na Ljubljanskem gradu.
2: Poslušali ste oddajo Gremo v kino. Brala sta Ajda Sokler in Jure Franko, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbil Max Pust, skozi oddajo pa sem vodila Tesa Drev. Lepo zdrav do prihodnič.

she's on.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Zunani minister Tone Kajzer je zanikal, da bi kakorkoli sodeloval ali celo podprl kandidaturo nekdanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Na ministrstvu so še poudarili, da minister ni sodeloval v nobenem postopku povezanem z njeno kandidaturo. Nekdani zunani ministrici se sicer visoka funkcija vse bolj izmika. Zadržke do imenovanja naj bi izrazila slovenska vlada. Naš spomin ni le poklon preteklosti, temveč opomnik, da sovraštvo, razčlovečenje in brezbrižnost ne smejo zmagovati, je ob včerajšnji 31. obletnici genocida v Srebrenici sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kot je poudarila, se sramotna tišina v času groze v Srebrenici ne sme nikoli ponoviti. Osrednja slovesnost ob obletnici je bila v spominskem centru v Potočarih, kjer so pokopali posmrtne ostanke še 10 ljudi. Več kot 1000 žrtev še vedno pogrešajo. Kitajsko vzhodno obalo je po poročanju tamkajšnjih medijev že dosegel tajfun Bavi. Oblasti so evakuirale več kot 1,7 milijona ljudi, več kot 500 tisoč iz mesta Wenzhou, ki naj bi ga dosegel danes zjutraj. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi. Nogometaši Anglije so na svetovnem prvenstvu v Združenih državah Amerike, Mehiki in Kanadi po podaljšku z 2-1 premagali Norveško in se tako kot tretji uvrstili v polfinale. V sredo se bodo pomerili zmagovalcem zadnje četrtfinalne tekme med Argentino in Švico, ki se bo začela čez slabo uro. Za vstop v finale se bosta že v torek pomerili Francija in Španija. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Opozorilo povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. V ponedeljek bo pretežno jasno, v torek in sredo kaže na večinoma sončno vreme, popoldne in zvečer pa bodo nastale posamezne vročinske nevihte.